интерес на истината, тази група се прочи още преди да излезе с каквато и да била музика, най-малкото поради факта, че нейният фронтмен е небезизвестният чеф, готвач и актьор Мати Мадъсън от Торонто, Канада. И ето, че вече слушаме техният дебют Metal Madness. Хайде да чуем още една песен от него. Това е откриващата Rabbit Beach.

И да завършим тази прекрасна канадска серия с едни от най-големите любимци от там, от Канада. Разбира се, Comeback Kid и тяхното за сега последно EP, Travel EP, което излезе през вече по-миналата 2024 година. Но не сме го слушали отдавна, нека да си припомним за него. След Travel in a Winner's Circle, откриваща песен, ето и четвъртата, Breaking the Bruce.

Black Keys продължават да бъдат изключително активни. Миналата година отбелязахме 20 годишнията на Wake the Dead, а пък съвсем наскоро свърши едно голямо турне, на което към Black Keys бяха директен съпорт на Gojira. Нека да си припомним и как започна техният последен дългосвиращ албум от 2022, последен за сега, Comeback Kid, Heavy Step.

от Канада обратно в Щатите и по-точно в източното крайбрежие. Това са вече Squint и тяхното най-ново EP Drag. След Greengrass продължаваме с Overslept.

Между другото, към тази песен Overslept има и видео, което може да гледате. След Panic Attack, нека да завършим и с Drag, новото EP на Scream с песента Empty Tank.

Ако има група, която може да наречем плодовита от най-новата американска хардкор пънк сцена, това със сигурност Bad Beat. Те издадоха първият си дългосвиращ албум през 2024 година, вторият такъв през 2025 миналата, а ето и че в края на тази същата 2025 година ни зарадваха и с още едно EP, което слушаме в момента. Ето и първата песен от него, On Our Own.

Продължаваме да дълбаем още по-надълбоко в най-новият американски хардкор underground. Това са вече Step to This и техният дебют, който излезе на 5 януари тази нова 2026 година. Чухме Not For You. Продължаваме с S2T. Step to This 2026.

Cool Drugs, още една от тези сравнително нови американски банди. Слушаме албумът Funeral Arrangements след Can't Slow Down и No Taste. Това е Haunted.

И още малко от най-доброто от 2025 година от света на хардкор и пънк музиката, което не можахме да покрием в първите две издания на Panic Attack. Това са C4, но не българската група C4, а американската такава C4, които издаваха наистина много-много силен албум. Той се казва Payback's a Bitch. Нека да чуем още малко от него. След Stay Away From Me продължаваме с Fuck It All.

C4 и по-точно американците C4 не са непозната група за слушателите на Panic Attack. Слушаме ги тук още от първият дебютният им албум, който излезе през не чак толкова далечната 2021 година. Аз съвсем чистосърдечно ще си призная, че лично за мен те привлекоха моето внимание, естествено поради факта, че тяхното име, името на тяхната група C4 съвпада с името на група, в която и аз участвам тук в България и която е много по-стара. C4 или C4, но какво? Такова клиширано име със сигурност може да съвпадне в различни краища на света и да има още такива няколко хардкор пънк банди, но в момента говорим за C4 от Съединените американски щати, които наистина напоследък се прочуха много, особено с този все още нов техен албум Payback a Bitch, който все още слушаме в този момент. Той излезе не отдавна, 17 септември 2025 година, и го слушахме тук неведнъж, слушахме части от него. Ще продължаваме да слушаме, защото наистина е силен, съдържа 13 песни с доста директно послание, такова, което дори малко сме отвикнали да слушаме в съвременната хардкор сцена, което е хубаво. Сега да продължим с още една от любимите ми песни, т.е. да си припомним за него. Това е Bring Back the Hate, или Да върнем омразата. C4, Америка, 2025.

този край. Вероятно ви е познат заимстване от Agnostic Front или в оригинал Iron Cross. Тук исках да сложа точка на C4 за днес, но не преди ето тази много кратка 48-секундна песен. Bomb the Scene.

0: Yo, what's up, you fuck? Where the hell you been?
1: До преди малко слушахме основно музика, която не сме слушали до сега в Panic Attack, или по-точно нова музика, която не сме слушали до сега в Panic Attack. Сега се връщаме към някои интересни неща от 2025 година, след като първите две издания на Panic Attack бяха изцяло посветени на най-доброто от света на хардкор и пънка за 2025. Ето в това трето издание за 2026-та оставаме още малко на тази тема. Това са Street Power и албума Me Time. Чухме заглавната песен Me Time, нека да чуем и Hate You с участието на Dead Before Dishonored.

Born From Misery, откриваща песен от едно от най-легендарните издания на Boston Hardcore сцената. Разбира се, вече слушаме Dead Before Dishonor с тази тяхна голяма класика. Всъщност това е техният дебют от 2006 година, ако не говорим True to Death. Ето Endless Suffering, още една песен от преди 20 години.

Всъщност, истинският дебют на Debbie for His Honor е наистина Truth or Dead, който излезе през 2005 година и миналата 2025-та отбелязвахме 20 годишнината му. Не само ние, а и самите Debbie for His Honor направиха някои специални шоута по този повод. Техният дългогодишен лейбъл Bridge Nine Records издаде и преиздаде специална версия на този албум. Въобще, за Dead Before His Honor последните няколко години са отново много активни след няколко годишно затишие преди това. Да не говорим, че те издаваха чисто нов и то наистина страхотен албум миналата 2025 година. А на всичко отгоре, дори бяха и тук като част от турнето Only the Heart, заедно с, разбира се, Terror, Last Hope и Risk It. Не забравим концерт за всички нас, които бяхме там. Те първа ще говорим за концерти в София в следващите предавания, но нека още малко да поговорим сега за нашите добри приятели Dead Before His Honor, и вече сме на вълна 20 години от излизането на тази тяхна абсолютна класика Friends Family Forever или 666, класика за Dead Before His Honor, класика за Бостън хардкор сцената, класика за американската хардкор сцена, класика за световната хардкор сцена и класика за класическият лейбъл Bridge Nine Records. Всъщност с този албум Dead Before His Honor се прочуха по цял свят по това време. Избухнаха, така да се каже. И ето ги, 20 години по-късно, все така силни.

Сега ще приключим тази тема по случай 20 годишният юбилей на класическият албум на Debbie for His Honor, Friends Family Forever, по най-добаващият начин, разбира се, с песен номер 10 от него, 666 или Friends Family Forever, Debbie for His Honor, 2006.

Бостонската хардкор сцена е дала един много голям и важен лист с задължителни групи в най-разнообразно отношение. И такъв е случаят с Converge, които също идват оттам. Така и ще завършим днешното издание на Panic Attack с две чисто нови песни, които са сингли от предстоящия да излезе съвсем скоро нов албум на Converge. Той излиза всъщност на 13 февруари 2026 година. Броим дните. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Panic Attack. Това са Converge с We Were Never The Same. Чао и нови срещи!

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.
5: Искам музика!
6: Хубава музика, искам музика.

помпън, радостен поп от канадците Jade Hairpins. Ще слушаме още нови неща от инди-рок футуролозите Deerhoof, джазираната небрежност на Broken Candies и интимните сол пейзажи на Ник Хаким. Имам и тези образи, английското дуо Warm Digits, преливат от дискоентусиазъм и електроносталгия. Здравейте от Лондон. Това е Мегачаст с Андрей Владов. Окей, сте, нали? Дайте му жега на това парче, за да усетите по-добре как емоцията бавно се надгражда, за да изригне в неудържимо удоволствие. Ето ги Warm Digits.

Frames and Cages от новия албум на Warm Digits, Flight of Ideas. Пълен е с още много такива интересни инструментали, но има и изпяти парчета. Warm Digits са двама, англичаните Andrew Hodgson и Steve Jefferies. Събират се през 2012 и вече са на четвъртия албум. Преди да започнат да композират собствена музика, те са продуцирали и ремиксвали парчета на Uncle, на Maximo Park. Работили си с други британски банди, като Field Music. Започват живот като Warm Digits, правейки експериментално текно. Когато обаче са поканени да направят саундтрак за анимационен филм, Hodgson и Jefferies откриват, че ако добавят живи китари и барабани към своята електроника, това прави саунда много по-богат и интересен. Откритието отключва музикалната им фантазия и в резултат те прегръщат всякакви стилове. От краудрока на Kraftwerk през разстроен инди-рок на My Bloody Valentine до фънк, до диско. Не случайно този четвърти албум на Warm Digits се казва Flight of Ideas. Това е термин от психологията, използван за да определи състояние на превъзбудена мисъл. При Warm Digits тя е и ненатоварващо приятна.

0: ветераните на експерименталния инди-рок, бандата от Сан-Франциско Deerhoof, с нов безкомпромисно странен албум Future Teenage Cave Artists. От щатите към Франция, оттам са тези шморцове Broken Candies. Въпреки парижкото си потекло, дуото има определено силни тежения към съседна Англия, ако се съди по изобилието на семплирани реплики от стари британски филми, с които е изпъстрена лежерната им електроника.
1: You're in the Foreign Office, aren't you, Lord Beryl?
2: I am.
1: Had you ever met Herr Oberstein before?
2: I had.
1: Exactly when?
2: Last week.
1: For the first time?
2: And the last time.
1: Last time.
2: I believe that was his habit, Mr. Holmes.

различен диско-поп от Калифорния. Това беше Хани Ал Хатиб. Пусках ви неща от новия албум на бившия блус рокаджия в началото на месеца. Още американска музика, но този път от Бруклин, Нью-Йорк, изстрадания Neo Soul на Ник Хаким.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Париж, американски блуз, но от Шотландия. Това са Blue Milk, банда от Глазгоу. Заедно са от няколко години, но едва през 2020 издадоха първите си студийни записи, 4 парчета, обединени в EP-то Coal in the Fire. Blue Milk взимат името си от албума на Captain Beefheart Safe as Milk, но са повлияни повече от блуса на Muddy Waters и Junior Kimbrough, отколкото от по-ексцентричните музикални пътешествия на капитана. Начина, по който вливат свежа кръв в старата дяволска музика, обаче може да бъде сравнен само с майсторството на съвременни блуз банди като North Mississippi All Stars. Чуйте само какъв впечатляващ слайд дърпа в това парче китариста на Blue Milk, Джонни Мак, който е и певец на бандата.

Future Teenage Cave Artists, 16-ти студиен албум за бандата от Сан-Франциско, Dear Hoof. Бяха огромни на американската инди-рок сцена през 90-те и до днес продължават да бъдат непредсказуемо интересни и различни във всяко свое студийно творение. В дългата си кариера са експериментирали с всичко, от класически рок до класическа музика, през джаз, псих-поп и пост-пънк, като при това винаги са съумявали да ги щамповат със свой специфичен почерк. Новият албум на Dear Hoof е записван през вградения микрофон на лаптоп, нарочно, за да пресъздаде настроението на апокалиптична ера и свят оцелял след разрушителни войни и болести. Казва се Future Teenage Cave Artists, защото композициите в него сякаш наистина са сглобявани от оцелели артисти-тинейджери, които са ги съшивали като песни от оцелели отломки музика с помощта на разбити звукозаписни машини. Без съмнение, парчетата са реакция на новото време, но пък показват също така как от грозното можеш да направиш нещо наистина красиво. Наранените очи примижено се взират в красивото огромно слънце, е тази композиция на Dear Hoof. Ако оцелеете след това парче, ще ви пусна малко Easy Listening.

Jade Hairpins. Бандата е страничен проект на Джона Фалко и Майк Халичък от иначе звездки на хъсаните канадски панкари Fucked Up. И двамата продължават да свирят с основната си група, но като Jade Hairpins правят отчудващо мелодичен поп, повлиян от инди рок, фънк, диско, сякаш за да си поемат дъх от по-гневната си основна музикална същност. В мегачаст слушаме неща от дебютния албум на Jade Hairpins, Harmony Avenue.

0: Will you kindly read that?
1: What is it?
0: Read it.
1: Oh.
0: Yes, sir. Oh.
2: I think it's disgraceful, sir. Absolutely disgraceful.
3: What?
2: Yes, and I'm glad you are here so that I can tell it to you personally.
4: Do to Broken Candies. Още един шанс да надникнем в богатата френска музикална сцена след новите албуми на Къркара и Слифт, които слушахме тук в Мегачаст неотдавна и бяха силно китарно ориентирани. Broken Candies обаче прегръщат други стилове, дъб и деликатно джазиран електронен лаунч, базирани се в Париж, и това е техен трети албум, казва се Case Off. По настроение напомнят много на друго електронно дуо, на британците Lemon Jelly. Нищо чудно да са и прероден техен вариант, защото в композициите си използват не само много реплики от английски филми, но и заглавията на парчетата на Broken Candies издават англофилски настроения. Това, например, се казва British Intelligence, британското разузнаване.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
3: 20
2: години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Ник Хаким с песента Кадир. Тя е посветена на негов починал приятел. Целият му втори албум Will This Make Me Good е просмукан с тъжни солпърчета, които веднага те потапят в меланхолия, но заедно с това са изумително красиви. Ник Хаким е от Вашингтон, майка му от Чили, баща му от Перу. Имал е първоначално трудности с ученето, дори до 6-ти клас. Не е знаел месеците от годината, нито пък е можел да каже колко е часа, ако погледне часовник. Всичко се променя, след като на 17 години негова приятелка го кани да пее заедно с нея в хора на местната църква. Там Ник Хаким сам се научава да свири на пиано и после следва в престижния музикален колеж Бъркли в Бостън. История като от приказките. През 2017 Хаким издаде дебютния си албум Green Twins, успешен хибрид между сол и психеделичен фолк. Беше доста по-интимно акустичен от този новия Will This Make Me Good, който е изтъкан от много по-мрачни музикални картини. Като стана дума, албумът е вдъхновен и от тъжни неща. Не само смъртта на приятел, но и тревога от отчуждението, както и глобалното затопляне. В второто си студийно творение Ник Хаким изоставя фолка, за да се отдаде изцяло на тъмен чувствен сол с помощта на живи инструменти и деликатно втъкани електронни настроения.

британците Warm Digits, False Positive се казва тази композиция от новия албум на дуото Flight of Ideas. Още един инструментал, този път от другия бряг на Ла-Манша, французите Broken Candies.

парижкото дуо Broken Candies с Struggle. Следващото парче е също от третия им албум The Case Of. Почти е лишено от дъб влияния, но пък е пълно с среднощна тръпка. The Cab.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Truth Like a Mirage. Jade Hairpins с парче, в което силно се усеща влиянието на David Byrne и Talking Heads. Jade Hairpins, страничен проект на Джон Фалко и Майк Халичък от Fucked Up, банда, която също горещо препоръчвам, тъй като правят по-различен пънк, пак крещящо зверски добър, но с добавени дълги експериментални моменти. Сега обаче продължаваме с по-нежната страна на Fucked Up, Jade Hairpins с Jade Terrapin, жизнерадостното парче, с което откриват дебютния си албум Harmony Avenue.

Zazit от новия на Дирхов, Future Teenage Cave Artist, в който бандата от Сан-Франциско, слава богу, пак е прекалила с инди-рок експериментите. Всяко парче в него звучи различно от предишното. Вече сме в последната част на предаването, но още е рано да гасим лампите. Може би обаче е по-добре да позабавим темпото с нов бус, носен от убийствената гитара на Джони Мак, бандата Blue Milk.

френска лаунч електроника. Парижското дуо Broken Candies и Phone Call. Следващото парче се казва Всеки е нервен, но всъщност ще ви накара да се усмихнете, ще ви успокои. Warm Digits, казах ви, че не правят само инструментали. Тук, например, са поканили за вокал чудесната Rosie Plain. И вижте колко готино се е получило. Warm Digits и Everyone Nervous.

чак от Вашингтон, изстрадания сол на Ник Хаким. Ето кой още ни радва в предаването тази седмица. Парижаните Broken Candies, Дирхов от Сиатъл, Jade Hairpins от Торонто и Warm Digits, които живеят едновременно в английските Ньюкасъл и Манчестър. За да има още по-голямо разнообразие, нека завършим с нещо от Глазгоу. Дочуване от Лондон, това беше Мега Час с Андрей Владов. Наред с шотландците Blues Milk, Devil's Calling. Чао!

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

само на мен ми се струва, че датската банда Ромчи днес звучи много по-меко, отколкото преди, когато се запознахме с нея, и дори по-различно от след това в началото на този век. Изобщо след новото им събиране през 2020, Ромчи са по-различни. Нещо се промени. Очаквам новия им албум Designed Despair да се появи изцяло, за да можем да добием цялостната картина. Tangra Metal Shock продължава сега с едни австралийци Ocean Sleeper, които

днешната радио Злополука ще ви срещне с новия албум на монголските шамани или шарлатари според други дъху, американските индастриал работници Комби Крайст, други американци Boundaries, както и малко от чисто робото издание на Avenged Sevenfold. Сега едно предупреждение, че ето тази особена група от източна Англия, The Fans, пише се обаче с Е, а не с А, като оградите, ще ни изненада с новия си албум Elemental Part 1, Morning Earth, или Скърбящата земя. Наричат това пост-блек метал и нямаме нито една причина да не бъдем съгласни с това. Frank the Watcher Allen сега, всеки момент, ще ни даде възможност да чуем гласа му в композицията Massive. Това са Fan, а след това Комби Крайст. Албумът на Комби Крайст се казва The Venom in the Mouth of God. Превод не ви се полага. Продължаваме с интродукцията на Фен. Освен Франк Алън, тук са и Адам Алън на бас и Джей Джи Барабари. Това е най-новия член на формацията, създадена преди точно 20 години. През нея пребираха още музиканти, които могат да бъдат изброени на всичките пет пръста на една ръка. А този нов албум ще се появи точно 3 години след предишния. Паметници на обсъствието, признайте, че това беше наистина страхотно, страхотно заглавие. Готови ли сте? Сега ще стане много по-грубо. Не веднага.

е като Боен Вик, но такъв е Анди Ла Плега с това парче, наречено просто ODR, започва новото 11-то студио издание на американците Комби Крайст. Както вече подчертах заглавието му, The Venom in the Mouth of God. 23 години история и някои изключителни парчета в тези досегашни 10 албума. Страхотна комбинация от този типичен Electronic Body Music, известен със съкращението EBM. Има нещо, което ни подсказва дори при повърхностно слушане, че Комби Крайст не са германци. Walk in shadows, we thought we owned the light. Trading wisdom for dreams that burn too bright. Tore the heavens, made scars across the sky. Wander in the dark.

Няма как да съм сигурен дали Лапуега е чел книги на забележителния френски писател Патрик Модиано, който неодавна стара и носител на Нобелова награда за литература, но неговата теза, че в нашия живот ние се обръщаме към миналото, взимаме елементи и ги поставяме пред себе си като релси, по които ще се движим в бъдещето си. Но заглавието на следващата песен е The Future is a Memory. Бъдещето е спомен. Веднага след това ще чуем и следващата песен в албума Born Destroyer.

Fire!

and Destroyer. Всъщност, когато говорим за американските индустриал машини, трябва да се има предвид, че множественото число е валидно само когато става дума за концерти, защото Комби Крайст се върти около персонажа на един човек, Анди Ла Плегуа, което дори не е истинското му име, защото той е роден в Норвегия, в Фредрикстад, нищо, че направи тази Industrial EBM формация в Атланта, щата Джорджия. Истинското му име е Оле Андерс Олсен и е свързан с други агротек банди като Panzer AG, Icar of Coil. Преди да чуем песента Raiz от новия Комби Крайст, The Venom in the Mouth of God, вече слушаме внимателно Feraline.

Разбира се, вълкът е единак тук в този албум, защото епохата изисква съучастие, е подпомаган от музиканти в студиото дори, и няма да е честно да рекажем имената им. Анди Лаплегуа, който пее, използва китарите на Eric 13, баса и клавирите и перкусиите на Elliot Berlin, и клавирите и китарите на JB Cronander. А всъщност динамиката на целия този албум, който от агресивно се движи към по-спокойни моменти, може да бъде уловена истински, ако слушате цялото произведение от 13 песни и обща продължителност и час и 3 минути. Най-дългата песен е оставена за накрая. И в албума, и в своето представяне, в неговото представяне в Tangra Metal Shock, Second Ending, We Have Been Here Before. Били сме тук и преди.

Без предупреждение излъчихме и втора песен от албума Made in Spain Never Leave. А първата беше за главната Yearning The Unbeautiful After. Да, става дума за грозното след това, грозното бъдеще. Това е първият албум от две години насам и общо четвъртият на бандата от Hartford, Connecticut. Boundaries днес са петима. Skies Cast Amber Black е тази страхотна песен, след което ще чуем и смъртта ще бе последва. Death Will Follow Me. Death Will Follow Me.

Знам, че и на вас ви направи впечатление, че има нещо особено в структурирането на песните на Boundaries и това не е от днес, а от самото начало, от първия им албум, особено за начина, по който започват песните. Много от тях с ефект на fade-in. Но ето още само една. Nothing Gathered. Тук нещата са по според конвенционалните правила. Yearning. The Unbeautiful Laughter.

Какъв край? Nothing. Gathered. Сега една мексиканска формация, която се казва Ladrones, и ще издаде своя нов албум самия край на август. Те са от Гуадалахара. Картела Халиско действа там. Има много различни елементи в музиката на Ladrones, но прецелете сами, ето това парче от предстоящия им нов албум. То се казва No. Que no.

Има страни в света, в които вероятно музика от Мексико се възприема все така като екзотика. Вероятно така се възприема и музиката, която произхожда от Монголия. Но всъщност ние би трябвало вече да сме свикнали, защото феноменът даху ни е познат от вече 7 години. Факт е, третият им албум, наречен Хън, и започва с този войнски напев. Хън е чесах на нъртурден, он шмидрък.

Разбира се, посъветвали от своите бледолики менеджери, които знаят, че в съвременния свят вниманието се задържа за по-дълго, доста по-трудно, отколкото преди 40 години, например, направиха така, че потикнаха Даху да издадат третия си албум в рамките на едва 6 години. И накараха Джори Хокинс от Nothing More да се включи като гост в ето тази песен в албума, наречена Lost Soul.

разбира се, племенните ритми и дуби изпети и произнесени на монголски не са достатъчни, никога не са били достатъчни и трябва да се добавят и някои типични народни монголски инструменти. Това чухме в песента «Мъжете» «The Men». А всъщност, разбира се, тук естествено, става дума за вековни племенни традиции. Ето, «Echoes of My Father», точно в тази посока. Безбрежните пространства на най-рядко населената държава в света – Монголия. И какви звукови пейзажи и коне –

гърлено пее. Не е толкова специфично било то за монголската национална музикална традиция. Членовете на Дъху са изучавали съвсем академично в музикалната консерватория в Улан-Батор, столицата на своята страна. В интерес на истината, страшно много помогна за тяхната световна популярност, включване на тяхна музика, техни песни в две видеоигри от вселената на Междузвездни войни, Star Wars Jedi Fallen Order от 2019 и Survivor през 2023. Голяма част, ако не и цялата вина за това, че навсякъде по света са чували за тях, е издателски договор с Better Noise Music, който преди се казваше 11-7.

въпросният лейбъл Better Noise на Ален Ковач също така стои зад новите албуми на Five Finger Death Punch, на Asking Alexandria, From Ashes to New, In This Moment и дори The Rasmus, както и малко Sabaton. Но нека да чуем още една песен от новия албум на The Who, който този лейбъл издава. След Horseman, Конниците. Тази композиция се казва Истинският ти, The Real You. След това отиваме в Япония.

разбира се, очакваме в самото начало на септември новия албум на японците Сай. Вече дочакахме, макар и да се появи съвсем изненадващо, новият мини-албум на Avenged Sevenfold Statica. Аутотюн и някои други особени експерименти. Ето, това EP продължава в експерименталната посока, която се появи в Life is But a Dream преди 3 години. Футуристични синтезатори. Това е заглавната песен Statica.

трябва основно да изтъкнем имената на Комби Крайст, Boundaries и монголците The Who, които участваха в най-голяма степен в нашето метал радио тържество.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Тангра Мега Рок. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
3: Последната седмица на август 2026. Всеки ден от 12 на обяд. Само Насо Русков. Най-доброто. Седмицата на Мотел Хентай.
4: 20 години. Ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мотел Хентай със Сил, със семейство Бейтс, with the sweet tranny from Transsexual Transylvania и с I see you shivering anticipation. Насича. Парти сега.

Какво стана? Някой изведнъж спря Адамант, за да пусна Community FK. Не знам кой е бил това, не беше Силв, тя тук си играе нещо с телефона, както вие младите правите. Както и да е, Something Inside Me Has Died. Това е old school goth music classic, защото онзи ден беше деня на goth music around the world.

Something Inside Me Has Died. Well, hopefully това са твоите глисти. Така. Community FK, една death rock група от Штатите. Вече не си спомням откъде бяха, но в средата на 80-те години бяха доста така. Едно от светилата на goth rock музиката. Този жанр силно повлиян, толкова силно повлиян от ето тази група. Не само от нея, нали? И от Bauhaus и от много други, но особено пък това. И ви препоръчвам да гледате и видеоклипа, който и ние си пускаме сега. Face to face.

пиеш това пилоство в Мотел Хентай един ден преди финала за купата, за шампионската лига между Арсенал и Пари Сен Жермен. Всички казват, че Пари Сен Жермен ще размажат Арсенал. Да видиме. We'll see you next week, you cunts. Но не и с вас, имаме още час и нещо, цяла една селекция на Силов до края на това предаване, така че стойте тук. Crawfish се казваше това парче, имаше такава група българска, но това не са те. Ние сме родоотстъпници, чуждопоклонници, соросоиди. We are LGBTQ supporters. So, homophobes, fuck off.

Jennifer Cardini y Shonky's Slice. Разбирам, че в квартала има възрастен господин с

може би. Господинът е живял в Аржентина, в Барилочи. Доколкото знам. Anyway. Още от Дженифър Кардини, Augustin Paris сега. Да се надяваме, че този август всички ние ще бъдем в Париж или като дойде Евровизия, тук ще стане Париж, всички ще дигнат цените тройно. Но нали сме балканския Париж? Хей! Hey! Както и да е, селекцията на Сил след примерно 8 минути. Това е още едно парче от тези тук. Yes!

0: Лейба. Селекцията на Сил.
1: Селекцията на Сил. Точно така започваме. Здравейте, скъпо семейство на радио Тангра, Мега Рок и Мотел Хентай.

нямаше да е лошо Гуендолин да са малко по-продуктивни напоследък и да издават повече нови неща. Това не е ново, но за сметка на това Пиг не спират да издават. Слушаме две парчета от новия албум Hurt People Hurt.

afraid, turn around and don't.

Raymond Watts и неговия проект Pig никога не разочароват. Neon Electronics, ремиксирани от страхотните Ancient Methods. Слушам ги в момента.

Neon Electrics. Продължаваме напред с музика от Brother Dragon, което си е доста обективно тъпо име. Звучи като някаква титла на кофти организация. Но музиката не е кофти. Brother Dragon в компанията на Midwife. Отнасяме се.

След 6 години мълчание, тези симпатични момчета от Дуйсбург, Кокомо, издават нов албум. Слушаме 5 AM от албума Whip.

Sadness от новия им албум The Second Coming was a Moonrise. Концерта на A Place to Bury Strangers беше страхотен през април месец, нали? Нали? До година пак организирайте. Това е Lost.

Vessels от Mary and the Junkyard за новата ви джим селекция, когато спортувате, да си я слушате. Преди това Vile Flesh с новия им сингъл In the Death. И това в момента са Smallland, ремиксирани от невероятните Mogwai. Заглавието е непроизносимо, така че...

Ако изпращаме от Смоланд и Могуей, това е края на селекцията за тази седмица. Преди да се разделим, ще ви напомня, че на 24 септември е концерта на Йезо в България. Традицията да ви напомням накрая с тяхна музика да си вземете билети продължава. Приятен уикенд, забавлявайте се, обичайте се, радвайте се на всичко, което имате и на което нямате и скоро ще получите. Това беше всичко от мене, Силв. Чао! А това са Йезо и Wolves от страхотното EP Silver.

Ето как стигнахме до края на днешния Мотел Хентай в края на месец май. Благодарим ви за всичко. За това, че сте с нас, иначе предаването няма смисъл. Съвсем искрено от сил, от семейство Bates. From the sweet tranny, from Transsexual Transylvania and from me, Nassau.

0: 20 години танго. Make a rock.
1: 24 часа на ден.
0: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Танго, мега рок.
3: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришелеца 21.12. Между другото, в идеалния момент започва това издание, тъй като господин Петър Богьов току-що на хълта, без шут в нашето студио.
1: А доктор Личев отида да пикае.
0: Дори това ми напомня на Богатите също плачат. Имаше един сериал. Значи и докторите също пикаят от време на време.
2: И не само.
0: Една тема, която между другото е, заслужава захващането, тъй като един друг доктор днес или вчера разказваше някакви неща точно по тая тема за това, че пациентите никога не разбирали докторите какво искат да им кажат и така нататък, но няма нужда да стискаш този изпомпвач на предмишница, имайки предвид, че се връщаш от тенис. Искам само да ви кажа, че Петър Бодлев и доктор Личев се връщат от тенис и идват в това радиопредаване. Живота им е адски ангажиран. Пепи е със страхотни сини гюстета, ама не просто сини, не небесно сини, това не е кобалтово, нали? Глупости, кобалтовото е по-къмнилово. Това е да...
1: Бате, това е...
0: Не знам
1: ти кажа,
0: точно
1: кой корел...
0: сините.
1: Не,
0: някакъв... А, да, не, корел... не, не, добре, добре, добре, да, звучи като...
1: си... корел си Caribbean Blue.
0: Ето го и другия нещастник влезе в студиото току-що. Мога ли да ви попитам като приятел, ако ме наричате такъв, защо този човек има две ракети в...
1: Защото евентуално, ако щупи едната, да играе с другата.
0: Аха, не... В смисъл, нали не...
1: Не играе с двете добре.
0: Не, искам да попитам, нали наистина ходите на тенис? Не се преструвате просто.
1: Разбира се, че не се преструваме.
2: Това е завалирана форма да бройкаме тенисистките.
0: Не, защото и двамата сте екипирани като все едно наистина се връщате от тениса.
1: Ама ние наистина се връщаме от тенис. Тенис е една невероятна игра.
0: Искам само да ви покажа новата придобивка. Благодарение на Иво Иванов. Знаете кой е.
1: Чудеса.
0: Да. Просто... Така че всичко е наред, не се притеснявайте. Здравейте, господа! Добре дошли в студио Никола Стойнов на радио Тангра Мегарок.
1: Докторе, флиртувай с микрофона, молете се.
2: Флиртувам.
0: Той хубаво флиртува, ама аз трябва и да го усиля по принцип.
3: Вече го наместих.
0: Кой би на мача, кажете?
1: Никой, Хикс.
3: Ние сме пацифисти.
0: Не бройката.
3: При нас винаги е 6 на 6, 2 на 2.
1: Дружбата победи.
3: 3 на 3, при нас няма победители.
0: Ама вие двойки ли играете или.
1: Е, днеска се случи така, че играхме двойки.
3: Днеска играхме двойки, но искахме да играем тройка.
0: Аха, разбрах.
3: Да.
0: Да разкажете малко преди за нашите слушатели и все пак да ги въвлечете малко в вашата спортна кариера.
1: Не, нашата спортна кариера приключи преди няколко години около моите травми с двете рамена.
0: Но имаш и един проблем с кръка по едно време.
1: След това претърпях една катастрофа. Но преди това аз играех минимум три пъти тенис на ден, на седмицата, по 2 часа. Не, 3 на ден. При добро време е уикенда обязателно. И някой или един или два дена през седмицата. Просто това е една уникална игра.
0: Ама наистина уникална. По препоръка на твоя личен кардиолог?
1: Аз тогава още не го познавах.
0: Аха.
3: История преди.
1: Значи аз когато съм хванал ракета за първи път, той едва ли е бил роден, доктор Личев.
0: Смятай.
1: Да, защото тогава нямаше толкова много кортове в София и бяха, как да се каже, за елита. Ало, нали, да, елитен спорт, да, така нататък.
0: Все пак, нека не забравяме, че да, има... вие от Геде Боб малко по...
1: Ние от много по-сравнително скоро сме от Геде Боб, но много интересни истории имам. Например, имаше сравнително малко кортове, винаги бяха пълни, естествено нямаше балони. И ние с брат ми имахме, аз имах една Schlesinger дървена ракета и да речеме юни, юли, пек, абе се чупи Гамико.
0: Да,
1: и с него отиваме, да речеме един и половина на обяд на коротовата зима, защото бяха най-близо и нямаше никой, разбира се, по това време. Никой нормален човек не играе тенис. В Жега в един и половина и...
0: Имаш там.
1: Да, срещу... Да, да, те още ги има тия кортове, са много хубави. Срещу бившото кино Левски. Някой път ще фара за ръчичка, ще закарам. Там много е хубаво.
0: Парка
1: за
0: има го, знам...
1: Да, има кортове там. Им правит близко... Абе, на гърба на английската гимназия се пада точно.
0: А, окей, да. Разбрах.
1: Горе,
0: сещам се къде се.
1: Почти веднага след паметника.
0: Не е парка Зимов това. Да,
1: парка Зимов е, как да не е парка Зимов. Парка Зимов обаче в страната му от към паметника Левски. Как да не е парка Зимов.
0: И там има, добре, окей.
1: Има отпред едно дървено заведение такова и зад него има кортове.
0: Е, това е дървеното.
1: Еми зад него има кортове.
0: А, наистина, ого, fucking hell, да, наистина.
1: Да, те са много стари кортове и с брат ми, аз така имам един половина на обяд.
0: Аз дори не съм им обръщал внимание.
1: Да, отиваме, там имаш един чичко, който ги поддържи, поливахме всички кортове и заради това, че поливаме всички, им прави, той се криеше на сянка, ние му вършим работата и ни даваше да поиграваме там. И така.
0: Да.
1: Но тенис е наистина един уникален спорт.
0: Момчета, вие тук какво? Аз, нали знаеш, че съм тренирал тенис на корт като
1: дете? Епа, дайте изкарам някой път на корт.
0: Еми, трябва да си намеря ракетата, не знам къде.
1: Аз имам още една, ще дам.
3: Не случайно носим.
0: Да, да.
3: Това не е аргумент, падна.
0: Доктор ли, че носи и две, така че...
1: Значи той има въжки 100%.
0: Абе, бих пробвал между другото. Не, айде? Няма, не.
1: Задръгна се тук от 15
0: минути. Нали, спасихме една котка от парка и Грого. Така нататък. Грого, да. И сам момента драматизира неистово постоянно. Онова е, днеска беше на обезпаразитяване, защото нали, като го взехме, всъщност беше на под 30 дена. Сам предстоят ваксини и какво ли не и така нататък, но това просто драматизира в момента, но това си му е в характера на него.
1: Драматист.
0: Кружата не пада по-далече от дървото.
1: така че наистина този спорт трябва да се практикува, гледа, следи и...
0: И аз и брат ми тренирахме, между другото, в НСА, обаче.
1: НСА също има много добри корто. Аз съм играл там много пъти НСА на кортовете.
0: Ние си годихме на тренировки такива, нали, с... Ама бях на 6 или 7 тогава, не си спомням.
1: Няма значение, то не се забравят. То като колелото.
0: Еми, трябва да пробвам. Честно казвам, от да кажем 13-14 последно съм играл.
1: Е доста отдавна, но...
0: Бих пробвал да видя, да, тенис на маса, бе, аз съм...
3: Като се има предвид, че сте на 23, значи да, скоро е било.
0: И просто аз съм поддържал форма на тенис на маса, нали? Да, което
1: тенис
0: е...
1: на маса... Това е друго бива.
0: Не знам, не знам ахилесите ми на какво мнение са, но...
1: Твоите ахилеси, въобще няма да ги питаме.
0: Трябва да проверя.
1: Единия, ние другия. Много се радвам, че се явих като будител на... доктор Личев да поднови страстта си към този спорт.
3: Така, абсолютно, да.
1: И си джитка на стената.
0: Тенис е хубав. Имам предвид този тенис на корт, нали, както се казва. Наистина е много як спорт.
1: Много як спорт.
3: Тук думата як е... Това е най-комплексният спорт, защото... Няма.
0: Айде сега, почваме с най. Айде,
3: добре, един от най-комплексните, да го кажем, заради това, че реално цялото ти тяло участва и много мозък участва също. Това е другия момент.
0: Да, и има го това малко шах и елемента, ето как да прецакаш другия, значи, с дълъг пас и да го изчакаш. За
1: няма,
0: да го...
1: няма, там няма пасове в тениса. Нали, да, дълъг,
3: няма пасинг шот.
1: Има пасинг шот. Нали, пасове няма, никой не си подава. Нали.
0: Okay.
3: Къс пас има.
1: Къс пас е друго.
0: Пак напомням,
3: че... Къси пасове си подаваме с девойките. Къси пасове си подаваме с девойките на съседния корт.
1: Значи, да, като излети топката, се молим да ни я върнат.
0: Да. Вие двамата вадите ли ги тия ракети от, от чантите, извинявайте?
1: Не виждаш, че дръжките са мръсни.
0: Да. То, да,
1: не,
0: като
1: не,
0: като шегата... отидеш за къси пасове, ще нацапаш и дръжките и всичко.
1: Шегата на страна е първи, че иска да кажа, че това е един, както казва Лич, един много комплексен спорт, където имаш наведнъж трима противници. Първият си ти самия себе си, най-големият противник, който може да има. Второто е мрежата, защото трябва да я прехвърлиш. И третото е този, който отсреща. Но той ти е последната грижа, този, който ти отсреща. Имаш двама по-големи врагове преди него.
0: Има ли съдия обаче?
1: Съдя. По-аматьорските има. По-аматьорските турнири има съдии, разбира се.
3: Аматьорски тенис, като си играе, нали, на приятелска основа, то си е джиткане.
0: Да.
1: Няма, там е в дачи точно в
0: тенис. За нашите служатели го казвам, т.е. дали някой замахва да прати топката леко вляво нагоре.
1: Къде е табелото Шумен?
0: Къде е, да.
3: Това го правим всеки път.
0: Па я погревахме вчера.
1: Да. Три ролекс речи. Не, е предвид в нормалния аматьорски тенис, там както и в всеки нормален аматьорски вид спорт, ако се практикува, никой не лъжи, им прави аут, вътре.
0: Даре, като не ти зависи кариера.
1: На трите ролекса, кариерата.
0: И така нататък, въпреки че това не че е оправдание, но да, трите ролекса като не зависят от това.
1: Не, тенис е такъв доста, как да кажа, от тази гледна точка е приветлив, дружелюбен спорт. И големите, предвид като има някакви спорни ситуации, всеки се държи на своето, но ако, нали, се докаже, че другия не е прав, окей, стискат си ръцете и продължават.
0: Стига да го оцели в лявото око преди това.
1: Не, няма как. Въобще ли е джентълменски спорт? Такъв, има си правила, има си култура и така нататък.
0: Те всичките спортове са джентълменски. Добре, когато биват играни от джентълмени.
1: Футбола е много джентълменски спорт. Извинявай, но...
0: Кое наричаш футбол, точно ми кажи?
1: Футбол е европейския футбол. Сакър.
0: Имам предвид, има европейски футбол.
1: Има европейски футбол, да. И то сега в момента тече световното първенство.
0: Аз не съм експерт в никакво отношение, просто, нали, българския футбол, като го гледам,
1: то е европейски футбол.
0: Винаги го сравнявам с това да отидеш на концерт и да не можеш да настроиш китарата.
1: Тук влизаме в една друга, в една друга тема. Ако искаш двамата, ако ни покани Мусю Върбанов в джитбол започна, може да седнем да...
0: Може, но да, ти знаеш, че да, все пак нашото шоу е веднага след, имам предвид...
1: Повторението.
0: Как се казва, даже по рейтинг, не знам дали сме там, ама, нали, да, горе-долу нещо такова.
1: Ако иска Мусю Върбанов да ни покани двамата, мога да говоря много дълго на тази тема.
0: Аз на футбол, защото... и на спорт много трудно мога да говоря, не мога да говоря,
1: защото в музика, но, нали... в нашото предаване, не сме свикнали да се бъркаме в предаването.
0: Нали е рок-н-рол шоу, така че мога да говоря за рок-н-рол, например.
1: Има ли рок?
0: И рок. В седмицата на хипи, втората седмица на втората ни луда седмица на хипи музиката. Я разкажете, разкажете двамата, моля ви, за своите хипарски години. Не мога да не сте имали хипарски години. Доктор Личев, ако обичате, хипарските си...
1: Но той продължава да съм хипарски години.
3: Те не са свършвали от 20 години. Аз мисля, аз не съм излизал от тях.
0: Но имам предвид хипарските преживявания. Аз
3: хипи културата.
0: Моите ги разказах хипи... миналата седмица, когато обещахме на нашите слушатели ти да участваш, но не успяхме да те включим, защото да, най-вероятно.
1: Защото си вкарвал стент на някой.
0: Да, някой е умирал в ръцете ти в този момент, да, така че.
1: Да.
0: Има и такива хора.
1: Ако спреме тук ми е бамен.
0: Време, но сигурно реклама, може, не знам дистанционното къде е. Остави доктора да отговори, моля те, на въпроса, който му задава.
1: Ами, след тенис, потен бате, това е в...
0: Ето ти, на. Зими.
3: Ами, моите хипарски години бяха по време на студентството, когато бях млад юноша, бледен студент по медицина в Пловдивския университет и живеехме в едно общежитие. Да, университет, точно така. Университет във всякакъв смисъл. Учеше се медицина и всичко останало, нали? Бяха... Тогава си спомням, че си лепях текстовете на Pink Floyd на стената на над леглото.
0: Знаех си. Абсолютно съм сигурен.
3: Да, сега си спомням този момент, че всъщност първи курс, това е било 91-а и 92-а година, беше зелена стена и аз там си бях налепил текста.
0: Първият ти сблъсък с хипарщината, кой е?
3: Ами аз не знам точно както това е много малко широко понятие. Нали? Смисъл такъв,
0: имам,
3: че...
0: Имам предвид хипи културата в онзи, не в как да кажа, широко експлоатирания смисъл за сексуална свобода и така нататък. Имам предвид за...
3: Свобода на общуването, революцията, свобода на, на мненията, свобода на
0: свобода
3: на словото,
0: да,
3: и на всичко останало.
0: Говорим,
3: да.
0: На колко години беше и кой е първият изблъсък с това нещо?
3: 18-19 годишен съм бил тогава. И ние се умешвахме се тогава няколко поколения плюс-минус 2-3 години, да речеме. Това, което си спомням, че в нашето общежитие имаше то всъщност не точно подземие, не точно изба, но нещо, което го превръщахме в арената на музиката и се смесваха всякакви аромати там.
0: Да, не беше, нали? Точно изба, но
3: не
0: разбрах,
3: беше,
0: да.
3: Точно изба, не беше, но всъщност това бяха местата, където всеки имаше свободата да слуша музика, да си говориме. Пушехме и трева да е тогава.
0: Глупости,
3: да,
0: не е възможно това.
3: Да,
0: не мога
3: случай,
0: да повярвам.
3: Да.
0: Просто не мога да повярвам. Но, примерно моя, аз миналата седмица разказах на нашите слушатели, моя такъв голям сблъсък, естествено, аз съм музикант от много малък. Нали, слушали сме една камара за всякакви такива 60-тарски, 70-тарски, какви ли не. Но големия спомен, който имам аз, беше коса, естествено.
3: Е, това е култов, в смисъл, това за аз това го слагам.
0: Имах VHS, нали, на коса, и това ме съсипа на 14 го изгледах, обаче аз.
3: Да.
0: Това ми беше така прехода в как да кажа, свободното мислене, нали, да си кажеш fucking hell, ние сме.
3: Това е. Сега трябва да си има предвид, че ние точно тогава излизахме от соца и все още ни владееха стигмите на отминалото време. Но слушаше се Pink Floyd, Queen се слушаше, той тогава Фреди Меркюри, доколкото им спомен, 91 или 92 година почина, някъде там беше. Дано да не бъркам, но в някои от тези години беше.
0: Мисля, че си прав. 91-а, ако не се лъжа.
3: Да, 91-а, да. Тогава им излезе последния албум на Queen. Innuendo, мисля, че се казваше. И с Show Must Go On, нали, тази прословута песен, да човек си изпя, както се казва, епитафията, нали. Буквалния смисъл на думата.
0: Както би трябвало да бъде.
3: Да.
0: Да.
3: И някак си излизахме, но нали, студентските години, те са свободни години. Те са годините на музика, на много любов, на много срещи, на те, с една дума свобода. Нали.
0: Да, а това затова, е... затова задавам въпроса.
3: Freedom е просто го изкъщи.
0: 91-а, не 92-а. Аз знам 24 ноември, но не помня дали беше 91-а или 92-а.
3: Аз 91-а или 92-а си го спомня. Ние точно всъщност тогава бяхме първи курс. И нали се слушаше се много, защото то беше много трагична история. Още повече тогава и тази болест изглеждаше много страшна и непозната.
0: Ето, да, перфектно, да, че зачекна темата. В смисъл, ти като доктор да, най-вероятно би трябвало доста да си... как така, не е запознат, естествено. Не е това думата, но доста по-въвлечен в тази тематика от гледна точка на третирането. В днешно време имаш ли някакви наблюдения как се третира?
3: В днешно време вече не се умира от СПИН категорично. В смисъл, това е болест, която отдавна е контролирана. Пиеш си хапчетата, т.е. ако хванеш СПИН и си пиеш хапчетата, това е антивирусна терапия. Те са 3 или 4 медикамента, които между другото в България са абсолютно безплатни и се взимат...
0: Тоест се покрити от здравната каса. Да.
3: И ще ви кажа и нещо много интересно. Толкова са силни, че ти когато си пиеш антиретровирусната терапия, дори да правиш секс без презерватив, няма да заразиш партньора си.
0: Стига, бе.
3: Да.
0: Да. Да, в никакъв случай, нали, да не опитвайте.
3: Да, разбира се, не, аз това го казвам. Аз това го казвам като научен и интересен факт. При всички случаи не бива да се разчита на това нещо, но...
0: Не, факта, че въобще не сме повдигали темата за ХИВ вируса от десетилетия, е пак нещо интересно.
3: Не се повдига, защото тя е абсолютно контролирана. Друга въпрос е, че тя в България на популационно ниво е и в много нисък процент. Смисъл, риска да се заразиш в България е много малък. Нали? Той по принцип при хетеросексуален контакт е много малък. Значи, има едни калкулатори, които, медицински калкулатори, в които, примерно, ако правиш, да речеме, секс без протекция, може да си изчислиш риска, като вкараш годините, хив статуса, дали си испан с караса или черна, защото те са по-рискови, дали ще правиш, разбира се, хомосексуален акт или не, но при стандартен хетеросексуален акт между мъж и жена, примерно риска е 0,00 нещо си. 0,00.
0: Нали? Това е все пак е статистика, да. Нали? Да, както казвате, един на милиона, ама ти си е то един на милион.
3: Така. Не, мисъл, там е, че е много малък. Много малък е риска.
0: Въобще не се бях замислил, докато сега не заговорихме
3: тази
0: за тази.
3: Тази болест отдавна е контролирана.
0: А това, между другото, съвпада и с момента на Прайд парада, анти-прайд парада, който е за семейството, за едиквоси и така нататък. Всъщност, това е, всъщност е още една прекрасна тема, която може да зачекнем от гледна точка на това, че вече би трябвало, според мен, да се счита абсолютно... Много пъти сме подигали тази тема. Също с мене не ме интересува никой с кого си ляга нощно време. Интересува ме дали става човек от него или не. Нищо повече. Имам предвид, можеш и да разчиташ на него, дали е адекватно човешко същество, дали може да поддържа нормални отношения, дали има някакъв... как се казва, лоялност, чест, е такива неща. С кого си лягаш нощно време, всъщност има ли някакво значение? Не, за мен лично абсолютно няма, освен ако, нали, не искам да си мой партньор в живота, защото аз съм си избрал, примерно, че ще следвам хетеросексуалния вариант на битието.
1: Има време да станеш модерен. Не се притесняй. Ти си млад още.
0: Човек винаги може да, нали, да прецени някакви други неща, но за момента нямам пориви. Нали.
1: И щения също.
0: И това не е осъдително по никакъв начин, но адски фън ми е всъщност гей парада за мен е абсолютно окей, от гледна точка на това, че за да стане нещо, да, да, сп, спре някаква омраза, трябва да създадеш знание за това, че има такива хора.
1: Добре,
0: да,
1: кажи ми какво трябва да е отношението на един средностатистически човек, когато види на този прайд, така наречен, чисто гол мъж с забито българско знаме в газа. Значи, кажи ми какво трябва да ми е отношението.
0: Същото, което, когато видиш един напълно облечен 17 годишен тинейджер.
1: С зелени чорапи.
0: Качен, не качен в, т.е. който се качва от академията на ЦСКА, да, нали, червено знаме, бла-бла-бла, и започва да си пуши и вейпа в автобуса.
1: Да, нали? Да, абсолютно съм съгласен. Да,
0: абсолютно същото.
1: Абсолютно съм съгласен.
0: Отношение трябва да имаш към него без значение дали е хетеросексуален или гей или каквото, или да не казвам, да, не знам кое е политически коректно вече. Има ли такова нещо?
1: Между гей и педерас ли?
0: Нали, не е редно да се казва лесбийка, трябва да се каже гей.
1: Защо?
0: Еми, жените също са гей като мъжете, нали? Смисъл, това е да, сексуална ориентация, даже ако тръгнеш да гледаш в интернет, мисля, че имам предвид, това не присъства ли вече като категоризация на сексуална ориентация?
1: Значи, ако,
0: официално,
1: ако тръгнем,
0: имам предвид официално.
1: Ако тръгнем в тая разсока, в тази плоскост, ще има някъде между 358 пола вече, бате.
0: А да не, това за пола... Виж, тук
1: и ориентации.
0: Тук чупиме схемата генерално, защото полове. Ето го, доктор е срещу нас.
1: Аз мога се самоопределям за дълфин, бе.
0: Не говоря за самоопределение.
2: Значи смесват се две неща.
0: Именно.
2: Трябва да се прави разлика между социален пол и биологичен пол. Това са две коренно различни неща. Биологичният пол
0: е доктор, флиртувайте с микрофона, моля ви.
3: Биологичният пол е генетично детерминиран. Т.е. ти имаш две хромозоми, които са ясни какви
0: именно,
3: са при мъжа и жена.
0: Именно за това говорим.
1: Да, ма някой го отрича това нещо, доки.
3: Не.
1: Някой го отрича това нещо.
3: Нека да кажа.
1: Не било така.
3: Социалният пол е създаден в цивилизационното развитие на човечеството и той е свързан с това, че социалните роли на мъжа и жената са започнали да се приближават. Ще ви дам следния пример. Примерно, имало е мъжки и женски професии, имало е домакинска работа, която по принцип и била социалната роля на жената е да е домакиня, мъжа да работи. Нали, това е социалната роля. В течение на времето обаче, заради това, че равноправието между двата пола...
0: Емансипиране, да. Феминизъм, бла-бла-бла... Да.
3: Мъжът е започнал да изпълнява женски социални роли, примерно е станал медицинска сестра, или готви, или изнася
0: покупка.
3: Това е коренно различно нещо.
1: Да, дали? Готви, е коренно... винаги мъжете са били най-добрите шефове. Това е от много,
0: не
1: много,
0: сега.
1: Много отдавна.
0: Айде, не дей сега.
3: И в Истанбулската конвенция, която ние не подписахме, там никъде не се говори за различен биологичен пол. Там да, се казва, че децата трябва да се учат от малки, че те могат да помагат както с женски роли, т.е. в кавички го слагам, да вършат женска работа, да изнасят буклука или да готват или да станат кранисти, жените пък момчетата, медицински сестри, смисъл, това е свързано по-скоро с равноправието между половете, за да има нали, еднакви професии, отколкото с биологичния. И тук хората много го смесват това нещо. И другия голям феномен, разбира се, само това искам да кажа. Човешката сексуалност, тя е необятна. И тя е свързана с психоемоционални събития в нашия мозък. Защото ние не сме като животните, които примерно се оплождаме и раждаме и с това приключва. Психоемоционалният момент, който е довел до удоволствието сред хората, е създал различни сексуални роли и те не са само при гейовете. Различни сексуални роли има и при хетеросексуалните двойки. Ако щете BDSM и какво ли не, и какво ли не. Тоест, човешката фантазия е направила секса да бъде една огромна култура, част от която са и хомосексуалистите, разбира се. Но при тях има не и физиологични, само... има много силен физиологичен момент. Това е нещо, което много се отрича. Първо имайте предвид, че тестостерона и естрогените са абсолютно различни при всеки човек. И при жената, и при мъжа. Нали? Цялата хормонална система и неврофизиологична система, цялата психическа устойчивост на човека е толкова сложна, че понякога границите се преминават в една или друга посока и настъпват девиации. В смисъл такъв, че тези шизофрениците не искат да са такива,
0: именно...
3: но в един момент им се раздвоява личността, нали? И какво да ги правим, да ги изтрепем? Нали? Само, че те нямат прайд, нали? Това е основната разлика.
1: Жалко.
0: She's a pride.
3: Ние, въпросът е наистина
0: сме
3: много
0: горди. Не сме. Горди сме. Не сме. И така нататък. Но благодаря ти, между другото, защото това много пъти сме се опитвали да повдигаме такива теми, обаче никой от нас няма капацитета да... научно да го обоснове цялото нещо. Затова едни са музиканти, други са тенесисти.
1: Да,
0: шегувам се, разбира се, да извинявайте, скъпи приятели, но това е да супер важен фактор. Това, което каза за усещането в секса, нали, да, емоционалната привързаност, удовлетворението и така нататък, но едновременно с това пък психологическият елемент, той е диктуван не само от с извинение, го казвам към нашите слушатели, дали искам да ти го бутна отпред или отзад, а е въпрос на хормони, баланс, на въпрос на една камара други фактори.
3: Но най-вече психоемоционален процес е той. И той е културен феномен, секса в човечеството.
0: Да, защото
3: то, все пак... Като влезеш в порно сайтовете, ти имаш там 400 различни раздела, нали? Фетиши, там въобще не ги изброявам, нали? И всъщност той е психоемоционален и социален феномен, който е станал част от човешката култура.
0: Но в крайна сметка е обвързан с правенето на любов. Всъщност, наскоро пак попаднах на едно изследване специално за порносайтовете и абсолютно свободния достъп до такова, че, до такъв материал, е, че младите хора на практика почваме пак да прехвърляме една схема с разликата в поколенията и така нататък, но например, по мое време да видиш гола жена в, да кажем, порно, беше такова много рядко, изключително лично изживяване, и а сега в момента просто да отваряш телефона си и влизаш вътре, цъкаш два бутона и си там. И това създава една огромна разлика между правенето на любов и правенето на секс. Което са две...
3: Ами аз точно това се опитвам да обясня, че в човешките същества това се е превърнало в културен феномен. И той не опира до това ние всеки път, като правим любов, да се раждат деца от него. Нали,
0: ще
3: задам въпроса,
0: както твърди религията,
3: свирката,
0: например,
3: забременява ли се, но ние сме я вкарали като част от, нали, като част от секса, ако попиташ един мъж, нали, 99%. Тоест ние, и аз християнското семейство ще го запитам, вие християни, обичате ли жените ви да ви правят свирки? Да, от това биологично ще произлезе ли дете? Не. Господ, какво мисли по тази тема?
0: Ако може да попитаме, да.
3: Да.
0: Но да, има, слушал съм една камара истории благодарение на доктор Стефан Ненков, който е мой тъст и е акушер-гинеколог. Се сещаш, че е разказал не една и две истории за това, че няма как да си забременява. Така да е. Отклонихме се много от темата в хипи.
3: Не, ние се отклонихме и друго, понеже ти споменай християнското семейство, аз бих задал два въпроса, които между другото са много основополагащи в църковните дела. Първо, дали са за или против абортите, защото католиците по принцип знаеме, че те приемат, че зачатието е началото на човешкия живот и те са против абортите. И тук отварям скоба.
0: Те са против гейовете и така нататък, но...
3: Да, и тук отварям една скоба, нали, когато те изнасили някакъв рецидивист, какво правим. И втория въпрос е, къде е ролята на жената и тя трябва ли да работи или тя трябва да си бъде домакин и да си стои вкъщи и да си гледа домакинството и къде е нейната роля, защото тя е реално Господ, ако се върнеме в годините назад, да помислим каква роля е отделил. Защото това са много важни неща. Проблема в България в такъв тип нали, лозунги, които се издигат по тия митинги, е, че ние вадиме нещо от контекста, вадиме едно-две изречения, вадиме едно-две правила, кръщаваме го християнско и оттам нататък. А ти дали въобще си чел Библията, дали знаеш там какво е схоластика?
0: Аз съм чел детската.
3: И някакви правила, и дали ходиш в неделя на църква, това е съвсем друга тема, нали, разбираш?
0: А ти да... Ето, интересно ми е на мен лично. Ти вярваш човек ли си?
3: Ами ние по принцип лекарите сме по-скоро атеисти. Защото аз не мога, когато...
0: Какво означава атеист? Дефинира го в твоето... Ами... В твоята визия имам предвид.
3: Ами...
0: Какво означава? Атеизма... Радваш, умираш, край.
3: Ами атеизма не признава някакви богове и повечето лекари са така, защото аз няма като ми припадне пациента да се моля нещо отгоре да дойде да го спаси.
0: А ти, личното ти усещане, да мислиш ли, че има някаква по-висша енергия, която... Не говоря за християнство, мюсюлманство, не знам си какво...
3: Сигурно си има някаква трансцендентност. Това е категорично. В смисъл такъв, че...
0: Как го категоризираш при положение, че е категорично? В смисъл, какво е твоето усещане за такова нещо?
3: Ами,
0: знам, че въпросът е много...
3: Ами в нашата работа ние често срещаме необясними неща. В смисъл такъв, че...
0: Разкажи ми нещо. В смисъл от този сорт.
3: Тъй като аз трябва да обобщавам опита си вече близо 30 години като лекар, понякога, нали, ти имаш усещане, че твоите възможности и знания стигат до някъде, вече не можеш да направиш нищо повече от това, но сякаш нещо се намесва в този момент и го спасява пациента.
1: Има един много, личи ми един много як пример с Христо.
0: Христо?
1: От преди 6 месеца.
3: Христо на разпети петъка, с тази история разказва. На 38 годишния Христо, който възкръсна на разпети петък. То малко беше, нали... Но имаше някаква...
0: Мистика и езотерика. Нека да питаме и господин Бодлев все пак, защото нали, твоето докторско мнение е едно на ръка, но да всички сме, всеки с неговото си мнение. Ето един не доктор, какво мисли по въпроса?
1: Кой е въпрос?
0: За
1: атеизма ли?
0: Да, за атеизма, за висшата енергия, за такива неща. Все пак това е пришелеца 21-12.
1: Всяка една религия няма разлика в религиите. Всяка една религия вярва в...
0: Тук съм абсолютно за.
1: В нещо. Всяка една религия се пише, че е много как да кажа, човеколюбива, прави всичко в името на човека, той да е добър, имаме 10 Божии заповеди, няма значение. Мусюлманството, тим предвид исляма, е от 90% като християнството, защото най-малкото, че е 700 години...
0: Не е 90, 99.999.
1: Да, най-малкото, защото е 700 години по-млада религия, нали? И е по някакъв начин интерпретация, и то според мен е заради климатични условия, в които се е създал исляма, на християнството. Което между другото е много, много здравословно. Не трябва да ядете свинско...
0: Не го бях поглеждал по този начин, но също си доста прав според мен.
1: Не трябва да ядете свинско. Забранено е свинското. Еми ходи бата яш пръшки на 45+. Нали?
0: Така е.
1: Има своите особености.
0: Нашите пости са абсолютно същите.
1: Точно така.
0: Имам предвид, казвам нашите, защото нали, аз съм покръстен християнин, така ме определя моята религия, в която аз отдавна вече малко съм избягал от цялата схема, но тези пости на практика, те първо не са точно религиозни, идват от битието. Защото ако живееш в същия същата, как се казва, ширина, нали? Обаче в другото полукълбо, на практика би трябвало да ги завъртиш двата варианта.
1: Точно така, да. Религията е нещо, което и, някой измисля тази религия.
0: Чакай, че замислих, извинявай. Да. Дължина или отдавна беше географията.
1: Ширина е пояса, в който живееш.
0: Дължината,
1: okay. Дължината
0: благодаря. Е... Просто исках да потвърди някой от вас по...
1: Ширината е екватора.
0: Гринвич, възрастните и учените хора от мене да потвърдите нещо.
1: Дължината е Гринвич, ширината е екватора.
0: Yes.
1: Искам да кажа, че религията някой е измислил. И то защо? Защото да държи под някакъв начин контрол върху народонаселението.
0: Аз даже не знам дали за контрол, по-скоро е може би за култура.
3: Точно така е. Това е абсолютно категорично, че те даже първите римски императори са ги гонени и в един момент те осъзнават, че тая маса чрез религията ще могат да я контролират.
0: Контролът е да, абсолютно неминуем, но имам предвид, че все пак това е някаква култура, нали, да възпиташ морал в простолюдието, че виж, не мога да убиваш хора, съгласен не можеш съм. Да крадеш.
1: Да, точно това исках да кажа и да продължа мисълта си, че всяка една религия, няма религия, която казва убивай, насилвай и така нататък. Всички религии, те са четири основни религии, нали така. И си имат подразделение, естествено. Едно е религия, друго е вяра. Това трябва да ги разделим тия неща много, много сериозно. Между религията и вярата. Защото ако сме отдадени на религията, няма нищо лошо. Окей, това е перфектно. Ама защо тогава, когато всички религии, даже не говоря и различни, и еднакви религии, целта им да се избият?
0: Така каза директора.
1: Какво казва директора? Руснаци се избиват с украинци и обратното. Една и съща религия. Как може това според ученията на Библията да бъде възможно?
0: Това е невъзможно. А руснаците, нека не забравяме, че са едни от най-религиозната, една от най-религиозните нации.
1: Значи те са били религиозна нация до 1917 година. От тогава до сега няма нищо общо с религията. Нищо общо.
0: Това е предално ясно. Така, но все още се твърди, че са такива...
1: То се твърди, но това е привидно. Това всичко е привидно, всичко е пропаганда. Значи няма как на Великден да отиде Путин в църквата и се прекръсти. Значи, според вярванията и според религията, храма трябва да падне и да срути върху него.
0: Би трябвало, имайки предвид, че все пак...
1: И да подарява на войниците, които са в Украина,
0: верички... Едно на ръка и второ обучението му като част от държавна сигурност
1: на КГБ. Точно това ти казвам, че той иде с свещичка в ръка в храма, нали, това веднага на секунда трябва да се срути. Нали. На ту отгоре подарява верички златни с... две плакетчета на тях. Едното е кръче, другото неговия лик.
0: Ами, виж какво?
1: Няма да гледам. Няма да гледам. Пада храма върху него и го остава на место и всички, които са там. Разбираш ли?
0: Как се казваше? Как беше лафа, бе? Можеш, угаждаш ти, нали?
1: Да, бе. Така е, да. Като продължа тази тема, едните са православни християни, другите са православни християни. В 17-та година са болшевиките са разрушили почти всички църкви в Съветски съюз. Почти всички. Камбаните са ставали на урадия, пушки и така нататък. Метал от камбани.
0: Да, претопяваш
1: и... Аз съм живял в Москва, в момента, където най-големият руски храм, той се казва храма на Светия Спасител, храм Светия Спасителя, нали? Там на времето беше басейн Спартак Бате. Това нещо е сринато на времето, 20-те години, и построен басейн Спартак.
0: Сега, ще
1: ни сега го затвориха пак, дали, да, когато го построиха пак на ново този храм.
0: Първо, че, нали, и... съм отсвирил всички реклами и така нататък в момента, но ще ни е на темосът генерално.
1: Няма да бъде... само но... да продължа. Мюсюлмани и християни, защо се бият? Еднакви религии.
0: Аз те връщам обратно точно на този въпрос с въпроса ти всъщност усещал ли си трансценденталното, за което доктор Личев заговори преди малко.
1: Аз ли?
0: Да. Имаш и такъв експириенс и усещал ли си, вярваш и в това, че приема душата, се връща някъде.
1: Аз съм толкова долно материален човек.
0: Като такъв те познавам. Да, откакто не знам колко години те познавам вече.
1: Преди, че аз трудно как да кажа, аз съмнявам във всичко.
0: Ама не, тук отиваш на ниво виждам, пипам,
1: точно така, виждам,
0: питам защо.
1: Да.
0: На ниво вътрешно усещане, не говоря за сърце, въпреки че вътрешно... кардиолога е при нас, нали, говорим за онова сърце, дето е... нали, да, вътрешно... Триединството, нали, не може всички култури и всички религии да говорят за някакво триединство, което, нали, по принцип е мозъка, душата, сърцето. Нали, това е... Тоест тялото, да, тялото, духовността и мислите.
1: Аз би го казал, че... как да кажа, вярвам, че има някаква аура. Има някаква аура, има някаква енергия. Не знам каква е тая енергия, но, например, защо някой ти е приятен, друг не ти е приятен? И тоя бате, каква енергия излъчва? Е, тая енергия или съвпада с някакви вибрации, като аура, нали? Или не съвпада. И така е към нещата, които правиш. И нещата такива, като гледаш живота, нали? Като цяло. Защото в крайна сметка ние за какво пак ме караш да мисля някакви неща, за какво живееме? Живееме, ядеме, сереме, нали, бебеме,
0: нали, в момента, нали,
1: неща, умираме, закопават ни, червите ни изяжат.
0: Идеята, идеята на този разговор не е да избистрим
1: да, естествено,
0: тия въпроси.
1: Аз вярвам в някаква аура, в някаква енергия, в...
0: Точно това то искам, питам, ето трима човека сме, които всеки си има някакъв житейски опит, между другото сме от различни поприща, различни възрасти и така нататък, нали, да измислиме, буквално ви питам къде е събирателната, примерно, между нас тримата.
1: Е, според мен е в тая аура.
0: А ние що се харесваме? Окей.
3: Ние не се харесваме.
1: Първо.
0: Абе, мене сте ми леко симпатични, са, какво да ви кажа?
3: Ами, по общи възгледи, емоционална симпатия, това са си нормални човешки.
0: То е социална принадлежност някаква.
3: Това е интересен въпрос, защо един човек не е симпатичен, а друг не е. Но имайте предвид, че ние имаме много изградени подсъзнателни модели, които са ни трупани още от поколения и от баби и дядовци, и които всъщност тези поведенчески модели ни влияят върху избора. И ние не винаги можем да ги обясним, защото нали, той Юнг ги е нарекал архетипове. Моделите на поведение са, подсъзнанието се твърди, че е много по-голямо от съзнанието ли това, което е в момента. И всъщност, срещайки един човек, този модел, който е в нашето подсъзнание, ни кара да го припознаваме с нещо, което поколение наред се е натрупало, и затова той ни харесва. От другата страна, другия модел на отрицателния герой, той също е на подсъзнателно ниво, и като срещнеме някой, дори когато не си отворил устата, даже дори да не сте разговаряли с него, той ви става антипатичен. Но това са много, много дълбоки психологически феномени, които не винаги се обясняват с нещо рационално. И затова хората се събират. Разбира се, много важно е интелектуалния вайб, общите интереси.

0: готов на емпатия. Както примерно...
1: Не, не.
0: Както тук, примерно, тук както примерно като кажат моторист или като кажат... Това са... смисъл, в общия смисъл на думата, той ясно, че има кретени от тези. Но в общия смисъл, нали, като ти казват моториси, е сега, примерно, ние срещнахме, да, срещнахме един, който кара мотор и някакси, хоп, така ти става малко по-симпатичен, нали. Това е факт. Това е факт.
2: Така е, да, със
3: сигурност. Нощото народно усиление, като му кажеш моторист, той се плаши.
0: Да, да, така е.
1: За мен ли говориш?
0: Не, не, не.
1: Защото аз по принцип се плаша, като ми кажеш моторист, и съм малко така, веднага имам една резерва, заради... Като ми кажеш, караш BMW, вече знам, че имам едно на ум...
3: Че мигачите не ти работят.
1: Да. Да, но това си е, да, ето, социален, нали, да, феномен. Да,
3: аз искам още малко се върнем към религията. Религията, нали, казахме, религията е едно, вярата е друго. Да вярваш в нещо... си е толкова окей, че бих казал перфектно нещо. Нали, вярвам в Бог. Добре, вярвай. Идеално. Това е много хубаво. Това е много хубаво. Обаче такива истински вярващи, за съжаление, са много...
1: В кой Бог?
3: В който искаш.
1: Да, не, да.
3: В който искаш, визирам, защото преди това казахме, че няма религия, която да е лоша религия.
1: Няма, не, да освен
3: някакви гадости.
1: Да, освен тези сайт, как се казваха,
3: сектите, заеби ги сектите,
1: нали, там е, нали, ясно, но,
3: да,
1: но генерално, да, будизма,
3: за будизма, да не говоря.
1: Будизма, християнството и
3: исляма и юдаизма.
1: Ще да кажем мюсюлманството.
3: Исляма,
1: съжалявам, извинявам се. Предварително, на практика тези грамадните религии на планетата са абсолютно, там няма никакво насилие,
3: да, нищо, са, да,
1: казват, обличай ближния,
3: точно
1: бъди,
3: така, не кради,
1: добър, не кради, не убивай, да,
3: не пролюбодействай,
1: като имаш две ризи, да, едната на ближния си.
3: Новия завет, това, да, стария, така, говори, е, друго, да, стария говори друго, стария говори друго.
1: Да, да, в стария докарай сина си, тук на един камък да и го тресни,
3: точно
1: с един камък.
3: Точно така, стария окозо, окозо, зъб, зъб, зъб, когато няма нищо общо с новия, да. Но са човеко такива, приятни неща се говорят в тия религии, и да вярваш в това е окей. Да отидеш да речеме да запалиш една свещичка, нали, да се помолиш, така, но окей. Защото ти като отидеш в който е да е храм и влезеш вътре, ти се смиряваш. Това е смирение. Ти не отиваш в храма да буйстваш, да чупиш, ако не си идиот, естествено, да чупиш свещници, икони и така нататък. Ти отиваш и поне 5 минути си смирен, което е много окей. Което е много окей. Нали? Но религията се използва, не вярата, религията се използва по много шибан начин. Нали? Слагаш един колан бомби, отидеш по средата на тълпата, защото ще има 47 действеници, бум-бам, и яре. Нали? И убиваш още 100 човека около тебе.
1: Ето, много е лесно, когато си необразован, и то необразован не е думата, а когато си тапак просто, нали, не случайно.
3: Не, необразован също е добра, също е добра дума. Защо? Защото ако си образован, няма го направиш.
1: Не, защото образованието може да те образова в някаква посока, която не е баш такова. Но когато си тапак, защо? Защото според мен природата те образова без никакъв проблем. Казвам го с това, че в живота си съм срещал ужасно много възрастни хора, които са прочели 3 книги в живота си, но цял живот са живяли съобразно природата. Тоест, кога изгрява слънцето, кога залязва слънцето, кога небето е червено, утре ще вали, там не знам си какво и така нататък. И всъщност, тия хора могат да оцелят много по-добре от мен и теб в средата, в която се намират, отколкото всичките книги, които сме прочели. Нали?
3: Да.
1: В такова... Виждам, че доктор Личев много се умълча и гледа, да, много...
3: Не, аз сега ще го включа в него, защото пак за религия, дали има, както казахме, много тъпи секти, където, да речеме, не може да ходиш на лекар и така, така, и умират като мравки. Нали? С
1: така,
3: молитви,
1: да,
3: с

0: молитви, ще се излекуваме и такова. Еми не помагат тия молитви, брат. Им първи не помагат.
1: В, в нашите мозъци не помагат. Сега
0: не може. Не помагат, защото мрът като мухи за това.
1: Еми, статистически, нали, както, да е, както и доктор Пелтеков е казал, статистиката е много тежка наука.
0: Да. Докато той може да отиде при един такъв човек и точно за 5 минути той да се оправи.
1: Ние да... Купере, гледам те и виждам, че просто искаш да, каже, да, из, да кажеш света.
2: Не, не, аз ви слушам внимателно. Смисъл такъв, че имайте предвид, че божественото и така наречения създател, той е бил създаден като вярване в хората, защото те много от нещата в света не са можели да ги обяснят. Те дори самото създаване на света все още ние не можем да си го обясним. И когато има нещо, което...
1: Няма как да го обясним.
2: Когато има нещо, което е необяснимо, тогава идва Бог. И с това приключва целият спор.
1: Това е да, да. Най-старата
0: истина на планетата. Най-големият атеист, като лети на 10 000 метри, впада в една среда турболет, се почва за молибата.
1: Да.
0: Разбираш ли?
1: Да, е така, да. Ама това е малко на принципа да не се преба.
0: Не знам какъв принцип, но и прави, че религията...
1: Не, защото най-големите учени, всъщност, за мен едно от най-великите неща на планетата, в Вселената, е не в глупости, да дори не мога да го дефинирам. В нашия вид животно, нали, ако хората сме вид животно,
0: да.
1: Това, че сме стигнали до наука и изкуство, означава, според мен, че да сме стигнали до наистина божественото, защото за мен това са двете божествени неща, са наука и изкуство, да познаваш Вселената, и изкуството за мен е да познаваш себе си и да можеш да всяваш, как да кажа, едното да се грижи за материалното, другото да се грижи за духовно. Това е моето дефиниране на...
0: Изкуството е един особен вид, особен вид чешит, което пак говорим за енергия и така нататък, за аури и така нататък. Кога се възражда изкуството? Изкуството се възражда покрай християнството, но не се лъжим. Няма как, защото...
1: Не, мога да споря, не.
0: Добре.
1: В северното полукълбо... Да, окей.
0: Първите така да се каже произведения от 10 век на Камерон и Бокачо са абсолютно религиозни поръчки и така нататък.
1: Но поправете ме, ако греши, обаче науката и изкуството винаги са били в един абсолютен тандем като науката, възраждане.
0: Науката и изкуството винаги върват ръка за ръка. Но тези хора, които ние познаваме много добре, един кажи, да речем Бокачо или Микеланджело или Нютон, Леонардо и така нататък, това са били дълбоко вярващи хора.
1: Именно, да, това
0: дълбоко
1: беше
0: вярващи хора, които обаче не им е пречило Леонардо, например, да рисува така, да измисли такива инженерни решения, които се ползват сега в момента.
1: Абсолютно.
0: Той е нарисувал вертолет, той е нарисувал подводница, сечението, златното сечение. Това е абсолютно, абсолютно гений.
1: Защото наука и изкуство, правенето, защо до ми и сол е до мажор, защото физически херците, в които тези резонират, са хармонични. Затова се казва хармония.
0: Да.
1: На практика.
0: И затова всички тия хора са били Коперник, всички тия гении, които и съвременните гении, това са някакви ударени от някаква аура или са луди. Нали? Или са ползвали някакви вещества, които ние не познаваме.
1: Защото
0: средностатистическият човек не може да го направи това сечение. Ами не може и това е, не му стига къл. Или по някакъв начин се си...
1: Не, става с наблюдение. Наблюдаваш и...
0: Добре, нали. Но напиши ми 9-та симфония, айде.
1: Не, не мога.
0: Има предвид, че това идва някъде. Тоест,
1: това са пак много фактори от гледна точка на социална среда, на възможности, социални отново, защото да може да се. Нали, ако трябва да съдиш краставици и домати по цял ден, няма да ти остане време да пишеш музика, съответно.
0: Така, нали? И тия хора са били ударени от как го наричаме, талант или нещо такова. И тъй като, както каза Жоро, ние не можем да обясниме, тези
1: ето,
0: неща.
1: Ето тук
0: как
1: идва,
0: така,
1: да.
0: Как той ето, ще го направи, идва, това, че това е, това е велико и ето идва божественото.
2: Когато има нещо, му обясним.
0: Ето го, не може да обясниме защо е написана Девета симфония по този начин. Или както той е божествен, което е така. Всички гени са ударени от някакъв талант, някаква енергия, някаква аура, такова, която...
1: И отново социалния фактор играе
0: просто не може да разбавим. Затова е божествено.
1: Знам, че много задълбахме в такива неща, но според мен има полза от това да споделяме с хората, защото в днешно време никой не говори за такива глупости. Имам предвид, че в днешно време трябва да имаш TikTok, Facebook, Instagram.
0: В днешно време тук мога да ти кажа, човек, нали, как ако не ти е запали BMW-то, да го буташ, как да запали. Ето, много ги интересува хората, разбираш ли?
1: Нали знаеш защо BMW не произвеждат лодки? Защото във водата няма как да буташ.
0: Това ги интересува хората. Как,
1: въпрос на пари е всичко.
0: Най-качествено да се гримирам, защото така е най-фешън. Нали? Такива простоти. Кого занимава? Ти не виж това, колко хиляди пъти сме оговорили. Даже тук ще намеса и личи. Има предвид, някой нещо, освен в това радио, говорено ли е за тая неговата кампания?
1: Сега ще говорим за нея специално.
0: Чули ми въпроса.
1: Аз се чувствам
0: радио...
1: виновен, че час по-късно още не сме заговорили за това нещо.
0: Не, някой друг това нещо споменавал ли го е?
1: Надявам се,
0: вчера,
1: че ще започне да се спомена.
0: Вчера някой как е отепал някой и му извадил окото, насякъде се говори за това.
1: Еми, нали, така
0: за,
1: е, да.
0: За децата, но... има едни деца,
1: ама
0: които...
1: Ама това пак е, социална среда, възпитание и така нататък. Цялото това нещо с... ние миналия път с него си говорихме на тая тема за изследването, което е за това, че приемам TikTok. Има good screen time и bad screen time. Нали? Bad screen time е този, който TikTok, Facebook, Instagram и едиквоси, то е буквално е рулетка. Т.е. ти си в казиното в този момент и просто въртиш и да ти пускат от време на време рекламки, от които някой капитализира цялото нещо.
0: Въпросът ми, защо вашия пример трябва да води на добрия пример? Не трябва ли да е обратното?
1: Би трябвало, но вече не знаем кое е добрия и кое е лошия, защото да? Добрия обикновено става тапака, дето се занимава с някакви неща по цял ден и не мога да капитализира.
0: Преди един месец, преди седмица, някакъв 10 дена.
1: Т.е. лошия, а добрия е то, дето е измислил как да прецака цялата схема, да капитализира на момента и всеки преподава в интернет момента как да станеш богат.
0: Добре, да, ама преди 10 дена ние пак спечелиха една олимпиада по физика. Това нещо
1: не,
0: знаеш ли?
1: Това е пусто. Знам го. Защото да се интересувам от такива неща, въпросът е, че никой не е в момента, в който нали, посрещахме бангерангата на летището и...
0: Бангеранга.
1: Да, в същия момент примерно една камара е такива хора остават нали, да идват и казват здравейте, ние не сме от тук и сме за малко.
0: Не, ме интересува.
1: Един въпрос към доктор Личев. Ти какво те тласна да се занимаваш с медицина?
2: Ами, то при мен има наследственост. Той баща ми е лекар. Той също е кардиолог и аз съм отраснал в тази среда.
1: Да, баща ми е авиатор и искаше да ставам пилот и така нататък, но аз станах просто певец и радиолог.
2: Това е една от причините и всъщност аз когато... вече завършвах средното си образование, но не бях наясно по това точно искам да правя. И нашите малко ме побутнаха, но истината е, че аз започнах да обичам медицината, като я заработих някъде, може би втората, третата, четвъртата година след като завърших, реших, че това ще е моето. То трябва да влезеш в него, за да го усетиш. Иначе то студентските години, ала бала, там учи нещо.
1: Да, това,
2: но вече като го заработих, сега в момента не мога да си представя да правя нещо различно. Да съм доктор.
1: Професия или призвание?
2: Призвание и професия, разбира се, но...
1: Професия, дефинирай професия. Защото призвание е, тебе те кеф и искаш да го правиш.
2: Професията е това, което ние правим и трябва да го правим добре. То важи за всяко.
1: При нас в музикалната среда има ти професионален музикант ли си или не си професионален музикант?
0: Е, тук няма как да си непрофесионален, доктор Ват.
1: Да,
0: не може. Това е длъжно характеристика.
1: Същото е, не, също е при музиканти, защото на практика, какво означава? Днеска има пари, утре няма. Но идеята е, че ти си посветил живота си на това да бъдеш, да твориш някаква музика.
3: И после или, хоп, хиатус.
1: Или да ри... Млъкни, Петре. Или да рисуваш, или да... Нали, тоест, при вас, докторите, има ли го това? Ти казваш, аз посвещавам живота си на медицината. Това
2: е. Са точно такива силни думи. Но, смисъл, трябва да се работи с сърце, нали? То не важи само за медицината. Според мен, всяка една професия, която ти започнеш да я правиш, трябва да си отдаден на нея. Няма значение.
0: Невероятен надпис има тук, между другото. Държа да го прочета. В студио 1 Никола Стойнов на Tangerman Rock. Значи, надписал си следното. По-добре да работиш с пияни професионалисти, отколкото с трезви идиоти. Абсолютна гола истина. Да.
1: Бяга забрал.
2: Да.
1: Не знам, аз обичам да навлизам в философски теми, особено като говорим за философски, понеже съм страшен философ, но много обичам с приятели да говоря на такива теми, от гледна точка на това, че примерно много правя паралел между моето схващане за света в моята глава и примерно твоето. Защото сега извинявам, нали, да станеш доктор, не да отидеш и да не учиш пет копчета как се натискат и да кажеш, ама аз съм тук, нали, най-добрия.
2: Така е. Освен всичко останало, това е някаква много сложна психологическа настройка, която всеки някак трябва да има, защото той се справя с огромно напрежение, смисъл това не е да си на пазара и да продаваш краставици. Тук грешките се наказват.
1: Обаче тук да не подценяваме хората, които са отгледали краставицата.
2: Не, въобще не ги подценявам в никакъв случай. Но в случая повечето професии няма фатални грешки.
1: Каквото да направиш. Абсолютно си прав.
2: А от друга страна, проклятието...
1: Ако ударя някой клавиш на криво, няма да убия никой по никакъв начин.
2: Да, но проблема е, че ние до някъде сме провалени, защото хората са смъртни. И ти в крайна сметка, рано или късно, ще се сблъскаш с смъртта, т.е. с провала. Защото ти си научен, за да да удължаваш най-вече човешкия живот. И по възможност да се бориш един вид с смъртта. Но в момента вече, когато тя настъпи, това е неминуемия провал на лекара, защото това е, нали, се си последен на състезанието.
1: Тя много е трудно за описване. Аз самия не мога да го възприема.
2: И това нещо ти трябва да свикнеш с този провал да живееш, защото той рано или късно ти се случва. И понякога е трудно, много трудно се разбира дали ти си направил всичко, защото това все пак, нали, говорихме за божественото и за създателя и за тайнството. Тази граница обикновените човешки същества трудно могат да я фиксират къде точно е. Т.е. докъде свърша твоето познание, твоето умение и докъде започва той.
1: Да, защото е много лесно всъщност, нали, да се прекръстиш и да кажеш Господ ме спаси, нали.
2: Така че в, в това отношение наистина трябва да имаш специална настройка. Въпреки че аз винаги се казвам, че ние лекарите сме обикновени момчета, които вършим на обикновена работа. Защото ние сме... нали? Това е, това трябва да се знае и да е важно, че в крайна сметка ние сме хора.
1: Няма как да не сте, имайки предвид, че произлизате от същия биологичен вид на практика, нали? При нас не веднъж сме подигали темата, че някакси в България всички са светила.
2: В България всички са... ние сме нескромен народ, така да се... нали, между самочувствието и постигнатото има някакъв страхотен дисонанс.
1: Да.
2: Защото нито имаме Нобелови лауреати по каквото и да е, нито имаме големи постижения в науката, но в същото време българин е едно самочувствие, което да се чуди човек.
1: Не, имаме доста добри музиканти, доктори, математици, безспорно. Какво ли не, все пак.
2: Безспорно е така, но все пак. Ние сме и малка нация, разбира се, това трябва да се има предвид.
1: И трябва да се има предвид, че въпреки малката нация, имаме доста прилични кадри от друга страна погледнато, както се казва.
4: Как се отваря долу?
1: Физически.
4: Трябва да се слезе.
1: Да. Мисля, че опитай да натиснеш бутона и да видим дали ще сработи, ама не мисля, че го правим. Има преди, че от друга страна, пък нали, с последните събития в нашата страна, постоянно си говорим за това, че сме много малък, но за сметка на това много прост народ.
2: Ами да, самия факт, че сме на, нали, едно елементарно нещо, закон за движение по пътищата и сме на първо място да се самоизбиваме. Това не говори за много висока интелигентност на този народ.
1: Да, именно. Да. Така, че, особено в последните събития.
2: Така че от тук нататък не знам какво повече да кажем.
1: Но аз знам какво да кажа от тук нататък. И то е да първо аплодисменти за... постижението за това, че в Силистра най-накрая вече има публичен дефибрилатор в гимназията, в центъра на града. Да постигнат успех за онези, това го говорихме миналия път, за 3 дни, мисля, нали така, успя да...
2: За 3 дни, да, но все пак нека не забравяме,
1: че... От стартирането на кампанията до момента, в който вече можеше да се случи това, да.
2: За 3 дни, но това е все пак моя най-близък кръг приятели, които ме познават много добре и се отзоваха много бързо. И затова така бързо станаха нещата. Сега вече ако разчитаме на по-широк кръг от и по-голяма периферия, както обичат да казват политиците, вече ще е доста по-бавно.
1: Ние миналата седмица опитахме да разясним цялата тази кампания без теб, защото, както казахме ти, нямаше как да се включиш заради изпълняването на твоя обществен служебен дълг. Но ето сега можеш да разкажеш малко по-нашироко как изглеждаше цялата история и какво предстои от тук нататък, защото всъщност това не е приключило на практика.
2: Не е приключило, аз ще бъда доста по-скромен, защото ние сме изостанали в поставането на тия устройства десетилетия буквално. И т.е. те първо изпреварваме, нали, нациите, които са малко по-на запад. И за да обясна по-простичко, нали, автоматичните дефибрилатори как работят, аз ще разкажа две истории, които се случват в две европейски държави. Едната е България, едната е Дания. Дания е около 6... Защо Дания? Защото тя е около 6 милиона и по население е колкото България. Какво би станало, ако човек, мъж на средна възраст направи сърдечен арез, какво би се случило в Дания? Ако се случи в Дания, където вече има 25 000 устройства, автоматични дефибрилатори, се задейства едно специално приложение, което има алърт в него, както са тия нашите алърти, които тук ги пускат по бедствия и аварии на телефоните, и в радиус около 50 до 100 метра има доброволци, които се казват hard runners, т.е. като сърдечни бегачи, като двама или четирима се, двама се насочват вече знаещи къде е устройството и автоматичният дефибрилатор, а двама започват да правят кардиопулмонална реституция на припадналия човек. Тези двама, които намират дефибрилатора, отиват при припадналия, включват го и ако това се случи до третата и петата минута, организацията при тях е така създадена, шанса за преживяемост се увеличава от 10% на 70%. И това е една от най-добре работещите системи в Европа, като те са интегрирали обучението още 2005 година в училищата. Да,
1: това го говорихме, че е започвало...
2: Къде е заровено кучето? Да. В училищата са започнали 2005 и това нещо, сега те 15 години по-късно, вече жънат плодовете и се твърди, че 80% от тяхното население е обучено да оказва спешна помощ. Какво ще се случи?
1: А при нас трябва да станеш на 18, какво? Да отидеш да изкараш книжка и да ти сега, е супер досадно.
2: Сценарий България. Ще го разработиме този сценарий в нашото метро.
5: Добър вечер.
1: Господин Росен Найденов, дами и господа, не го виждате, че влиза в студиото, но нещо, което е изключителна наслада за моите очи. Секунда. Връщаме се обратно на България с цялата тази история.
2: Ако се случи в България подобен момент... Като в момента, защо давам пример с метрото, защото тук е много важно да се знае, че тези устройства работят най-добре, когато има голям човек поток. Ако се случи в България, значи представете си, ние имаме между 300 и 400 хиляди души, които преминават метрото ежедневно. Годишната база е между 100 милиона и 120 милиона човекопоток. Тоест, между 100 и 120 милиона, разбира се, това са едни и същи хора, но човекопотока е 100 и 120 милиона на година. Или за 5 години 500 милиона човекопоток са преминали през нашото метро.
1: Е, да, но при нас, по принцип, психологията на цялата история е... Не барай, че ушиеш нещо и ще стане страшно.
2: Така, припадаш в метрото, където има 18 сложени дефибрилатора, та за 500 милиона човекопоток, познай колко пъти са включвани.
1: Нула.
2: Нула. Което означава автоматично, че ако в Дания оцелеят 70% от хората, защото 80% от хората знаят какво да правят, в България ще оцелеят 10%. И ние говорихме за божественото, точно само Господ ще те спаси. Нали? А ние какво правим? Ние обаждаме се на 112, само дет не го препикаваме, нали? И чакаме линейката да дойде на 300-та минута. А ти до 5-та минута не окажеш ли помощ, е game over. Разбираш ли? Чао си.
1: Говорим, да, това го споменаваме за 11-ти път вече в това, но според мен да трябва да всяка седмица. Искам да направим една такава реклама, аудиореклама, която да върви на всеки половин час за тия дефибрилатори, защото аз не знам как да го натъртя още повече. Звучи, че все едно сме подхванали някоя кампания, която ще спаси цялото човечество. Това въобще не е така. Но видяхме колко лесно става и колко малко енергия отнема не твоята, на всички останали да просто да се включат и да...
0: Качваме линка в сайта на радиото, защото тя кампанията продължава.
1: Това щях да питам. Всъщност, какво стана с първия дефибрилатор?
2: Ние събрахме парите. Той вече е в училището в природно-математическата гимназия. Той е вече закачен там.
1: В Силистра, да, нали, споменахме. Отново напомням, че тук говорим за това, че твоята практика в Силистра през по-голямата част от времето си. И всъщност за това тази кампания е насочена там, не защото кмета на Силистра, примерно, е от ДПС или от еди кой си.
2: Имайте предвид, че слагането на дефибрилатор е 10% от работата. 90% е обучение и познание. В смисъл, той иначе тиква медал.
1: Той самия момента факт, се намира в гимназията, нали така? Тоест, гимназистите знаят ли гимназистите знаят ли как да боравят с това нещо?
2: Той имаше открит урок, на който аз съм им разяснил. Плюс това, аз там съм провеждал лекции на тема CPR още преди да го закача.
1: Аз гледах.
2: Така че те има част от децата вече се обучават и в Българския червен кръст. Той ще е един дълъг процес. Но те дори и да не използват този дефибрилатор в училището, тези хора, когато излезат в живота, може някъде на някое място, да спасат някой човек до тях. Това е на микрофона.
6: Въпрос от публиката. Аз, примерно,
1: Найдеров, дами господа.
6: Като незапознат, къде мога да отида да се обуча как се ползва този дефибрилатор, защото не знам.
2: Първото нещо, което трябва да знаеш, че този дефибрилатор има едно единствено нещо, което трябва да се направи, е да се натисне едно копче.
0: Е да ли си тъп? Това е предизвикателство.
2: В момента те... ще ти обясна. Този, който ние закупихме, той е на една американска компания, Zoll се казва, която е най-хай-тек в момента. И той е направен за хора не медици. Това е много важно да се знае. Той няма нищо общо с нашите професионални дефибрилатори. Единственото нещо, което трябва да направиш, е да ти натиснеш едно копченце и започва да ти тече анимация на ето такъв монитор, на която ти показва какво да правиш. И на български език започва да ти казва какво да правиш. Ако ти не го правиш, ти го повтара 10 пъти.
1: Миналата седмица споменахме, че дори ти казва запазете спокойствие, да, потърсете помощ.
2: Абсолютно. И всъщност ти имаш да натиснеш едно копче, да залепиш две лепинки, което е... Оттам нататък той сам решава, което е най-важното нещо. Дали да направи електрошок или нещо, много хора в това се заблуждат. Той сам ще реши, защото му се задейства компютъра, започва да работи като ЕКГ апарат и ако шока, ако не трябва шок или човек е припаднал по някакъв друг пойм, той просто няма да пусне ток. Това е цялата философия, нали?
1: Да, т.е. не е от епилептичен припадък да ти пусне ток, да те умори.
2: Тъй като има, сега тук е много важен момент, който искам да го разберете тримата, защото наистина е важно. Правени са специални проучвания. Какво би се случило, ако ти почнеш да реанимираш някой, който е припаднал по друг повод? Паднало му кръвната захар, паднало му кръвното или епилептик. И е доказано, че ти, реанимирайки жив човек, няма да му навредиш. Но логиката обратната, че ако не направиш нищо за сърдечен арест, той ще умре. Това не знам дали го разбрахте. Тоест, да, неправенето убива, да. Както повечето хора стоят и е така са дигна. Неправенето убива. А правенето дори и на здрав няма да го убие. Това е важното.
1: По принцип, ако не си купиш шофьорската книжка, а на 18 си изкараш всичките курсове и минеш през обучението за първа домедицинска помощ и така нататък, тези неща ги разказват не за дефибрилатори, а как да направиш, нали,
2: сърдечен
1: масаж, да се подсигуриш, че дихателните пътища са свободни и така нататък. Нали, да, по принцип това не е лошо, но не е лошо да го знаеш преди 18. Хубаво е да го знаеш.
2: Значи ние, докато не влеземе в училищата в момента и това не го интегрираме, защото това кампания, червен кръст, значи тия кампании ще ви кажат, това е като кат. Направите една катастрофа, излезе 100 патрулки, нали, тук набичат глобите и след 5 дена пак сме на първо място по най-много умрели. С тези кампании нищо не се получава, докато няма системен подход. И този системен подход минава през училищата. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 клас. Вкарай го това да има какво е профилактика и рискови фактори и да ги учиме на CPR. И след 15 години, защото това няма да стане от днеска за утре, защото те като изкарат колите и казват, ето вече ние, тук там Бутонец, калашниците вече са арестувани и отутре България цветя и рози. Няма да стане така. докато не влеземе в...
1: Аз те разбирам, защото това е благодарение естествено единствено на прекрасната ми жена, но дъщеря ми е на 6. Тя има модел с човешкото тяло и знае кое са бъбреци, кое е за стомах, черва, сърце и така нататък. Преди да влезе в училище, тя вече до някъде запозната.
2: Радвам се, че подигаш тази тема. Извинявай, че те прекъсвам, защото е много важно.
1: Прекъсвай ме, моля те.
2: Европейското дружество по CPR, т.е. по кардиопулмонална реанимация, което е дружеството на цяла Европа, има специално издаден гайдлайн, кога трябва да се започнат да се обучават децата на CPR. Аз не можах да повярвам на очите си. Аз трябва да ви го пратя да ви... Между 4 каза, и 6 годишна възраст. Аз се така търкам и викам, това възможно ли е? И всъщност, те, смисъл, скандинавските...
1: Когато им обясниш, че кръвта минава през... Защото, нали, да, всяко нормално същество поглежда ръката си и казва, какво е това синьото, което минава тук? Нали?
2: 4-6 години. И знаеш ли, те то 4 годишното дете няма да направи масаж на припадналия дядо.
1: Естествено,
2: трябва
1: няма
2: да запази самообладание
1: дори.
2: И да се обади на 112. Това е цялата те идея. Смисъл, умопомрачителни неща. Аз затова не искам да изпадам в голяма еуфория, защото ние сме 25 години изостанали от останалия свят. И това, което аз съм направил, трябва да бъде свършено преди 20 години.
1: Говорейки за това, което си направил, всъщност, ето, Силистра вече има един такъв в гимназията, казахме, в центъра, но всъщност кампанията продължава.
2: Кампанията продължава.
1: Защо?
2: За град като Силистра те имат между 10 и 12 устройства, за да покрият целия град.
1: Това
2: е по статистика.
1: Кой трябва да се погрижи за останалите градове?
2: Аби, има някаква държавна програма, която те сега е стартират, която ако е като магистрала Хемус, очаквам след 60 години в цяла България да имаме дефибрилатори. Това е. Нали? Така че, иначе програма държавна в момента има. По принцип, кмета и общината са се ангажирали, защото на обществени места трябва решение на общински съвет. Не може да си ги закачваш така,
1: къде ти си. А какво отношението към това, което ти направи? Всъщност, примерно с...
2: Имаше представители, значи имаше представители на общинския съвет, местни медии, така че то се поразчува вече в самия град, но предстои да видим дали се ангажират и местните хора там. Това не мога да отговоря на хората.
1: Имам предвид,
2: ще си остана някакъв бял лебед.
1: Нямаше сблъсък с кмет, община, едикво си.
2: Училището, защо съм го избрал? Защото то административно е най-лесно. Там директорът ти казва, дай го закачваш. А ако отиде го закача на общината...
1: Кажи честно, верно.
2: Да, ако отиде го закача на общината, без решение на общинския съвет, ще дойдат, ще го свалят. Да.
1: Е, наистина ли?
2: Да.
1: Ама не, всъщност това отговаря перфектно на това, което си говорихме преди малко. По-добре е да е в училището, разбира така се, че всички ученици да имат достъп до това и да знаят как изглежда и как се работи.
2: Защото образователен инструмент.
1: Не, защото повдигнахме темата, не помня кой повдигна темата, казвам, защо в училището то там най-малко се очаква, нали, да има...
2: Образователен инструмент.
7: Именно, те децата, като се научат и като видят на друго место такова нещо, ще знаят какво да правят с това нещо. Нали? А ти иди го, служи го в шивашкия цех на Какакина, където средата възда 60 години. Знаеш, какво ще научат? Ще научат... нищо няма да научат. Ще трябва да им дойде щерката да помага, да се прави това нещо. И имаме много хубаво съобщение, между другото, което мене лично ме много така ме от нашия скъп приятел и слушател от град Попово по повод кампанията на доктор Личев. Ние всичко го прочетохме.
2: Да.
7: И така доста се трогнах и беше
2: да,
7: много...
2: Да, човек се е ангажирал. Да.
7: Да.
2: Да, човек се е ангажирал.
7: Да, то...
2: Общински съветник в Попово е той.
7: Точно така. И да. трябва една нива как расте. Трябва да фърнеш едно зранце, да не?
2: Аз им обещах да отида да им направя една презентация там. То е някъде разградско там някъде. Ще мине и ще им направя.
1: Тоест идеята е да се инсталира и там такова нещо, да, като да, искаме
2: ние. Разбира се. Значи, ние в момента в България имаме 1000, трябва 25 000. Ние сме, за какво говорим? 25 000 трябва за държава като България. А па кога с... до кога ще е просветата? Иначе такива обучения...
1: Човече, аз не мога да повярвам, че за 3 дена успя да направиш един, да не говорим, и то без някой да ти помага да те финансира и да...
2: Аз не мога да ти чувам.
1: Да, трябва да си махнеш слушалките, иначе няма как да стане.
2: Да, защото аз не те чувам така, иначе само
1: микрофон. Ама попитай го на микрофона, за да може да чуваме и ние, защото и аз не те чувам.
6: Спомена за тази фондация сайт ли е...
2: Не, те си имат сайт и всъщност те се занимават с тази дейност вече от може би 7-8 години. Всъщност аз дефибрилатора го купих от тях. Имат си зала с мултимедия, периодично провеждат такива обучителни сесии. Всеки може да се запише и да ходи да се обучи. Аз от тях всъщност купих дефибрилатора. Нали? И те са представител на тази американска фирма ZOL, която е и която те, Philips и ZOL са най-големите в света в момента, които произвеждат такива устройства. Във Франция има 500 000, в Германия има 250 000, в Дания, както казах, са около 25 000. Другия проблем е, че ние хубаво ще ги купиме, обаче ние трябва да ги регистрираме в електронна система, система с приложение, която хората да ги откриват къде са, алърт система, която да оповестява, когато има припаднал човек и ние да знаеме къде са през приложението, да ги търсиме тия дефибрилатори. Всеки един шок трябва да се отчита в тази електронна система. Например, на летището в Чикаго...
1: За да се знае самия уред,
2: да се знае събитието.
1: Колко тя, още друг, може да поразера.
2: Дефибрилатор има Wi-Fi, той може да ти предава в реално време.
1: Да, данните на пациента.
2: Батерията
1: така
2: е 5
1: да го
2: годишна,
1: наричам,
2: не го пипаш, само го закачваш на стената и не го пипаш. И 5
1: да, не говорим,
2: не
1: че
2: можеш
1: да го вземеш в ръка и да тичеш.
2: Можеш да тичеш, въобще всичко човека, можеш да правиш с него. И докато и това не влезе, ние с вятърни... Ние сме... Не, дори не мога да кажа, че 1%...
1: Само искам
6: батерии.
1: Искам само да кажа, че виждам доктор Личев как се фрустрира, докато разказва това, защото
2: виждам как го боли. Да, аз много се пала на тази тема, защото ние сме си изяли милиарди.
1: Не е добре за кръвното това, да знаеш.
2: Кое?
1: Не е добре за кръвното, като приятел на кардиолог ти го казвам.
2: Ами, не знам, аз говоря така емоционално, защото нали, тези неща мене ме изключително много ме...
1: Не, той е дразен, защото ти като знаеш, като, особено вече като знаеш колко лесно всъщност може да се случат тия неща.
2: Да, това не е голяма сума всъщност. Нали? Хората събират примерно по 200-300 хиляди понякога за сложни операции. Знаете колко трудно е за дечица и така нататък. Това е някакви 2500 евро, разбираш ли? Ако държавата реши днеска, тя ще закачи...
1: Да, хиляда, без никакъв проблем.
2: Да. На магистрат Траки, но на никой не му се занимава. Но по-важното е, че много по-важният момент е познанието. Тоест, ако хората не са обучени, това е тиквен медал. И другия...
1: Аз дори не знам, преди да се запознаем с тебе, не знаех как изглежда такова нещо. Аз не знаех, че има в метрото.
2: Ако
1: преди ти да ми
2: кажеш. Казваше Сьорен Сен или Кристиан Сен, датчани, ако беше, ще си да си научен как да работиш.
1: Смея да твърда, че съм средно интелигентен човек, който се интересува от някакви неща, които се случва около него, и аз не подозирам, че има такива неща в метрото.
2: Това също е причина да не се използват. Нали разбираш? Защото какъв е бил проблема? Те са ги закачили, направили си една PR кампания, примерно, и чао. И от време на време, примерно, там на някои от
1: метростанциите... милиони.
2: Да. Това да не се използва. Сега ще ви кажа колко трябва да се използва на годишна база. При този човекопоток в метрото трябва да има между 10 и 12 ареста. Най-често се случват в самите влакове. Значи за 5 години е имало около 60 човека, от които 50 са умряли, а 10 са оцеляли, защото са се молили на Господ, а една част най-вероятно са умряли и до такова устройство, бате. Как да не се ядосвам, ми кажи? В смисъл, това е безумие. Равносилно на това, че се трепеме по пътищата.
1: Ме ми смешно. Не, не. трябва да има 50 човека. Започвайте да припадате в метрото да изпълните квотата.
2: Еми така е. Това говори статистиката.
1: Съжалявам. Извинявам се пред хората.
2: Не, как беше? Не е смешно, ако не е тъжно.
1: Не, то е сатирата е крайна тук в случая просто. Но да, разбирам такова имаш преди, което наистина е безумно, като се замисли човек също колко лесно може да... но ето, аз не съм чувал, че в метрото има такива уреди, което е безумно.
2: Ами вече има трима човек, души, които знаете.
1: Аз съм човек, който ползва градския...
2: знаете какво да правите.
1: Аз ползвам градския транспорт ежедневно по няколко пъти.
2: Метро,
1: аз пътувам...
2: В метро пътуваш?
1: По-рядко обикновено, значи, с автобус. Но,
2: мисълта ми е, че... Заглеждайте, на Сердика има. Загледайте се, те са едни зелени кутии. Просто трябва да се загледате да ги видите къде са. Да ги знаете къде са. И да научавате и близките къде, защото там се тръгва.
1: Това щях да кажа, че то не е задължително да си да дупчил билет за метрото, за да някой да ти го прави.
7: На тук на Националния стадион също има в... аз съм го виждал лично с очи.
1: С очи?
7: Да.
1: О, добре.
2: Съжалявам за моята емоционалност, обаче на теми, които особено са свързани с ниска култура и просвета.
1: Ето, да.
2: И просто...
1: Връщаме се обратно на аурата. Да, явно за това се харесваме, защото и аз съм доста емоционален човек и да постоянно трябва да се оправдавам заради това, че се паля от простотата на нещата, колко могат да бъдат лесни на практика. Стига човек да е средно интелигентен. Нали, да, без да имам преди да е минал средна гимназия, да знае там, че съществува нещо като квадратно уравнение.
7: Да е преподавал.
1: Не да го решава.
7: Да е преподавал.
1: Не да го решава. Да знае, че съществува такова нещо като квадратно уравнение. Нали?
7: А трябва да преподавал.
2: Той Петър направи клип на... Може да ти го изпрати.
7: Аз съм го изпратил.
2: Виж колко лесно се работи.
1: Естествено, някои от нас са по-добре ориентирани в системата от гледна точка на това, че приема, ако майка му го е тупнала съно от джезве по главата.
7: Точно така. Достатъка ми е в главата.
1: По-лесно му се случва. Нали, да. И ако се бие, естествено, на ежедневна база.
7: Той изгражда. Нека да разгражда.
1: За това да му е сплеснато толкова горе. Нали, нещата изглеждат по друг начин. Но така да е. Това, което обаче пропускаме да кажем извън теорията, в практиката, всъщност, че кампанията на практика продължава. Тоест, единият е поставен, mission accomplished, продължаваме нататък с, ти каза, 10-12 за Силистра, да, като град, да има такова нещо. Какво правят другите градове, които нямат Георги Личев... града.
2: Да се надяваме, че слушат радио Тангра.
7: Магнак.
1: Скъпи приятели, утре SMS-и на всички свои родини да изпратите. Но докъде се развива тази кампания и какво,
2: сега ще кажа,
1: с какво
2: един
1: може
2: пример
1: да помогнем ние, за да...
2: Аз далеч не съм отличник. Има едно момиче, което е... не съм сигурен дали не е била или мис абитуренка 2024.
1: Ето, вие докторите се такива ги познавате, да.
2: Не, това му или мис България. Не съм сигурен, то от Димитровград. И това момиче успява, запалва се по това нещо и прави собствена кампания и събира средства за 7 устройства, които ги закачват в Димитровград. Аз за това казвам, че ние далеч не сме напред в Силистра. 7 устройства, които ги закачват в Димитровград. Така че има и добри примери и това е пътят. Това е пътя. Полека, полека, стъпчица по стъпчица.
1: Самоорганизация.
2: Да.
1: Защото аз винаги това съм го твърдял, че въпросът е в твоето...
2: Няма представа тя откъде е научила за тези устройства. И този... Има един, който също има фундация...
1: Е от такива като Лазар, тебе, не е от мене. Със сигурност.
2: Лазар, който капачки събира и прави инициативи, той сега е подел една инициатива да се бърят пари, да сложат дефибрилатори на всички средни училища. Нали? И мисля, че вече са поставили и те десетина Но много важно е всичките устройства да бъдат регистрирани, да бъдат вкарани в
1: приложение, система, в електронен за говорим, регистр, да,
2: защото
1: да.
2: Иначе тя не може да работи ефективно, ако хората не знаят къде са.
1: Да, трябва да, както да. Търсиш къде има банкомат, за да внесеш и стеглиш пари, по същия начин трябва да знаеш къде има такъв дефибрилатор, евентуално. Да не говорим, нали, да ти каза сам за този алърт, ако се намираш в региона, да ти пилка телефона, за да отидеш да помогнеш, ако можеш. Докъде, окей, Димитровград, докъде е твоята кампания с тези устройства за...
2: За втория е събрана вече половината сума, но пак казвам, там нещата върват малко по-бавно, защото първия дариха основно мои приятели, моя тесен кръг, нали? И те, познавайки ме. Имайте предвид, че масово населението не е склонно да дарява и с едно малко скептицизъм има при такъв тип кампании. Аз... Човека взе парите и каза, чака малко и
1: чакай
2: и
1: са, на парахода. Имайки предвид, че цялата тая история с нашата система на здравеопазване и с да заплатите на доктори и така нататък. Да. Нали?
2: Естествено е. В момента мисля, че са 50 дарителя, които са. Тази фондация, която аз съм е взел, нали, тя се занимава с дарителство и тя е нали, всичко е на светло при нея. Тоест те парите за първия дефибрилатор ми ги дадоха след като получиха фактура от фирмата и осъществено банково плащане от моя страна. Тоест аз го платих и след това те парите, които бяха дарени, ми ги прехвърлиха на сметката. И аз държах да е с такава фондация и да си е дарителска.
1: Тоест, нека да... и да напомним, че не си директор на болница и не отчисляваш пътеки и така нататък. Да,
2: да. Тя болницата в Силистра също много сериозно се включи. Сериозна сума. Болницата в Силистра и лично директора, който от личната си сметка дари, доктор Славов се казва. Така че имаше много... Лекари от самата болница в Силистра всъщност участваха.
1: Няма причина да не е така.
2: Началника на кардиологията, абсолютно. Други колеги. Така че много хора се включиха и един приятел от Америка заби последния пирон, като приведе 600 евро и кампанията приключи. Който ми е много близък. Той ми е от студентските години и работи като лекар там. И така.
1: Но казвам го не за друго, искам да напомня, че тук въобще, нали, ние много лесно можем да се шегуваме с тия неща, но всъщност твоя приятел, който е дарил 600 евро, не ти ги е дал на теб, на практика ги е дал за тази кауза.
2: Аз даже много често си задавам въпроса дали трябва да казвам благодаря, като някой дари някаква сума за нещо, което е...
1: За всички, нали, да.
2: За всички нас. Не,
1: едно благодаря никога не пречи.
2: Имайте предвид, че самата сума няма абсолютно никакво значение. В смисъл, дали ще 10 евро и дали ще 1000 евро, за мен няма никакво значение, защото според мен е жеста. А и нали, всички хора имат различни възможности. Жеста в случая е много по-важен.
7: Вземе си отдел.
2: Да, така че това е по-важното в случая. Нали, да има дарителство. Аз на всички благодаря, разбира се, и тук е момента пак да благодаря, че успяхме да направим нещо наистина, което да е...
1: Много е, аз съм наистина адски впечатлен и много щастлив заради това, че как да кажа, тези дефибрилатори няма да управят държавата в никакъв случай.
2: Не.
1: Но... Адски много обичам, когато
7: човек.
1: Когато измисли нещо и това да се случи просто без някаква люта организация. Просто аре гайз да го направим това, окей, няма проблем. Какво ти трябва? Трябва ти 100 човека да дарят по 10 евро. В смисъл, нищо не ти трябва, да. Кой знае какво, нали? Не, това говорихме с тебе преди няколко седмици. Това са парите, които си изпил като кафета за деня.
2: Да.
1: Парите, които си дал за цигари, парите, които си дал за... Нали, смисли, ти дори не осъзнаваш, че си ги дал тия пари, а в същото време тези неща могат да спасяват живот. И най-якото нещо е самоорганизацията, което не мога да го натъртя повече за нашите слушатели, за нашето общество и за нашата държава и за нашето там каквото и да било. В смисъл, колко е лесно да спрем да мрънкаме кой ни управлява и кой какво прави.
2: Репликата
1: и да
2: вземем... от мене нищо не зависи.
1: Да, всеки е да, да, да вземем просто да си стиснем ръцете.
2: И чакаме държавата да ни управи.
1: Това не, не. Да, Васил Върбанов има най-великата мисъл в това отношение. Той казва, ние можем да съществуваме в тази държава, въпреки самата нея. Това е... Нали, тук приключваме цялата тази тема. И това е единствено благодарение на самоорганизация, на това, че трябва да обърнем внимание един на друг. И не за друго, утре някой ще дойде с идея не за дефибрилатори, а за, примерно, да не знам, близалки на всеки трети ъгъл, да кажем, защото всички имат... Имам преди, че така се раждат готините неща, не с управници и с едиквоси, а се раждат между нас и просто казваме, че този регион има нужда от това нещо. И го правим. Да, така не, замълчахме, имайки предвид, че час 51 минути не сме мъквали.
7: Да, точно това ние изобщо едно парче познахме ли?
1: Не сме
7: това, пуснали това е рекорд.
1: Не сме това пуснали е рекорд. Реклами, което означава, че утре и тримата сме уволнени.
7: Първото в историята радио фиаско пришелец на 21-12, където няма пуснато нито едно
1: за музикално. За 13 години? Не, има едно преди вие да нахувате.
7: Където няма нито едно парче. Където не е пускано нито едно парче.
1: Това радиопредаване започна с музика преди вие да нахувате. От там нататък не сме спирали да дуднем.
7: Бати нещастниците.
1: Това си е лично ваш избор. Нали ви казвам, че така или иначе утре като ни уволнат всичките, да всичко ще си дойде на мястото.
7: Уво,
1: 26.
7: Е, по време.
1: Аз не съм хол в казарма.
7: Кога питаш, мене време.
1: Аз не съм хол в казарма. Подлежа ли на мобилизация?
7: Охи.
2: Не.
7: Охи.
2: Нямаш военно...
1: Защото не знам как да стрелям с автомат Калашников.
2: Трябва.
1: Не желая, благодаря. Това беше
7: една... Не се научи с базука да стреляш. Пане го автомат Калашников.
1: Колкото и да ми се иска от време на време, не желая да стрелям с автомат Калашников. Гайс, благодаря ви за това прекрасно радио фиаско. Мисля, че в смисъл, минахме така през някакви
7: теми
1: на същество, на битието и житието. Или както би казал Марин Маков, на живия живот, който аз обещах да му се обадя да го проверя жив ли е и не му се обадих.
7: Роската мога да кажа, той комуникира с него много често.
1: Ето Роса Найденов сега ще даде информация за човекът Енигма, който не... Имам предвид, че все пак участието му в нашето предаване не е само в нашите ръце, а до някъде и в неговото, така че...
8: В 9.15
1: днес?
8: Не, вчера.
1: А, вчера. Окей. Вие вечерно време
7: си комаркирате. Еми да.
1: Ясно. Разбрах.
7: Че човек е негово е жив, което е хубаво. Да.
1: Какво казва? Да. Това вече е за прокуратурата, не е за нас.
2: Тук светва червената точка.
1: Да. Тук е...
7: В това продаване червената точка не се... Тя не гасне.
1: То така си беше.
7: И какво да кажем, довиждане, чао, благодаря много.
1: Мисля, че е време, да.
7: И успех на продаването, така ли?
1: Благодаря ви изключително много. Беше ми много приятно. Искам да ви кажа, че дефибрилаторите са много хубаво нещо, но нещата, които казахте преди това, за мен бяха така събуждащи.
7: За нас с доктор Личев беше чест.
1: Осъзнаваш ли колко малко хората разговарят на такива теми в днешно време?
7: Еми, да.
1: Не, не, наистина, в смисъл до...
7: Да... Те изобщо разговарят на тия теми.
2: Идеята на тия подкасти, ние все пак имаме някаква мисия да...
1: Не само до дали си по радио или... Аз говоря за ежедневния живот, всъщност... Защото на мен, примерно, да, тези теми са ми много интересни. Аз постоянно гледам, чета и някакви... Айде, няма да казвам, че ще излезе, че пак се бия в градите, че съм средно интелигентен човек, което не съм. Нямам с кого да разговарям на тая тема. Защото да, нали, това са някакви такива теми табу, която заговори за духовното, за...
2: Заповядай вечер барчето при Мария.
1: около 9 часа, доколкото разбирам.
7: Не, около 9. След 6.30. Защото то затваря вече към 9.
1: Не забравяйте, че ако слушате второто повторение на това радио

0: до следващата седмица. Продължавайте да се интересувате от политика и да плюете един друг в лицето най-вече.
1: Точно така.
0: Да.
1: Хейта да живее.
0: Yes. Благодаря ви, дами и господа. До следващия четвъртък.
1: Чао на всички.

0: Tanga Mega Rock a happy 10th birthday or anniversary, as I would call it. Thanks for all the support and hope to see everybody soon.
1: Destroy everything! Destroy everything!
2: Hey, this is Doug from King's X, and you're listening to Tanga Mega Rock. May the groove be with you. And you, and you, and you too. Keep on rocking, y'all.
3: От създателите на G-Bo.
4: Една легенда се завръща.
5: Отново G-Bo.
6: Сега.
7: G-Bo се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.
8: Нари яма най хакши но нака Оджиги шта Томи то мейсей Соре ни мацвали ироиро на икото

0: Трябва да отида се...
1: Какво?
0: Трябва да отида до къщи и да се преоблека след предаването и да ходя на откриване на някакъв шахматен турнир в Гранд Хотел София.
1: Така? Не можеш и
0: така. Е, къси да гащи. Официално да откриване, коктейл, не знам какво.
1: Е, коктейл, с това можеш да ме спечелиш с официално откриване. Да. Не. Къде е кок?
0: Кок, предполагам, че е в Гърция. Продължава да почиства плажове.
1: Той пише история.
0: Да, да. Той прави наистина големи неща. Истински, намери... истински патриот.
1: Намери Дюшек.
0: Да. Но го загуби. Някой, кой... някой посегна на Дюшек.
1: Това, между другото, е
0: вместо Гошка, вместо Гошка да се разходи Средиземно море с надуваем Дюшек, някой похитил Дюшек.
1: Той Кърт Кобейн е имал в детството си въображаем приятел Бода.
0: Да.
1: Така и Коко Стойнов има приятел, който обаче даже не е въображаем. Не мога да го нарека от плът и кръв, но има приятел или приятелка Гошка. Но той пише история. Виж, това е, е една фантастична, т.е. това е едно чудесно заглавие на една от главите от неговия живот. Деня, в който намерих Дюшек. Следваща глава. Деня, в който загубих Дюшек. А ние, какво ще правим?
0: Ами ние ще си говорим за каквото се сетим.
1: За рок.
0: За рок, за кънтри. Защото започнахме с Доли Партън, която се пренесе в по-добрия свят преди няколко дни.
1: Аз съм казвал, защото музиканти умират всеки ден.
0: Да.
1: Ще продължат да умират, макар и по различни начини, че самият аз нямам абсолютно нищо против хората да си сменят профилните снимки и да се оказва, че са израснали с музиката на някой музикант, тъй като дори сред нашите приятели има такива, mm-hmm, които се отнасят с насмешка. Аре бе, сапа, вие си цел живот сте слушали Дейвид Боуи. Аре бе, Доли Парт. Ами всъщност да.
0: Ими, плюс това, когато се замислиш, знаеш, онази вечер, когато...
1: Тя умря.
0: Аз бях с Момчил Инджов и се появи Алипия Алипиев с Юм Муандие. В смисъл, изключително еклектична компания.
1: Мисля,
0: в Бартони.
1: Мисля, адски монотонно. Да.
0: И точно когато си тръгнах, защото на следващата сутрин бях планирал да ходя на Черни връх, което направих, видях това за Доли Партън.
1: Извинявай. Читбол, предаване на контрасти.
0: Да.
1: От Черни връх до Бяло море. Читбол.
0: Абсолютно.
1: И... Колко е на кота нула, колко е над морската височина на Черни връх?
0: 2290.
1: От 0 до 2290. От бяло до плътно черно. Да. Джитбол. Очаквай на очакваното.
0: От Патриарх Евтимий до Тенеси. И тогава си пуснах... Видях новината. Поснах някаква снимка, докато чакам 9-4 на Орлов мост. И си викам, бе, аз не съм слушал отдавна Доли Партън. И си пуснах Spotify. И два дни слушах само Доли Партън и се оказа, че наистина има страшно много неща, които тя е направила и които са ни съпътствали през целия ни живот в контекста на това, което ти казваш. Да не говорим за другите много големи неща, които тя прави, включително тази кампания с изпращането на книги на деца по целия свят. И музика, която много хора дори не знаят, че да кажем е нейна, като... I Will Always Love You на Уитни Хюстън. Така че, мацка беше изключителна. Не знам дали е вярно това, което някъде ни мина и социалните мрежи напоследък, че тя е автор на фразата «Струваше ми много скъпо да изглеждам ефтино». Просто много, много, много влиятелна в крайна сметка върху живота на страшно много хора с музиката си. Това е безспорен факт. Няма как да го отречем по какъвто и да било начин.
2: Джитбол започна.
1: Ето го. Но исках да кажа, че това също е страхотна глава от книга. Докато чаках 9-4, Доли Партън умря.
0: Да. Всъщност, точно преди да отида на спирката. Умря.
1: Чакай, че
0: последствие...
1: нетърпеливи да се включат в нашата
0: нейния,
1: шарада
0: така наречен,
1: и шалабала. Пишат
0: говорител, публицист, господин Паризо, който работи с много други известни фигури. Часове, доста часове по-късно каза, че всъщност тя починала от рак. Но, както е ясно, когато живота приключи на някого, е важно какво оставил, а не от какво е умрял в крайна сметка. И това е пълна глупост. Някой приятел казва, верно, от какво е умрял? И най-любимия вид е този. Ми то си пише отдолу на некролога, от близки и приятели.
1: В интерес на истината, част от задълженията на пишещите брати и хората, които се занимават с журналистика, е да не крият от своите читатели, зрители, слушатели причината, защото пете W, едно от тях е защо е умрял. Така че все пак е така просто. Еми умря! Еми просто умря! Бъди Холи на 22 пада с самолет, което е причина за деня, в който музиката умря. Но, колега Алипиев,
0: да?
1: Баскетбол.
0: О!
1: Каква не очаквана реакция?
0: Ами, не знам, аз честно да ви кажа, не съм много потопен в спортния свят в последните дни.
1: При толкова смърт.
0: Дори не съм се отделил време да погледам малко обиколката на Испания по колоездене. Баскетбол в момента е един малко такъв мъртъв сезон, в който отборите започват подготовка навсякъде, не само в България. А още е отворен трансферния пазар. Сега ще се види много интересно как ще се подредят и най-добрите европейски, и най-добрите американски, и най-добрите български отбори. Вече почти приключиха трансферните сделки тук на българския пазар. Онеден говорихме за това как рилски спортисти обявиха предподписаните играчи, взеха още 2-3 нови междувременно. В момента сме насочени най-вече към лагера на националния отбор за мъже, който се провежда в момента в Русе, и те ще пътуват, мисля, че днес или утре сутринта с автобус до Румъния, където в неделя в 18 часа ще играят срещу Румъния в продължение на тези предквалификации, за които обяснявахме точно преди 5 дни в понеделник. И този матч е супер важен. Ще го коментираме с Любо Нешев по BTV в 18 часа. Мисля, че BTV Action по-скоро. Но продължава. Вчера се видях с Тити Папазов, ето да кажем баскетбол. Тити Папазов е твърдо убеден, че ще стане президент на Българската федерация по баскетбол.
1: Самият той.
0: Да, действа сериозно. Дълго и на широко си говорихме разни неща, които евентуално биха могли да се изпълнят след изборите в началото на октомври. И това ще бъде едно много интересно разместване, защото в момента аз имам много приятели в Българската федерация по баскетбол, някой може да се засегне, ако го чуе, но те там са си потънали, както каже Ивчо, тънат в зеленина. Построили са си комунизма и си тънат в зеленина,
1: так,
0: защото
1: е.
0: имат много комфорт в всичко, което правят. Половината са през огромната част от времето home office. Две от мацките, които са комисари на международни матчове, всяка седмица, когато започне сезона, пътуват из Европа, което също е много готино и в крайна сметка се взимат и пари от това, но да кажем, не си правят труда да си взимат неплатен отпуск за тия 2-3 дни на месец, а то би трябвало, когато взимаш пари за друго, това е задължение по кодекса на труда. И той е в състояние, Папазов е в състояние да хвърли камък в блатото и да поразбърка нещата, и аз знам, че много хора не могат да го понасят, имат какви ли не укори към него, морални и така нататък и така нататък, но пък тъй като аз го познавам от дете, смятам, че той би бил един чудесен президент на Федерацията по баскетбол, не само защото ми е приятел, а защото той никога не спира. Има някакво свойство да спи само по 3-4 часа максимум на ден. Ние около 20 часа е на телефона, в колата. Иска да помогне на някого. Не знам дали някой си дава сметка. Той, благодарение на тези всичките огромни контакти, има на колко хора е помогнал дори в много тежко състояние. Самата сага с Краси Безински, светло му памет, който беше дълго време болен от рак. Тити изключително много помогна на него, на семейството му, с цялата всичките си приятели и лекари. И самия факт, че те двамата с Маргарита осиновиха втория си син само поради това, че прочетоха статия в вестник 24 часа и отидоха и водиха съдебни битки, за да стане Митко тяхно дете. Самото това нещо говори достатъчно за това за какви хора става дума. И е много хубаво, нали, тук да си припомним за това, за всеки, който е безгрешен, да хвърли първи камък. Така че това ми е баскетболната тема днес. Наистина няма нещо, кой знае какво. Предстоят сега поредица от мачове от световните квалификации. Говорихме за епичните мачове между Франция и Сърбия, в които в първия Уемби не можа да играе добре в Белград, но след това във втория игра много добре и французите биха с една точка с кош последната секунда. И тепърва сега отборите ще се събират да играят тези мачове, защото световното първенство е до година в Катар. Предстои женското световно първенство, пак го казахме през септември, ще бъде също много интересно, т.е. в по-малко по формат, с по-малко отбори. И тук ще бъде наистина много интересно как ще се отвори българското първенство, защото освен всичко друго, след 6 години договор с Максспорт, т.е. с А1, в момента този договор е абсолютно невъзможен, защото сега ще ви кажа неща, които не знам дали някъде някой ги е писал, но слушателите на Джитбол заслужават да ги чуят. Първите 3 години на телевизионния договор между Българската федерация по баскетбол и Максспорт, които бяха менажирани, управлявани от Виктор Кирков, той тогава беше човек, който подписа да осигури подписването на договора на Ени и нас като коментатори. Първите 3 години парите, които влизаха в Българската федерация по баскетбол годишно, бяха 250 000 лева. Това е са времената на левовете. И когато първият договор изтече, трябваше да се подписват договори с Федерацията по волейбол и с Федерацията по баскетбол. И Любо Ганев, понеже той знае, че има възможността заради по-доброто състояние на волейбола в България, чисто дори в държавен план, защото волейболистите винаги са били страшни подмазвачи, са се завирали при всички комунисти и бойковисти и така нататък, и така нататък.
1: Радевисти.
0: Да, и сега радевисти, разбира се, защото виждаме, че имаме доста активни волейболни фигури в радевистите. И те се съгласиха на договор от 100 000 лева. Тоест, договор падна с 150 000 и ножа беше опрял до колко или щеше да има баскетбол по телевизията или нямаше да има. И те им предлагаха бартер с реклама. Само че ти, за да можеш да осигуриш такива компании, ти трябва наистина да си малко по-популярен, както е волейбола или футбола, разбира се. И съответно баскетболната федерация тогава в последния момент клекна на 100 000 и те сега искат още един път да са такива парите. Което е смешно и е скандално и просто е отвратително, защото просто тяхното желание е да правят, въпреки че искат да имат български спорт, да правят спредня боя. В смисъл, там повечето са някакви екселъджи, които никога не са работили в телевизия, нямат идея от продукция, процеси. В смисъл, аз деца вика всичките знания, които съм натрупал, доведоха до това, че те ме изключиха от всичките групи за говорене, защото се опитвах да им обяснявам за някакви неща, които те не знаят. И така, и сега в момента това първенство е застрашено, не се знае къде ще се появи. Има някакви шансове да се появи в BTV Action и евентуално в Войо, т.е. да има, да кажем, един матч на седмицата по BTV Action и да има матч в Войо, който вече е малко по-платен, нали, там пак е платена платформа. Но още нищо не е ясно, първенството започва скоро и ще бъде много интересно кой ще го прави. Ние прекарахме последните 2 сезона и половина с едни млади, изключително симпатични хора от компанията Bullstream, които до баскетбола бяха снимали само гейминг лигата на едно. Но те са много будни, много свестни момчета, повечето са извън, не са родени в София и имат много силен диалект, обаче пък за сметка на това са много, много готини бачкатори и най-важното искаха да се учат. И ние с Димитър Педев, Роберт Лазаров, ние сме прекарвали на телефона в така наречените колове в Zoom или в Teams часове наред, независимо къде се намираме. Да кажем, аз съм в мола, Роберт си е в редакцията, Педев пътува в колата и така нататък. Обаче тия пичове искаха да знаят как стават нещата. И ние, защото са в крайна сметка Митко Педев, инвестирахме в него още с Манченко и го пратихме заедно с още един агент, Дани Бой, Дани Марков, чиято майка Деси Маркова, легендарна репортерка от БНТ, сега в Пловдив, днеска има рожден ден.
1: Честито!
0: Ние ги пратихме в Мюнхен, в централата на ФИБА, за да се учат как да се снима, как да се режисира едно баскетболно предаване.
1: Пини малко, те са напред за рождения ден на жената.
0: Да, за Деси да е жив и здрав.
1: Пини малко за рождения ден на жената, че нещо взе да ти пресъхва гърлото.
0: И съответно, сега обаче, ако отидат в BTV нещата, там те работят с Abo Vision, с един Влади, който е Иначе много голям газар, много на хакън пич, но баскетболът не му е много ясен и те прекараха само няколко места с нас.
1: На хакън, но е
0: ясно. За мен е Румен Ковачев. Румен Ковачев пък по други причини изпадна от схемата, но той се нареди на други места много добре. И съответно, това са нещата, които мен поне лично ме вълнуват в момента, свързани с баскетбола. Миньор Перник, наш любим отбор, преподписа с най-важните си титуляри, като Игор Кесар и Лъчо Тошков. Също така, взе чудесно ново попълнение в лицето на един от най-добрите баскетболисти в България в последните години, Георги Боянов Ловеча, който сигурно се чувства добре в Перник. Тоест, въпреки че се очертава сезон на тотална доминация на Балкан Ботевград, на Балкан може да им се наложи заради много гъстата програма с мачове в Юрокъп да играят с различни състави в българското първенство и в международните си мачове. Още повече, че в българското остана ограничението да могат да играят само по 3 чужденци едновременно на матч, да имаш по 4 в отбор. Или мисля, че 5 всъщност в отбор. И въпреки че Балкан изглежда топ фаворит, Рилски няма да се предадат. Виждаме, че Миньор, Спартак, Племен се борят. В Черно море, въпреки че там парите са малко, оставиха в отбора двама от най-важните си играчи, Ники Стоянов и Цецо Чернокожев. И вчера подписаха с Андрей Иванов, като на мен президента на Черно море, доктор Георги Ганчев, ми каза, че са на път да подпишат с Андрей. И даже се колебаеха дали Чернокожев или Андрей. В крайна сметка остават и двамата. Андрей идва от Балкан, след като стана шампион през последния сезон. Между другото, това момче заслужава специални комплименти. Много малко хора се сетиха да кажат и да напишат нещо добро за него, защото той скъса връзки на коляното преди около година и се върна за 8 месеца с изключително тежка рехабилитация и изключително много усилия от негова страна. Успя да се върне за 8 месеца на терена и да играе важна роля в спечелването на титлата от Балкан. Така че това е. Това са скобите, които мога да отворя за баскетбол. Мисля, че даже прекалено много говорих.
1: В същото време, гледай какви много по-земни, направо битови проблеми ни вълнуваха с Angel of Death, защото парцала, с който в понеделник ти маха едни паюжини, сега
0: Той е на балкона.
1: Така ли, адски ни трябваше, защото леда, който Angel of Death донесе за чудесния пасти, спусна вода, която трябваше да попием, и пустия парцал беше изчезнал.
0: Пустите клисурци станали московци. И тогава ми каза да го хвърля на балкона. И аз го хвърлих на балкона.
1: Аз ти казах да го хвърлиш на улицата, на булеварда, за да fuck the system.
0: В двора на Петър Стоянович, що не?
1: На 11 и 12 септември, не знам дали знаеш, но в София ще има потресаващ зверски двудневен сеч фестивал. София Wastewater System ще празнуват 10 години. Гуталакс, например, ще бъдат тук. Това без съмнение ще бъде най-бруталното музикално преживяване тази есен, ако не и за цялата 2026 година. По този повод очакваме точно по средата на днешния джитбол Сашо Дългия, както всички наричат Александър Наумов, да дойде и без дори да го притискаме и да му причиняваме болка, да признае всички подробности, които, ако на него не са му известни, то няма на кого други го. По-сложно не можах да го направя този анонс. Радвам се.
0: Да.
1: На здраве за Деси и за всички рожденици днешен ден.
0: Издривайте, приятели.
1: Айде, рангере.
0: Всъщност да ви кажа честно, днешният ден също ще бъде много тежък, защото вчера на българска...
1: За кого?
0: Онази вечер имаше рожден ден на Джеси Пинкман.
1: Така ли?
0: Много сериозен рожден ден. Той обича да събира хора.
1: Взел
0: е пример, от мен. След което те дори са продължили някъде. Има палава снимка с Захари Бахаров в някакъв столичен локал. След което тази същата вечер...
1: Чакай.
0: Да.
1: Какво точно имаш преди това? Палава снимка.
0: Наредили се някакви усмихнати младежи около него.
1: Това какво палаво има? Защото палаво, аз имам малко по-различно.
0: Аз съвсем умишлено използвах това определение, просто за да създам някаква интрига.
1: Кукичка.
0: И съответно, този същия ден, сряда, 26 август, когато беше официалният рожден ден на нашата гостенка от миналата седмица, Вера Маринова. Но научих се това също една много интересна история, тук ще отворя скоби. Писах си с малката и дъщеря Диляна, която е възхитена от това, което направихме тук миналата седмица. Каза, че сме легенди всички.
2: Всички сме просто легенди. И... живи, за щастие. Живи
0: и
2: легенди.
0: Съответно, тя ми разказа една много интересна история, че Вера не се била родила на 26 август, както официално записана в паспорта си и всички документи, а на 25-ти, и на 25-ти била родена също така и майка й, а също така е родена и баба й. И не знаено защо, обаче те са я записали на 26-ти. И аз естествено на Вера честитих на 25-ти, казах, че съм научил тази история. И сега естествено от името на G-Boy честитим. Та след този купон, аз дори се надявах на този купон да заведа едно лице, което трябваше да се пристигне в сряда, спредят поредните си авантюри с Азия, Тайланд и Камбоджа и така нататък, който иначе живее като Коста Цонев в парчето на Шаде в Чикаго. Coast to Coast, да е лифт в Чикаго, нали? Коста Цонев живее в Чикаго. Това е изумителният идиот Йордан Иванов Даката. В момента крупен бизнесмен, занимаващ се с транспортиране на стоки и всички краища на Америка, иначе двукратен участник на Олимпийски игри като бобслист и бивш лекоатлет, само че той естествено си изпусна самолета в сряда и кацна в четвъртък. И снощи имаше поредната обиколка на столични локали, да, и съответно се позабавлявахме насам натам, за да се скараме накрая.
2: Така ли?
0: Защото той обикновено, когато...
2: пиянски скандал.
0: Да, когато се напие, има такива едни кофти моменти.
1: Много сватби даже завършват.
0: Да.
1: С нож в главата, брат в гърба.
0: И така, днес е последният етап от коздашната обиколка на Испания. Която е от Валдалба до ски курорта. Значи това е велико...
2: Чакай само, това показва... защото е в рамките само на между 2-3 изречения.
0: Скачаме.
2: Не, стигаме до извода, че на различните места по света хората обикалят различни неща. Uh-huh. Едни обикалят цяла Испания, други обикалят само няколко кръчми в София.
0: Да, точно така.
2: Това е различен тип обиколка.
0: Обикалят и цяла Испания, да. Че даже започнаха от Монако, от фоайето на казиното, след това минаха през Андора и въобще си правят каквото си искат. И днес е седми етап, който е от Валдалба, което се прочита сравнително лесно, до ски курорта Арамон Валделинарес. Велико, както всички испански ми имена, знаете, последния да затвори вратата.
1: Да извикаме...
0: 149, Тодор. Почти 150 км, 149,800 планински етап, с много сериозно изкачване и денивелация от 3700 метра. Преди да си поговорим още за Вуелтата, чуем според мен и полезните съобщения.
2: Да, имат цели 3 минути и половина.
0: Да кажем, казваме, да. Че тук имаме денивелация в този етап 3700 метра. Денивелацията, която един обикновен турист, като Сергей Добрянов, който е необикновен турист, или Рангел Шарков, или Камен Липев, съвсем турист, нали, абсолютен, който ходи вече с щеки на Черни връх.
2: Кой той?
0: Щекен зибитен аз.
2: Откъде имаш тези щеки?
0: Невена Дишлиева тире Кръстева от издателство ICU ми ги подари за 60-ти рожден ден.
2: Аз тук също имам две щеки, да, които ще ти подаря за 90-ти рожден
0: да,
2: ден.
0: Да, може би ще ми свършат работа.
2: Малко убиват подмишниците.
0: Та денивелацията от Хижа Алеко до Черни връх е някъде около 450 метра. Тоест, представете си, от това е 8 пъти повече.
2: Ема те са с колело, не пеша.
0: С колело са, да.
2: И асфалтиран път.
0: Аре, ходи ти да ръбиш.
2: Ей, да беше жив Алеко, да. Нямаше да му е леко. Мисля, че Мирон Иванов беше.
0: Имаше.
2: Свой, любимата ми дума, фейлетон.
0: Да, за първи път видях, между другото, по време на тия нашите изкачвания на Черни връх, момчета, които бяха с колела и караха доста добре. Но, в смисъл, не тези, с които пътуваш обикновено в автобуса и които взимат колелата и тръгват даунхил през гората да се спускат, а такива, които се катереха.
2: Даунхил за врок.
0: И най-лошото нещо, което научих, е, че нашия много готин приятел и човек, който прави най-вкусните неща на хижата на Слон Черни връх, Светлю Саркизов има намерение да напусне и да не работи повече там и да си отвори собствена баничарница.
1: Стига това да е собствено негово решение, да, не продиктовано негово... от тежки обстоятелства. Не, не, не. Можем само да адмирираме такова негово решение, дори да си сипем нова порция живителна течност.
0: Тъй като той прави наистина много вкусни неща, тази баничарница със сигурност, особено ако има добра локация, ще стане доста бързо популярна. Така че му
1: плюс
0: пожелавам успех.
1: Колцина да. Са тези, които катерят 3000 да. Метра, за да изядат една баница.
0: Е, 3000. Да бяха 3000.
1: Хиперболизирам да. Понякога в петък.
0: Ми добре, да си пуснем, ако искаш полезните съобщения, макар и с 30 секунди по-рано. 45. За да може да. За да еми, докато си изговорим всичките приказки.
1: Аз ще използвам тези 45 секунди, за да подчертая нещо много важно, което се случи всъщност точно преди седмица, а именно това, че в чест на своя предстоящ рожден ден, независимо на коя дата е, великолепната Вера Маринова ни направи един безценен подарък за вечността. А именно словосъчетанието Чичко Алипиев. Виждам, че и ти си го запомнила.
3: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо – думът на обичащите спорта.
4: Мотел Хентай! Йоу!
5: Хелло!
4: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Русков. Мотел Хентай – музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран!
5: Але мюсен мал капиран!
4: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра, Мега Рок. Събличайте се!
6: Бис, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е Т-Бис.
7: Heavy Metal Club Metal Force викани на Running Free Festival с участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август. Къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
8: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
9: Адам!
8: Обадете се на Фруктмикс във Facebook и на телефон.
10: 038-227-224.
11: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
12: Китбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.

0: Прекъсваме с извънредно прекъсване тази всъщност адски дълга 8 минути и половина епична композиция на Led Zeppelin, защото имаме да оправяме една несправедливост, случила се при последната ни среща. И тя е, господин Шарков?
1: Имаме градивна критика от нашия, както казва господин Алипиев.
0: Не, господин Алипиев, много те моля.
2: Чичко Алипиев.
1: Чичко Алипиев. От нашия, както казва господин Чичков
0: Алипиев. Господин Чичков Алипиев.
1: Чичко Алипиев, редовен. Аз не бих бил сигурен, че Стефан Станчев е редовен, докато не покаже документ от психодиспансера.
0: Ето, нашия редовен... Ние да му даваме книжка.
1: В предишното предаване от понеделник...
0: Успех на предишното предаване.
1: Успехи на сегашното предаване.
0: А успехи на бъдещите предавания.
1: На всички бъдещи предавания. Имаме градивна критика, че не сме съобщили за регионалното дерби и резултата от него между Локомотив Горна Оряховица и Етър. За това ще го направим сега.
0: Моля ви.
1: И резултата от това регионално дерби завърши с победа на любимия отбор на Стефан Станчев, а именно Локомотив Горна Оряховица, с 2 на 1. И за да бъдем пунктуално точни...
0: Geo, motherfuckers!
1: Резултата откри З. Иванов в 39-та минута.
0: А кой го е закрил?
1: Закрил го е Найденов от Етър, който е вкарал в 90-та минута за 2 на 1. А междувременно в 75-та минута Д. Илиев е направил 2 на 0 за Локо Горна. Да живее Локо Горна и Стефан Станчев също.
0: Не! Като добре е да се придържаме към стилистиката, не Стефан. След като са Д. Иванов и трябва да е Ст. Станчев.
1: Ст. Станчев. Нашия редовен слушател Ст. Ст. Станчев.
0: Една градивна критика от едно деграде.
1: И човек, който не е показал, че е редовен.
0: Джак Блек, който определено е деграде, празнува рождения си ден днес. Той се е появил, пропищял, писнал за първи път на днешната дата, 28 август, през вече, със съжаление ще го кажа, далечната 1969. Защо се фокусираме в Джек Блек? Не заради това, че участва в Tenacious D или в толкова смешни филми, а защото това не е най-късата песен в нашата програма. Никой не може да победи The Ballad of Jimi Hendrix на SOD с нейните 3 секунди и половина, но все пак от най-новата музикална рок продукция най-късата песен е точно неговата Steve's Lava Chicken от един популярен напоследък филм. Ето я в чест на... Кой рожден ден се пада това? 57-ят на Джак Блек, Steve Slava Chicken.

0: Мисля, че е добър преход от Lava Chicken, от пилета, да поговорим за други животни. Лъвовете, този страхотен южноафрикански ръгби отбор.
1: Аз си мислих, че за говеда и прасета ще си говори.
0: Е, ти си специалист. По това и ни дърпаш към тая яма всяка седмица. Та Лъвовете, страхотния южноафрикански клубен ръгби отбор на Lions, се представи повече от достойно. Доказа, че има лъвски сърца в четвъртия последен матч от клубните сблъсъци на птицата без криле Киви в турнето в Южна Африка. Във вторник вечер поведоха с 14-0 домакините, но в крайна сметка загубиха само с една точка. Това е страхотно постижение за клубен отбор срещу The Mighty All Blacks, както пише на лявото рамо на Чичко Алипиев. Но всъщност, повод да отворя тази тема е предстоящия сега тази събота в 18:10, втори матч между националните отбори на Южна Африка и Нова Зеландия, ще повторя, спорта, ръгби. След страхотната победа миналата събота на гостите от Нова Зеландия с 33-16. Вторият матч сега е очакван с още по-голямо нетърпение. Няколко интересни промени са направили треньорите на двата състава, съответно Раси Ерасмус на домакините от Springboks и новият наставник на гостите от All Blacks Дейв Рени. Най-съществено е това, тази подмяна, не бих я нарекал, промяна в отбора на All Blacks в първата линия на схватката, където ще гледаме като ляв и десен пилиер Джордж Бауър и Тайлър Ломакс, защото знаем, че в миналата събота до 50-та минута отбора на Springboks доминираше точно заради мощта на първата си линия, след което влиза ретура двата пилиера на All Blacks от резервната скамейка обърнаха буквално матча. Също така е впечатляващо включването на Лирой Картер като стартово ляво крило на 3/4 с номер 11, което автоматически означава, че Джош Мурби е на пейката. По-интересно обаче е смяната в стартовите 15 на домакините Springboks, които все така са не просто действащи световни шампиони, но са и 4 пъти носители на световната титла Уилям Уеберис срещу 3-те световни титли на Нова Зеландия. Това са всъщност и първи и втория в световната ранглиста, като миналата седмица след победата си All Blacks замениха съотношението и станаха първи. Не случайно това турне е наречено най-голямото ръгби съперничество на земята, Южна Африка, Нова Зеландия. Да поговорим за отбора на домакините от Springboks, типичен, специфичен за този географски район вид антилопа. Завръщането след контузия на силния магнетичен капитан на домакините Сия Колиси, който започва с номер 6. Разбира се, във втората линия отново ще се опита да доминира чудесния Ебен Едзебет, но голямата промяна в състава е това, че като титуляр започва Андре Полард, който в миналия матч не беше включен дори в цялата схема от 23-мата играчи, 15 титуляри плюс 8 резерви, което означава, че започналия като титуляр на десетка, този толкова важен спорт в ръгби спорта, Саша Файнберг Гомезулу. Гомезулу не е фамилията. Фамилията е Файнберг, но Гомезулу, което винаги създава проблеми да коментиращите ръгби на южноафриканския отбор коментатори. Саша Файнберг Гомезулу все пак е на пейката, но с номер 23. Също така в състава на Южна Африка, поради накуцването, което забелязахме в последните минути на миналия матч, ще отсъства така наречения с физика на пожарогасител Рангел, неговото име, любимия ви играч от Южна Африка, Чеслин
2: Колби.
0: Чеслин Колби, да. Къртли Яренце, Джеси Крил, Дамиан Денеленде, Итан Хукър и Дамиан Вилемзе. Това ще бъде 3/4 на Южна Африка, като в схватката на домакините отново се предполага, че убийствен матч ще направи осмицата Яспер Визе, който беше впечатляващ в предишния матч миналата събота, но тъй като преди седмица допуснах непростима грешка, подведен от предстоящата дата 22-ри, миналата събота беше 22 август, на няколко пъти в джитбол казах, че матчът е от 22 часа, а всъщност и тогава, а и утре, в събота, той е в 18 часа и 10 минути българско време. Трябва да се има предвид, че тъй като сме в сходна часова зона, 18 и 10 в София, е 18 и 10 часа и в онзи район на Южна Африка, в който ще се играе този матч вечерта. В 22 часа българско време ще има друг интересен матч Аржентина-Австралия. Струва ми се, че аржентинците ще го вземат. Този двубой стига ръгби.
1: Според мен австралийците напоследък малко се опитаха да понадигнат глави.
0: Те са се опитали, но най-якото нещо, което направиха австралийците, е, че след турнето на великобританския плюс ирландски отбор, така наречените Lions, те са единствената ръгби федерация в света, която въпреки своята тежка безпрецедентна криза е с 30 милки плюс от миналата финансова година, което е жестоко.
1: Само да кажем,
0: че... Чичко Паричко. Чичко Алипиев е Чичко Паричко.
1: Чичко Паричко също така се занимава и с редактиране и знае, че... че не се казва великобританския британски, извинете ме за тази забележка. Но понеже ние имаме много почитатели и те ще се хванат и те ще почнат
0: да викат великобритански. Не, ние имаме предвид, че в различните регистри на езика, учил съм го години наред в факултета по класически и нови филологии, в различните регистри на езика, в тези по-свободните се допускат такива шеговити игри. Да, граматически не е правилно, но то граматически, ако следваме, трябва да изписваме Black Sabbath в кавички, в написан текст. Аз не си спомням някой от нас първо в начантата си да е писал KISS в кавички. Мога да ти покажа, ето...
1: И Sex Pistols не съм писал в кавички.
0: Да, мога да ти покажа, че дори в на диска на подуване Blues Band, който хващам на първа ръка, и Barabi Blues Band няма кавички. Тоест, да не се хващаме толкова за граматиката.
1: Да ми обясниш тогава, защо толкова, в толкова краища от България, на България се казва Бляк Сабат? Имаш ли обяснение на това?
0: По-скоро ти като почитател на футбола ще те попитам защо много твои колеги спортни коментатори казваха Блякбърн.
1: Те казваха и други неща. Тотенхъм.
2: Господин Върбанов, въпрос от публиката.
0: Да.
2: Според вас, защо господин Йоани участва само в мачовете на All Blacks с клубните отбори и не участва сега в тимовия лист?
0: Той загуби доверието още на Скот Робъртсън. Има нещо много интересно. Той се оказа много ключов в спечелването в Ирландия за отбора на Ленстър на титлата в клубното първенство, в което се състезава тази страхотна ирландска селекция. Има нещо, което се счупи в това момче, което сега не съм много сигурен коя точно беше годината. Беше избран за Breakthrough, т.е. нов играч на годината от Световната ръгби федерация. Не съм склонен да отдавам това на неговата склонност към изрусяване на косите, които силно контрастират с подчертано мургавия му тен. Но той е фантастичен играч и някои от пробивите, които демонстрира, доказват, че все пак той е в страхотна форма. Но за мен основната причина е това, че тук трябва да се върнем към един много съществен момент, а именно конверсията. Смяната от едно типично крило в това да мине център, което е много съществена част от постройката на гласата и дори ритъма на тичане на един играч. Но Нова Зеландия се опитва, разбира се, всичко се прави и с поглед към започващото след година и един месец следващо световно първенство в Австралия. Лирой Картер, Джорди Барет, Куин Тупейо и Уил Джордан. Кой да махнеш от тях? Плюс, че Линард Браун, който може би играе последните си матчове за All Blacks, стои в резервните скамейки, но нека не забравяме нещо друго. От четирите сблъсъка между тези два световни ръгби колоса, свръхсилите на тази игра, всъщност е минал само един матч. Знаем съставите за втория, но не знаем нищо за оставащите два матча. Така че не мисля, че няма шансове да видим дори като титуляр Рияко Йоани в състава на Облекс. А и нека не забравяме, че тук говорим за един силно травматичен контактен спорт. Така че никой не е застрахован. Четирима играчи от групата от 44-ма беше принудена да си тръгне, включително и новата звезда Антон Зегнер, родения в Германия. Цяла Германия заради това започна да пише по вестниците за ръгби, което е велико. Се оказа, че няма повече да играе в турнира, защото му се е наложила след фантастичното му представяне в мачовете, в които беше включен от началото. Всъщност All Blacks вече имат 5 мача на южноафриканска територия, един с националния им отбор и 4 с клубните провинции. Някаква операция даже е претърпял на нещо в глезена. Не разбрах какво точно, защото в глезена има май повече от една кости. Така че Рияко е там и когато им потрябва, защото той притежава свръх звукова скорост, но не единствения. Видяхме, че изключително важен за победата на All Blacks в този първи сблъсък с Springboks миналата събота беше Дэймиън Маккензи. Именно с свръх звукова скорост. Така че ще видим. Сега. Най-интересното, за щастие, предстои последният матч е чак на 12 септември и то, както казахме, на неутрална територия в Съединените Американски щати.
2: А смятате ли, че това, че Савея вече е капитан, по някакъв начин подобри играта му, защото също Южна Африка доста добре се представя.
0: Той Савея много рядко е имал слаби мачове. Даже в момента не се сещам за нито един.
2: Тоест той е най-логичният избор за капитан.
0: Много се говореше, че Скот Робъртсън се е провалил, защото изпуснал съблекалнята на All Blacks, като след един от мачовете фиаско за отбора. Но ние знаем журналистите, защото познаваме какво има в техните сърца и мозъци обикновено. След един от мачовете много внимателно го снимаха как е седнал замислен, отчаян и опустошен до едната врата и казаха, всъщност той не се разбра с треньора Скот Робъртсън, защото всъщност в ръгби думата и позицията на капитана има огромно значение. Той е генерала на терена. В ръгби, както знаем, от това ниво, дори треньорите не могат да седат долу, до пистата, ако такава има, до терена, а са горе в трибуните. Така че ролята и значението на практика за развоя на един мач на капитана е огромно и да, в такъв смисъл много по-добре се чувства този отбор, ако го сравняваме с капитанстването на Скот Барет, един от братята, но трябва да си призная, че това няма как да го усетя, да го знам, а не искам да се подвеждам по нещата, които чета в новозеландските ръгби форуми, които без абсолютно никакво съмнение са омазани от вътрешни клубно-провинциални пристрастия, защото дори в тази игра такива са неизбежни. Някакви други въпроси?
2: Не, благодаря за вниманието.
3: Да, може би е време все пак да завършим с обещаната информация за кое е значното виколка за Испания. Да. Като преди 30 минути говорихме за нея.
0: И не съм виновен, че ми задават въпроси.
3: Да, и там нещата всъщност, ако не стане някакво такова свръхестествено събитие, извънземни не слязат да отвлекат Тадей Погачев, за да видят как е устроен неговия организъм или нещо такова, той ще спечели тази обиколка. Можем да го кажем това спокойно две седмици преди финала.
0: Те, между другото, това ще го направят извънземни, ако им го поръча някой земен, защото на тях какво им пука за обиколки на земята.
3: Той от сега си води с 3 минути и 34 секунди пред Енрик Мас от испанския колоездач от Movistar. Примош Роглич, другия словенец от Red Bull Бора, Ханс Грое, стои на третото място на 4.21. Карапас е на 4.50. Феликс Гал, който направи, между другото, страхотна обиколка на Франция е на петата позиция. Шестия Сеп Къс. Все много готини агенти, обаче те просто някакси ще се опитват да го достигат, обаче ще си дропат на всяки, на всеки етап, според мен. Някакво изоставане. Много гадно е, че се отказа един от британските колоездачи 50 км след началото на шестия етап. Вчера това е Джошуа Тарнинг, който е състезател на Netcompany Ineos. И на него много му се събра, защото него е по-малък брат. Почина по време на обиколката на Португалия. Младия Финли Тарлинг, само на 19 години, просто се сблъска с автомобил, който не е трябвало да бъде на трасето, и брат му реши да кара на Вуелтата, но въпреки че спечели в началото фланелката за най-добър млад състезател, накрая просто се принуди да се откаже. Това беше всъщност една от драмите, от драматичните истории, които имаме тази седмица на обиколката на Испания, която продължава. Рангеле, какво искаш да кажеш?
2: Господин Алипиев, футбол.
3: Искаш да си говорим за футбол, но мен не ми се говори за футбол.
2: Евробойци, Реал Мадрид, любиме на Андрей Демира футбол.
3: Ами не, виж сега, аз съм компетентен единствено в полоста кочина и пасище за говеда. Смисъл,
4: наистина ли?
3: Да, в тази област, нали, прасета и говеда, защото даже вчера с нощи един лайнар...
2: Не си напипал някакви еврофондове?
3: Да. Ще правя такова, ще правя специални ферми. Става дума за мачовете на Левски и на ЦСКА, всички знаят много добре. Първо, нали, всички знаят също така, въпреки че отново сигурно ще ни погнат еди кои си, че единия клуб приключи през 2016 година на 9 септември, преди да се появи странния хибрид, в момента легализиран. Имаше един много интересен период от време, в който много привърженици на ЦСКА, включително моят приятел и колега Сашо Линдарев, обясняваше как много се радвам, че всички ме слушате с такова много голямо, с такова внимание, изключително добре ми влияе това на концентрацията. Обясняваха привържениците на ЦСКА, на истинския български евробоец, как, понеже Левски са много слаби, ще паднат още от Кайрат и ще отидат в лигата на конференциите, а поне ЦСКА са много силни, Оф и Крит са пълни ташак, нали? Те ще отидат и ще влязат в Лига Европа, и така, въпреки че Левски е шампион, ЦСКА отново ще бъде евробоеца, който се представя на по-високо ниво. За съжаление, и двата български отбора, преди това и другото ЦСКА, се сблъскаха с не с тежката европейска реалност, а с тежката гръцка реалност. Защото и на мачовете на ЦСКА 48 с Панатинайкос, на мачовете на Левски с АЕК и естествено на ЦСКА Софи Крит, головата разлика е 12-2 за гръцките отбори. И това показва точно много хубавата разлика в картинката на едното и на другото първенство.
4: Ние затова ходим на море в Гърция.
3: Въпреки че има много повече, нали, български клубен футбол някакси надига глава, има някакви признаци за подобрение. Като цяло нещата стоят точно така 12-2. И след загубата с 4-0, биха нарекал унизителна на Левски онен в Атина. Вчера последва още една загуба с нощи на отбора на ЦСКА София от

0: клубни турнири, как Лудогорец се открояваше повече от едно десетилетие, 15 години от другите останали български отбори, главно заради успехите си и класиранията си в европейските клубни турнири, които им гарантираха доста сериозни, свежи финансови попълнения и това помогна на отбора да се превърне в самоиздържащата структура.
1: А ти гледаш и тия неща? Аз съм изненадан, че има отново интерес към такива български състезани.
0: Колкото и странно е да ти кажа, че гледах матча на ЦСКА много повече, отколкото гледах матча на Левски, защото просто по време на матча на АЕК с Левски, ние бяхме на рождение на Джеси Пинкман в заведение, в което, слава богу, няма телевизор. Докато вчера обиколихме три, в които и в трите имаше телевизор, и в трите видяхме головете на Офи. В две от трите видяхме двата гола на Офи Крит. Аз гледам не мога да кажа, че гледам с голям интерес, просто в крайна сметка гледам футбол само ако наистина ми трябва за работа, особено български.
1: Ти какво работиш?
0: Водя някакви спортни предавания.
1: Сега ще ти пусна една страхотна песен на група, която слушам с огромно удоволствие от много-много време. Тя се казва Gutalax. Сигурен съм, че парчето много ще ти хареса. Не знам дали техният аранжимент точно ще ти допадне, но със сигурност ще си склонен дори да поискаш да си направиш фанелка с заглавието, защото то е We Are What We Shit.

Всъщност те са наши събрати от тази страна на желязната завеса, защото са си чехи. Но сега пускам като фон едни западняци, в случай, че това ви вълнува, имам предвид.

0: нашите слушатели. Шведите, Wolf Brigade и то концертен запис, защото сега в нашия в нашето студио с комплименти от безсмъртния Александър Бояджиев чиката е Сашо Дългия, Александър Наумов. Здравейте, господин Наумов.
1: Здрасти, Васко.
0: Колкото по-близо до микрофона, толкова по-мъжествен ще звучи твой глас.
2: О, oh, е. Yeah.
0: 10 години София Wastewater System на 11 и 12 септември и Wolf Brigade и Гуталак са сред тях, но не са само те. Кога минаха тия 10 години?
1: Първо само да кажа, Гуталакс не са сред тях.
0: Не са ли?
1: Не, не знам от тази информация откъде я имаш. Wolf Brigade, че са едни от хедлайнерите на фестивала.
0: Объркал съм се, извинявам
1: да,
0: се.
1: Да, да.
0: Нищо, случва те са безсмъртни.
1: Абсолютно, да. Както и преди малко ти казах, преди 8 години, първият концерт на Гуталакс в София, в Grindhouse Skateboard Club, също беше с наше участие. Организатори. Ами нищо, 10 години се занимаваме с концертна дейност. Това ще бъде едно юбилейно шоу. До момента не сме правили реално такъв фестивал от подобен калибър с толкова много банди първо като бройка и с такива имена. Общо ще бъдат 20 групи.
0: За да не стане объркване, защото ти каза Grindhouse Skateboard Club, да, поклон пред Шкембето на Олег, този път на 11 и 12 септември вие събирате изродите в студио Орфей.
1: Да,
0: където смея да твърда, че първия такъв рок концерт, макар и назначително омекнали тая анатема, изпробвахме ние,
1: да,
0: с нашето радио. В студио Орфей, което се намира там около Руското посолство.
1: Да, по-скоро до Интерпрет близко. Булевард.
0: Те са на,
1: да,
0: един
1: реално,
0: хвърля,
1: да,
0: камък.
1: Да.
0: Кой към кого хвърля камъни, не се наемам.
1: Да, булевард Самоков номер 60, студио Орфей. Искахме по-различна локация, с различна атмосфера, по-голямо място от Грайнда. За това събитие.
0: 1000 души капацитет.
1: Да, реално да. И се надяваме голяма част от капацитета да се запълни.
0: Кои са 20-те групи? Окей, ако ги избориш всички, ние може би ще си тръгнем във вторник. Но,
1: абсолютно, да.
0: Все пак, кои са пироните?
1: Ами, основната ни идея е да има по 3 групи, които може да кажем, че ще бъдат като ко-хедлайнери във всеки един от двата дни. В петък това ще бъдат на първо място Grave, които също са от Швеция. Една легендарна death metal група от началото на 90-те години, даже още и от преди това.
0: Те май са най... в сравнение с Wolf Brigade, Grave са на горния етаж.
1: Да, абсолютно и така може да се каже. Група, която има корени още от 80-те години. Ще ни представяте, вече са идвали, мисля, че 3 пъти в България, но последният им концерт тук беше чак през 2015 година.
0: Това е нищо
1: година
0: в сравнение с Scorpions.
1: Абсолютно, да. Които са си всяка година задължително поне по един път тук.
0: Еми, хората ги искат същото и с Judas Priest, както ги наричаше един приятел.
1: Да, абсолютно. Така че ще очакваме Grave 11 години по-късно след последния им лайв в София.
0: Видимо остарели.
1: Най-вероятно, да.
0: От нас.
1: Най-вероятно, да. Ще ни представят специален old school сет от първото демо, което са издали на групата. Тогава още са се били под името Corpse и от първите албуми на Grave. Така че за феновете на най-ранната част от тяхното творчество това ще бъде, мисля, че на един много хубав момент. Друга основна група в петък ще бъдат Варукърс, които са от Обединеното кралство, също пънк класика бих я нарекал. Аз още в края на 70-те години са първите им неща. Ще могат хората да видят легендарния вокал Рад, който в части е в голяма част от английската пънк сцена. Бил е доста време вокал и на култовите Discharge, които през март месец гостуваха в София. Сега ще го видим с Варукърс. Третата група, която така мога да отличим, е Гътъра Слък, датска група, много известна сред малото поколение в така наречения стил слем.
0: заради такива като тях се оправдават думи от преди 6 века има нещо гнило в Дания.
1: Да, абсолютно.
0: Адски гнилоч.
1: Да. Също да кажем, че още понеже ще имаме гнилоч от Дания, още една датска група Pestilent Flesh, млада, перспективна банда, участвала на небезизвестния Obscene Extreme, екстремния фестивал в Чехия тази година. Също ще дойде в петък, така че в петък ще имаме тези 4 групи от чужбина, плюс 4 жестоки български банди. Основно ще кажа Rejection, които са супер стара и известна хардкор пънк банда. Разгруха, една от най-мощните грайндкор групи от София. Church of Destiny, също от наши приятели в много готини. И една млада straight edge банда.
0: Там ли беше Малкия Лафазанов?
1: Да, точно там.
0: Син на популярни, обичан български актьор.
1: Абсолютно, да. И една млада straight edge банда Subterra, които ще открият в петък концерта.
0: Велико е straight edge с грайндкор.
1: Абсолютно.
0: Това е убийствена комбинация.
1: Ами, гледай са, ние по принцип всяка година гледаме да си го отпразнуваме по някакъв начин този рожден ден и винаги концепцията е била да събираме банди от различни стимулове от екстремната стилистика, нали, винаги, но не залагаме общо взето на едно и също нещо. Искаме да се банди от различни стилове и така ще бъде и на този фестивал.
0: Това е най-хубавото, че всъщност бавно, но полека българските музиканти и фенове успяха да стигнат до съвсем логичното заключение, че няма нищо страшно в това да бъдат заедно, защото преди, преди 10 години вече нещата бяха започнали да се оправят, но преди 20 беше светотатство хора да седат дори в една и съща стая. За сравнение можем да видим как се отвори палитрата, ветрилото от групи, които се пускат в предавания като Паник Атак на Александър Бояджиев. Преди беше стриктно хардкор. Нищо извън това не можеше да влезе, но просто светът се оказа, че е по-интересен, когато е по-шарен и вие няма как да не сте го забелязали. Вие сте съучастници в този процес на разтваряне на сърцата ни, защото адски тъпо, точно в тия така или иначе супер лимитирани, само най-интелигентните хора присъстват, нали, в тези стилове, вътре да има не. Вие сте прекалено straight edge, за да бъдете тук. Не мога да не те попитам и всъщност сега ще се издам, че това беше причината, може би, да започна с Gutalax и We Are What We Shit. Едно от предизвикателствата на студио Орфей като място за концерти е това, че то няма достатъчно наброй и капацитет керефи. Т.е. вие трябва да доведете от някъде, да донесете от някъде, ще има, нали?
1: Да, ще има.
0: Ама отпред ли ще бъдат?
1: Най-вероятно ще бъдат.
0: Защото няма къде всъщност.
1: Няма и къде.
0: Туалет ни отзад звучи даже...
1: Не, няма нито да са отзад, нито да са вътре, ще бъдат.
0: Вътре няма как. Да. А тъй като става дума за продължителен период от време вътре в всеки от двата дни, не може да не сте се погрижили за това почитателите на тази специфична музикална култура да могат да се подкрепят с нещо за ядене, с нещо за пиене.
1: Да, опитахме се да помислим реално за почти всичко, за което...
0: За нуждите на хората.
1: Да, най-вече, за да могат да си прекарат добре, така че специално мога да кажа, че освен в основната зала, в която ще се проведе, нали, чисто концертната част на събитието, ще имаме една втора, допълнителна малка зала, в която ще бъде обособена мърч зоната, ще има...
0: Това е дясно.
1: Като влизаш в дясно, точно така.
0: Паркинга
1: ще има...
0: е достатъчно голям, между другото.
1: Да, да, той паркинг също ще бъде използван като място, където също ще може така да се чилва най-общо.
0: Фестивал означава казано, празник.
1: Да, да се пият напитки, да някой да си вземе храна, който иска. В тази въпросна чил зона ще се опитаме да сложим някакви места, където да мога да се седне, да се почине, ако някой иска да изпусне някоя група, която не му е интересна, примерно,
0: това
1: да изпие
0: е
1: бира
0: възможно.
1: С приятел. Ами при положение, че ще са толкова много групи в крайна сметка, това ще е един своеобразен маратон.
0: То ще е много интересно къде ще се намират всъщност преките участници, музикантите от тези групи, защото Колко казва, че са 20, това означава по 10 на ден, средно 40 души, само музиканти без персонал. Къде ще стоят, докато да, другите свирят?
1: Ами, ще обособим и бекстейдж зона, която ще се намира зад сцената. Също
0: да,
1: и...
0: тя затова е бекстейдж.
1: Да, абсолютно. В крайна сметка, понеже първият ден все пак е в петък, тогава ще са по-малко групите, ще бъдат 8.
0: Аха, те са 8
1: в събота,
0: 12.
1: 12, да, и в събота вече поради това, че, нали, че е почивен ден, ще започнем и по-рано. Идеята ни е в концерта да започне още в ранния следобед в 14 часа, да бъде първата група да излезе на сцената, за да може, нали, все пак 12 групи не са малко, и при положение, нали, че няма да има възможности за саундчек поради раното започване, ще имаме така...
0: Лайнчек.
1: Да, ще имаме така известният лайнчек, ще имаме ни по-големи паузи, примерно по 20 на минути между групите, в които и хората ще могат да отдъхнат, и затова ще искаме да почнем и по-рано.
0: За, тоест, зона за отдих ми е любим.
1: Да.
0: А още по-яко е, по почивните станции, ти си малък, вероятно не си закачил това време, имаше даже специфичното зала за тих отдих, където можеш да играеш шах.
1: Така ли?
0: Така че, това ще е велико на Grindcore фестивал, да има зала за тих отдих.
1: Не знам дали ще, дали ще успеем да обособим такава зала, но...
0: Зала за деца, т.е. зона за деца ще има ли?
1: Зона конкретна за деца няма да има, но всички деца са добре дошли на фестивала, ще са, нали, попълнена декларация с придружител, ще имат възможност да влезат и съответно да наблюдават групите, ако им е интересно.
0: Не мога да не те попитам, защо при положение, че 11 и 12 все още са активния летен период, вие избрахте да влезете на закрито? Защото нямаше къде на открито или защото си вързвате гащите, че в крайна сметка видяхме каква градушка се изсипа в София преди само няколко дни? Това може да ви разкаже играта за на целия фестивал, ако се случи нещо такова.
1: Разбира се, но не...
2: Извинявай, че ще прекъснем, има и трета опция. Много лоши хора, които след 10-11 часа вечерта не дават да се дига шум и това разкатава фамилията на адски много събития.
1: Значи, абсолютно съм съгласен тук с Камен. Това е една от първите причини.
0: Момент, Чичко Елипиев.
1: Да.
0: Не Камен.
1: Извинявам се, аз...
2: Това е от миналия петък.
0: Нищо, точно. Пясно е хит.
1: Окей, окей.
0: Да, ама и там, ама искам като човек, който познава района, да ти кажа, че и там не можете много след 10 да думкате, защото то се чува. Нищо, че е вътре.
1: Ами, по принцип, това, което сме говорили, е, че няма проблем. Аз съм бил и на събитие, което беше с електронна музика основно, в което да, до сутринта имаше доста така се...
0: Представям си, какво е ставало в руското посолство. Танцували са голи.
2: Митрофанове танцували.
1: Да, те са сигурно са големи фенове на електронната музика. Няма съмнение.
0: Но на Grindcore са със сигурност. На Grindcore са със сигурност.
1: А на Grindcore предполагам, че най-вече.
0: В посолството не, но има всъщност страхотни руски. Имаше. Нямам представа какво става сега. Страхотни руски Grindcore банди. Какво ще правите за 11-тия рожден ден на София Wastewater System?
1: Да, не знам в тази връзка. Само дали си чувал за великата банда Анално Сурок, която е от именно от Русия.
0: Не,
1: и е много, много известна грандкор банда от Русия.
0: Като анална конвулсия. Здравей, здравко.
1: Да. Честно да ти кажа, за момента нямаме някакви планове. Даже една част от нашата идея, всъщност то не е решено още на 100%, но това е да бъде нашия последен концерт.
0: В какъв смисъл?
1: Завинаги. Общия смисъл, да. Завинаги, да.
0: Отпаднала на обчаки, като казах руско посолство, да сложа тук едно око да те гледа.
1: Сега ще ме притесниш.
0: Едно кисело око. мен ми гледаше хернията, сега ще гледа теб. Тоест, отпаднала необходимост. Изморихте се.
1: Не знам дали е точно умора. По-скоро е, може би, някакъв вид смяна на приоритети и... Не знам аз точно как да го...
0: Ама това е страхотно. Значи всъщност тия два дни, 11 и 12 септември, не е просто поредния фестивал, това е заупокойна молитва.
1: Направо един бенефис.
0: Това е опело.
1: Да, абсолютно. Не може
0: елате
1: да
0: на опелото на София Wastewater System.
1: Да, после ще се виждаме само като фенове наляво, надясно по различните концерти.
0: Цял живот.
1: Ами, ние сме си фенове за цял живот. Ние реално и това беше и причината, поради
0: няма бивши, както се казва.
1: Да, не.
0: Ами то това е велико, че всъщност ти си прав, аз те разбирам много добре. Когато сте започвали да материализирате, т.е. да правите неща като концерти, това е във времето, в което искаш да има тия концерти, надяваш се някой да ги направи, обръщаш се, няма никой, казва се, че трябва ти да го направиш. Аз целият ми живот е минал в това. Сега обаче, отсякъде, във всеки един момент, каквото се сетиш, се появява. Аз това го наричам кауфландизация на музикалния концертен пазар в България, което, нали, това искахме, не знам до какво ще доведе, но е факт, че има всичко.
1: Ами...
0: Разбира се, сегмента, извинявам се за търговския термин, който използвам, в който вие се развивахте, е супер специфичен и не мисля, че високо корпоративно подплатените концертни организации в България ще стигнат чак до там. Така че всъщност може би е кофти, че точно пък вие се отдръпвате. Защото иначе всичко ще остане...
1: Ами аз мисля, че има млади хора, има хора, които
0: път
1: имат
0: желание.
1: Абсолютно, да. Ние в крайна сметка...
0: Всяко нещо с времето си.
1: Ами да, вече 10 години се занимаваме с това нещо. Супер кеф е. Мен лично ми е много готино, за нищо не съжалявам. Но просто да, решихме, че е дошъл този момент. Няма, нали, никакви такива интриги, глупости или някакви разваляне на личностни отношения.
0: Интриги в грайндкора би било...
1: Има навсякъде, като във всяка общност.
0: Човешко
1: е
0: да се греши.
1: Но не и при нас. Ние просто почнахме малко да гледаме в някакви различни посоки. Разбира се, винаги оставаме приятели хората от колектива. Това е на 100% сигурно. Но за момента мислиме, че този фестивал искаме да видим как ще се получи. Не сме го взели на 100% това решение, но е доста вероятно така да постъпиме.
0: Апетитът идва с яденето. В един момент, когато започне да ви липсва, може да се окаже, че... Тоест, ясно е, че... Момент, започвам изречението от начало. Няма как да съм сигурен, затова не съм прав да казвам ясно е. Но по-скоро съм склонен да се съмнявам, че това е търговски трик. Тоест, вие се оттегляте, за да кажете след 2 години голямото завръщане!
1: Любимата ми дума – реюнион.
0: Да, което, между другото, е точно търговски трик. Гимик, както казват на английски.
1: Трябва да ти кажа, в точно това, с което ние се занимаваме, търговската и бизнес частта е изключително непопулярна като опция, тъй като това са събития, които ако удариме така нареченият break-even, всички пляскаме сърце и сме доволни. Ако не... пиеме по няколко студени бири и продължаваме напред.
0: Факт е, че никой в света на грайндкора не е бил забелязан да кара Бентли.
1: До този момент като че ли не?
0: Най-много, въпреки че, нали, то е спорно дали Cannibal Corpse са точно грайндкор, но имат елементи. Хората си харчат парите за друго. Единият беше заловен с 17 огнехвъргачки, минохвъргачки и автомати в своята къща, но това пак отклонява разговор, не исках към руското посолство. Добре, тъй като ние се шегуваме, но аз внимателно регистрирам темите, през които минаваме, казахме, че в събота ще започне в 14, но пропуснахме да подчертаем началния час за първия ден, петък.
1: Да, в петък фестивалът ще почне в 18 часа, 6 часа след обед, тъй като все пак е работен ден и разчитаме, нали, на това, който е на работа, да има възможност да се присъедини веднага след като е свършил работния му ден и да...
0: Ние се правим, че работим, те ни се правят, че ни плащат, както е казал стария български тарикат. Камен Алипиев вчера е бил на един концерт, който не се е състоял. Разкажи за това.
2: Ами, то е наистина някакво сюрреалистично преживяване. After the Anthem, хората на нашия приятел от Tobacco Import Василен,
0: група, която беше доста седмици на първо място в нашата класация.
2: Които излязоха с едно много готино парче, което беше на първо място в класацията. Искаха да направят на практика третия си концерт, но за първи път така обявен по-сериозно. Поканени много хора в НОМО на гърба на Националната художествена академия. Всичко беше приготвено. Те бяха много доволни от това, че са направили страхотен саундчек и са звучали чудесно. И в един момент като в парче на абсурд, скрии се данъчни ревизия, 30 000 евро визия, се чука на вратата и пристигат ченгета. И както всички знаем, ACAB, нали, All the Cups Are Bastards.
0: Здравей, президент, здраш, да. Какво искаш?
2: И те отишли хората, им казали, ми вие дигате много шум. И понеже е много шумно, а пък на Александър Невски, на площата Александър Невски ще имаме опера. Всъщност то не е точно опера, защото концерта беше на Соня Йончева заедно с знаменития германски цигулар, който е нещо като...
0: Дейвид Гарет?
2: Да, да, Дейвид Гарет, който е нали, панкар на цигулката и свири класическа музика. Им...
0: Панкара е друг.
2: Не, Найджел Кенеди е най-великият. Те се опитват всички да му подражават. Сега това е вече много голяма скоба. Но заради това и защото ще ли да ходят много... Те станаха нали, първенютите в България с адски много. Те ходят на тенис и на опера. Въпреки че идват от Ямбол и са първо поколение с обувки.
0: Какво лошо има в тенис в и опера в Ямбол?
2: Не, няма лошо. Просто има такава комбинация, която създава много сериозно количество първенющина. И ченгетата са отишли и казали, вие дигат адски много шум и съответно няма да има концерт. Защото има опера на Александър Невски. И момчетата бяха като попарени. Препикани мушката.
0: Като попарени.
2: Да, бяха много разстроени от това, което се случи. И... Днес в знак на извинение на всички хора, които бяха дошли с подходящи фланелки, кецове, конвърс и така нататък, защото стила, в който свират автордиантъм е американски пънк в стил Green Day и така нататък. И съответно в знак на извинение пуснаха новото си парче в групата на концерта. Има го в SoundCloud, второто им тяхно самостоятелно парче. Бяха приготвили 18 песни за да изпълнят вчера и наистина целият им ентусиазъм отиде на кино и беше много гадно.
0: Аз помислих, че
2: но знак... за сметка на това бяха толкова мили и толкова готино се държаха.
0: Аз помислих, че в знак на извинение управителя на Първо районно им е изпратил кошница с цветя и малка кутия бомбони Рафаело.
2: Да, задължително. Той просто...
0: Всъщност не случайно включих Чичко Елипиев в нашия разговор. Такова нещо нали не може да се случи. Въпреки непосредствената близост. Един хвърляй камък от руското посолство.
1: Надявам се, че няма да се случи, да.
2: Не, те плюс това...
0: Те няма да ви пратят. Да. Кутия бомбони Рафаело в знак на извинение.
2: Не, те ще им пратят...
0: Чаша чай.
2: Да. Не, ще им пратят един плик около 1 килограм с бомбоните три медвежата.
0: Конфета и...
2: Трите меченца.
0: Добре. 11 и 12 септември на 11 ще има ли американска група във вашия фиш?
1: Не. За съжаление се оказаха тези дати доста трудни за американски банди да бъдат привлечени. Имахме такова желание, но общо взето по голямата част от американските банди плануват летната си инвазия по време на фестивалния период, който обикновено свършва до края на август. И...
0: Септември в граничния.
1: Да, септември обикновено се
0: връщат в... Е така наречения No Man's Land.
1: Да, нещо.
0: Тази ничия зона. Добре, господин Наумов, много
1: благодаря.
0: Залагаме
1: на европейски групи.
0: Ние сме европейци.
1: Абсолютно. Ще помоля само да кажем и за втория ден, все пак за
0: да,
1: хедлайнерите.
0: Не казахме, наистина.
1: Концентрирахме се върху първия преди малко. Да кажем, че освен на Wolf Brigade, които ти спомена, които са също много стара известна, шведска кръст... Метал Кръст банда с доста сериозно име. Ще присъстват Rotten Sound от Финландия, които са също една от най...
0: Има нещо гнило във Финландия.
1: Да, и на целия скандинавски полуостров може да го обобщиме. Така че те са една от най-солидните и разпознаваеми грайндкор банди. Ще бъдат също хедлайнер на този ден. Както и испанците Hemorrhage, които също са една много известно име също в грайндкор музиката.
0: Едни от най-често срещаните фланелки сред българските фенове на грайндкора са точно на тяхната група.
1: Да, абсолютно.
0: Въпреки, че нали, много е смешно, британците ги произнасят Hemorrhage, а не Hemorrhage.
1: Ние не сме британци и си ги произнасяме по балкански.
0: Последния път, когато проверявах поне за себе си, наистина не бях.
1: Да.
0: И
1: Освен това, освен тия три групи, които може да кажем, че ще бъдат основния, нали, пик във вечерта.
0: Българи-юнаци?
1: Абсолютно. Ще имаме четири български групи, ще имаме по една група от Гърция, от Румъния, от Сърбия, нашите съседи, ще имаме една жестока група от Чехия също така, която се казва Епикардиектоми. Така ще имаме реално втория ден общо 7 чужди банди плюс 4 плюс 5 български банди. Също нещо готино, което може да кажем е, че след хедлайнерските слотове ще имаме по една българска банда, която ще затваря
0: и на
1: двете вечери. Да, ще имаме по една такава закриваща група.
0: Кои са те? Петък и събота?
1: В петък това ще бъдат Church of Destiny, а в събота ще бъдат нашите супер добри приятели Менстро Коктейл.
0: Да, страхотно име, много подходящо.
1: Абсолютно мисля, че добър за край апетит на фестивала няма какво апетит по-добро да предложим. Да.
0: Red Sails in the Sunset има един албум на Midnight Oil, въпреки че са в съвсем друга стилова посока. Ами, добре, има ли нещо друго?
1: Ами...
0: Ти иначе как си?
1: Да, че съм добре.
0: Абе, не те питахме, ти интересуваш ли си от футбол? От кой отбор си?
1: Ами от Левски София.
0: Аха.
1: Да,
0: защо се добавя Левски? Има ли друг Левски освен София?
2: Ими, на времето имаше много. Левски Кюстендил, Левски Елин Пелин, Левски не знам
1: сега. Левски Карлово,
0: Минах покрай един екран, на който даваха някакъв мач на Левски, ми направи силно впечатление, че не знам дали това са европейски регулации някакви, но Левски София е написано LSO.
1: Да, на мен също ми беше доста странно това съкръщение. По принцип трябва да е, нали, LEV, както си е първите...
0: Така сме свикнали, да, преди, но...
1: Не знам защо.
0: Това сигурно заради песните Левски София.
1: може би.
0: Е, тогава да те попитаме... Аз не разбирам, не гледам и много не се интересувам, защото нямам време. Каквото е било, било е преди 40 години. Ти как изживя това, както ми попадна в Фейсбук, такова полуеуфорично благодарим ви за хубавото лято. Ти как изживя това лято и всъщност ти си от Левски, ама активно или просто е така? Спяща...
1: Не, по-скоро бих казал, че съм активно. Нали? Не съм от хората, които са на абсолютно всеки матч на стадиона. Не мога
0: клубите
1: да кажа,
0: на
1: че
0: стадиона
1: съм...
0: Е стара,
1: да,
0: френски филм.
1: Не бих казал, че съм ултрас, но аз съм човек, който си живее за отбора и си го подкрепя винаги, когато имам възможност.
0: Е, са ходили ли някои от тия матчове?
1: Да, ходих. На първите матчове не бях въобще в София, но сега на последния матч, който беше с АЕК, реално миналата седмица, бяхме и даже с другите момчета от организацията, които подкрепят, бяхме на стадиона.
2: Само да кажем, че на този матч имаше два пъти повече публика, отколкото на матча на ЦСКА Софи Крит. ЦСКА, въпреки че аз лично видях страшно много хора, адски ентусиазирани, слизайки от колите си с малки дечица, с написани имена на специалните инфланелки на ЦСКА, т.е. много готино такова семейно събитие се оказа това. Имаха поне два сектора празни вчера на националния стадион, нещо, което нямаше на матча на Левски с АЕК,
0: но
2: целият стадион беше пълен.
0: Българската хардкор общност има и от едните, и от другите. Сега се сещам, че от поне 5 години не съм чувал и не съм се сещал да попитам какво се случва с Скитник. Нали се сещаш за кого говоря?
1: Разбира се, да. Всеки, който е бил на концерт, се сеща.
0: Скитник е зверско ЦСКА.
1: Да, така, и една немалко част въобще от това цялото крю, които са около Вендета и Скинфлик са фенове на ЦСКА, но...
0: Какво прави Скитник? Кара камион.
1: От време на време се появява по някакви концерти.
0: От време на време кара камион.
1: Не мога да... Я съвсем сигурен. Той все пак е едно така поколение над мене като възраст.
0: Да,
1: той е по-скоро, нали, от... въпросния много уважаван господин Бояджиев от
0: тега... Хардкор пенсии!
1: Да, чак пенсии, не, още съм в златната среда.
0: Казах нагло аз, който съм доста по-стар от тях. Специално за Скитника сега, нека завършим този разговор. Господин Наумов, благодаря. Успех на
1: благодаря
0: събитието. Да завършим с шведите Грейв и тяхната адски интересна кавър-версия на Them Bones.

0: Камера, аз ти предлагам сега след няколко полезни съобщения да пуснем въпросната нова песен.
1: Да, аз не, съвсем умишлено натрупахме напрежение и тук с тази кукичка, за да кажем, че ще я пуснем в края на предаването, за да ни слушат повече хора.
0: Да. Добре, аз мислех да я пусна веднага след полезните съобщения.
1: Прекрасно, можеш нямаш така, нищо против.
0: Разбира се.
1: Нека... За да може да пием повече без да говорим.
0: Разбира се, това е основната причина.
1: Естествено.
2: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
3: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От Ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.
4: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
5: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си. Защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи и денонощно rebelstore.net.
7: T-Biz, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz, сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целият цикъл с T-Biz. Комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net. Последната седмица на август 2026. Всеки ден от 12 на обяд. Само Насо Русков. Най-доброто. Седмицата на Мотел Хентай.
8: 20 години. Ние не сме като другите. Ние сме като те.

0: не чак толкова добре скрита, че в тази песен на After the Anthem, която се казва Won't Let Go, пише, че участват Бон Бон. Кедър, какво гледаш тъй замислен чичко Алипиев?
1: Замислих се, защото точно докато слушахме песента си, говорихме, че следващия път, което за мен ще бъде след две седмици,
0: да,
1: ще донеса един пастис, който опитах това лято. Да, опитах това лято и който е наистина много хубав и много красив, бих казал. Няма точно тази сладост на перното, което пием в момента, но за сметка има повече билки. Казва се Анри Бардуен. Аз бях тренал да си ровя в телефона за него, защото нали знаете, че краткотрайната ми памет не е много силна. Но се сетих Анри Бардуен, Гран Кру, и мисля, че това е моето откритие това лято като фестивална напитка номер едно.
0: Рок.
1: Благодарение на моят приятел Валентин Колев, който Рок. Живее във Франция от дълго време.
0: Живее в Франция.
1: Да.
0: Да попитаме, сега Деян Демиранов, който стои
1: който
0: скромен,
1: ням свидетел на всичките ни простоти от 12 часа на
0: съм. И
1: строен, скромен, елегантен.
0: Ти, иначе, как си?
2: ЗСП.
0: Да, точно.
1: Той пък бил от ЦСКА.
2: Непоносимо добре. Никога не е съвършен.
1: Да.
0: Вие се ожерихте в нашето радио, образно казано, и то облечени в като прошлеци с фланелки на нашето радио. Как се развива този брак?
2: Непоносимо добре.
1: Това мирно съвместно съществува. Мирно ли е всъщност то?
0: Милото дете. Какво стана с ФЦ Байер, чийто горещ последовател си ти в нашите очи поне?
2: Напоследък не следя много футбол.
0: Защо? Ръгбите в смука.
2: Защото следя ръгби. Особено ако цела началния част на мачовете. Да. Не ги следя много. Гледам предимно и само Байерн, може да се каже, че гледам никакъв друг футбол, но телевизорът е без звук или е съвсем намален.
0: Една е рекапитулация.
1: Добре, рекапитулацията е само две изречения. Спечелиха суперкупата на Германия в събота, побеждавайки Борусия Дортмунд с 2-1. И тази вечер, днес, на 28 февруари, петък, започва първенството в Бундеслигата. Естествено, Байерн, като не сменяем тотален шампион, трябва да започне първенството първи с матч срещу отбора на Штутгарт. Българският Штутгарт, защото в него дълги години игра естествено Краси Бълъков, както всички знаят. Рангел Шарков прави пируети в момента.
2: Да.
1: Така че сега ти кажи нещо повече, господин Деяне.
2: Нищо не мога да кажа повече. Просто този последния матч, който беше суперкупата, погледах така малко. Типичен. Едно полувреме за единия, едно полувреме за другия. Байерн уж без проблеми вкара два гола. После Дортмунд се върна с един второто полувреме. Потреперихме малко. Всичко приключи и това. Скука абсолютно. По Бундеслигата там абсолютна скука. Всичко е бягане с един кон общо взето. С изключение на по-миналата година.
1: Да, сега в Шампионската лига в новата основна фаза Байерн ще играят като домакини с Арсенал, шампиона на Англия, Реал Бетис, Бодю Глинт, както му казват норвежците, и Славия Прага, и ще гостуват на Атлетико Мадрид, Ман Юнайтед, които започнаха безобразно в Англия с загуба от Хъл Сити с 2-0, Лил и друг велик отбор, Викинг Ставангер. Какво да кажем още за...
0: Аз имах предвид под рекапитулация, малко по-глобална. Всъщност, ти бели развълнуван от най-голямото футболно събитие през тази все още актуална 2026-та, световното?
2: Ужасно много. Ужасно много, като рекапитулацията беше, че нямам нито един изгледан матч до край. Или въобще, включая проспивайки второто полувреме на финала.
0: Защо? Не ти е интерес?
2: Липса на интерес. Да.
0: До там ли стигнахте?
2: Там.
0: Добре, все пак ти имаш много по-достоверен и задълбочен поглед. Каква е връзката, ако има такава, между тук в България феновете на конкретни германски отбори и такива фенове на английски отбори? Защото нали, България вероятно заради не особено състоятелното вътрешно първенство, много... Аз съм сигурен, че в Гърция, например, няма толкова фенове на Байерн, колкото има в България, както и няма толкова фенове на Челси, колкото има в България. Та, има ли някакви модели, по които работи системата? Тоест, ако си от Байерн в Германия, задължително си от еди кой си в Англия?
2: Не. Няма. Имаш предвид, нали, феновете на Байерн, дали са от Левски, от ЦСКА ли?
0: Не. Дали са от английски отбор?
2: А, не. Не,
0: или това си е самостоятелно, автономно?
2: Няма още нито с цветове, нито с, нали, има фенове на един червен, на един син отбор в различните първенства. Може и да има хора, които ги вълнуват тия неща.
0: А какво стана с фен-клуба на Байерн в България?
2: Фен-клуба си функционира. Аз последно време съм се откъснал там. Те се събират редовно, гледат мачове. Редовно ме канат.
0: Ама ти редовно им отказваш?
2: Мълчалив отказ, защото все пак аз съм и вече...
0: Не си млад.
2: Не съм първа млад.
0: Времето лети.
2: 50 лево качихме, така че...
1: Верно ли, бе? Да ти, и ти ли удъртя?
0: Между другото... Липиев, и да, ти ли удъртя?
1: Синът на Арман Бабикян Хагъл, мой приятел, е един в основата на хората, които
2: той
1: правят този фен-клуб на Байерн.
2: Той го основа практически... този фен-клуб. Има още няколко фен-клуба в България на Байерн.
0: Охо!
2: Един в Стара Загора, един в Варна, в София има още един малък.
0: Венци от Варна, дали присъства в него?
1: Ирен от Гара Бов иска да й пише само Венци.
0: Ирен от Гара Бов е готова за любов.
1: Да.
2: Хайко.
1: Да. Между другото, като говорим за спортната седмица, задължително трябва да отбележим това, че Никола Цолов на практика вече има лиценз, за да участва в официални тренировки в Формула 1. След като кара с един болид на втори отбор на Red Bull от миналата година, но направи всичките задължителни неща на пистата. И тази мечта, която ние на практика като народ, който страда от колективно чувство за малоценност, изживяваме заедно с Никола Цолов, защото той всъщност е причината да бъде толкова добър и никой не му е помогнал, включително през годините родителите му рискуваха всичко, за да могат да го съпортнат в цялото това нещо.
0: Подкрепят.
1: Да, добре, благодаря ти. И това е поредна стъпка, която се надяваме, че в следващия или последващия сезон ще се превърне в това да има българин в Формула 1, независимо от всичките тъпоти и от рода на ние сме малка държава, някой ни цака, не е напротив. Тук дори Боян Бочев в момента ми вика Red Bull Racing, за да ми припомни правилното заглавие. Тоест имаме живи слушатели.
0: Здравейте, да
1: видим
0: здравейте, до кога.
1: Скъпи приятели, да. И естествено, когато говорим за големи спортни събития, тази седмица всъщност започнаха, нали, Вуелтата започна преди 8 дни в събота, започна откритото първенство на щатите по тенис, което ще продължи следващите седмици, което също ще бъде много велико. Между другото, поздравление за нашия приятел Иван Петров, който току-що ми съобщава, и това е пак важна телевизионна новина, и само слушателите на Джитбол ще знаят за нея, защото никой друг още няма да я публикува, че Съркъл Медия, компанията, която Иван направи преди около 10 години, е подписала,
0: ли станаха?
1: Да, е подписала нов 3-годишен договор за излъчването на волейболното първенство, което ще оправдае неговото много рисковано действие да купи изключително скъпи, много качествени камери преди 2 седмици. И това означава, че поне волейболното първенство, за разлика от баскетболното, ще има гарантирано високо качествено излъчване, защото Иван просто прави нещата изключително добре. Може би защото учил молекулярна биология. Григор Димитров влезе в основната схема на US Open, което беше супер. Знаете, имаше...
0: Каква е разликата между молекулярна биология и микробиология?
1: Ами, аз не мога да ти обясня точно. Едва ли бих могъл с моята високо ниво на компетентност по биология.
0: А има ли молекулярна микробиология?
1: Може да има и молекулярна микробиология.
0: А макробиология?
1: 100%.
0: Може би има, но тя едва ли е молекулярна. Да.
1: Но може би другарката стамбулийска, която ни преподаваше по биология в 133-то училище, би могла да ти обясни нюансите по-добре, отколкото аз.
0: Тя къде е сега?
1: Не знам, предполагам, в един по-добър свят.
0: Там ли се опита да ме изпратиш, Чичко Алипиев?
1: След толкова шеги с мене, време и аз малко да...
0: Не мисля, че съм се шегувал. Кой знае колко.
1: Е, това беше най-лошото, което можех да чуя.
0: И...
1: Заради това ще си взема много голяма глътка.
0: Да, затворихме скобата с микромолекулярната макробиология.
1: Значка и Гришо в крайна сметка успя да спечели 3 мача в квалификациите поред. Но в третия кръг на квалификациите беше, защото Ото Виртанен, един прочут финландец, получи контузия. И за 62-ри път в своята дълга-дълга кариера Григор Димитров ще играе в основната схема на турнир от големия шлем. Той първо би Лоренцо Густино 2-0 сета. Виртанен, който е 108-ми света, което е в момента 50-60 места преди Григор, поби Гол Бланш и след това Джан Джонс с 2-1 сета, но някакви крампи и всякакви други простоти не му се получиха. 15-ти път за Григор на US Open. И в крайна сметка това си е определено постижение. Имахме тази седмица също така турнира на смесени двойки, които бяха супер яки. Това е един нов формат, който решиха да правят в открито първенство на щатите. В последните 2 години, на практика миналата година беше първото, и те решиха за първи път в историята да извадят турнира по смесени двойки извън схемата, преди да започне основния турнир на Flushing Meadows на кортовете в Нью-Йорк. И в финала, който беше онзи ден на 26-ти, Каролина Мухова и Якоб Меншик от Чехия успяха да спечелят срещу Флавио Коболи и Белинда Бенчич в един много труден матч, в който бяха сет на сет, и в матчовете на смесени двойки, въобще на двойки, вече последните години се прилага правилото за последния дълъг гейм, който е като тайбрек, играе се до 10. Спечелиха с 10 на 6. Това е първата титла за Каролина Мухова и Якоб Меншик в турнирите от големия шлем. И по принцип миналата година спечелиха Сара Рани и Андрей Вавасори, които са много сериозни в мачовете по двойки, но този път не им се получи. В сряда Мухова и Меншик биха Мира Андреева и Андрей Рублев, за които ние се радваме, че винаги се ги бият, защото са руснаци, нали, на полуфинала. И така. Така че основната схема на US Open започва сега, и всичко на практика, първенството на Германия започва сега.
0: Дават ли го US Open по някоя българска телевизия?
1: US Open го дават по Евроспорт и HBO Max. Ако искам тук да... В смисъл, ако някой не го знае това, макар че според мен е...
0: Всеки го знае.
1: ATP 250, ATP 500, ATP 1000, всичките турнири сериозни от ATP се дават по Максспорт. Седмица след седмица, година след година, но 4-те турнира от големия шлем са в портфолиото на Warner Bros. Discovery. И както винаги ще имаме топ специалисти по тенис, които ще бъдат на кортовете в Нью-Йорк, започвайки от Джон Макенроу и стигайки дори до Жюстин Енен, която трябваше вчера да даде интервю за нашия приятел Петю Борисов от Max Sport и неговото предаване. И неговото предаване Breakpoint. Но в последния момент се оказа, че се разболява, и така българските медии останаха само с Мац Виландер и с Джоана Конта, които дадоха такава открита пресконференция преди 2 дни, и се надявам да в тенис кафе, да кажем, скоро да видим тези материали преди да започна с новата схема на турнира. Но това ще са следващите 2 седмици. Пълна лудница. Вуелтата и открито първенство на щатите по тенис.
0: Кога завършва обиколката на Испания?
1: Ами след 2 седмици.
0: На 5-ти? На 12-ти.
1: На 12-ти ще завърши, когато ще завърши тази вакханалия, за което говорихме преди малко.
0: Вакханалия, като казваш, това ме кара да погледна към нашия контакт, канал за връзка с зрителите ни, не, с слушателите.
1: Ти започна в началото още на предаването, но, но спря без да цитираш когото и да било.
0: Защото бях смутен от факта, че Демиранов и Шарков танцуваха голи по тръстикови поли в нашото студио. Но, кой не би се смутил от Враца, смее се Никола Ляпчев, но Ириней добавя нещо, не знам доколко достоверно, но поне забавно, той знае разликата. Разликата е, че молекулярният биолог, когато имам честа да познава, се обижда брутално, когато го нарекат микробиолог. И сравнява последното с нещо като зидаромазачество. Все пак последните изследват фецес, сперма, урина и цитона маски.
1: Това, това, това заслужава е чудесно, да много високо компетентно.
0: Аз мисля да прекарам петък след обед в сравнителен анализ на тези две позиции.
1: Анализ, които... е също и много интересна и двусмислена дума.
0: Ние трябва в Джитбол да назначим специалисти по микробиология и по молекулярна биология, защото можем да доставим, да предоставим възможност за доста цитона маски.
1: А иначе Рангел Шарков, който винаги смее, скромно, да, който се смее, но винаги скромно подхожда,
0: да, скромно, въпроси,
1: и само показва, и само показва новини, да кажем, новината, която той ми показа днес е, че е отбора на Сиатъл Сихокс по американски футбол, един от готините отбори, любим на нашия колега и приятел Емилиан Стойков, заместник шефа.
0: Сезонът им ще бъде открит от Саундгарден,
1: да,
0: с една певица.
1: Той беше продаден.
0: Кой той?
1: Отпора на Сиатъл Сихокс беше продаден на фамилията, която според мен на български трябва сега Косла, които

0: коректни причини се казват в момента Washington Commanders.
1: Колко милиарда?
0: Сега 9 милиарда и 612.
1: Бате, това на мен ми звучи като чиста микробиология.
0: Да. А предишната сделка, която смени собствениците на Washington Commanders, е 6 милиарда и 50 милиона.
1: Е, това е макробиология.
0: Да. Тя е много малка. А фамилията Косла ще...
1: Салата Косло.
0: Да. Се хваща тук да работи. И какво да кажем? Винот Косла се казва този, който ще трябва да си махне...
2: Имат пари, угаждат.
0: Да, трябва да си махне своето миноритарно участие в Сан-Франциско 49ers, които всъщност са един от най-великите отбори в историята на Националната футболна лига, с квотърбеци като Стив Янки, най-вече великият Джо Монтана, и Джерри Райс като уайд ресивър и така нататък.
1: На него е кръстен този град,
0: да,
1: в северо-западна България.
0: Абсолютно. На него е кръстен, макар че преди се е казал Кутловица и след това и Михайлов град, но както и не.
1: Еми, по-добре така, отколкото играча, как да се казал?
0: Джо Монтана.
1: Сега си Джон Кутловица, ако... Въпреки че Джон Кутловица също звучи доста подходящо за тази негова спортна среда.
0: Да, сега, понеже ни останат само 2 минути, аз само за 1 минута ще се отварям. Но...
1: Какво ще си отваряш, бе?
0: Информацията... защото това е една новина от седмицата, много смешна, която свърза собственика на Сан-Франциско 49ers, на въпросния отбор, с някаква много интересна история, и тя беше свързана с сексуални прегрешения. Така, чакай сега да успея да го формулирам това както трябва. Арестуван в Охайо Джет Йорк, който в крайна сметка те ще го извадат, защото има изключително много кинти. Но арестуван в град, който... Това, мисля, че това е върха. Мисля, че тук с това Джит Бол ще приключи. Града, в който той е арестуван, се нарича Източна Палестина, Охайо. Ист Палестин, Охайо. Мисля, че това е достатъчно.
1: Абе, отвратително, обаче шибания лимон не спира да ме гледа. Не знам, може би не трябваше да започвам пак да пия.
0: Не откъсвам. Добре, че все пак не пиеш абсент.
1: Фиксираме шибания лимон. Лимон беше последния шофьор на Пабло Ескобар.
0: И Лимон Генов е известен преподавател от Висшия химико-технологичен институт.
1: Всичко свърши.
3: Джитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спортдепо.
4: В тази гореща седмица, в средата на август 2026,
5: това е Брас Джамбуре.
4: Ето ви едно чудесно ново приключение. Всеки ден.
5: Чакай малко.
4: Да, наистина е страхотно.
5: Брас Джамбуре.
4: Защо правите това предаване? От понеделник до четвъртък, само тази седмица, от 12 на обяд. Музика и всеобщо веселие.
5: Това означава, че цял ден сме свободни, може да спием по още няколко бутилки уиски.
4: На здраве.
5: Здравейте.

Здравейте, това е поредното издание на Брас Жамборе по радио Танграм Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и днес така потикнат от минало седмич от изданието на Брас Жамборе в миналата седмица, когато пускахме албуми на, с участието на VDR Big Band. Сега реших да пускам малко фънки музика, изсвирена от биг бендове. Голямо ровене пада. Изборът е прекалено голям. Както ми се искаше днес да е предаване отново с друга част от албумите на VDR, така сега нещата завиха в съвсем друга посока. Надявам се да ви хареса, надявам се да ви е партей, тъй или иначе, както казва Васо Върбанов, game over, по-добре поне да се забавляваме, докато не е епитен over.

Страшно е. Почнахме с Weather Report за малко, Maynard Ferguson с темата от Rocky и минахме през две парчета на изпълнени от Gordon Goodwin's Big Fat Band. Първото беше Get In Line, второто Hit The Ground Running. Сега обаче малко Buddy Rich.

На времето се шегувахме, като свирихме в мазето на старото музикално училище, като изсвирим нещо фалшиво, ще дойде интонационната полиция и ще ни затвори за дълъг период от време в интонационния затвор. Сега обаче ви пускаме едно парче, което се казва The Jazz Police.

Добре де, сега няма как да не се върнем отново на темата ВДР, защото те имат един албум, който аз сега трябва да открия, който е с Мейсио Паркър. И аз дали ще го намеря, не знам. За сега не го намирам. Но ще го потърся и ще ви го пусна. До тогава... Чакайте само секунда. Искам да ви кажа нещо много интересно, че на 8 април ще направя концерт с биг бендов репертуар с бенда на музикалното училище. Сега, ако изключиме усилията на Тодор Бакърджиев, които, за съжаление, бяха все пак относително кратки, защото той в един момент напусна, отказа се да води бенда на музикалното училище. Преди това пък Бадема, Бог да го прости, се опита да направи бенд на музикалното училище, който просъществува известно време, след това го пое точно, но в крайна сметка така и не се задържа такъв състав. Сега аз смятам да направя концерт с биг бендов репертуар, което да е началото на такъв бенд, биг бенд в музикалното училище, и се надявам, разбира се, всички вие да ме, които слушате, да дойдете и да ме подкрепите на 8 април в голямата зала на музикалното училище. Освен представителен за тази случка, за нас, за това какво сме направили, този биг бенд ще бъде, този концерт ще бъде и така благотворителен, защото трябва да се купят инструменти, естествено. Тези инструменти не се купуват сами. Музикалното училище няма възможност да купува толкова много инструменти и ние имаме нужда от подкрепа. Ще се радвам да дойдете там и да ни подкрепите. Аз не мога да намеря това, което искам, и понеже не владея мултитаскинг, затова се налага така малко по-бавно да ви говоря. Надявам се, разбира се, да не ми се сърдите, защото продължавам да търся. Но, чакайте да видя сега какво беше тук. Така пак не го намирам. Въобще аз нямам никакъв акъл в главата. Но така, 8 април очаквам всички в залата, концертната зала на Национално музикално училище Любомир Пипков, на биг бендово тържество, бих казал. Ще свирим много аранжименти на Сами Нестико, този изключителен биг бендов аранжор. Ще свирим, разбира се, аранжименти на Лени Нихаус, някои неща, много пиеси, които повечето хора, разбира се, разпознават в биг бендовия репертуар. И така, смятам, че ще е интересно. 8 април, концертна зала на музикалното училище, биг бенд на Национално музикално училище Любомир Пипков. Какво повече може да иска човек? Надявам се да ви видя там. Те първа ще продължавам с рекламите по този повод. Не можах да намеря това, което искам, което страшно ме очудва. Но докато се чуда на собствената си невъзможност да намеря нещо, ще ви пусна две пиеси от един албум на Мишел Камило, One War Once. Той е всъщност саундтрак към един филм, в който Антонио Бандерас, за да сваля едновременно Мелани Грифит и коя беше другата, вече забравих, се прави на двама братя-близнаци. Филмът е забавен в така най-обикновения смисъл, но музиката е страхотна.

0: Fred. Very much.
1: Hi, this is Nick Mason, and you're listening to Tangra Megaro.
2: This is Eric Burton, and you're tuned to Tangra Mega Rock.
3: This is Peter Gabriel.
4: Exploited.
5: This is Ian Anderson from Jethro Tull.
6: Hi, this is Glenn Tipton,
7: AK Downing,
8: and Rob Halford, the Metal God.
9: Sophia, Bulgaria. This is Billy Gould of Faith No More. You're listening to Tangra Mega Rock.
10: Hey, what's up? This is Cliff from Dry Kill Logic, and you are listening to Tangra Mega Rock.
11: Mega Rock.
12: Hi, this is Steve Hogarth from Marillion, and you are listening to Tangra Mega Rock.
13: Hi, this is Jeff Tate from Queensryche.
14: Hi, this is Blackie Lawless from Wasp.
15: Hey, what's happening? This is Zach Wild from Black Label Society and the Ozzy Osbourne Band.
16: Hi, this is Daniel Dare of Nickelback.
17: Tangra Mega Rock.
18: Tangra Mega Rock. We're Halloween.
19: This is Essa from Morbid.
20: Hey everybody, this is Charlie from Anthrax, and you're listening to Tangra Mega Rock. Turn it up, mosh it up, Anthrax loves you, peace.
21: Бъдето е единствено независимо. Рок радио в България.
22: Тангра Мега Рок.
21: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
23: Тангра Мега Рок.
24: Тангра Мега Рок Радио.
21: 20 години Тангра Мега Рок.
25: 20 години.
26: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
27: Мотел Хентай! Йоу!
28: Hello!
27: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насъл Остров. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але ми се респектиран.
28: Але ми се мал капиран.
27: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра Мега Рок. Събличайте се.
29: Аз съм облечен, де. Ето това е. You're naked, I'm clothed. Много нечестно. И всъщност, it's no fun at all, actually. Така че и аз ще се съблека. Обаче за остатъка от екипа на Мотел Хентай не гарантирам. В края на месец април, това е Мотел Хентай по радио Тангра Мега Рок с Силв, с семейство Бейтс, with the sweet tranny from Transsexual Transylvania и с мен, Насича. Oh dear. Между другото, до вечера има Would I Kitch и там наистина ще се съблечем. В Телни с жюрията Интергалактика Чарли.

0: Наскоро гледах най-новия
1: Млатвай.
0: Документален филм за
1: Shut up! You know nothing, Джон fucking Русков. Между другото, след две минути започва живото предаване. Сега може да слушате това за две минути.
0: These guys were partying like somewhere for weeks. Но и тук е повод за парти, защото Силов пристигна. Нали знаете това парче? Ето и да бичето. Аз пея с радост. Ето и да бичето. И така. Освен това гледах с доста голямо закъснение филма The Program на Стивън Фриерс с много яки актьори и така нататък и така нататък. Той разказва историята на Ланс Армстронг, с която нали всички сме запознати, но аз не бях чак толкова детайлно запознат. И той накрая, нали, I'm sorry, I did it, нали, той си призна. Обаче въпросът е, че допреди това, допреди да го хванат, нали, защото всеки прави грешки, дори такива доста, нали, мега, които са в ущърп на другите, но той прекара най-лошото, което беше, което ми направи най-лошо впечатление, и това не го казвам като някакъв, който пък много да съди, защото и аз не съм съвършен, нали. Хората много обичат да съдят, но първо, че се извини чак когато нямаше вече как, защото го хванаха, но най-гадното беше, че преди това прекара с толкова натрупани авторитет. Иначе беше яко, когато ходеше при болните от рак деца, това беше наистина фан. Няма значение какъв си, that was really cool. Но и
1: така,
0: прекара доста години.
1: Хоп!

0: Hello.
1: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Наско Роскув. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Алемюсен респектиран.
0: Алемюсен мал капиран.
1: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега Рок. Събличайте се.
2: Мотел Хентай е на живо от 4.30 до 6.30 днес, понеже аз успах. Това е положението, но поне съм искрен. Докато много хора, които само говорят за принципи и така нататък, те го празят гърба ти. I fucked up and I admitted it. So there you go. Can you fucking admit anything? No, never. You're never wrong, are you?

така. Вие слушате Мотел Хентай. Няколко дни след моя рожден ден, благодаря на всички, които ми честитиха, доста хора. Благодаря и на тези, които не ми честитиха. Поне да знаеме. I know where we stand now. За съжаление, точно тогава, в деня, в който трябваше да празнувам, освен че леко се разболях, почина. Преди това почина Доли Партън, за което Сил ще ви кажа и сега след няколко минути в селекцията, нейната селекция, но и когато тук винаги казвам екипа на нашето шоу, винаги казвам Сил, казвам семейство Бейтси, The Sweet Training from Transsexual Transylvania. Това от филма, един от най-любимите мои филми, а и Сил го харесва много и хората, които аз харесвам, го харесват. The Rocky Horror Picture Show. Стана ми леко, се задъхах, просто защото много обичам Тим Кари, още го обичам и ние го обичаме тук. И той ще продължава да е от част от екипа на Мотел Хентай, so the sweet tranny from Transsexual Transylvania is always here. И така, за това, че живяхме по времето на Тим Кари, може само да се радваме селекцията на Сил след ето това. How'd you do, I? See you've met my faithful handyman. He's just a little brought down because when you knocked, he thought you were the

0: Viva, selektierte Nasil.
1: Наистина, доста тъжни дни за всички фенове на музиката, на киното, на освободения начин на живот. За хората, които обичат да живеят. Света стана малко по-безцветен. Доли Партън е легенда, която тук много обичаме, наред с Тим Къри. Да, адски много на света, адски много музика, адски много вдъхновение на много жени, на много музиканти. Вложва цялата си енергия да научи изключително много деца по света да четат. Жената, която избра да не бъде милиардер, а да дарява богатството си, да връща на общността, на която я дава толкова много любов. И дава ни ето този страхотен

0: част и
1: кръвка. След малко и от самата Доли ще чуеме, но преди това трябва да минем през някои други неща. Джолин в изпълнение на Кристин Хейтър от Lingua Ignota, един проект, който тя заряза. И продължи нататък с друго име, но Cult of Luna имат албум, който трябва да излезе на 6 ноември. Пуснали се сингъл от него, слушаме A Way Back от предстоящия да излезе In the Shadow of Your Shadow.

Тафуна. И разбира се, след това задължителното присъствие вече в селекцията Patriarchy, слушаме Hatefuck, веднага след тях музика от Лариса, която ни казва Eat the Rich.

нови албум на Chelsea Wolfe, The Dark. Както обещах, ще слушаме музика от него, докато не го извъртим целия и после пак ще го слушаме. Две парчета от нея.

Death to Humans. Нас преди малко пита кой сте тея и той му се счу, че казах Death to Humus. Ние тук обичаме хумус, обичаме и други неща. Обичаме и Boy Harsher, които ще чуем веднага след това парче на Damien Hirst.

Tough Luck от Boy Harsher. Отправяме се за малко мистика към Фрайорските острови и проекта на

И наближава този момент, в който трябва да си кажем чао за тази седмица. Въпреки загубата в семейството, която милиони хора преживяхме по света, Доли и Тим няма да бъдат забравени, няма да бъдат забравени, защото оставят след себе си огромно количество наследство, на което ние да се радваме. Изпращам ви с Light of a Clear Blue Morning.

парче, което лично мен ме е превело през много тъмни моменти. Надявам се да даде усмивка и на вашите лица. Забавлявайте се, обичайте се, както винаги. Тази седмица може да подарите книга на детето си, на децата, на съседите, в духа на Доли. Това е. Чао!

Музика от Негресверт. Последните 2-3 парчета с Елено и без него, за съжаление. Те в момента още свирят, даже неодавно имаха турне. Не оригинал, не, в смисъл всичките в групата са от оригиналния състав, но не са целият оригинален състав, някой няма как. Мотел Хентай продължава още 5-6 минути или 7-8 минути.

И така, дойде края на днешния Мотел Хентай. Много ви благодаря, че бяхте с нас. До следващата седмица. Може да ни слушате, разбира се, и на запис. И така, от Силв, от семейство Бейтс. From the sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet tranny from Transsexual Transylvania. Tim Curry, we love you. Dolly, we love you. И от мен, Насича. Чао. До следващия път. Не, не е това парчето, бе, Насич. Нещо не те слуша. Ума искано тялото не дава. Не, вярно. Хей, до вечера има We Like Kitsch.

0: от създателите на G-Po. Една легенда се завръща.
1: Отново G-Po.
2: Сега.
3: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си. И силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
4: それにまつわるいろいろないいことをおかげさまでもそれ

0: Здравейте, приятели!
1: Е, така се почва. Докато се чудих.
0: Еми, да.
2: После ще започнем. После ще говорим за Хетафе, предупреждавам ви.
0: Е, задължително.
2: Просто Хетафе се оказаха наистина най-големите, не случайно. Сме се вторачили.
0: То толкова много неща се събраха в времето на тази кратка ваканция, че сега ще бъде сигурно днеска супер хаотични.
2: Да,
0: но...
2: започнем с изненадата, с която ме посрещнахте.
0: Еми, тази изненада аз ви я готвех от вчера. Специално попитах само дали ще имаме гости. И отговор много ме зарадва. Затова веднага организирах цялата тази история. И трябва да благодарим и на нашата мила гостенка, че си реорганизира свободното време, за да дойде да види знаменития резедав диван на тавана на студио Никола Стойнов в радио Тангра Мегрок.
2: Ако знаеше каква е температурата тук, можеше и да не дойде.
0: Ако знаеше, че един наш много близък приятел е забравил снощи, т.е. не е забравил, е изключил климатика без да трябва, тогава сигурно нямаше да дойде. Въпреки, че беше предупредена да внимава, че чакат няколко етажа стълби. И между другото, сега тя ще попита и Васил за нещо много важно, защото си спомня една своя приятелка, която е живяла в този вход.
2: Опа.
0: Но да казваме ли кой ни е на гост?
2: Единствената
0: и неповторима Вера Маринова. Какви ли не неща можете да чуете и да прочетете за нея. Всички клишета са валидни, легендата, гласа на художествената гимнастика и така нататък. По-скоро за нас е гордост и привилегия, че може да наречем свой приятел.
2: Ще използваме и още една дума. Кеф.
0: Да,
2: голям кеф.
0: Голям кеф е, че ние не гости днес.
3: Ами,
0: каквото си поискаш, чакай малко.
2: Фристайл.
3: Вие не сте.
0: Да. Понеже... повтори го пък.
3: Аз съм Вера, а вие не сте. Понеже пред мен е тук многоръката Инга.
4: Както бих казал, доста оригинално.
2: Не можеше да бъде. Аз съм Вера, вашата Вера. Което е толкова двусмислено, че...
3: Ето една идея. Човек не знае какво му се случва само докато се качва на стълбите. Да.
4: Какво ви води в родината?
3: Този въпрос тай го мрази.
4: Аз за това.
3: Ама всеки път да те питат какво си правиш в къщи.
2: Затова се казва много, господин Върбанов, много ви благодаря за хубавия въпрос.
3: Васко, с извинение, аз не винаги гастролирам по разни такива помпозни предавания, като вашата Тангра.
4: Оставам с такова впечатление обаче.
3: Какво е впечатлението? Кое не е наред? Нещо не съм се закапала.
2: Помпозно е това или моя плейлист? Аз не мога да разбера.
3: Всичките са
2: почнахме с двусмислици.
3: Той е поначало помпозен. Вижте ми филма. Така го срещнах наскоро тук в Кинодружба.
4: Да, доста помпозна беше нашата среща.
3: Много помпозен филм е направил за ръгбито.
4: С участието на... как им беше името? Аз отдавна не съм ги виждал и забравих.
3: Мога ли да поднеса едно извинение?
4: Да.
3: По време на моя гастрол в моя плейлист, кога беше преди година-две.
4: Много отдавна.
3: На ти мога да говоря, нали?
2: С всички нас.
3: Ти ми, да.
4: Ами аз бих предпочел по-помпозно на вие. Но...
3: вие?
4: Щом така ви.
3: Даже вие, Васил, неповторимия Васил Върбанов, ми зададохте въпроса за ръгбито.
4: Да.
3: И аз занемях. Дори забравих да кажа, че някъде преди 30 години бях на това място, където се е родило ръгбито, в Ръгби Колидж.
4: Да.
3: Нали, това е едно градче в сърцето на Англия. И където, сега историята ти може да си я разкажеш, някой си футболист пипнал топката с ръка, но този колежко си... го видях с очите си. И тогава просто не се сетих, толкова бях шокирана от въпроса, защото само бях чувала и гледала така случайно за този турнир на... Колко нации бяха? 5 или 6?
2: Вече са 6.
3: Ето, виж. Знам аз, че имаше и тук промяна. Да. Ами, това е положението. А този мой приятел от дясно, мисля, че съм го дундуркала някъде в...
2: На Васил му се пада от ляво.
4: Да.
3: Той ще се сети кой е. Той ще се сети. Дай стария. В спортната редакция на Българската национална телевизия.
0: Кое не е така?
2: А в студиото в този момент?
3: Точно така.
4: Все когато... по-приятно става.
2: Все по-помпозно.
3: Да. Когато имахме дежурства и около нас много деца. Общо взето така си отглеждахме децата. Камен, Липи,
5: Методи.
3: С Методи си спомням, че канадска борба съм играл на бюрото. Това докато някой чете новини долу или води предавания. Редактора или колегата, който ставаше в стаята, обикновено занимаваше малките. в този ред на мисли, нали мога да взема думата, Камен?
2: Камен, я само за да е разговора по-така. Взимаш този микрофон, Вера,
0: добре, докато сменете микрофона, да кажа, че това, което сега Вера казва, пък и се върна на нейния гръб години по-късно, защото когато, да, когато тя замина през 92-а година за Олимпийските игри в Барселона, нейните две прекрасни дъщери, Вероника и Диляна, или Рони и Дънди, попаднаха в моите абсолютно не, как се казва, нешколувани и ненадежни ръце, бих казал. По време на един лагер за деца на служители от радиото и телевизията на Китен, в Китен. И съответно, да, и съответно дори това предизвика един много лек скандал, защото едва ли не ме обявиха за тежък педофил, поради простата причина, че Дънди, която аз я смятах за мое дете, тя беше малка тогава. Аз си тръгнах един път прегърнат с нея от плажа и това скандализира всички останали ръководители.
2: Чакай, защо я смяташе за твое дете?
0: Защото Вера ги повари двете в ръцете и каза да се грижа за тях, сякаш са мои деца.
3: Аз някъде си нещо пея пред микрофон. Между другото, Дънди поиска тази сутрин запис от това предаване. И вече издирила с линка, всичко ми изпрати по часове, каква ви е програмата на Тангра.
0: Ама и аз ти пратих сайта на радиото вчера.
3: И ти даде, аз го припратих, но тя иска запис. И много здраве на Камен. И
2: програмата е волна. Да. Това словосъчетание, Вера, ти си ми го набила в главата, волна програма от известно време.
3: Цял живот тази програма е играем. Каквото дойде.
0: Ще играят Кристина Регоци и Андраш Шамай.
3: О, не! Къде извади тази памет?
0: Нали, това ми е работа.
2: Аз съм на Джейн Торви и Кристофър Дин също.
0: Може, може.
2: Но дали поради възрастовата разлика, обясним. Роднина Зайцев, някъде горе-долу там, Торви Дин.
0: Протопопова и Белоусов.
3: Сега виждам в какъв...
2: Белоусова и Протопопов, ще те замоля. Кой не е внимавал по време на предаванията?
3: В какъв капан съм се вкарала тази сутрин?
4: Аз очаквам да минем на български пак, защото нищо не разбрах от това, което си...
0: Това бяха имена.
3: Ти си малък. Ма вие сте бебета.
0: Това са имена на известни фигуристи от 70-те и началото на 80-те години. Вера, заповядай.
3: Ма той е ходил прав под масата.
0: Еми така
3: 69-та година, когато тия левенти са родени, мисля, че и двамата.
4: Да.
3: Така.
4: Виждам, че доста сме
3: това се подготвили. Това е първата. Я кажете 69-та с какво е известна? Каква първа световна титла? Къде е постигната?
4: С фестивала Улдсток.
3: Еби, той едно си знае, това си бай. Това е първата световна титла.
0: Ясно, че първа световна титла на български ансамбъл по художествена гимнастика.
3: Гей, как знае всичко човек. Ето това е. Отгледам спорт.
4: Жени или мъже?
0: Тогава още нямаше мъже.
3: Дори мисълта за мъже в тази нива. Да. Ами това е, карайте си вие.
0: Ами давай за спомените от редакцията ти почне отвори някакви странички там.
2: Не, аз още не съм чул отговор на въпроса.
3: Не, ставаше
2: какво,
3: дума,
2: какво прави Вера
3: ти спря на Дънди. Нали, на Щерка номер 2.
0: Аз друго исках да те питам.
4: Камен, често ли се оказваше под масата?
0: Да, истина ли е това, че баща ми ти е дал отговора, когато си го питал какво трябва да има човек, за да стане добър спортен коментатор, и той те казва, че трябва да има в главата кладенец. Защото тая легенда се разказва, ама...
3: Фондове, да. Той се изразяваше фондове. С баща ти до последно си говорихме на вие за голям смях на всички останали пуштове в редакцията. Той също беше юрист и между другото за Омар Хайям аз знам от него. Дойде веднъж с една книга.
4: Той също, за разлика от Камен, искам това да отбележа.
3: Но не, баща му беше много, много фин човек.
4: Да, за разлика от Камен.
3: Камен не се е справил зле, като го гледам.
0: Както казва, така... колко аз съм непоправим романтик.
3: Да. И между другото, ако попиташ твоята приятелка Дънди, при нея паролата е Чичко Алипиев и Краснопис. Защото когато тя е била... нали, горе в редакцията, той за да я занимава и учил как се пише красиво. Тези младоци тук въобще не знаят за какво си
4: не,
3: говорим.
4: Не, аз искам така? Да ви кажа, че тези младоци вече до края на дните им, колкото Бог им е отредил, ще ви бъдат благодарни за това Чичко Алипиев.
0: Което не съм аз.
4: Не,
3: това е... Това е... Не, това е което Дънди си представя, когато чуе фамилия Липиеви.
4: Ние също вече. Което е великолепно.
3: А камен си е кедъра и то и то.
4: Не, не, Чичко е Липиев.
3: Чичко е Липиев, да.
4: Кедъра
3: да.
4: Беше.
0: Край.
4: Не. Чичко.
3: Няма ли да се отбраняваш сега?
4: Е, защо? Никой не го напада?
0: Не е и нужно.
3: Сега да ви кажа ли нещо какво, като ми каза... Джитбол ли се казва вашето предаване? Да. Бе, викам това джитбол. Чувала съм българите да казват джиткам, тук джиткам, там. А то какво се оказа? Някакво древно японско или корейско изкуство отбранително? Нещо за... Да, да, точно отбранително, мирно такова. Това ли го правите вие?
6: Не. Това или беше какво? Игра в махалата с футболна топка най-често или каквато има. Ако има мрежа, се опъва и се прехвърля с крак топката. А да речем, има право да тупне до два пъти, на третия вече точка за другия. Ако няма мрежа, импровиза.
3: Ими супер, ето научих нещо научих днес.
6: Да?
3: Да, благодаря.
6: Моля, между другото, Асен Спиридонов бяхме, значи, по принцип аз говоря страшно неизискано. Правят ми непрекъснато забележки. Да. Не говоря много литературно, да. Но в присъствието на Вера Маринова се опитвам всяка дума да прецизирам. Мисля, че едновременно на Асен Спиридонов, на мен и на Васил, преди около 30 години ни дойде почти в една и съща секунда заглавието на предаването, което стартира от Рок Радио Тангра, което беше ефир. Да. Което беше, не което беше ефир.
3: Васко го е съживил това радио, нали така?
0: Да. Той просто не му даде да умре.
3: Умре.
0: Беше на командно дишане и Васил го взе, сложи го тук в това студио.
3: И какво?
0: И...
3: На командно дишане на Петя продължава... Етаж в една кооперация?
0: И 20 години по-късно то продължава да съществува.
4: По-късно се обадихме и на Чичко Алипие.
3: Той си го хареса това. Трябва нещо друго да се присети тогава.
0: Я го питай, той е кълпазан младок, както го наричаш, за Олга сега.
3: Под същия този покрив имам една много-много скъпа близка приятелка,
4: да.
3: Олга Коева,
4: да.
3: С която бях в четвърти клас, тук в 8-мо училище. Нали?
0: То 8-мо беше заедно в една сграда с 7-мо преди го
3: време. Училище, това е при зад градинката, да. В църквата. И бяхме в отделението. Тук с нея имам най-хубав и много сладък такъв спомен.
4: Да, Олга живее под нас.
3: Да.
4: Те са Коеви и Жекови.
3: Точно така. Тя беше Олга Коева в отделението.
4: Коеви, те са от еврейски произход и всъщност Коев е когато еврейската фамилия Коен решава да се преобърне в Коев, за да се побългари. За това всъщност на входа долу има еврейска звезда, в която пише 1929, защото нейния дядо би трябвало да е. Сава Коев е архитект на тази кооперация, която преди един ремонт всъщност си имаше табелка кооперация с архитект Сава Коев. Но те се преместиха да живеят преди 15-тина години, защото те бяха принудени след 9 септември да живеят в един апартамент заедно с потомците на генерал Жеков. И всъщност, тъй като не са, както никой нямаше възможност да се разширява много, те се бяха натъпкани на сила като сърдири. Двете семейства преградили един апартамент за едно семейство. След това, разбира се, във вътрешнородовите им взаимоотношения са се разбрали кой какво взима от купува част. И всъщност, за съжаление, с нейния син Коко, който е малко по-малък от мен,
3: Ники,
4: да, аз му викам
3: на
4: Коко.
3: На Олга и на Стефи.
4: Да, а пък нейния брат, също Димитър Коев, също архитект, до преди да се пенсионира наскоро, беше главен архитект на Ренесансовата Флоренция.
3: Какво се казва изчерпателна информация? Слушай и се учи.
4: На Перник.
3: Слушай и
4: беше,
3: се учи.
4: Главен архитект, неговия баща, съответно брат на Олга.
3: Значи аз съм била тук на гости с нея. Като кажа отделенията, разбирай
4: и от първи 10, до шести.
3: На 9-10 години, да. Или нещо подобно.
4: Втори, трети клас.
3: Един много смешен случай с нея имам, който до последно тя ме дразнеше с него. Аз на тези години като дете играех балет. в Иженарицаемия дворец на пионерите. То беше много силна школа. И разбира се, в училище, някъде за новогодишните тържества, са ми дали задачата да направя балет, снежинки някакви пред родителите, които ще дойдат да ни гледат. И понеже Олга беше от край време много сладка, тя хубава руса жена с сини очи, но малко едричка, нали, в сравнение с мен, и аз не съм я включила в балета. И тя казва, толкова се озлобих срещу тебе, че настроих целия клас. Та, Вера Маринова, виша сега не ме включи в снежинките. Стига този слух до мен и аз, разбира се, като една добра, милосърдна душа, я включвам в балет. И тя после признава с ръка на сърцето, ох, толкова много съжалих. Докато играехме, родителите насядали на столовите покрай стената, само викат, гледай го това, бе, гледай го, да го щипнеш по газета. С Олга това ми е първият спомен.
6: Тя пак добре, че не е написала донос до дружината.
3: А, не, не, не. Ние бяхме в една категория с нея.
6: Да, да обясни за буржуазно фашистския происход на Вера, да, на Верчето.
3: Значи, на времето, значи от тези години аз си спомням, че се деляха хората на фашисти и на комунисти. В следващия период беше на наш човек и, какво се казва?
0: Бивши хора.
3: Бивши хора. А сега се делим на богати и бедни. Не. Това е еволюция.
0: За съжаление, да. Не. За съжаление, сега се делим на още много, много други подкатегории. Зелени чорапи, градски интелектуалци, жълтопаветници, други мръсници, суросоиди и всички мразят всеки го. Нали? Това е...
6: Нещата това са... е дълбоко, да, заложено от онези, да, времена.
0: Да, точно.
6: Разделя,
0: да,
6: и владей. Тогава бяха комунисти и безпартийни. Левски, ОФ, ЦСКА, селяни, да, работници, работници, не знам си какво. Членове на профсъюза, не членуващи в профсъюза, по всички в хоризонтали и вертикали имаше разделение, за да може да бъде контролиран лесно българския народ.
4: В нашето детство вече не можеше да пишеш безпартиен, пишеше ОФЕ.
3: ОФЕ, точно така, точно така. Но
4: ОФЕ е велико.
3: Да продължа мисълта на колко много е тъжно това. Аз забелязах този процес някъде преди 5-6 години, когато се скарах с някаква инкасаторка тук на вратата в Младост. Нали, отварям вратата, любезно се усмихвам, тя влиза, бро! Просто да те смръзи, не си спомням по какъв повод. Но това беше преди 5-6 години.
4: Още по-зле е днес.
3: Именно, това го забелязвам, защото аз, нали, много често се идвам тук, за да изпусна.
4: По какъв повод?
3: После ще се разправим с тебе.
4: Помпозно.
3: Много тъжно. Дори около преминалото на скоро световно поход гимнастика, художествена гимнастика.
0: А ти ходи ли във Франкфурт?
3: Не. Гледах го на спокойствие за първи път от до, от игла до конец, по всички възможни начини и платформи. Но във Фейсбук се изля толкова много жлъч. Дори при това положение, и се чуде как въобще, къде виреят тия хора, кой ги отглежда, как спят и имат ли друго занимание в живота, освен да
0: мразят.
3: Да мразят, да. Да се мразим. Какво беше то? Да се мразим за дружно другари и тъй нататък.
0: Да, това си е колко го каза, то го има май в ДНК-то. Но социалните мрежи дават възможността ти зад някакъв анонимен образ да сипеш хейт колкото си искаш, абсолютно безнаказано. И това си стана професия, защото очевидно е, че българите, освен че, нали, когато някой е много успешен, се олицетворяват с негови успехи и казват колко са велики, а другото им хоби и основно занимание е да мразят. Да мразят, да обиждат, да слагат другия над себе си. И просто социалните мрежи дадоха възможност на много хора да се чувстват значими, въпреки че те на практика не са направили нищо през живота си, дори не си завързват обувките редовно сутрин.
3: Тежно, брате, се живее. Да. Така беше казано.
0: Не разбрани.
6: А то майтап е, че то не е майтап, де. Всъщност това е някаква фабрика за ботове, тролове и какво ли не. Някакви машини пускат коментари и някакви хора, дори интелигентни, те спорят с тях.
4: Ама чакай, бе.
6: Това е велико.
4: Това е измислено в спорта. Защото в тениса част от подготовката е да играеш с стена. Това е абсолютно същото. Играеш с стена.
3: Колко си прав. Аз не се въздържах, обикновено само чета, нали, имам страница, която дори не отварям и не знам вече кой какво публикува в нея, но не се въздържах в един момент и зададох въпрос на една такава дама, която плюеше много жесточено. Извинете, вие на кое място сте в света? Сега аз, ако съм 20 или 30 в света, ще хвърлям шапка. А те не, дори на брон се мръщат, брач. При положение, че нямат халхабер понятие, нали, през какви трапове и препятствия мина този спорт, а пак е там. Та, не знам, тая тема да я заключваме или не. Омразата е лошо
6: тя
3: нещо.
6: Тя е вечна тема. То още на времето така наречения най-българския виц. Може ли да го разкажа? Ще го завърша както си е самия виц обаче. Значи някаква болница, група лекари седат и си говорят по едно време. Един посочва минаващ наблизо техен колега и вика: а, ето го Иванов, бе, той е открил лекарство против рак, разбрахте ли? И друг казва: а, мани го Иванов, бе, аз съм е бал жена му.
3: А, ето виж как ме подсеща сега, за той е неверника. Баща ми получи много-много тежък инсулт. Действието се развива някъде 90, между 92 и 94 нещо такова. На някаква пейка в такъв санаториум Панчарево. Седят старците и се припичат на слънце. И, нали, в тези години аз още работих и от дума до дума не ги слушам много.
0: Ти не само още работиш, ти просто още беше в България.
3: Още, да, да, точно така. Бях в България по това време, с 95-та. А, не ме прекъсвите, ще забравя, защото това е интересно.
1: Добре,
3: за да подкрепя Коко. И старците от дума на дума идват до тия пътия, сестрите Маринови, Клара и Вера. Баща ми блее. По едно време се усеща и вика: чакайте бе, хора, Вера ми е дъщеря, имам една дъщеря, един син, Клара не ми е дъщеря. И старците му викат: типа ще ни кажеш.
4: Старци!
3: От това, нали, това е подкрепа на, на твой човек.
4: Сър.
3: Да, типа ще ни кажеш. Той, да.
4: Явно горчевина се е натрупала у всички вас. Аз понеже в последните две седмици съм на диета от социални мрежи и се чувствам изключително добре.
3: Ти си млад, какво да говорим? А не какво като... искаш един човек, дето е ходил прав под масата?
4: А не,
0: когато като Чичко Алипиев. Ясно. Всички го казахме, знах.
3: Млад човек, млади хора. Да. Не слушат патиналата тук на диванчик.
4: Папиланци.
3: Да.
6: Добре, да споменахме художествена гимнастика. Логичният въпрос в това толкова спортно предаване е, как се развива художествената гимнастика последните години?
3: Виж сега,

0: първите години, като започнах да коментирам, дори единия първи от тях беше докато играех, но не издържат дълго. Имаше един, който ще спомена, и той е много близък приятел, който много успешно избалансира и доведе и гимнастиката до много така високи върхове, като остана името му зад завеската, но той беше шеф на Левски и трябваше да украти Нешка. Васил Парушев се казва. И с него сме правили едни от най-хубавите коментари за спортна гимнастика. На световни, на европейски
1: много добре първенства. Си го спомня.
0: Чувство за хумор, невероятно флегматик. И още един спомен излиза. Мога ли да го кажа? Ние сме в Будапеща, коментираме световно първенство. Той ми е технически анализатор. Аз пея нещо, занимавам. Хубави успехи там. Боряна, златен медал, нам си какво.
1: Боряна Стоянова.
0: Точно. Тая енциклопедия тук.
1: Той колко ги знае ти неща, само се усмихва отзад.
0: Така.
2: Всичко е да.
0: Обаче точно зад гърбовете ми в прес-центъра, Унгария, какво друго освен токайско вино, та бялото и червено, и Васко ги наредил тия чаши пред бюрото. Седим заедно, аз пея, пей, по едно време ръхвам, викам, кажи нещо, бе, човек, кажи нещо. Той се събужда от дълбока дрямка. Прави едно обобщение, ма точно в две кратки изречения, от които ти става ясна гимнастиката, и заспива дълбоко отново. Та това, но много, много умен, много интелигентен мъж. И той единствено стоя на бурните ветрове. Не е признат още. Но,
1: имаше и други такива. Но, нали, това, което в момента е абсолютно световна тенденция, го имаше в вашата редакция. После в много други редакции го няма и го няма до ден днешни, защото особено футболните коментатори, опиянени от своето величие, искат да коментират сами и не допускат да имат, както ти го нарече, технически анализатор. Но още тогава имаше и един агент, много симпатичен, който се казваше, мисля, Димитър Гигов, който пък на волейболните мачове идваше да помага. Така също имаше хора, такива, които вие ги използвахте и което, да кажем, после Боряна продължи твоята традиция в спортната и в художествената гимнастика, но повечето хора не го направих.
0: Значи, Боряна, тези дни си мислих, особено около успеха на Стиляна, на Стили. Най-хубавият филм, филмов очерк за българска гимнастичка е направен от Боряна Тончева и се нарича Стили. И той беше, трябва да я питаме кога точно е направен този филм. За срам, за мен, аз си мисля, от момента, в който Стиляна, нали, извлече целия отбор и българската художествена гимнастика във Франкфурт, а бе, аджиба, имате в архива такъв великолепен филм,
1: що не го пусна?
0: Направен преди сигурно 5 години. Mm-hmm. Нали, тя още беше в телевизията тогава. Имате в архива такива хубави неща, какво се балалайкате с разни клишета по телевизията. Mm-hmm. Не. Упреквам се, че просто не намерих начин да спомена. Стили се казва, документален филм за Стиляна Николова, която 13 годишна тук живее и се развива детето.
3: Разговорът ни ще продължи след малко, след някои полезни съобщения и една великолепна музикална композиция, предполагам, но искам да кажа, че някои хора държим на това, което спомена Кедъра за коментатор и друг тип специалист.
0: Така говориш, да.
3: Да, за огромен мой късмет, сега по време на завършилото и проведеното миналата седмица Европейско първенство по водна топка за мъже от 20 години във Варна, имах възможност да коментирам заедно първо с Андрей Константинов и второ с Любо Бонев, който е син, защото ще вкараме художествена
1: гимнастика
3: на голямата Емилия Бонева.
0: Ей, Боже! Това е жената, която създаде първите олимпийски шампионки от Атланта 96-та година.
1: И за съжаление, те не бяха за България.
0: Тя беше тогава треньорка на Испания. Точно.
1: Именно.
0: Така. Тя ни победи на практика. Първата стъпка направи Иванка Чакарова в началото, средата на 70-те. Емилия Бонева беше втората колосална фигура, която изведе този отбор до олимпийска титла в Атланта, както казах. И от тогава испанките са най-голямата заплаха с приливи и отливи в ансамбъла. И това го видяхме наскоро.
1: И още интересни истории след полезните съобщения.
4: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия. Умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там, където си

0: Себе си и силен и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
1: Мотел Хентай! Йоу!
2: Хелло!
1: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Русков. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
2: Але мюсен мал капиран.
1: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега Рок. Събличайте се.
3: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: Fruktmix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на Fruktmix във Facebook и на телефон.
6: 038-227-224.
7: Heavy Metal Club Metal Force ви кани на Running Free Festival с участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август, къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
8: В тази гореща седмица в средата на август 2026-та
9: това е Брас Джамбуре.
8: Ето ви едно чудесно ново приключение всеки ден.
9: Чакай малко.
8: Да, наистина е страхотно.
9: Брас Джамбуре, Брас Джамбуре.
8: Защо правите това предаване? От понеделник до четвъртък, само тази седмица, от 12 на обяд. Музика и всеобщо веселие.
9: Това означава, че цял ден сме свободни, може да спием по още няколко бутилки уиски.
8: На здраве.
9: На здраве.
10: Китбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спортдепо.
11: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us.

0: Рубриката «Нашия рожденик» нещо, ау.
1: Е, да, да, ама той и рожденник небесен, както обича да казва Цичко Алипиев.
0: Да споменем тогава някои актуални
2: рожденици. Този дует също е много приятен.
1: Започнахме.
0: Живко Джамяров,
1: Започнахме с Серж Танкиян.
0: Да, Кристиан Колев също така. И...
1: Здравейте, приятели.
0: Гергана Рядкова, Гери Лу, която беше на Мусала. На онова. Не, не, тя е...
1: Е, те толкова хора бяха...
2: На Мусала, нали тя не...
0: почистване беше с нас.
2: Нали тя не е откраднала белката?
0: Не бих казал.
2: Откраднаха от хижа Мусала табелката преди няколко дни.
0: Не от хижата, от метеорологичната
2: станция.
1: Коя табелка бе?
0: Табелата, метеорологична станция, бялата ретро табела, височина, еди какво си, 32-а година, че е открита.
1: Путин е виновен.
3: Я разбирам защо в някои страни българите са познати като конекрациите от долното поречие на Дунава.
2: Еми, да. И не само ми, даже от тази тема много сериозно се заинтересуваха колегите ни от Радио София и Венци ще им гостува, мисля, в понеделник в едно от предаванията, защото той би камбаната, Венци дигна алармата за това, Венци, който е гостувал в нашото студио. Като говорихме Венци за рождени дни, да, да кажем, че един от най-обемистите, големи като литри, като височина български баскетболисти Весо Филчев днеска има рожден ден, както и моята велика съученичка Елена Савакова, която беше една година по-малко от нас и затова ние никога не може да ни казваме, че е устаряла, защото тя винаги ще си бъде една година по-малко от нас. Днеска става на 59, а не като нас на 60.
0: Аз знам, че кажа как да те нарича вече.
2: Да, Чичко.
3: Здравейте, приятели. Това се роди в това предаване.
2: Верче, да.
3: Не да съм знаела, аз трябва да помисля.
2: Казахме сега за стили, понеже ние, признавам си, тримата не сме, кой знае какви апологети на художествената гимнастика.
3: Не,
2: обясни ни го този феномен. Виждаме хората колко много я обичат, каква истерия, когато тя се появява, гледах онен ден посрещането и на летището. И същевременно, това е една вече млада жена, която все още е в кожата на дете. И въпреки това, както ти самата каза, влачи българската художествена гимнастика, защото ние в момента нямаме друга индивидуална изпълнителка на такова ниво, а пък ансамбълът ни, за съжаление, в последните година и половина-две се намира в криза. И благодарение на нея всъщност те взеха медал отборно.
3: Точно така. И това е добрата закваска. Нейната майка е една безкрайно симпатична жена, Поли. Полина, която е двукратна световна шампионка от ансамбъла. Дай си говорим за ансамбъл. Това беше някъде в втората половина.
2: Който е ставал световна шампион с ансамбъл.
3: Абе, моля ти си, там не става лесно.
2: Има право.
3: И освен това, за ваше успокоение, бащата е футболист. Знам, че е бил резерва за някакво световно първенство в Мексико ли беше, ще излъжа. Но те са три деца. Значи Стиляна израснала по тюфлеците в залата след хвърчащи бухалки и шум, типичен за една зала по художествена гимнастика. Има една по-голяма сестра, която се нарича Паулина и която е на практика първата й треньорка. Значи това, което заслужава да се каже за това дете, тя е дете, защото е само на 20 години, какво е? За мен нищо. 20 години, те първа навлиза в истината за живота. Характер. Обърнете внимание, ако гледате записи, как се концентрира. Всичко най-добро, което мога да кажа, е, че това дете притежава качеството, което най-много липсва на българина като цяло. И то е да работи както трябва ежедневно и да се концентрира както трябва, когато трябва. Здрава жилка, здрава семка. Поклон и нищо повече не мога да кажа. Знам, че иска да става актриса. Дай Боже да реализира всичките си
2: ти планове. Сега ми припомнеш нещо, което аз мисля, че поне на Коко и на Васил съм им го набил, съм го повтарял много пъти, те го знаят сигурно по-добре от мен и на зрителите често, когато става дума за баскетбол. Ти си спомняш, според мен, Илия Евтимов в кофата, баскетболист, да, или както го наричаха Елин Пелинския коч, неговия голям син Васил Евтимов. Игра един от малкото хора, които са играли за националните отбори на две страни, на Франция и на България, в разцвета на кариерата си за Франция, след това и за България. И през 2001 година на един жребий за европейско първенство в Истанбул. В асансьора попадаме Константин Стефанов Папазов Тити. Тогава треньора на френския мъжки национален отбор, който предишната година беше играл финал на Олимпийските игри срещу щатите, Жан-Пьер де Венсанси. И той ни гледа и казва, ние му казваме бонжур, той ни казва, аз вас ви познавам, и ние му казваме, едва ли ни познаваш, защото единственото място, на което сме били заедно, е треньорския семинар в Испания преди 2 месеца, обаче там бяхме 300 души, ти няма как да си ни запомнил, а добре, ама откъде сте? И ние му казахме, ние сме от България. И негови отговор беше, България, страната на Васил Евтимов, единственият играч, който никога не ми е поискал нищо. За тази работна етика става дума, нали?
3: Да, да. Това съм го чувала. И е точно така. Малцина са тези. Не знам дали е редно да го споменавам тук, но ще го спомена, защото Джон го заслужава. В крайна сметка, в рамките на шегата, това е моя съпруг, който почина, мистер Аткинсън ми каза в един светъл момент, в рамките на шегата, вика ми, как няма служение за тебе, ти беше единствената, която не ми поиска нищо за 20 години. Аз съм носил дори автомобилни гуми на къмто България. Това е защото съм била в ансамбъл Кедър. В ансамбъла просто трябва да посмекчиш своето его, доколкото го имаш, да изградиш усет за виждане с темето, и също така и да се сдържиш от побой, на който ти се иска да налетиш, ако някой не прави нещата така, както е необходимо. Аз имах такъв случай на последното ми световно в Куба. Тоест, една школа за живота е ансамбъла. И това, което ти спомена много бегло за български ансамбъл, тези момичета ще оцелеят. И не знам защо българската публика иска от тях само медали, само златни, и днес, и утре, и в други ден. То не може така. Кое в нашия живот не е синусоида? Не може, ако се върви само нагоре, какво има след Вселената? Не може след възхода да няма спад. И този спад, смея да твърдя, че весела го прави много поносим. Защото ти да си в първата десетка, дори когато си най-зле, дори 15, дори 20 да са, те не са били толкова назад, това пак е показател, че те са отбор. Аз си мисля, че до Олимпиадата те ще заякнат. Там ще има много промени, защото денонощно се работи. Но има закваска и това, че на всеки, който дръзне да каже лоша дума, или да им завижда, да влязат малко в залата, да погледат за какво говорим. Там просто се работи както трябва. И това отговаря на въпроса. Защо худ гимнастиката оцеля за разлика от много други спортове? Иш, миш, ти жумиш, няма. Или работиш, или не работиш. Така беше по мое време. И така е все още за щастие.
2: Госпожата каква роля има в цялата тази работа, както всички наричат?
3: Илиана?
2: Да.
3: О, възлова.
2: Голямо куче,
3: не? Не, тя е тартурката. Без нея това не можеше да стане. Тя е куче. Тя дразни много хора, защото е винаги елегантна и винаги много нахакана. Но това, с извинение, аз също мога да я нарека дете, защото тя израсна пред очите ми от времето, когато беше в ръцете на Златка Бончева. И хората понякога правят паралел и им се иска да видят една такава скромна, една такава винаги човеколюбива, която го демонстрира. При Лиана такова нещо няма. Тя, ако не е такова куче, нямаше да може да ги извлече всичките. Тя просто им вдъхна надежда, когато всички я бяха загубили. И влачи. Сега, това, че се облича много елегантно, екстравагантно, че е женена за един много популярен и обичан футболист, еми така, като погледнеш във всяка една страна, Поши и Бекъм какви са? Или Мария Петрова и Боби, светла му памет.
2: Това не може да бъде обвинение, според мен, даже въпреки,
3: има,
2: че аз
3: има такива хора.
2: По един много странен начин, навръщен от Лондон, Пътувахме заедно в един и същи самолет. Тя ми благодари, че съм ги наредил добре в това, което говорих на закриването. И след това 2 месеца по-късно или един дойдоха с Филен Нейков в студиото и се скарахме. Аз тогава не съм в много добри отношения с нея, заради нея, не заради
3: нормално.
2: Мен.
3: Нормално, да? Съвсем нормално е това.
2: Но това, което аз виждам, и независимо от това, както ти самата каза, ние всички сме луди, независимо от тази лудост, мисля, че тя дори без тази лудост тя нямаше да може да оцелява.
3: Точно.
2: Тя е един от много малкото спортни ръководители в България, които са си подредили градинката, които стоят изцяло зад отбора си, и най-малкото, ако се върнем 10 години назад, това, което стана преди Рио с Цвети, начина по който тя пое абсолютно цялата отговорност върху себе си, показва точно за какво става дума.
3: Благодаря ти за подкрепата. Аз мисля, че точно това е, Илияна. На времето Златка Бончева, първата им треньорка, и на нея тя наскоро почина тази година, преди няколко седмици дори. Златка дори е наказвала, защото от малка проявяваше такива уклони да тарторства в отбора. Нали, когато бяха Лили, Анелия, Камелия, и всичките тези, нали, на това поколение, големите световни шампионки по-късно. Но тогава и аз ги познавам от деца и как ги възпитаваше.
2: Диляна
3: Златка
2: не беше ли тя с тях?
3: Диляна дойде по-късно, тя е от Пазарджик, и нейната майка е една от трите участнички в първото световно първенство в Будапеща 63-та година. Майка й беше една прекрасна, много нежна състезателка с вълшебни ръце. Значи Будапеща 63-та беше с Джулета Чешманова и Юлия Трешлиева. Диляна дойде от Пазарджик, умете 2 световни титли като вихрушка и замина за Нова Зеландия, където
2: с Владо.
3: С Владо, той беше петобоец, мисля.
2: Да, точно, състезател по модерен петобой.
3: Има 3 деца и изглежда още като момиченце водолейка. Ето. Ако има водолей, да се зарадва.
2: Да се обадят.
0: Нова Зеландия в това студио.
3: Да.
1: Има Нова Зеландия.
3: Ами, извинете. Ето, Васил Върбанов, моля да ни простите.
1: Ето, баща ми,
3: ние как това може да говорим за ръги?
4: Чичко Алипиев си е...
2: Имам татуировка на Нова Зеландия.
4: Добре, въпросът е в художествената гимнастика. И там ли китайките са си набелязали да станат световния лидер?
3: С положителност, след като станаха олимпийски шампионки. Но трябва да ти кажа, че ние много малко знаем за Китай. Аз научих много повече. Пак ще спомена. За така нареченото, в Англия не се нарича погребение, честване на живота. Дойдоха 3 души от Шанхай само за това честване на живота в крематориума. За Джон и след това за, как се казва, почерката след това е 200 души имаш.
0: Хубавата дума – помен.
3: Помен, да, точно така. Това да се вдигнеш от Шанхай, нали, да прелетиш това разстояние само за да почетеш, и до ден днешен те дойдоха в началото на тая година, ще правят музей на аеробиката в Шанхай. Тази жена е професор в един от най-големите китайски университети, където направиха Джон почетен професор. И дойдоха в къщи снимаха толкова много неща, които говорят за историята на аеробиката. Те влязоха в аеробиката много след българската. Но ти ми кажи една друга страна, в която са решили да правят музей, защото там също имат вече световни титли. Отговарям на твоя въпрос. Каквото решат, те ще го направят, защото тяхната работоспособност и дисциплина нямат равни.
4: Моят оригинален въпрос беше, те решили ли са го?
3: Те са... Какво искаш повече от олимпийски шампионки?
4: Mm-hmm.
3: А пък иначе, ако говорим...
4: Не могат да станат европейски за сега.
3: За сега не могат, да. Все още
2: нито защо... европейски на Южна Америка, както би казал Дмитър Пенев.
3: Чакай. Израел в Европа ли или къде е?
2: В Европа е?
4: Да, не, ако така си говорим, Съветския съюз в Европа ли?
3: Съветския съюз голяма щета ни нанесе, защото Васко, те бяха преди България се бореше, ние се борихме преди ние Съветския съюз. А сега тази конкуренция се разчлени на 7-8. Русия, Украина, Беларус, Узбекистан, Таджикистан, всичките станове след това. и то вървет със страхотна сила.
2: И на практика Израел, защото Израел е изцяло от руски гимнастички, тук там е по някоя българка. И в Канада и в Щатите микса е предимно от руски.
3: Вземи думите.
2: Благодаря ти.
3: Вземи думите. Ти ако погледнеш стартовия лист, ами Кипър се, също се представя от рускиня.
2: Ако щеш Германия.
3: Франция от рускиня. Германия каква е...
2: Дария Върфоломеев,
3: треньорка беларуска.
4: Е, нали, това... това е родината на този спорт.
3: Родината е Съветския съюз.
4: Да.
3: 40 и... сега ще излъжа коя година. И 6 и 7 е първото им първенство. Но, но там традицията идва от силата на традицията на балета и на културата на движение. Значи, те го пренасят тук. ГДР на времето беше една от първите страни. Чехословакия беше една от първите страни. А Франция и Италия бяха едни от първите страни. Но при тях има също традицията балет откъде е излязъл. Италия, после Франция. Тоест, и... тези страни в Испания ние го
2: Щях да проверявам едно именно се сетих. И ще направя един паралел. Ти ще кажеш дали е окей. Докато в Германия Пина Бауш прави танцов театър, тогава в този същия момент се заражда художествената гимнастика в Съветския съюз. Точно края на 30-те, 36-та, 37-та, 8-та.
3: Ами, да, да. Да, но виж сега, ние не бива да подценяваме абсолютно всичко. Руският балет е създаден от Екатерина Велика. Погледни архитектурата и там има толкова много... френско влияние,
0: италианско влияние,
3: италианско, западноевропейско като цяло. Но някак си ние не разчленяваме нещата. Нашето поколение все пак, нали, има тези познания. Ние сме ги учили по история. Малко по-далеч от носовете си виждаме. Има лошо, но има и много хубаво, което е останало. В момента има 72 страни, които развиват, или 76, художествена гимнастика. Ами на времето, извинявай, в първото световно, в което аз участвах, бяха 11 отбора. Сега са 76. И тук нашите тука злобарки се цупят на шестото място. А ти коя си в света? Извинете, госпожа. Коя сте в света вие, за да критикувате? Тоест, загубили сме го това чувство.
2: Не, верче, виж, то, абе, това не е дори психика, това е дори не е чувство, нещо, което сме загубили. Не, напротив, ние според мен винаги сме си го имали. Аз съм си позволил да го нарека национален комплекс за малоценност.
3: Да.
2: И ние се изживяваме като шампиони и великани, когато някой е първи, но когато се провали, ние провали е 5-6 място, както ти кажеш, или 10-то, или както Гришо излезе извън топ 100 на света в момента, след толкова добри години. И ние вече тези нещастници не ги броим, защото те вече ни излагат, те вече не са символ на успеха и много лесно, както се казва, силно любим и мразим, но лесно ги разлюбваме и ги стъпкваме с краката.
0: Само, че този комплекс, ето това вече е нещо, което ни е натрапено, наложено от Съветския съюз, на които ние винаги трябваше да сме благодарни.
2: Да, да им се
0: малкият брат,
2: да.
0: Малки, въобще не сме малки, средни по население в Европа, средни по територия в Европа, само че наложено е това мислене, за да сме им винаги задължени, подчинени и тяхно оръжие.
3: Лошото коко е, че винаги се намира по един голям брат, на който да слугуваме.
0: И с това съм съгласен без никакви оговори.
3: Винаги, ако не се изваше някой друг.
0: Да, но това наложеното, че сме малките, остава, които... Да, и охах.
3: За жалост. И ние много малко знаем за тази... Аз много малко знам, примерно, за българската история след освобождението там и всичките тези големи мъже, които са се опитали да извлекат България от никъде на къмто. Всички го знаем, че с българския лев си можел да се качиш на влака и да отидеш.
4: Което означава, че не винаги сме се кланяли на по-голям брат.
3: Това е, да, виж, ти просто скъси моята кадрова мисъл.
0: Да, да, то беше, че и след Съветския съюз на други, окей.
3: Ами време е.
0: Но преди това наистина...
3: Какво да ви кажа?
0: В толкова кратък период, такъв разцвет, много рядко световен пример може да има даже.
3: Много си прав, Коко. И аз мога да сравнявам, защото в последните 30 години, да речем, много голяма част, по-голямата част от живота ми е на острова. Нали? Въпреки, че съм много често тук. Мога да сравнявам.
4: А какво правите?
3: И при, Какво правя? Беля. Отглеждам цъ. Доставям храна на птиците в една много малка градинка.
4: В интерес на истината, най-впечатляващото, може би не, но най-отрезвяващото от точно премерените стъпки на онзи нов народ, т.е. древен народ, но в новата му държава, е алгоритъма, по който се подреждат нещата. Т.е. първата стъпка е масово ограмотяване на населението.
3: Благодаря.
4: И всъщност в края на 19 век българският народ е бил един от най, ако не и най грамотния на европейския континент с тези безплатни... Това, че след 9 септември са направили безплатно образованието и здравеопазването, са нали, пълни глупости. Никой не е взимал пари в тези училища след 1878. Очевидно, това е било много важно. И някой българин се е сетил, че всъщност първо хората трябва да са една идея по-малко прости, за да може да стане това. Нямам друго обяснение.
3: Това ученолюбие и тази любознателност, не любопитство, любознателност към света, си го спомням от моите баба. Нали, от това поколение на хора, които нали, не са високо образовани. Такива бяха родителите на моите майка и баща. Но с такова уважение и такова преклонение и всички така потомци, които излязоха и от двата рода, между тях има няма необразован човек или някой, който да е останал на тяхното равнище по отношение на образование, да не говорим за възпитание. Там поне в това отношение не биваше да хващаш лъжицата преди дядо ти или баща ти да я е хванал, или не можеше да започнеш да се храниш преди да са седнали възрастните. А ако случайно срещнеш някой леля на улицата и не я поздравиш, ела гледаш какво става вкъщи.
5: Ами то не случайно Светата Тройца дълго време е била кмета, даскала и попа.
3: Точно така. Точно
5: даскала
3: така.
5: На пиедестал.
3: Само си посмял да кажеш нещо за тая моята учителка и отново ела гледай какво става. Три шамара зад врата, как смееш ти.
4: Тоест, ние ще бъдем ли в състояние да оказваме в следващите 10 години съпротива на амбициите на китайките?
3: Ама разбира се. Сигурна съм, че ще направят абсолютно всичко възможно. Ми трябва да ти кажа, че китайките по същия начин. Сега последния път, когато видях Весела преди 30-40 дни, това ми каза, че те са ги поканили. И за жалост не се знае дали ще има средства да отидат, защото китайската треньорка е намерила някакъв ключ към уеднаквяване. Какво е по-важно в един ансамбъл? Те имат един, как се казва този спектакъл, който пътува по целия свят, фантастичен китайски спектакъл, който е като някакво чудо. Из целия свят пътуват. Сега ще се сете, може би, по-късно.
5: Да, традиционни танци с тези костюми, невероятно.
3: Не знаеш как го правят. Не знаеш как го правят, но те имат в гена си такова...
4: Изкуствен интелект.
3: Да. Аз бях там 2007 година, ноември, преди Олимпийските игри в Пекин, когато приготвяха за Олимпиадата в Пекин. С една малка група от ФИК, нали, за да видим какви са условията, зали, къде ще работим и тъй нататък. Ами там не можехме да си отворим вратата сами. Имаше по 3-4 млади хора, студенти най-вероятно, които ги обучаваха за доброволци. На времето тогава още пушех. И на пътуването, обратното ми пътуване трябваше да стане в 3 часа и идва някаква кола да ме вземе с... Не мога да се оттърва от трима доброволци да изпуша една цигара на спокойствие. Те ме да караха едва ли не до стълбичката на самолета.
2: Такива бяха китайските доброволци.
4: Включително... Това има няколко функции. Да.
3: Включително... Не знам какви са.
2: Имам един велик случай, който е с точно с такива доброволци, не. В който се разбра, че те са ме объркали вместо в мъжки, в женски род са направили обръщението към мен. И аз написах нещо. И те бяха горките...
4: Леля Алипиев.
2: Да, вече Леля Алипиева. И съответно те толкова много ми се извиняваха, че едва ли прекарах всичките 17 дни на Олимпийските игри в извинение от китайските доброволци. Но сега за учителите колко. Вчера имах много готин следобед с млади хора в
5: после
2: редакцията.
5: Да, Ивица за учителя, да, Ван, но после.
2: Да, в редакцията на Радио София, където главната редакторка Елена Пъневска празнуваше своя 30-ти рожден ден. Та едно от младите момичета там, което е завършило 119-то училище през 2022 година, т.е. преди 4 години, ни разказваше за своята класна, която, слава богу, не помня как се казва, иначе щях да споделя името и с нашите слушатели, която на завършване им казала: аз толкова години се грижих за вас, толкова екскурзии ви водих, толкова места, толкова се погрижих да избутате средното си образование, искам да ме изпратите за абитуриентския бал, искам на екскурзия в Австралия.
3: А, така.
2: И те хората започнали да събират пари, обаче половината клас казали ми: тази страшна свиня, аз не мога да харесвам, как така ще дам пари? И накрая, накрая са брали пари за екскурзия до Анталия и тя им се разсърдила брутално. Къде нерде Австралия, нерде Анталия?
5: Анталия, Австралия, да, си прилича. Да. Както и Австрия, Австралия, Анталия, Австралия.
2: Да, и просто това е, не знам какво да кажа на ни. И другото,
5: вица за учители и за Китай, всъщност, да, говоряки за учители и за Китай, ги обединяваме в един наш любим виц.
3: Така?
5: Учителю Ван. Защо всички китайци си приличаме?
2: Така. Аз не съм учителя Ван. Също като говорихме за малка страна, ние с колко през изминалата седмица, както стана ясно, си работихме с разни интересни хора, представители на European Aquatics и на други, на Българската федерация по водна топка. Та Матия Шараковец, който беше общото най-високо поставения представител на European Aquatics на това първенство, технически делегат от Словения.
4: Що пък Европа?
5: Тоест, European, не само, добре, технически European делегат, да, той е секретар на техническия, да, комитет на European Aquatics за водна топка.
2: И той е от Словения. И просто се сетих как, това, което сме си говорили хиляди пъти в това студио, как никога нито един словенец не е казал: ние сме малка държава.
5: Искам да никога чуя някой ирландец как ще, да, каже, че е малка,
2: ние сме малка държава.
5: Държава,
2: ние нас ни цакат, ние поне сме малки, няма търговски интерес и така нататък и така нататък. Просто докато говореше това и се сетих за това, че седяхме рамо до рамо, колко дни седяхме
4: за
2: един до друг
4: телеван
2: на басейна и така, да, добре.
3: Васко, понеже поде темата за китайците,
2: да, много,
3: и той има връзка с твоя плейлист. Ако беше вчера или да речем в последните няколко седмици, щях да наредя там една китайка, която е абсолютен феномен на пианото и се наричат, произнасят Юан Уанг, която ходи с едни полички като бански. Прегледайте в YouTube. Феноменална бързина. Говорим за класическа музика.
5: Е, това се нарича номера на китайката.
3: Това исках да кажа. Но тя ходи с едни мини жупи, винаги се хваща с лявата ръка, се държи за пианото и прави един много бърз наклон напред под прав ъгъл, веднъж само към публиката. Но като се навежда, предполагам, че оркестъра може да каже какъв цвят са и пликчетата.
2: Ако има.
3: Не знам, някой път се явява и много помпозни, дълги такива.
4: Тази дума очаквах да гръмна.
5: Да, помпозни.
3: Феноменален музикант.
5: Аз попаднах веднъж на нея музикант по Медзо и, да, видях странно облечената жена и викам: ма каква е тази палячощина? Но както засвири, братче,
3: това, да, и това е такова предизвикателство.
5: А то беше някакво бързо произведение, такова много
3: аз такава бързина не съм виждала на... Да, да, да, да.
5: Попадал съм на нея, да.
3: Та това е Васко отговор на твоя въпрос.
4: Може да е завършила Националната музикална академия в София, защото около 60% от студентите там са.
2: Да, той, малкият син на Васил тепърва сега ще започне втори курс.
4: Това е една необятна страна, Китай. Учителю.
3: Абсолютно.
4: Ван.
2: Чичко.
5: С какво си запълваш времето в Англия? Основно. Как протича... Не, момент. Може ли да задам най-великия въпрос? Как протича един ден на Вера Маринова?
3: Това е въпрос, много го мразя. Това е толкова мразен въпрос,
4: натрупаха
3: колкото
4: се.
3: Какво правиш тук?
4: Натрупаха се.
2: Не, не, един наш приятел Ю Муандие, като някой, като срещне някой, някого, когото не се сеща, сеща се, че тази физиономия познава, обаче няма представа кой е човека, и му вика: здрасти, още ли си там?
3: точно така, да. Точно, а не, това ми се случи не вчера, онзи ден. Някакъв рожден ден на близка приятелка, цяла компания, която дава ми там координат. Отивам, намирам ресторант, чадъри навънка и влизам в заведението, напълно непознато за мен, обстановка някъде си в София. И един мъж много така сладко засмян става от стола си, до него една симпатична дама и вика: вие сте, нали?
0: Не!
3: Много странно е това, защото след 30 години да си спомнят физиономията ти, е малко прекалено.
2: Не, напротив. Да. Сега би трябвало да го сметнеш за комплимент. Айде, не да
5: не
2: скромничиш.
5: Дневен режим. Да. Беше, на времето беше дневен режим. Да. Ставане, примерно, 7.
3: А той
5: 7.
3: Пак на това, колко да. Се иска да разбере. Да. Сега, първото нещо е, че не, аз винаги съм живяла с списъци. От време оно, когато тук на Паренсов и Каравел съм излязла в Махалата, където в момента се вихрим, до университета времето ми беше засечено на 5 или 6 минути, в зависимост стъпката ми, не знам какво. До телевизията долу-горе същото, малко по...
2: Може би... Да, там между 7 и 8.
3: Виж колко е прав, всичко знае този време. Тичко Алипиев.
2: Вече ти го каза.
0: Няма край.
3: Да, да, да.
2: Край?
3: Не, това идва от детството, школовката на баба ми. Аз не мога да заспя преди да знам какво ще правя утре. И то задача след задача. Като се включва и душа, разтягане, метро толкова минути, среща с...
5: Разтягане шпагат.
3: Кедъра. Не съм пробвала шпагата, но общо взето поразтягвам се, защото иначе ме боли тялото. А ако нещо имам така протест срещу ставите си, ги укрутявам, като ги разтягам. И това е движението. Аз го наричам сладката мускулна радост. И след като си го започнал това нещо от 8-9 години, не може да е друго, и твърдя, че движението е толкова важно, колкото и това с какво се храним и какъв въздух дишаме. Но тия неща са внедрени в мен самата, от семейство и от мене си в тия всичките занимания с балет и гимнастика и след това учене. Но иначе пък нямаше да мога да остана на краката си до сега. Не давам точно разписание на дневния режим, колко съжалявам. Само мога да кажа, че в първите дни все още така при разбуждането, знаеш как мислите се вихрят, си казвам: о, ама аз днес мога да отстана, например, до 9 часа в леглото, така се протегнеш хубаво. Ами, това е. Иначе, деня ми винаги завършва с 2-3 неизпълнени неща. Зависи.
5: Градинка с рози има ли?
3: Розите не виреят.
5: А всъщност, къде е това там точно? Ако...
3: Това е в средата на Англия.
5: Окей.
3: Тук има...
5: Това ли му викат Мидландс?
3: Уест Мидландс.
5: А, окей.
3: По средата между Бирмингам и Манчестър. По-близо е Бирмингам. Астон Вила.
4: Където беше световното, т.е. европейското първенство по лека атлетика напоследък.
5: И все пак втория най-голям град.
2: Ози Осбърн.
5: В Англия.
3: Точно така, да. Точно така, но той в момента е толкова различен от това, което...
5: етнически?
3: Да.
5: Включително, нали?
3: Там не знаеш откъде се качваш. Всеки път при качване... най-близката аерогара ми е, но е много променен етнически, да. И не е това, което аз изпомням. За първи път съм била някъде в началото на 90-те години, когато българска телевизия ме командирова, предавахме жреби за избор на зимните олимпийски игри преди Нагано. Значи това е било 7 години, нали?
4: Преди 91-во.
3: Да. И аз изпомням японците седнали на площада в Бирмингам. Там се намира една красива зала, симфонични концерти, където има. И тогава избраха Нагано, произнасят те. И след това имах и щастието да бъда. Това ми са последните олимпийски игри.
5: Където някой нарече Екатерина Дафовска и Екатерина Велика?
3: Ами, не знам как е ставало.
2: Обаче, Верчи, я моля ти се, разкажи, защото тук имаме величието на момента Екатерина Дафовска и Екатерина Велика, само че ние нямаме тогава коментатор на място.
3: Ама това, ама моля ти
2: ние
3: се...
2: Ние в това време с Манченко сме в Нью-Йорк, на матч на звездите от NBA.
3: Там
2: прочитаме по CNN как Екатерина Дафовска станала шампионка. И след това става ясно, че на практика ние нямаме човек с трасето за биатлон.
3: Това не е първи случай. Първият беше на Олимпийските игри в Москва, когато се оказва, и това е в един от последните дни, когато вече на тебе ти ясен менталитета на мъжете в една спортна редакция, те вече са го запразнили. Нали?
2: Особено в Русия, вечер, в Съветския съюз.
3: И започват да се чешат...
2: Подмосковния вечера.
3: Подмосковния вечера на една от последните летучки не може да се разбере от целия... Колко сме били? 4-5 души? 5? И не могат да разберат... Предстои стрелба с лък. И викат сега кой беше, нали? Имаме разпределение преди да тръгнем. Основен спорт и там разни други. Кой всички? Никой не мога да се сетя. Викат, Люпи си спомням. Светла му памет и него. Вера. Вика, просто подскочих от стола. Викам, как Вера, бе? Как Вера? За първи път чувам това. Дори не си спомням на кой беше. И Петър Кожухаров, мисля, че се казваше водач на делегацията.
2: От радиото.
3: Вика...
2: Петър Кожухаров, шефа от новините.
3: Точно така. Той беше водач на делегация.
2: Чакай една секунда, една много смешна история, която е... не знам дали си спомнеш, имаше много смешен топче шофьор, който причаше на Дани Давито, Боже му се казваше.
5: И с голяма глава. Той ли Петър Кожухаров?
2: Да, този е така.
5: От веса 62 см, както ви казал Спиридонов.
2: И Бошката, който се казваше Борислав Гранчаров, шофьора, отива да взима Петър Кожухаров от къщи. И сега това дали е лъжа, дали е истина, но той го разказваше изключително красиво. И казва, отивам, аз и го чакам в коридора да му взема куфарите долу с Латвията, нали? И изведнъж той излиза и жена му казва, и Петю, моля те, кажи на този оператор да не те снима така. Правите в главата като колодрум.
3: Ти да видиш. Не, той беше много
2: един
3: лакмаш.
2: От готините шефове на новините в телевизията, макар и идеологически, естествено.
3: Беше немски възпитаник и беше много възпитан, това си спомням. Но той много кротко ми каза, Вера, няма време, има 15 минути, по-добре виж какво можеш да направиш. Значи ние в Останкино се намираме на някакъв долен етаж, аз вземам асансьора до горния, където се намират офтюбите. И забърсвам от някъде един телекс. Нали, на времето ти си спомнеш, ти чаршафи, перфорирани, няма такива, вашето поколение много разглезено. Чичо, никакви такива, каквото имаш в главата.
2: Средата на 90-те се появиха компютрите и агенциите.
3: Точно. И по някакъв безкрайен коридор търча, но в цялата тази суматоха не съм си взела пропуска за офтюба. На асансьора ме чака някакъв милиционер, да влезе в офтюба, трябва да мина през него. И това е един случай, в който може да кажеш, че поти съм се сбила с съветския милиционер. Нямах време да му обяснявам, нали? Брат, че 15 минути трябва да седна. Но във всичките тия моменти имало е много такива. Това не са най-лошите коментари, които съм правила, просто защото по-малко говориш. И не се впускаш в излишни...
5: Ай, 99.99% от зрителите нямат понятие от този спорт.
3: Конкретно
5: от този, така че рутина може да мине всичко там.
3: Между другото, извинете, моля, и футбол съм коментирал. Ако има друг дишаш българин, който да...
5: Може ли подробности?
3: Това беше... Не всички се изнесоха 94-та година. Всичко живо се изнесе към щатите. И няма кой, тук сме останали двама души на кръст в редакцията, да пазим гълъбарника. Обаче нашите почват едно, па второ, па трето, изведнъж народа, манифестации по улиците, всенароден възторг. И кой ще води футболните студия около по света и у нас, преди или след, или вклиняване, ми Вера, разбира се. Аз съм единственият дишащ българин, който и тогава и сега казва, нищо не разбирам от футбол, не ме занимавай.
2: Аз съм други.
3: Там имам и други неща, обажда се, както и да е. това ще го прескоча, защото името на...
2: Прескочих.
3: Да, както... интервю с Пеле имам. В Бирмингам, 95-та година, уредено от Павката Бушнаков.
0: Естествено!
3: Боже, какъв сладък човек беше този. На жребий за европейско първенство, което предстои. Аз съм току-що пристигнала, това е някъде есента. Ние пътувахме юни месец с децата. И Павката Бушнаков урежда това интервю. Пеле беше там, заедно с Боби Чарлтън. Една сури от най-маститите им спортни журналисти. И той вика от единия край на коридора в другия, в който съм аз. Верче! До кога ще чака Пеле? И, да. И не знам... ето пак се връщам на филма на Боряна Тончева за стили. И в този златен архив на БНТ има ли някакво интервю с Пеле? Аз си спомням, че долу вече Павката в един момент на, към края на това интервю, ако въобще е имало край, защото ние се разговорихме на нещо малка сцена, напират като луди всички спортни величия, а Павката стои така с разперени ръце и ги пази да не се изкачат по стълбичката. Земен, прекрасен, като всички велики хора.
4: Пеле или Бушнаков?
2: И двамата.
3: И двамата.
2: И двамата.
3: И двамата. Павката е непрежалим, трябва да ти кажа. Той ме е водил дори на коментар, без картина, само на слушалка от студиото. Тук гърба... бързаш верче.
2: На гърба на Павката има... стояха много хора в тази редакция. Ти не си такъв човек, но стояха други хора на неговия гръб. И величието им е постигнато на неговия
3: за
2: гръб.
3: За жалост. Но съм толкова признателна, защото за всички... нямаше човек в спортна редакция, който да е по-всеобхватен, всестранен, сърцат.
2: В добрия смисъл на думата.
3: Много знаеше и много помагаше. Той правеше цялото планиране. А това без вашите тук AI, компютри, гугали, мугали... и не знам си какво.
5: И страшно перде е оперирано чувство за срам, което му го караше, т.е. помагаше му да пробива насякъде. Защото...
3: Не знам, аз не го познавам от тази страна.
5: Павката
3: е един от най-светлите спомени в... Сигурно, вие го познавате по мъжки.
2: Бяха...
3: аз го знам като колега.
2: Павката беше известен също с това, че Верчето и други хора се обръщаха моншер с към него с това обръщение.
3: 100%, да, и той си падаше Франсе малко като тук.
2: Да, макар че повече германец.
5: Добре, това интервю абсолютно импровизация ли беше или имаше подготвени въпроси? Твои ли си бяха? Той ли така казваше? Питай го
3: случая.
5: Това, питай го онова, конкретно за Пеле.
3: Случай следния. Коментирам...
5: 96-та жребия.
3: Не. Закриването на Олимпийските игри в Барселона 1992 година.
5: Да.
3: И малко преди да започне откриването, ни съобщават чрез... нали, интервизия беше на време още.
0: Точно така.
3: Това е годината, в която преминахме към Евровизия. Съобщават ни, че веднага след закриването ще има един малък отказ от там си колко мините, 10-15, като една реклама на зимните олимпийски игри в Сараево, които предстоят.
2: 84-та година.
3: Така. Но няма време, защото, нали, тук в главата ти знаеш, коментирали сме. Тук после ще разкажеш за какво значи да коментираш откриване или закриване на Олимпиада. И аз по същия...
2: Не, ти ще го разкажеш, защото аз много пъти съм го разказал.
5: Момент, нещо не вденах аз. 92-а Барселона.
3: Точно така, на закриването.
5: А защо Сараево 84-та да е? Тези. Значи, те бяха предишните там.
3: Следващата година.
5: 94-та Аубервил ли? Къде беше там?
2: 92-а беше в Аубервил.
5: Да.
2: Когато беше една от българските две кандидатури. Да. 94-та беше в Лилехамър, втората българска кандидатура, да, която и двете загубихме. А тя ти разказваше за това, че 7 години преди Олимпийските игри се определя домакина.
3: Или за предишните. Ставаше дума за това, че Сараево, или беше годишнина, по-скоро годишнина, от Олимпийските игри, тогава, когато избухна войната.
5: Да,
3: всъщност.
5: Да, да.
3: И всъщност това филмче започна с някакви такива сцени от Сараево, какво представлява Лив Улман, си спомням, че имаше изказване, някаква цигулка и тъй нататък. Значи нямам възможност за две минути, за да Okay. Надя фактите. Въпросът беше, че трябваше да се коментират 10-15 минути филмче, непосредствено след закриването на коментара, закриване на Олимпийските игри в Барселона.
5: Без да знаеш какво ще има в това филм.
3: Не, не, не. Само съм минала покрай прес-центъра и пак съм завлякла един чершав с телекс. Нали, на който ти пише откриване, говори Лив Улман, 30 секунди. Следва музика, покриви на Сараево, еди какво си. Имаше там и други знаменитости. Но знаеш как е? На различни канали, нали, този международни, завършва предаването от стадиона и те излъчват филмчето не по същия канал, а някъде другаде в тази мрежа. Аз съм на стадиона, всичко живо става около мен и напуска и само върти някакви копчета и казвам, павката е подкрепя в гръб от студиото.
2: Да, и павката и казва какви кадри върват в този момент, за да може тя да коментира, което между другото...
3: Води ме, защото аз нищо не, нито чувам, нито виждам. Търся тук, къде да го намерим.
2: На нас
3: да,
2: не
3: да
2: се
3: да
2: случи с Боряна Тончева такова нещо в Ванкувър през 2010 година, когато върви церемонията по закриването и ние коментираме на стадиона. И се оказва обаче, че друга наша приятелка, сребърната медалистка от Олимпийските игри в Москва по баскетбол Ваня Дерменджиева, не е заявила на достатъчно запис в ВМА 6, спомнеш си ги?
3: Да.
2: И съответно се оказва, че ние, пристигайки в студиото, горди, че сме свършили огромна работа, трябва да запишем обратно някъде около една трета от церемонията. И аз вече съм изпаднал в тежка истерия, хвърлям чаши, не знам си какво, и в крайна сметка сядаме и пак така в съчинение по картинка си докарахме последната трета, защото си спомняхме все още какво се е случило, визуализирахме и го направихме. Но сега, понеже аз съм, както знаеш, грандоман, това е известно.
4: Но въпросът на колко беше за интервюто с Пеле, импровизирано ли беше или имаше подготовка за него?
3: Абсолютно. Не. Да, импровизирано беше. Защото първо не се знаеше дали можеш да се добереш до Пеле. Нали, там списъка за организацията, това е друга тема. Много дълга, нямаме време за нея. Нали,
5: добре,
3: да,
5: британска... какво го пита?
3: Какво го питах, каквото се седя. Каквото се седи и каквото мога в целия този
5: и
3: стрес.
5: И
3: се
5: беше дали павката. Пити го това, пити го. Дали
3: не, не, павката седеше на стълбите и само пазеше ордата журналисти. Okay. Но той е толкова лесен. Нали, аз сигурно съм започнала и...
4: Кой Пеле или Бушнаков?
3: А не, Бушнаков беше като опълченец. Точно като опълченец. А Пеле много земен, много,
4: много
3: приятен усмихнат човек.
4: Оле? Много усмихнат.
3: Усмихнат, разбира се. И тръгна една приказка. Аз не знам вече накрая за какво си говорихме, но просто си говорихме и не свършихме. И
5: за
3: бавката...
5: Катерина Вит, надявам се.
3: Не, едва ли, тя е от Зимната олимпиада. Пеле от друго място идва. Но до ден
5: а не,
3: днешен...
5: по принцип за нея.
3: Катерина Вит, и тя е друга трилогия. Момчета, ние много имаме да си говорим. Какво, откъдето дръпнеш?
5: За Катерина
4: Вит, само половинка.
3: Само да се доизкажа камента в Барселона, нито картина, нито звук, и той вика, казвам, изгони всички от студиото, говори членоразделно, защото той беше Верче.
5: Бързаш.
3: Сега вървят едни покриви. Стой. Тука се забърза. И това е някъде около 5 минути, докато аз въртя. Да, и за щастие съм имала този чершав, нали, например, вести да прочета какво става. Павката, светла му памет. Много хора споменахме, които вече не са сред нас.
2: За съжаление.
3: Но се
2: е Павката и Мичман.
5: Ами при положение, че се, както вече то стана банален този израз, но при положение, че все по-млади хора стават на 50, нормално и все повече си отиват.
2: Павката и Мичмана си тръгнаха през един месец, през 2004

0: успешните и зловещи години, беше кръв, пот и сълзи, всякакво състезание. Аз се заклевам. Сега вече, нали, спокойно, като журналист, никакви емоции, глупости. И Мишмана ме изпращаше с думите: абе, Маринова, я по-кротко сега, защото всеки път, като почнеш, ми треперят гащите за теб. Благодаря.
1: Имаме задължение, приятното задължение да запознаем аудиторията с някои полезни съобщения. Вероятно и една великолепна музикална композиция след това, за да се насочим към края на нашия разговор, за съжаление.
2: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо – думът на обичащите спорта.
3: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
4: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
5: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон.
7: 0382272024.
8: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
9: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.
10: Джитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спортдепо. Can't you be true?

0: Няма да ви задавам въпроса според вас как ще завърши първия от общо четирите матча на най-голямото ръгби съперничество в историята на Земята в събота вечер в 22 часа от стадиона в Йоханесбург. Световните шампиони Спрингбокс срещу All Blacks от Нова Зеландия.
1: Не дай, Васко. Аз само искам да кажа, че тази песен много я харесвам и връщам микрофона на Вера.
0: Особено видеото.
2: Да. Колкото и да ми е тъжно, Спрингбокс трябва да спечелят.
0: Защо?
2: Не, ми защото те не прощават на Нова Зеландия напоследък.
0: Е, не е така. Точно преди една година на новозеландска земя, 20 август беше датата, новозеландците спечелиха.
2: Е, да, ама сега са гости.
0: Няма значение.
1: Само това би могло да изиграе някаква роля, защото

0: защото статистически, основните статистически показатели на двата отбора в последните мача са в полза на Нью-Зиланд.
1: Плюс, че капитанът на Южна Африка си Акулиси, заради контузията си, няма да може да участва.
2: Лили, колко знаете...
3: Те Васил ги знае тия неща, ние тук сме... Нали... Само стоим и слушаме.
1: Нали, много, много се вълнувам.
3: Да.
2: Тия, които хака ли се казва,
1: да,
2: че
1: да.
2: Това?
1: Да,
2: ще... Ей, там дори да нямаш чувство за страх, само като ги гледаш, вече си загубил мач.
3: Ще го предава ли някой от по-достъпните телевизии, не, или ще си го търсим по...
1: Не.
3: Да, благодаря.
0: Българска християнска телевизия.
3: Да. БХТВ с...
2: Това вие ли сте?
3: Не. Ние още не сме стигнали чак такива висоти. Верчи, разказва ли ти се за нашето интересно сътрудничество по време на откриването на игрите в Лондон 2012?
2: Значи, само да ви кажа, той човек е като вълшебната пещера на Аладин.
1: Кой, Чичко Алипиев ли?
2: Младия Чичко Алипиев.
3: Да.
2: Трябва да коментираме с него откриването.
3: Бе, не трябва, то си беше удоволствие.
2: Всъщност. Да, в смисъл, така ни се наложи за щастие да седнем заедно пред микрофоните. И както знаете, втората част на откриването, нали, тази в която, и не първата по-скоро, където минават делегациите. 200 нам си колко нации, тъй. Той като подпали моторетката, викам, ега ти кефа. И излязох навънка и го оставих. Значи този парад на нациите, Камен си го извлачи сам откъде извади цялата тая информация.
0: Разбрах защо той зададе този въпрос.
2: Не.
3: Аз не очаквах това.
2: Ама аз това си спомням. И това, че май рамеше ли, защото...
3: Рамеше в един период от време.
2: Видях, че бяха покрити коментаторските места. Но там си спомням един момент, много показателен. Между другото, всичките тези сценарии на откриванията или закривания, доста къде съм коментирала, включително и от Лондон. Още ги пазя. Това, което аз изпомням, нали ти казвам, в метрото, като отиваш там към Олимпийския конгрес, имаше много от тези участнички, които бяха в униформите на NHS, Националната здравна служба, с която много се гордеят англичаните.
1: Особено
3: National Healthcare System
1: по време на COVID.
2: Но, забележи, Васко, това е 2012 година.
3: Да.
2: И аз тогава, нали, едни легла се търкалиха една цяла масовка с...
3: Това беше поне 8-минутен сегмент от откриването, който беше посветен изцяло на National Healthcare System с тия сестри в готини униформи, които търкалиха леглата на колеца.
2: Това е 8 години преди COVID.
3: Да.
1: Ого, те са знаели.
2: Благодаря. Просто, защото се чудех, добре, верно е, че NHS е голямо постижение за тази нация, нали? Това след Втората световна война и нататък, отлична служба, особено в по-изминалите години сега.
3: То на практика то е забъркано, това и в създаването на прототипа на съвременните параолимпийски игри.
2: Точно,
3: защото точно в Лондон 48-ма, когато и NHS са замесени, тогава има паралелни игри за хора, които са пострадали от войната и не трябва да се чувстват като второстепенни хора, и от това е, на практика са пионерите на съвременните параолимпийски игри. И е много готино свързано, и Лондон беше най-доброто място за всички тия връзки.
2: Не, имаше много интересни, много интересни неща.
3: Дани Бойлс, да.
2: Дани, да. Това беше режисьора на този филм за...
3: Трейнспотинг.
2: Не. Не беше ли това индийчето, което...
3: Да.
1: Slumdog
3: Millionaire.
2: Да.
3: Бедняка Millionaire.
2: Беше много интересно, но аз се сетих за този фрагмент от откриването, когато дойде COVID-а. И си казах, как бе? Ние това е NHS с Камен го коментирахме преди 8 години.
3: Аз знаеш, Верче, какво е нещо, което съм запомнил. И това е края на церемонията, в която аз влязох в някакви такива странни откровения, едва ли не със сълзи на очи, даже не едва ли не със сигурност, в които казах, че...
0: Непоправим романтик.
3: Да, че може би...
0: Това, което аз винаги съм твърдял.
3: Че баща ми си е мечтал да коментира с теб церемония на откриването или на закриването на Олимпийските игри. И понеже аз сега аз се чувствам сега, сякаш съм изпълнил неговата мечта.
0: Чичко,
3: и това после беше обект на подигравки, нали, от разни сайтове. Бяха го извадили като някакви бисери, без въобще да могат да разберат всъщност какъв е смисъл на това нещо.
2: Споко. Те на нас ни се смееха с Алипиев, че си говорим на вие до последно. Така че факт е, че някой ти се е присмял заради това.
3: Трябва въобще, да ме кара да се чувствам
2: горд. Върли за гърба и го забравяй. На нас ни се смееха приживе. Нали, тие двамата сега пътуха. Ще ни се правят на много важни, на вие ще си говорят те. А иначе си псуваха като каруцари. Аз навреме се усетих, че най-добрият начин е да...
0: Само
2: запушвам...
0: не и Цветан Алипиев, според мен, никога.
2: О, не, той в никакъв...
0: Той не, нали?
3: Той сам в кухнята.
2: Точно
3: сам
2: така,
3: в кухнята, не. Сам не, в кухнята, да в дружба, имам... без да знае, че го чува някой... Аз съм го чувал сам в кухнята в дружба да псува, но това е, представи си, всички спът в къщи и той просто си останал в кухнята, явно нещо е адски досан и си реди едни, ама каквито и ние можем, нали, много добре. И последното, което искам да те питам аз, пак ще бъде свързано с нали, моята мания за величие. Спомниш си колко време отложиха да пуснат интервюто, което направихме заедно с тебе в Холът и в Младост, защото това стана 2019 година, Вера се беше прибрала, обади ми се Ани Яковлева и каза, почваме нещо, което се казва БНТ на 60, още никой не знае, и ти и Вера си е тук и може да се направи следващата седмица интервю с нея. И ние отивахме, срете се от тях.
2: Тебе те мен те бяха изхвърли.
3: А мене ме бяха изхвърли от БНТ, но Ани Яковлева не знаеш. И аз си казах, не, това е нещо, което аз не мога да пропусна, то аз ще направя интервю с Вера, защото ще се заровим всичките тия неща, в които се ровим и сега. И после да видим дали ще го пуснат. И
4: чакай,
3: те го пуснаха.
4: Да, не са кажем, свърлили от радиото камера.
3: Да, още не. И това се излъчи сигурно година, може би една година и 2-3 месеца след това, защото те го бяха планирали, пък след това го отложих. Спомни си го
2: вече
3: това?
2: Не, забравила съм кога са го излъчили, но си спомням кога дойде в къщи и тогава ми каза, че си отлъчен. И викам, как бе, що бе? Но, да.
3: Да, последното нещо, което съм направил за БНТ.
2: Само да довърша за псовните и баща ти. Бозаков, ако си спомнеш това име, той беше един режисьор много популярен.
3: Борето Бозаков, който в последствие замина за Израел, за съжаление той почина преди няколко години.
2: За жалко.
3: Той че беше много, много интересна фигура. Между другото, един, като говорим чисто в исторически план, един от режисьорите на Бързи, смели, сръчни, предаването на Кирчо Писарски.
2: Чувство за хумор огромно. Влиза Бозаков в редакцията. И мъжете, разбира се, се псуват на воля. Аз съм с тъмхорен.
3: Бозаков с гола глава, такъв.
2: Да, да. И става свидетел, нали, на някакъв оживен разговор, не си спомням темата, но те си псуват, говорят си като мъже. И в един момент някой от тях казва, тлъста псувня, и вика, о, Цецо, извинявай, баща ти е там. И Бозак изведнъж, бе, вика, вие добре ли сте тук, жена и мъти на Алипиев се? Извинявате. И те викат, Жоро ли, по едно време ми казваха, защото
3: велико.
2: Наскоро бях тръгнала да бие някой физически.
3: Верчето всъщност е първата жена в спортната редакция, да, и следващата е Снежа Стоева, която беше,
2: тя
3: беше истинска мъжка рана.
2: Много вакла мома. Беше една красавица лекоатлетка с млечно-бяла кожа, тъмна коса, била е, аз не си я спомням,
0: почувствах
2: като бегачка.
0: Почувствах се в приказките на Шахерезада.
2: Да, много красива беше, леко налята и много, как да ти кажа, само беше вика, ай, вика, каква си тъп.
3: Да, с ужасен вече.
2: Не знам какво.
3: И те после, и започнаха после да се появяват полека-лека, благодарение предполагаме на те Пася Кършева, след това Петя Кръстева, царицата на аеробиката и всякакви други неща. Калина, която беше иначе асистент режисьор и правеше тия уроци. И Ванчето дойде по-късно. Ванчето вече ти беше заминала... Не, още не беше заминала. 92-а се появи Ванчето.
2: Точно така, да. Сега ще изпомним... Как коментираше баскетбол, да.
3: Преди това Василена коментираше.
2: Да, наруиха се жени след това, но аз им бях първата жертва. Но, общо взето...
3: Извинявай за въпроса, трябва ли да имаш топки, за да работиш в тази среда?
2: 100%, защото Чечо...
3: Стефан Иванов.
2: Колко е тъжно това, и споменаваме само мъже, които са вече от другата
3: обаче,
2: страна.
3: Обаче, знаеш... Добре, извинявай, сега ще прекъсна, запомни си мисълта. Знаеш ли кого видях наскоро, връщайки се от банка, ходих на премиерата на книга... На премиерата на книгата на нашия приятел Васко Колев за световното първенство по футбол в Щатите 94-та година и се качва на един автобус с слушалки.
2: И срещаш кого?
3: И до мене сяда някакъв човек. И в един момент ме заговаря. И аз се обръщам.
2: И той е?
3: Колю Йотов.
2: А така. Който... Колездене.
3: Колездене, не колездене.
2: Колездене, да.
3: И аз смях, ама Коле, ти ли си това? Този човек, той ще бъде да чукнеме на дърво, нали? Да ни е здрав. Той е Йода. Той е Йода.
2: Точно. Между другото, той спаси Стефан Иванов. Виж каква връзка направи, без да знаеш. От физически побой. Значи от сутринта, в тия години, когато постъпих, художествената гимнастика беше вече на надолу, защото цялото поколение си отиде. И аз кандърдисвам Стефан Иванов да вкара в програмата, знаеш какъв беше реда, отговорен редактор, даваш му предложение, той отива в програмата да направи тента. И да, вика, стига ме занимава, вече всички се изподказахте, мене си отиде, пък нешка никой не остана, какво ми даваш тая? Няма Чечо, ти гледай сега какво ще се появи. От сутринта почваме, аз на някаква машина като комбайн тракам в комбайн в ъгъла. И в един момент, някъде към 4 след обед, го извеждам от равновесие, така че той удря някаква реплика. Не знам дали е било псовня или лоша дума. И в момента, в който я изрича,
3: ако е Чечо, по-скоро е било
2: псовня. Вече разбира, че яко е сгазил лука. Аз седя и тракам на машината, вратата към на стаята е тук. И в момента, в който чувам това, виждам пантерата Пинко в моето съзнание. По въздуха, нали, в чупката, Чечо е пред мен, върви по коридора и се опита да избяга на някъде. С лявата ръка го хващам за сакото, дясната замахва отдолу, неговите очила падат под носа някъде на брадата и в това време Колю Йотов, като вижда явно какво става, излита от вратата и ми прави сърба. Не знаеш в борбата как? Двете ръце зад гърба. От този момент нататък аз имах 5 години спокойствие. Ако някой тръгнеше да се заяжда с мене, Чечо вика, стал, не се занимавай, тя бие.
3: А какво ще кажеш за такива едни по-енигматични фигури, които младите по-скоро не помнят, като да кажем Коко Ексеров и Чупето? Които са като спортисти, може би едни от най-успелите, които са били в нашата редакция. Естествено, ти си в това число, разбира се. Манченко играл олимпийски игри в Мелбърн и Ванчето с олимпийски медал. Но тези двамата нямат като че ли такава голяма експозиция в общественото пространство, да използвам такива сложни думи.
0: Топ съдия до... Коко Ексеров.
3: Проводна топка.
0: Да свири финали на най-високо спортно равнище световни олимпийски.
2: Прекрасен човек беше, нали, брате бяха те журналисти.
3: На мене колко ми беше, нали, всеки си има някакви идоли от тия времена.
2: Да.
3: Мичмана, Люпи, не знам си кой, на мене колко винаги е бил...
2: Ти споменаваш за двамата най-възпитани мъже в редакцията.
3: Не, за втория и третия най-възпитани.
2: За колко говоря и за Чупето.
3: Да, и първия е цвета.
2: Не, той извън конкуренцията.
3: Онзи, дето му се извиняват като псуват.
2: Не, Цецо няма еквивалент. Чичко, али бих исках да кажа.
3: Да.
2: Майче, Васко, нещо позаспа?
1: Ма не, да разбрах защо избягвам срещите на класа.
2: Да.
1: И? Все пак трябва да продължите тази история.
2: Коко Великолеп, аз си го спомням, значи той беше ватерполист и от него си спомням това, че бюрата ни бяха едно до друго и синхронното плуване, когато в тия години се създаваше в България и предавахме, и ми казва, ти нямаш представа колко е трудно това нещо. Мене, ако ме накарат да го направя, аз ще се удавя. Как бе, ти си луд? Ватерполист, нали? Вие във водата живеете. Отколко си спомням тази реплика и един ден живеем на Паренсов и Каравелов по диагонал. Отсреща си го спомням и той по някакъв, де да знам, вика ти, да, някакъв комплимент ми направи явно в тия първите години.
1: Но си флиртовите с микрофона.
2: Похвала, която ти вика, че свършиш с BBC, както и да е. Да.
5: Стига с това ретро камене.
1: Да. Добре.
5: Вера, гледаш ли спорт много по телевизията?
2: Не. Не. Явно съм в така... Сега гледах много. Нали, последния път
3: това... Ти самата каза, че това ти е първото, че това ти е първото първенство, което си гледала...
2: От до.
5: Да. И аз исках да питам извън твоите спортове, така наречени.
2: Не. И вероятно е някакво, как да кажа, изчистване, защото дали аз работих 23 години в БНТ, с глава затъпкана от имена състезание вече не знам колко са много.
5: А след... Robin Cousins.
2: А, ето го пак. Ето го пак, него колко. Фигуриста. И след това също с спорта ми беше работата и в British Gymnastics, така че предполагам, че беше някакъв период такъв на уравниловка ли се казва, просто да поистине малко този беден мозък. Лека атлетика също доста гледах тук. Евгений Николов как се справи, нямам представа. Баща ти коментираше лека атлетика.
1: Да.
2: И не мога да си представя как един спортен коментатор може да коментира лека атлетика от първи до последния ден. Това е, въпреки че в момента имате много повече информация на дланите си с новите съвременни технологии, но при нас всичко беше на хартия. Което имаш в главата, отново да кажа, фондове. Нужни са ти фондове, за да можеш да издържиш един коментар от началото до края. Защото не знаеш какво ще се случи. Нали? Аз имах такива, и ти си ги имал. И всеки ги имал пред микрофона.
5: България е пълно с маняци на английски футбол. Ти как го възприемаш този спорт там?
2: Ще обреш от смях. Когато...
5: Радвам се.
2: Не. Имах един ученик. Това е много смешно. В момента, в който пристигаме ние, нали, с децата, 95-та година някъде, лятото, юни месец, в този спортен център, той се нарича Lily Shaw National Sports Center, в който английският футболен отбор е бил на лагер преди да станат шампиони през 1966 година.
5: Имаш предвид националния отбор по футбол на Англия.
2: А,
5: да.
2: Така, точно.
5: Първи единствена титла, да.
2: Така. И там е тяхното футболно училище, в тя една така фрапантна сграда, бивш ловен замък, в която живееха младите футболисти. С един рейс ги караха в съседния Нюпорт, за да ходят на училище и т.н. И идва шефа на това училище и казва, бе, тук имаме едно момче, което трябва да вземе GCSE, това е един от техните степени. Можеш ли да му помогнеш с руски език? Викама, глинчанин млад с руски език. А тук риска, защото поколените е ясно какво е. И аз давам на този младенец някакви уроци по руски, може да представиш каква
1: до сега. Не гледай към мен, не гледай.
2: Микрофона да гледаме.
1: Да, няма нищо за гледа.
2: Този няма, млад той човек стар, чичко. Умря, ама буквално, той е бил юноша тогава, от Манчестър, извинете. Той умря от отечение, братче, да бъдам да разказваш разликата между винителни, родителни,
1: падеш,
2: и предложни, и падешите и нататък. Дори не съм си направила усилието да му запомня името на това момче. Той сигурно е бил един от първите.
1: Белингам.
2: Който кажеш, може да е той. Само си спомням, че той беше умрял от отекчение. Както и аз, впрочем. Но за щастие това момче, значи, предполагам, че си е взел GCSE-то. И това е моя първи и последен опит да се изявя като някаква аматьорка, учителка, и то на руски език, който за нас беше задължителен в училище.
3: Да, докато ние двамата с Никола Панайотов Стойнов имахме изключително пунктуалното изучаване на имената на отборите на Турция, Хърватия, Сърбия,
1: Черногора,
3: Германия, Нидерландия и така нататък. Преди всеки матч Никола ходеше и кръстосваше имена с треньорите. Аз правих това в известен период от време, след това реших, че съм много велик, Унгария също така. И аз съм сигурен, че на всичките тези млади ватерполисти нито в досегашната им кариера, нито в бъдещата им някой ще произнася толкова прецизно имената им, където и да било по света.
0: Абсолютно сигурно, да.
3: Сигурен съм. Унгарците бяха много добри. Да, но този път отидоха да играят от 5 до 8 място.
0: Традиционните сили всъщност те си бяха и най-силни на този шампионат. 8-те отбора, които бяха най-високо поставени в схемата, по един или друг начин стигнаха до четвърт финалите.
1: Важното е, че ние продължихме да стоим в това ниво.
0: Да, ние сме в елитната дивизия, така че това програмата практически...
1: Аз се опитах да гледам.
3: Препоръчваме на всички наши слушатели да прочитат внимателно интервюто, което колегата Студио направи с треньора на българския национален отбор Жарко Петрович, не Жарко Павлович, който беше режисьор в БНТ едно време, а Жарко Петрович, който има участие в доста олимпийски титли на Сърбия и така нататък и така нататък. Той много искрено и с чувство за изпълнен дълг, но и все пак за бъдеща мисия, говори за всичко, което се случи преди и по време на това европейско първенство, в което български отбор остана на 14-то място, като ключовия матч беше матч с Франция, където между другото играят двамата синове на председателя на Българската федерация по водна топка Дари Дановски, Дарио и Аполо, ако използваме френските произношения. И съответно Аполо този матч беше ключовия, който можеше да ни прати в кросоверите за четвъртфиналите и на матч с Хърватия,
0: които станаха шампиони.
3: Които щяха да ни убият, но това няма никакво значение. България водеше с 11-9 и загуби с 11-13. Но това, което видяхме, беше един чудесен матч и много хубави момчета.
0: Картинка.
3: Както би казал, Васил, млади, хубави с бъдеще.
1: Само един е така.
3: И във всички случаи, не знам какво бих казал като някакъв генерален извод, това беше страхотно готино изпитание и мисля, че с колко се почувствахме малко по-живи, отколкото обикновено в тази една седмица.
1: Аз се опитах привлечен от
0: присъствието
1: на Никола Пистойнов.
3: Хубави хора.
0: Хубави хора.
1: Пряко мача на България с Румъния. Никола коментираше в компанията на експерт. За съжаление,
0: стрима не винаги е бил добър.
1: Всички устройства, на които пробвах, накъсваше и се
0: последствие записа понеже по БНТ 3 са излъчвани след това мачовете на следващия ден. Там си е било окей, но на стрима не винаги е било добре. Казахме за Хетафе, не може да не споменем геройството на отбора на Хетафе. Късно с нощи.
1: Какво е станало?
0: Матч срещу Партизан Белград от плейофите на Лигата на конференциите по футбол. Повеждане е 8-та минута, 43-та Партизан изравнява. Червен картон за Хетафе в средата на второто полувреме, след което в 87-та минута и в 90-та Хетафе вкарва голове. Третия от които някъде от около 40 метра от Мохика, така че Хетафе Партизан 3-1. Българските резултати ги знаете. Левски 0-0 с АЕК в плейоф за влизане в групите на Шампионската лига. Предстои реванш и ЦСКА с нощи загуби от Офи и Ираклион в Крит с 0-3. Там вече става много сложно за ЦСКА, ако отпадне, отива в лигата на конференциите. А пък Левски, ако отпадне, ще играе в Лига Европа в групите. Та това е, нали?
1: Но Хетафе къде са?
0: Хетафе също са в Лигата на конференците. Те са си там. Просто те са си там. И ако победят, т.е. ако отстрелят Партизан, отиват да играят в групите на Лигата на конференците. Това е.
1: Да.
0: Понеже казахме, Хетафе не може да...
1: Узунов, Кърджилов, да Кондов и Райнов са ви изпратили междувременно поздрави в Teams.
0: Това е страхотно.
1: Радвам се.
0: Да.
1: Ти заминаваш пак?
0: Е, така се е случило. Сега ще се редуваме с Кедъра малко в следващите седмици в развлекателното светско спортно рок-н-рол шоу.
1: Лятото си отива.
0: Ще се опитаме да си отидем заедно с него.
1: В какъв смисъл?
0: В кой както иска да го приеме.
3: Смисъл, нека да не влагаме чак толкова дълбочина в това.
1: И нека не говорим в нощ, ще свърши зло, ако може.
0: Абе, колегата обича да се изразява енигматично, за разлика
3: афористично.
0: От колегата Денев афористично. Така че...
3: Доцент Денев.
0: Доцент Денев.
5: пуснали са чушки, какво да направя.
3: Това спомниш ли? Двойникът.
5: Филма Двойникът
3: с Тодор Колев. Колишева.
5: И, колегата, и един там ще колегата Денев обича да се изразява афористично, ние обичаме понякога енигматично.
1: Нищо не разбрах.
5: Именно.
2: Защото си млад.
5: Много млад. Млад, хубав с бъдеще, големо бъдеще, е Рим Бон Лом.
2: Той да всъщност е изтърсака на вашата компания.
5: Разбира се.
1: Да.
5: Шак той за една бройка, за една бройка да е 70-та година роден.
2: Стрелците, знаеш ли кой е най-типично?
1: Не знам, защото съм козирог.
2: Ами.
1: Еми.
2: О, да, ти си диня. О, а тя страшна комбинация.
5: Нали?
2: Една седмица.
5: Това е тема за ново предаване, Вера.
2: Значи стрелец първо стреля, после пита.
1: Да.
2: А козирога там празно няма. Те са брилянтните организатори, много надежни.
1: Говорете ми, говорете ми.
2: Да.
1: Ще се организираме ли в понеделник, Камене?
6: О, разбира се, как.
5: Само добре. Един час, толкова неща останаха да кажете.
3: Иска ли питане?
5: Благодарности огромни и... за това гостуване.
3: То мина неусетно, като едно штракване с пръсти.
5: Очакваме следващото. Тогава ще разширим темите, може би.
3: Аз съм казал на Вера, че който е дошил тук, винаги е казал кога ще ме поканите пак.
5: Не, очакваме да хвърли 5 пенса зад гърба си, като я слиза в коридора.
2: Това е...
5: Шадраванче трябва да направим да мятат
2: сега, тук. Човек спокойно може да мълчи поне една седмица.
1: Да.
2: Нали, всичкото изказано.
5: Е.
2: Или много от него. Да.
1: Никола, много поздрави на вашите.
5: Данке шоен.
7: Джитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спортдепо.
8: В тази гореща седмица в средата на август 2026.
9: Това е Брас Джамбуре.
8: Ето ви едно чудесно ново приключение. Всеки ден.
9: Чакай малко.
8: Да, наистина е страхотно.
9: Брас Джамбуре.
8: Защо правите това предаване? От понеделник до четвъртък. Само тази седмица. От 12 на обяд. Музика и всеобщо веселие.
9: Това означава, че цял ден сме свободни. Може да изпием по-още няколко бутилки уиски.
8: На здраве.
9: На здраве.

Здравейте, това е поредното издание на Брас Жамборе по радио Танграм Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и днес така потикнат от минало седмич от изданието на Брас Жамборе в миналата седмица, когато пускахме албуми с участието на VDR Big Band. Сега реших да пускам малко фънки музика, изсвирена от биг бендове. Голямо ровене пада. Изборът е прекалено голям. Както ми се искаше днес да е предаване отново с друга част от албумите на VDR, така сега нещата завиха в съвсем друга посока. Надявам се да ви хареса, надявам се да ви е партей, тъй или иначе, както казва Васо Върбанов, game over, по-добре поне да се забавляваме, докато не е Ептен over.

Страшно е. Почнахме с Weather Report за малко, Maynard Ferguson с темата от Rocky и минахме през две парчета на изпълнени от Gordon Goodwin's Big Fat Band. Първото беше Get In Line, второто Hit The Ground Running. Сега обаче малко Buddy Rich.

На времето се шегувахме, като свирихме в мазето на старото музикално училище, като изсвирим нещо фалшиво, че ще дойде интонационната полиция и ще ни затвори за дълъг период от време в интонационния затвор. Сега обаче ви пускаме едно парче, което се казва The Jazz Police.

Добре де, сега няма как да не се върнем отново на темата ВДР, защото те имат един албум, който аз сега трябва да открия, който е с Мейсио Паркър. И аз дали ще го намеря, не знам. За сега не го намирам. Но ще го потърся и ще ви го пусна. До тогава... Чакайте само секунда. Искам да ви кажа нещо много интересно, че на 8 април ще направя концерт с биг бендов репертуар с бенда на музикалното училище. Сега, ако изключиме усилията на Тодор Бакърджиев, които, за съжаление, бяха все пак относително кратки, защото той в един момент напусна, отказа се да води бенда на музикалното училище. Преди това пък Бадема, Бог да го прости, се опита да направи бенд на музикалното училище, който просъществува известно време, след това го пое точно, но в крайна сметка така и не се задържа такъв състав. Сега аз смятам да направя концерт с биг бендов репертуар, което да е началото на такъв бенд, биг бенд в музикалното училище, и се надявам, разбира се, всички вие да ме, които слушате, да дойдете и да ме подкрепите на 8 април в голямата зала на музикалното училище. Освен представителен за тази случка, за нас, за това какво сме направили, този биг бенд ще бъде, този концерт ще бъде и така благотворителен, защото трябва да се купят инструменти, естествено. Тези инструменти не се купуват сами. Музикалното училище няма възможност да купува толкова много инструменти и ние имаме нужда от подкрепа. Ще се радвам да дойдете там и да ни подкрепите. Аз не мога да намеря това, което искам, и понеже не владея мултитаскинг, затова се налага така малко по-бавно да ви говоря. Надявам се, разбира се, да не ми се сърдите, защото продължавам да търся. Но, чакайте да видя сега какво беше тук. Така, пак не го намирам. Въобще аз нямам никакъв акъл в главата. Но така, 8 април очаквам всички в залата, концертната зала на Национално музикално училище Любомир Пипков, на биг бендово тържество, бих казал. Ще свирим много аранжименти на Сами Нестико, този изключителен биг бендов аранжор. Ще свирим, разбира се, аранжименти на Лени Нихаус, някои неща, които много пиеси, които повечето хора, разбира се, разпознават в биг бендовия репертуар. И така, смятам, че ще е интересно. 8 април, концертна зала на музикалното училище, биг бенд на Национално музикално училище Любомир Пипков. Какво повече може да иска човек? Надявам се да ви видя там. Тепърва ще продължавам с рекламите по този повод. Не можах да намеря това, което искам, което страшно ме очудва. Но докато се чуда на собствената си невъзможност да намеря нещо, ще ви пусна две пиеси от един албум на Мишел Камило, One War Once. Той е всъщност саундтрак към един филм, в който Антонио Бандерас, за да сваля едновременно Мелани Грифит и коя беше другата, вече забравих, се прави на двама братя-близнаци. Филма е забавен в така най-обикновения смисъл, но музиката е страхотна.

0: Fred.
1: Мотел Хентай! Йоу!
2: Hello.
1: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Руспов. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
2: Але мюсен мал капирен.
1: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра, Мега Рок. Събличайте се.
3: Мотел Хентай е на живо от 4.30 до 6.30 днес, понеже аз успах. Това е положението, но поне съм искрен. Докато много хора, които само говорят за принципи и така нататък, те го правят зад гърба ти. I fucked up and I admitted it. So there you go. Can you fucking admit anything? No, never. You're never wrong, are you?

сутринта. Вие слушате Мотел Хентай. Няколко дни след моя рожден ден. Благодаря на всички, които ми честитиха, доста хора. Благодаря и на тези, които не ми честитиха. Поне да знаеме. I know where we stand now. За съжаление, точно тогава, в деня, в който трябваше да празнувам, освен че леко се разболях, почина. Преди това почина Доли Партън, за което Сил ще ви кажа и сега след няколко минути в селекцията, нейната селекция. Но и когато тук винаги казвам екипа на нашето шоу, винаги казвам Сил, казвам семейство Бейтс и The Sweet Training from Transsexual Transylvania. Това от филма, един от най-любимите мои филми. Ай, Сил го харесва много и хората, които аз харесвам, го харесват. The Rocky Horror Picture Show. Стана ми леко, се задъхах, просто защото много обичам Тим Кари, още го обичам и ние го обичаме тук. И той ще продължава да е от част от екипа на Мотел Хентай. So the sweet tranny from Transsexual Transylvania is always here. И така, за това, че живяхме по времето на Тим Кари, може само да се радваме с реакцията на Сил след ето това. How'd you do, I? See, you've met my faithful handyman. He's just a little brought down because when you knocked, he thought you were the candy man.

0: Driver, selectiert deine Seele.
1: Наистина, доста тъжни дни за всички фенове на музиката, на киното, на освободения начин на живот. За хората, които обичат да живеят. Света стана малко по-безцветен. Доли Партън е легенда, която тук много обичаме, наред с Тим Къри. Да, адски много на света, адски много музика, адски много вдъхновение на много жени, на много музиканти. Вложила цялата си енергия да научи изключително много деца по света да четат. Жената, която избра да не бъде милиардер, а да дарява богатството си, да връща на общността, на която я дава толкова много любов. И дава ни ето този страхотен хит. Кавър е на Lingua Ignota.

След малко и от самата Доли ще чуем, но преди това трябва да минем през някои други неща. Джолин в изпълнение на Кристин Хейтър от Lingua Ignota, един проект, който тя заряза. И продължи нататък с друго име, но Cult of Luna имат албум, който трябва да излезе на 6 ноември. Пуснали се сингъл от него, слушаме A Way Back от предстоящия да излезе In the Shadow of Your Shadow.

Кълта Фуна. И разбира се, след това задължителното присъствие вече в селекцията Patriarchy, слушаме Hatefuck, веднага след тях музика от Лариса, която ни казва Eat the Rich.

новия албум на Челси Уолф The Dark, както обещах, ще слушаме музика от него, докато не го извъртим целия и после пак ще го слушаме. Две парчета от нея.

Death to Humans. Нас преди малко пита кой с тея и той му се счу, че казах Death to Humus. Ние тук обичаме хумус, обичаме и други неща. Обичаме и Boy Harsher, които ще чуем веднага след това парче на Damien Hirst.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
3: 20
2: години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: Здравейте, скъпи приятели!
1: Γεια σας, αγαπητοί μας φίλες!
2: Hola, queridos amigos!
1: Hello, expensive friends!
3: Здравствуйте, дорогие друзья!
4: Конничива, 親愛なる 友人の 皆さん!
5: Витайте, дорогие приятели!
6: Сиастук, кедвеш, баратоим!
0: Мултикултурното, мултидобронамереното, но не мултиприемливото предаване.
7: И изведнъж се покава отгоре и казва ту-ту.
8: Ама той... той не е...
9: По принцип да.
0: Пришелецът 21-12. Тук.
10: Привет, дорогие друзи.
0: От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок. Unchain my...

0: Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришелеца 21.12. Между другото, в идеалния момент започва това издание, тъй като господин Петър Богьов току-що на хълта, без шут в нашето студио.
1: Секунда. А доктор Личев отида да пикае.
0: Дори това ми напомня на Богатите също плачат. Имаше един сериал. Значи и докторите също пикаят от време на време.
2: И не само.
0: Една тема, която между другото е, заслужава захващането, тъй като един друг доктор днес или вчера разказваше някакви неща точно по тая тема за това, че пациентите никога не разбирали докторите какво искат да им кажат и така нататък, но няма нужда да стискаш този

0: помпач на предмишница. Имайки предвид, че се връщаш от тенис. Искам само да ви кажа, че Петър Бодлев и доктор Личев се връщат от тенис и идват в това радиопредаване. Живота им е адски ангажиран. Пепи е със страхотни сини бюстета, ама не е просто сини, не небесно сини, това не е кобалтово, нали? Глупости, кобалтовото е по-къмнилово. Това е да...
1: Бате, това е...
0: Не знам да ти кажа точно кой
1: корел...
0: си.
1: Не, някакъв...
0: някакъв... А, да, не, корел... не, не, добре, добре, добре, да, звучи като...
1: си... корел си Caribbean Blue.
0: Ето го и другия нещастник влезе в студиото току-що. Мога ли да ви попитам като приятел, ако ме наричате такъв, защо този човек има две ракети в...
1: Защото е евентуално, ако щупи едната, да играеш друг.
0: Аха, не... В смисъл, нали не...
1: Не играеш двете добре.
0: Не, не. Искам да попитам, нали наистина ходите на тенис? Не се преструвате просто.
1: Разбира се, че не се преструваме.
2: Планирана форма да бройкаме тенисистките.
0: Не, защото да, и двамата сте да, екипирани като все едно наистина се връщате от тениса.
1: Ама ние наистина се връщаме от тенис. Тенис е една невероятна игра.
0: Искам когато... само да ви покажа новата придобивка. Благодарение на Иво Иванов. Знаете кой е.
1: Чудеса.
0: Да.
1: Просто...
0: Така че всичко е наред, не се притеснявайте. Здравейте, господа! Добре дошли в студио Никола Стойнов на радио Тангра Мегарок.
1: Докторе, флиртове с микрофона, молете се.
2: Флиртове.
0: Той хубаво флиртува, ама аз трябва да и да го усиля по принцип.
3: Вече го наместих.
0: Кой би на мача, кажете?
1: Никой, Хикс.
3: Ние сме пацифисти.
0: Не бройката.
3: При нас винаги е 6 на 6, 2 дружба, на 2.
1: Дружбата победи.
3: 3 на 3, при нас няма победители.
0: Ама, вие двойки ли играете? Или...
1: Е, днеска двойки, се тройки... случи така, че играхме двойки.
3: Днеска играхме двойки, но искахме да играем тройка.
0: Тоест... Аха, разбрах.
3: Да.
0: Да разкажете малко преди за нашите слушатели, все пак да ги въвлечете малко в вашата спортна кариера.
1: Не, нашата спортна кариера приключи преди няколко години, около моите травми с двете рамена.
0: Но имаш и един проблем с кръка по едно време.
1: След това претърпях една катастрофа. Но преди това аз играех минимум 3 пъти тенис на ден, на седмицата, по 2 часа. Не, 3 на ден. При добро време уикенда обязателно. И някой или един или два дена през седмицата. Просто това е една уникална игра.
0: Ама наистина уникална. По препоръка на твоя личен кардиолог?
1: Аз тогава още не го познавах.
0: Аха.
3: История преди.
1: Значи аз когато съм хванал ракета за първи път, той едва ли е бил роден, доктор Личев.
0: Смятай.
1: Да, защото тогава нямаше толкова много кортове в София и бяха, как да се каже, за елита.
0: Елита е спорта, така нататък. Все пак нека не забравяме, че вие от ГД Боб малко по...
1: Ние от много по-сравнително скоро сме от ГД Боб, но много интересни истории имам. Например, имаше сравнително малко кортове, винаги бяха пълни, естествено нямаше балони. И ние с брат ми имах една Schlesinger дървена ракета и да речеме юни-юли, пек, ама се чупи гамико.
0: Да,
1: и с него отиваме, да речеме, един и половина на обяд на коротовата зима, защото бяха най-близо и нямаше никой, разбира се, по това време. Никой нормален човек не играе тенис. В Жега в един и половина. И
0: имаш там...
1: Да, срещу... Да, още ги има тия кортове, са много хубави. Срещу бившото Кино Левски. Някой път ще фара за ръчишка, ще закарам. Там много е хубаво.
0: Парка за има го, знам.
1: Да, има кортове там. Им предвид близко абе на гърба, на гърба на, на английската гимназия се пада точно.
0: А, окей, okay, да. Разбрах.
1: Горе,
0: те,
1: горе,
0: сещам се къде са.
1: Почти
0: да,
1: веднага след
0: да,
1: паметника
0: Левски. Не е Левски. Парка Зимов това. Да,
1: парка
0: да...
1: Зимов е, как да не е Парка Зимов. Парка Зимов обаче в страната му от към паметника Левски. Как да не е Парка Зимов.
0: И там има, добре, окей. Okay.
1: Има отпред едно дървено заведение такова и зад него има кортове.
0: Е, това е дървеното.
1: Еми зад него има кортове.
0: А, наистина, ого, fucking hell, да, наистина.
1: Да, те са, един, да, те са много стари кортове и с брат ми, аз ти казвам един е подиран
0: обяд. Не, аз дори не съм им обръщал внимание.
1: Да, отиваме, там имаш един чичко, който ги поддържи, поливахме всички кортове и заради това, че поливаме всички им прави, той се криеше на сянка, къде ние вършим работата и ни даваше да поиграваме там. И така.
0: Да.
1: Но тенис е наистина един уникален спорт.
0: Момчета, вие тук какво? Аз, нали знаеш, че съм тренирал тенис на корт като
1: е, дете? Е, па да, те изкарам някой път на корт.
0: Еми, да, трябва да си намеря ракетата, не знам къде.
1: Аз имам още една ще.
3: Не случайно носим.
0: Да, да.
3: Това не е аргумент, отпадна.
0: Доктор ли, че носи две, така че...
1: Значи той има въшки 100%.
0: Абе, бих пробвал, между другото. Не, айде, няма, не.
1: Задръгне се тук от 15
0: минути. Нали, спасихме една котка от да, парка и Грого, така нататък. Грого, да, и сам момента драматизира неистово постоянно. Онова е, на, днеска беше на обезпаразитяване, защото нали, да, като го взехме, всъщност беше на под 30 дена. Та... Сега предстоят ваксини и какво ли не и така нататък, но това просто драматизира момента, но това си му е в характера на него.
1: Драматист.
0: Кружата не пада по-далече от дървото.
1: Така че, така че наистина този спорт трябва да се практикува, гледа, следи и не, не се дава определено
0: внимание. И аз и брат ми тренирахме, между другото, в не сега, обаче.
1: Не, не сега, също има много да, добри корто. Аз съм играл там много пъти, не сега на кортовете.
0: Ние си годихме на тренировки такива, нали, с... Ама бях на 6 или 7 тогава, не си спомням.
1: Няма значение, то... Не се забравят, то като колелото.
0: Еми, трябва да пробвам. Честно казвам, от да кажем 13-14 последно съм играл.
1: Е доста отдавна, но...
0: Бих пробвал да видя, да, но след... тенис на маса, ба ясно...
3: Като се има прави, че сте на 23, значи да, скоро е било.
0: И плюс това съм поддържал форма на тенис на маса, нали? Да, което
1: тенис
0: е...
1: на маса... Е, това е друго, друго било.
0: Не знам, но... не знам ахилесите ми на какво мнение са, но...
1: Твоите ахилеси, да... въобще няма да ги питаме.
0: Трябва да проверя.
1: Единия, ние другия. Много се радвам, много се радвам, че се явих като будител на доктор Личев да, да поднови е, страстта си към този спорт.
3: Така, абсолютно, да.
1: И да, си джитка на стена.
0: Ма тенис е хубаво. Имам предвид този тенис на корт, нали, както се казва. Наистина е много як спорт.
1: Много як спорт.
3: Това, думата як е... Това е най-комплексният спорт. Защото няма...
0: Айде
3: няма,
0: сега, почваме с най. Айде,
3: добре, един от най-комплексните, да го кажем. Заради това, че реално цялото тяло участва и много мозък участва също. Това е другия момент.
0: Да, и има го това малко шах и елемента, ето как да прецакаш другия, значи, с дълъг пас и да го изчакаш. За
1: няма,
0: да го...
1: Няма, там няма пасове в тениса. Нали, да, дълъг, няма,
3: има пасинг шот.
1: Има пасинг шот. Нали, пасове няма. Никой не си подава... Нали.
0: Okay.
3: Къс пас има.
1: Къс пас е друго.
0: Пак напомням,
3: на къси пасове
0: си подаваме
3: с девойките. Къси пасове си подаваме с девойките да се седи акорд.
1: Значи... Да, като излети топката, се молим да ни я върнат.
0: Да. Вие двамата вадите ли ги тия ракети от чантите, извинявайте.
1: Вижте, че дръжките са мръсни.
0: Да. То, да
1: не, като
0: като шегата... отидеш за къси пасове, ще нацапаш и дръжките и всичко.
1: Шегата на страна е първи, че иска да кажа, че това е един, както казва Лич, един много комплексен спорт, където имаш наведнъж трима противници. Първият си ти самия себе си, най-големият противник, който може да има. Второто е мрежата, защото трябва да я прехвърлиш. И третото е този, който ти отсреща. Но той ти е последната грижа, този, който ти отсреща. Имаш двама по-големи врагове преди него.
0: Има ли съдия обаче?
1: Съдя. По-аматьорските има. По-аматьорските турнири има съдии, разбира се.
3: Аматьорски тенис, като си играе, нали, на приятелска основа, то си е джиткане.
0: Да.
1: Няма, там е в дачи точно в
0: тениса. За нашите служатели го казвам, т.е. дали някой замахва да прати топката леко вляво нагоре.
1: Къде табелото шумен.
0: Къде, да.
3: Това го правиме с екипата.
0: Погребахме вчера.
1: Да. Три ролик са. Не, е предвид в нормалния аматьорски тенис, там, както и в всеки нормален аматьорски вид спорт, ако се практикува, никой не лъжи. Първите аут, вътре.
0: Даре, като не ти зависи кариерата.
1: Трите ролекса,
0: и така нататък, въпреки че това не че е оправдание, но да, трите ролекса като не зависят от това.
1: Не, тенис е такъв доста, как да кажа, от тази гледна точка е приветлив, дружелюбен спорт. И големите, предвид като има някакви спорни ситуации, всеки се държи на своето, но ако, нали, се докаже, че другия не е прав, окей, стиска си ръцете и продължава.
0: Стига да го оцели в лявото око преди това.
1: Не, няма как да стане. Въобще ли е джентълменски спорт? Такъв, има си правила, има си култура и така
0: нататък. Те всичките спортове са джентълменски. Когато биват играни от джентълмени.
1: Футбол е много джентълменски спорт. Извинявай, но...
0: Кое наричаш футбол, точно ми кажи?
1: Футбол е европейския футбол. Сакър.
0: Имам предвид, има европейски футбол.
1: Има европейски футбол, да. И то сега в момента тече световното първенство.
0: Аз не съм експерт в никакво отношение, просто, нали, българския футбол, като го гледам,
1: то е европейски футбол.
0: Винаги го сравнявам с това да отидеш на концерт и да не можеш и настроиш китарата.
1: Тук влизаме в една друга, тема. Ако искаш двамата, ако ни покани Мусю Върбанов в джитбол започна, може да седнем.
0: Може, но да, ти знаеш, че да, все пак нашето шоу е веднага след, имам предвид, даже по рейтинг, не знам дали сме там, ама нали, да, горе-долу нещо такова.
1: Ако иска Мусю Върбанов да ни покани двамата, мога да говоря много дълго нататък.
0: Аз на футбол и на спорт много трудно мога да говоря, не мога да говоря,
1: защото в нашото предаване не сме свикнали да се бъркаме в предаването.
0: Нали е рок-н-рол шоу, така че мога да говоря за рок-н-рол, например.
1: Има ли рок?
0: В седмицата на хипи, втората седмица на втората ни луда седмица на хипи музиката. Разкажете двамата, моля ви, за своите хипарски години. Не мога да не сте имали хипарски години. Доктор Личев, ако обичате, хипарските си...
1: Но той продължава да са в хипарски години.
3: Те не са свършвали от 20 години. Аз не съм излизал от тях.
0: Но не, имам предвид да хипарските преживявания.
3: Аз хипикултурата.
0: Моите ги разказах миналата седмица, когато обещахме на нашите слушатели ти да участваш, но не успяхме да те включим, защото най-вероятно...
1: Защото си вкарвал стент на някой.
0: Да, някой е умирал в ръцете ти в този момент, така че... Има и такива хора.
1: Абе, това му тук ми е баме.
0: Време, сигурно може, не знам дистанционното къде е. Остави доктора да отговори, моля те, на въпроса, който му задава.
1: Не, след тенис, потен бате, това е в...
0: Ето ти. На. Зими.
3: Моите хипарски години беха по време на студентството, когато бях млад юноша, бледен студент по медицина в Пловдивския университет и живеехме в едно общежитие.
0: Университет,
3: точно така. Университет във всякакъв смисъл. Учеше се медицина и всичко останало, нали. Бяха. Тогава си спомням, че си лепях текстовете на Pink Floyd на стената на над леглото.
0: Знаех си. Абсолютно съм сигурен.
3: Да, сега си спомням този момент, че всъщност първи курс, това е било 91-а и 92-а година, беше зелена стена и аз там си бях налепил текстове.
0: Първият ти сблъсък с хипарщината, кой е?
3: Ами аз не знам точно както това е много малко широко понятие. Нали? Смисъл такъв,
0: имам предвид хипи културата в онзи, не в как да кажа, широко експлоатирания смисъл за сексуална свобода и така нататък. Имам предвид за
3: свобода на общуването, революцията, свобода на мненията, свобода на словото,
0: да,
3: и на всичко останало.
0: За това говорим, да.
3: Ами...
0: На колко години беше и кой е първият изблъсък с това нещо?
3: 18-19 годишен съм бил тогава. И ние се умешвахме се тогава няколко поколения плюс-минус 2-3 години, да речеме. Това, което си спомням, че в нашето общежитие имаше то всъщност не точно подземие, не точно изба, но нещо, което го превръщахме в арената на музиката и се смесваха всякакви аромати там.
0: Да, не беше, нали? Точно изба, но
3: разбрах, не беше, да. Точно изба, не беше, но всъщност това бяха местата, където всеки имаше свободата да слуша музика, да си говориме. Пушехме и трева да е тогава.
0: Глупости, не е възможно това.
3: Да,
0: не мога
3: случай,
0: да повярвам.
3: Да.
0: Просто не мога да повярвам. Но, примерно аз миналата седмица разказах на нашите слушатели, моя такъв голям сблъсък. Естествено, аз съм музикант от много малък. Слушали сме една камара за всякакви такива 60-тарски, 70-тарски, какви ли не, но големия спомен, който имам аз, беше коса, естествено.
3: Е, това е култов, в смисъл, аз това го слагам.
0: Има VHS, нали, на коса, и това ме съсипа на 14, го изгледах обаче аз.
3: Да.
0: Това ми беше така прехода в как да кажа, свободното мислене, нали, да си кажеш fuck you now, ние сме.
3: Това е. То трябва да си има предвид, че ние точно тогава излизахме от соца и все още ни владееха стигмите на отминалото време. Но слушаше се Pink Floyd, Queen се слушаше, той тогава Фреди Меркюри, доколкото им спомен, 91 или 92 година почина, някъде там беше. Дано да не бъркам, но в някои от тези години беше.
0: Мисля, че си прав. 91-а, ако не се лъжа.
3: Да, 91-а, тогава им излезе последния албум на Queen. Innuendo, мисля, че се казваше. И с Show Must Go On, нали, тази прословута песен, да човек си изпя, както се казва, епитафията, нали. Буквалния смисъл на думата.
0: Както би трябвало да бъде.
3: Да.
0: Да.
3: И някак си излизахме, но студентските години, те са свободни години. Те са годините на музика, на много любов, на много срещи, на с една дума свобода, нали?
0: Затова задавам въпроса.
3: Фридъм, да. И просто го изкъщиш.
0: 91-а, не 92-а. Аз знам 24 ноември, но не помня дали беше 91-а или 92-а.
3: 91-а или 92-а си го спомням. Ние точно всъщност тогава бях на първи курс и се слушаше се много, защото то беше много трагична история. Още повече тогава и тази болест изглеждаше много страшна и непозната.
0: Перфектно, да. Че зачекна темата. В смисъл, ти като доктор, най-вероятно би трябвало доста да си не запознат, естествено. Не е това думата, но доста по-въвлечен в тази тематика от гледна точка на третирането. В днешно време имаш ли някакви наблюдения как се третира?
3: В днешно време вече не се умира от СПИН категорично. В смисъл, това е болест, която отдавна е контролирана. пиеш си хапчетата. Тоест, ако хванеш спин и си пиеш хапчетата, това е антивирусна терапия. Те са 3 или 4 медикамента, които между другото в България са абсолютно безплатни и се взимат...
0: Тоест се покрити от здравната каса. Да.
3: И ще ви кажа и нещо много интересно. Толкова са силни, че ти когато си пиеш антиретровирусната терапия, дори да правиш секс без презерватив, няма да заразиш партньора си.
0: Стига, бе.
3: Да.
0: В никакъв случай, нали, да не опитвайте.
3: Да, разбира се, не, аз това го казвам. Аз това го казвам като научен и интересен факт. При всички случаи не бива да се разчита на това нещо, но...
0: Факта, че въобще не сме повдигали темата за ХИВ вируса от десетилетия, е пак нещо интересно.
3: Не се повдига, защото тя е абсолютно контролирана. Друг е въпрос, че тя в България на популационно ниво е и в много нисък процент. Смисъл, риска да се заразиш в България е много малък. Нали? Той по принцип при хетеросексуален контакт е много малък. Значи, има едни калкулатори, които, медицински калкулатори, в които, примерно, ако правиш, да речем, секс без протекция, може да си изчислиш риска, като вкараш годините, хив статуса, дали си испанска раса или черна, защото те са по-рискови, дали ще правиш, разбира се, хомосексуален акт или не, но при стандартен хетеросексуален акт между мъж и жена, примерно риска е 0,00 нещо си. 0,00.
0: Нали? Това е все пак е статистика, да. Нали? Да, както казвате, един на милион, ама ти си е то един на милион.
3: Не, мисъл, там е, че е много малък. Много малък е риск.
0: Въобще не се бях замислил, докато сега не заговорихме
3: тази
0: за тези.
3: Тази болест отдавна е контролирана.
0: А това, между другото, съвпада и с момента на прайд парада, анти-прайд парада, който е за семейството, за едиквоси и така нататък. Всъщност, това е, още една прекрасна тема, която може да зачекнем от гледна точка на това, че вече би трябвало, според мен, да се счита абсолютно... Много пъти сме подигали тази тема. Също с мен не ме интересува никой с кого си ляга нощно време. Интересуваме дали става човек от него или не. Нищо повече. Имам предвид, можеш и да разчиташ на него, дали е адекватно човешко същество, дали може да поддържа нормални отношения, дали има някакъв... как се казва, лоялност, чест, такива неща. С кого си лягаш нощно време, всъщност има ли някакво значение? Не, за мен лично абсолютно няма, освен ако, нали, не искам да си мой партньор в живота, защото аз съм си избрал, примерно, че ще следвам хетеросексуалния вариант на битието.
1: Има време да станеш модерен. Не се притесняй. Ти си млад още.
0: Човек винаги може да, нали, да прецени някакви други неща, но за момента нямам пориви. Нали.
1: И щения също.
0: И това не е осъдително по никакъв начин. Но адски фън ми е... всъщност гей парада за мен е абсолютно... Окей, от гледна точка на това, че за да стане нещо, да спре някаква омраза, трябва да създадеш знание за това, че има такива хора.
1: Кажи ми, какво трябва да е отношението на един средностатистически човек, когато види на този прайд, така наречен, чисто гол мъж с забито българско знаме в газа. Значи, кажи ми, какво трябва да ми е отношението?
0: Същото, което, когато видиш един напълно облечен 17 годишен тинейджер...
1: С зелени чорапи.
0: Качен в... Тоест, който се качва от академията на ЦСК, нали, червено знаме, бла-бла-бла, и започва да си пуши и вейпа в автобуса.
1: Да,
0: нали?
1: Да, абсолютно съм съгласен.
0: Абсолютно,
1: да.
0: Същото.
1: Абсолютно съм съгласен.
0: Отношение трябва да имаш към него без значение дали е хетеросексуален или гей или каквото, или да не казвам, не знам кое е политически коректно вече. Има ли такова нещо?
1: Между гей и педерас ли?
0: Е, не, нали, не е редно да се казва лесбийка, трябва да се каже гей.
1: Защо?
0: Еми, жените също са гей като мъжете, нали? Смисъл, това е да сексуална ориентация, даже ако тръгнеш да гледаш в интернет, мисля, че имам предвид, това не присъства ли вече като категоризация на сексуална ориентация?
1: Значи,
0: ако тръгнем
1: в тая насока, в тази плоскост, ще има някъде между 358 пола вече, бате.
0: А, да, не, това за полове. Виж, тук...
1: И тука, ориентации.
0: Тук чупиме схемата генерално, защото полове... Ето го, доктор е срещу нас.
1: Аз мога се самоопределям за дълфин, бе.
0: Не говоря за самоопределение.
3: Значи, смесват се две неща.
0: Именно.
3: Трябва да се прави разлика между социален пол и биологичен пол. Това са две коренно различни неща. Биологичният пол
0: е докторе, флиртувайте с микрофона, моля ви.
3: Биологичният пол е генетично детерминиран. Тоест ти имаш две хромозоми, които са ясни какви са при мъжа и жена.
0: Именно за това говорим.
1: Да, ма някой го отрича това нещо, Доки.
3: Не.
1: Някой го отрича това нещо.
3: Нека да кажа.
1: Не било така.
3: Социалният пол е създаден в цивилизационното развитие на човечеството и той е свързан с това, че социалните роли на мъжа и жената са започнали да се приближават. Ще ви дам следния пример. Примерно, имало е мъжки и женски професии, имало е домакинска работа, която по принцип е била социалната роля на жената е да е домакиня, мъжа да работи. Нали? Това е социалната роля. В течение на времето обаче, заради това, че... Равноправието между двата пола...
0: Емансипиране, да. Феминизъм, бла-бла-бла...
3: Мъжът е започнал да изпълнява женски социални роли, примерно е станал медицинска сестра.
0: За това имаме...
3: Или готви,
0: за
3: или
0: това изнася бащинство.
3: Това е коренно различно нещо.
1: Да, дали? Готви, това е корен... винаги мъжете са били най-добрите шефове. Това е от много отдавна.
0: Айде, дей сега.
3: В Истанбулската конвенция, която ние не подписахме, там никъде не се говори за различен биологичен пол. Там да, се казва, че децата трябва да се учат от малки, че те могат да помагат както с женски роли, т.е. в кавички го слагам, да вършат женска работа, да изнасят боклука или да готват, или да станат кранисти, жените, пък момчетата, медицински сестри, смисъл. Това е свързано по-скоро с равноправието между половете, за да има нали, еднакви професии, отколкото с биологичния. И тук хората много го смесват това нещо. И другия голям феномен, разбира се, само и това искам да кажа. Човешката сексуалност, тя е необятна. И тя е свързана с психоемоционални събития в нашия мозък. Защото ние не сме като животните, които примерно се оплождаме и раждаме и с това приключва. Психоемоционалният момент, който е довел до удоволствието сред хората, е създал различни сексуални роли и те не са само при гейовете. Различни сексуални роли има и при хетеросексуалните двойки. Ако щете BDSM и какво ли не и какво ли не. Тоест, човешката фантазия е направила секса да бъде една огромна култура, част от която са и хомосексуалистите, разбира се. Но при тях има не и физиологични, само... има много силен физиологичен момент. Това е нещо, което много се открича. Първо имайте предвид, че тестостерона и естрогените са абсолютно различни при всеки човек. И при жената, и при мъжа. Нали? Цялата хормонална система и неврофизиологична система, цялата психическа устойчивост на човека е толкова сложна, че понякога границите се преминават в една или друга посока и настъпват девиации. В смисъл такъв, че те и шизофрениците не искат да са такива.
0: Именно.
3: Но в един момент им се раздвоява личността, нали? И какво да ги правим, да ги стрепем? Нали? Само, че те нямат прайд, нали? Това е основната работа.
1: Жалко.
0: Шизо прайд.
3: Въпросът е наистина много.
0: Ние сме горди. Не сме. Горди сме. Не сме. И така нататък. Но благодаря ти, между другото, защото това много пъти сме се опитвали да повдигаме такива теми, обаче никой от нас няма капацитета да... научно да го обоснове цялото нещо. Затова едни са музиканти, други са тенесисти.
1: Да, бях.
0: Да, шегувам се, разбира се, да извинявайте, скъпи приятели, но да, това е да супер важен фактор, това, което каза за усещането в секса, нали, да, емоционалната привързаност, удовлетворението и така нататък, но едновременно с това пък психологическия елемент, той е диктуван не само от с извинение го казвам към нашите слушатели, дали искам да ти го бутна отпред или отзад, а е въпрос на хормони, баланс, на въпрос на една камара други фактори.
3: Но най-вече психоемоционален процес е той. И той е културен феномен, секса в човечеството.
0: Да, защото
3: дали,
0: все пак...
3: Като влезеш в порно сайтовете, ти имаш там 400 различни раздела, нали? Фетиши, там въобще не ги изброявам, нали? И всъщност той е психоемоционален и социален феномен, който е станал част от човешката култура.
0: Но в крайна сметка е вързан с правенето на любов.
3: Така.
0: А не с... всъщност, наскоро пак попаднах на едно изследване специално за порносайтовете и нали, абсолютно свободния достъп до такова, че, до такъв материал е, че младите хора на практика... Да, почваме пак да прехвърляме една схема с разликата в поколенията и така нататък, но на... Например, по мое време да видиш гола жена в, да кажем, порно, беше такова много рядко, изключително лично изживяване, и, а сега в момента просто да отваряш телефона си и влизаш вътре, цъкаш два бутона и си там. И това създава една огромна разлика между правенето на любов и правенето на секс. Което са две...
3: Ами аз точно това се опитвам да обясня, че в човешките същества това се е превърнало в културен феномен. И той не опира до това ние всеки път, като правим любов, да се раждат деца от него. Нали,
0: да, да,
3: аз ще задам въпроса,
0: както твърди религията,
3: свирката,
0: например,
3: забременява ли се, но ние сме я вкарали, да, като част от, нали, като част от секса, ако попиташ един мъж, нали, 99%. Тоест ние, и аз християнското семейство ще го запитам, вие християни, обичате ли жените ви да ви правят свирки? Да, от това биологично ще произлезе ли дете? Не. Господ, какво мисли по тази тема?
0: Ако може да попитаме, да.
3: Да.
0: Но да, има, слушал съм една камара истории благодарение на доктор Стефан Ненков, който е мой тъст и е акушер-гинеколог. Се сещаш, че е разказал не една и две истории за това, че няма как да си забременява.
3: Да.
0: Така да е. Отклонихме се много от темата в хипите.
3: Не, ние се отклонихме и друго, понеже ти спомена и християнското семейство, аз бих задал два въпроса, които между другото са много основополагащи в църковните дела. Първо, дали са за или против абортите, защото католиците по принцип знаеме, че те приемат, че зачатието е началото на човешкия живот и те са против абортите. И тук отварям скоба.
0: Те са против гейовете и така нататък, но...
3: Да, и тук отварям една скоба, нали, когато те изнасили някакъв рецидивист, какво правим. И втория въпрос е, къде е ролята на жената и тя трябва ли да работи или тя трябва да си бъде домакин и да си стои вкъщи и да си гледа домакинството, и къде е нейната роля, защото тя е реално Господ, ако се върнем в годините назад, да помислим каква роля е отделил. Защото това са много важни неща. Проблема в България и в такъв тип, нали, лозунги, които се издигат по тия митинги, е, че ние вадиме нещо от контекста, вадиме едно-две изречения, вадиме едно-две правила, кръщаваме го християнско и оттам нататък. А ти дали въобще си чел Библията, дали знаеш там какво е схоластика
0: или детската.
3: И някакви правила, и дали ходиш в неделя на църква, това е съвсем друга тема, нали, разбираш?
0: А ти да... Ето, интересно ми е на мен лично. Ти вярваш, човек ли си?
3: Ами ние по принцип лекарите сме по-скоро атеисти. Защото аз не мога, когато...
0: Какво означава атеист? Дефинира го в твоето... Ами... В твоята визия имам предвид.
3: Ами...
0: Какво означава? Радваш, умираш, край.
3: Ами атеизма не признава някакви богове и повечето лекари са така, защото аз няма като ми припадне пациента да се моля нещо отгоре да дойде да го спаси.
0: А ти, личното ти усещане, да, мислиш ли, че има някаква по-висша енергия, която... Не говоря за християнство, мюсюлманство, не знам си какво...
3: Сигурно си има някаква трансцендентност. Това е категорично. В смисъл такъв, че...
0: Как го категоризираш при положение, че е категорично? В смисъл, какво е твоето усещане за такова нещо?
3: Ами,
0: знам, че въпросът е много...
3: Ами в нашата работа ние често срещаме необясними неща. В смисъл такъв, че...
0: Разкажи ми нещо. В смисъл от този сорт.
3: Тъй като аз трябва да обобщавам опита си вече близо 30 години като лекар, понякога, нали, ти имаш усещане, че твоите възможности и знания стигат до някъде, вече не можеш да направиш нищо повече от това, но сякаш нещо се намесва в този момент и го спасява пациента.
1: Има един много... Личим един много як пример с Христо.
0: Христо?
1: От преди 6 месеца.
3: Христо на разпети петъка, с тази история разказва. Христо на... Христо на, на 38 годишния Христо, който възкръсна на разпети петък. То малко беше... Нали, но имаше някаква...
0: Мистика и езотерика. Нека да питаме и господин Бодлев все пак, защото, нали, твоето докторско мнение е едно на ръка, но да всички сме, всеки с неговото си мнение. Ето един не доктор, какво мисли по въпроса?
1: Кой е въпрос?
0: За
1: атеизма ли?
0: Да, за атеизма, за висшата енергия, за такива неща.
1: Все
0: пак това е пришелец 21-12.
1: Всяка една религия няма разлика в религиите. Всяка една религия вярва в...
0: Тук съм абсолютно за.
1: В нещо. Всяка една религия се пише, че е много как да кажа, човеколюбива, прави всичко в името на човека, той да е добър, имаме 10 Божи заповеди, няма значение. Мусюлманството, им предвид исляма, е от 90% като християнството, защото най-малкото, че е 700 години...
0: Не е 90, а 99.999.
1: Да, най-малкото, защото е 700 години по-млада религия. Нали? И е по някакъв начин интерпретация, и то според мен е заради климатични условия, в които се е създал исляма, на християнството. Което, между другото, е много, много здравословно. Не трябва да ядете свинско...
0: Не го бях поглеждал по този начин, доста прав според мен.
1: Не трябва да ядете свинско. Забранено е свинското. Еми, ходи, бата, яш пръшки на 45+. Нали?
0: Не, така е.
1: Има своите особености.
0: Нашите пости са абсолютно същите.
1: Точно така. Да,
0: имам преди, казвам нашите, защото, нали, аз съм покръстен християнин, така ме определя моята религия, в която аз отдавна вече малко съм избягал от цялата схема, но тези пости на практика, те първо не са точно религиозни, идват от битието, защото ако живееш в същата, как се казва, ширина, нали, обаче в другото полукълбо, на практика би трябвало да ги завъртиш двата варианта.
1: Точно така, да. Та религията е нещо, което някой измисли тази религия.
0: Чакай, че замислих, извинявай. Да. Дължина или отдавна беше географията?
1: Дължината е поясът, който живееш.
0: Дължината,
1: okay. Дължината
0: благодаря. Е... Просто исках да потвърди някой от вас по...
1: Ширината е екватор.
0: По, по-възрастните и учените хора от мене да подводите нещо.
1: Дължината е Гринвич, ширината е екватор. И yes, това вече
0: yes,
1: се брои.
0: Yes,
1: yes. Искам да кажа, че религията някой е измислил. И то защо? Защото да държи под някакъв начин контрол върху народонаселението.
0: Аз даже не знам дали за контрол, по-скоро е може би за култура.
3: Точно така е. Това е абсолютно категорично, че те даже първите римски императори са ги гонени и в един момент те осъзнават, че тая маса чрез религията ще могат да я контролират.
0: Нали? Да, и контрол е да, абсолютно неминуем, но имам предвид, че все пак това е някаква култура, нали, да възпиташ така, морал в просто лицето, че виж, не мога да убиваш хора,
1: съгласен
0: не можеш
1: съм.
0: Да крадеш.
1: Да, точно това иска да кажа и да продължа мисълта си, че всяка една религия, няма религия, която казва убивай, насилвай и така нататък. Всички религии, те са четири основни религии, нали така. И си имат подразделение, естествено. Едно е религия, друго е вяра. Това трябва да ги разделим тия неща много, много сериозно. Между религията и вярата. Защото ако сме отдадени на религия, това няма нищо лошо. Окей, това е перфектно. Ама защо тогава, когато всички религии, даже не говоря и различни, и еднакви религии, целта им да се избият?
0: Така каза директора.
1: Какво казва директора? Руснаци се избиват с украинци и обратното. Една и съща религия. Как може това според ученията на Библията да бъде възможно?
0: Това е невъзможно. А руснаците, нека не забравяме, че са една от най-религиозните нации.
1: Значи, те са били религиозна нация до 1917 година. От тогава до сега няма нищо общо с религията. Нищо общо.
0: Това е пределно ясно.
1: Така,
0: но,
1: защото
0: все още се твърди, че са такива...
1: То се твърди, това е привидно. Това всичко е привидно, всичко е пропаганда. Значи няма как на Великден да отиде Путин в църквата и се прекръсти. Значи, според вярванията и според религията, храма трябва да падне и да се рути върху него.
0: Би трябвало, имайки предвид, че нали, се пак...
1: И да подарява на войниците, които са в Украина,
0: верички... Едно на ръка и второ обучението му като част от държавна сигурност
1: на КГБ. Точно това ти казвам, че той ще с вещичка в ръка в храма, нали, това веднага на секунда трябва да се срути. Нали. На ту отгоре подарява верички златни с... две плакетчета на тях. Едното е съкръща, другото неговия лик.
0: Ами, виж какво?
1: Няма да гледам. Няма да гледам. Пада храма върху него и го остава на место и всички, които са там. Разбираш ли?
0: Как се казваше? Как беше лафа, бе? Можеш, угаждаш си, нали?
1: Да, бе. Така е, да. Като продължа тази тема, едните са православни християни, другите са православни християни. В 17-та година са болшевиките са разрушили почти всички църкви в Съветски съюз. Почти всички. Камбаните са ставали на урадия, пушки и така нататък. Метал от камбани.
0: Да, претопяваш
1: и... Аз съм живял в Москва, в момента, където най-големият руски храм, той се казва храма на Светия Спасител, храм Светия Спасителя, нали? Там на времето беше басейн Спартак Бате. Намещото на това нещо е сринато на времето, 20-те години, и построен басейн Спартак.
0: Сега ще ни
1: сега имате... го затвориха пак, когато го построиха пак на ново този храм.
0: Първо, че нали, съм освирил всички реклами и така нататък в момента, но ще ни е на темосът генерално.
1: Няма да бе... Само да продължа. Мюсюлмани и християни, защо се бият? Еднакви религии.
0: Аз те връщам обратно точно на този въпрос с въпроса ти всъщност усещал ли си трансценденталното, за което доктор Личев заговори преди малко.
1: Аз ли?
0: Да. Имаш ли такъв експириенс и усещал ли си, вярваш ли в това, че приема душата се връща някъде?
1: Аз съм толкова долно материален човек.
0: Като такъв те познавам. Да, откакто не знам колко години те познавам вече.
1: Предвид, че аз трудно как да кажа, аз съмнявам във всичко.
0: Ама не, тук отиваш на ниво виждам, пипам,
1: точно така, виждам,
0: питам усе... защо.
1: Да.
0: На ниво вътрешно усещане, не говоря за сърце, въпреки че вътрешно... кардиолога е при нас, нали, говорим за онова сърце, дето е... триединството, нали, не може всички култури и всички религии да говорят за някакво триединство, което, нали, по принцип е мозъка, душата, сърцето. Нали, това е... Тоест тялото, да. Тялото, духовността и мислите.
1: Аз би го казал, че... как да кажа, вярвам, че има някаква аура. Има някаква аура, има някаква енергия. Не знам каква е тая енергия, но, например, защо някой ти е приятен, друг не ти е приятен? И тоя батек, каква енергия излъчва? Е, тая енергия или съвпада с някакви вибрации, като аура, нали? Или не съвпада. И така е към нещата, които правиш. И нещата такива, като гледаш живота, нали? Като цяло. Защото в крайна сметка ние за какво пак ме караш да мисля някакви неща, за какво живееме? Живееме, ядеме, сереме, нали, бебе,
0: нали, в момента,
1: тези неща, умираме, закопават ни, червете не изяждат.
0: Идеята, идеята на този разговор не е да избистрим тия въпроси.
1: Аз вярвам в някаква аура, в някаква енергия, в...
0: Точно това искам, питам, ето трима човека сме, които всеки си има някакъв житейски опит, между другото сме от различни поприща, различни възрасти и така нататък, нали, да измислиме, буквално ви питам къде е събирателната, примерно между нас тримата.
1: Е, според мен е в тая аура.
0: А, ние що се харесваме? Окей.
3: Ние не се харесваме, но
1: първо.
0: Абе, мене сте ми леко симпатични, са, какво да ви
1: нещастик.
0: Кажа?
3: Ами, по общи възгледи, емоционална симпатия, това са си нормални човешки.
0: То е социална принадлежност някаква.
3: Това е интересен въпрос, защо един човек не е симпатичен, а друг не е. Но имайте предвид, че ние имаме много изградени подсъзнателни модели, които са ни трупани още от поколения и от баби и дядовци, и които всъщност тези поведенчески модели ни влияят върху избора. И ние не винаги можем да ги обясним, защото нали, той Юнг ги е нарекал архетипове. Моделите на поведение са, подсъзнанието се твърди, че е много по-голямо от съзнанието ли това, което е в момента. И всъщност, срещайки един човек, този модел, който е в нашето подсъзнание, ни кара да го припознаваме с нещо, което поколение наред се е натрупало и затова той ни харесва. От другата страна, другия модел на отрицателния герой, той също е на подсъзнателно ниво и като срещнем някой, дори когато не си отворил устата, даже дори да не сте разговаряли с него, той ви става антипатичен. Но това са много, много дълбоки психологически феномени, които не винаги се обясняват с нещо рационално. И затова хората се събират. Разбира се, много важно е интелектуалния вайб, общите интереси. Нали, ако сме тенисисти, ще се събираме да играем тенис. Ако сме музиканти, ще свириме музика. Нали, тези общите интереси също имат някакво голямо значение в случая. Но това е много...
0: Ема, това са социални...
3: Те са част от...
0: Събирателни, да ги кажем.
3: Да.
0: Защото, примерно, в моята глава е, мен не ме интересува с какво се занимаваш в живота си. За мен, примерно, дърводелеца мога да бъде един прекрасен човек, хлебаря.
3: Съгласен,
1: там... естествено.
3: На тебе в подсъзнателно ниво, когато ти кажат музикант, вече ти си готов на емпатия. Както примерно, като кажат моторист или като кажат... Това са... смисъл, в общия смисъл на думата, той значи, че има кретени от тези. Но в общия смисъл, нали, като ти казват моториси, е сега, примерно, ние срещнахме, да, срещнахме един, който кара мотор и някакси, хоп, така ти става малко по-симпатичен, нали? Това е факт. Това е факт.
0: Така е, да, със сигурност. Нощото
1: народно усиление, като покажеш моторист, той се плаши.
3: Да, да, така е.
0: За мен ли говориш?
3: Не.
0: Защото аз по принцип се плаша, като ми кажеш мотористи и съм малко така, веднага имам една резерва, заради, като ми кажеш, караш BMW, вече знам, че имам едно на ум.
1: Че мигачите не ти работят.
0: Да. Да, но това си е, да, ето, социален, нали, да, феномен. Да,
1: аз искам още малко се върнем към религията. Религията, нали, казахме, религията е едно, вярата е друго. Да вярваш в нещо си е толкова окей, че бих казал е перфектно нещо. Нали, вярвам в Бог. Добре, вярвай. Идеално. Това е много хубаво. Това е много хубаво. Обаче такива истински вярващи, за съжаление, са много...
0: В кой Бог?
1: В който искаш.
0: Да, не, да.
1: В който искаш, визирам, защото да, преди това казахме, че няма религия, която да е лоша религия.
0: Е, няма, не,
1: да освен... някакви гадости.
0: Да, освен демек... тези сайт, как се казваха...
1: сектите, заеби ги сектите.
0: Нали? Е, там е, нали, ясно, но...
1: Да,
0: говорим, но да, генерално, да, будизма...
1: Това за будизма да не говорим.
0: Будизма, християнството и...
1: Исляма и юдаизма.
0: Да кажем и мюсюлманството.
1: Исляма,
0: съжалявам, извинявам се. Предварително, на практика тези грамадните религии на планетата са абсолютно, там няма никакво насилие,
1: човеколюбиви, нищо, да, човеколюбиви.
0: Казват, обличай ближния,
1: точно така,
0: бъди,
1: не кради,
0: добър,
1: не
0: убивай,
1: кради,
0: не убивай, да,
1: не пролюбодействай,
0: да, като имаш две ризи, да, едната на ближния си.
1: Новия завет, това, да, стария така, говори друго, да, стария говори друго. Okay.
0: Да, да, в стария докарай сина си, тук на един камък да и го тресни с един камък.
1: Така, стария, око за око, зъб за зъб, когато няма нищо общо с новия, да. Но са човеко такива, приятни неща се говорят в тия религии и да вярваш в това е окей. Да отидеш да речеме да запалиш една свещичка, нали, да се помолиш така, но окей. Защото ти като отидеш в който е да е храм и влезеш вътре, ти се смиряваш. Това е смирение. Ти не отиваш в храма да буйстваш, да чупиш, ако не си идиот, естествено, да чупиш свещници, икони и така нататък. Ти отиваш и поне 5 минути си смирен, което е много окей. Което е много окей. Нали? Но религията се използва, не вярата, религията се използва по много шибан начин. Нали? Слагаш един колан бомби, отидеш по средата на тълпата, защото ще има 47 действеници, бум-бам и яре. Нали? И убиваш още 100 човека около тебе.
0: Ето, много е лесно, когато си необразован, и то необразован не е думата, а когато си тапак просто, нали, не случайно,
1: не, образован, също е добра, също е добра дума, защото ако си образован, няма го направиш.
0: Не, защото образованието може да те образова в някаква посока, която не е баш такова, но когато си тапак, защо? Защото според мен природата те образова без никакъв проблем. Казвам го с това, че в живота си съм срещал ужасно много възрастни хора, които са прочели 3 книги в живота си, но цял живот са живяли съобразно природата. Тоест, кога изгрява слънцето, кога залязва слънцето, кога небето е червено, утре ще вали, там не знам си какво и така нататък. И всъщност, тия хора могат да оцелят много по-добре от мен и теб в средата, в която се намират, отколкото всичките книги, които сме прочели. Нали?
1: Да.
0: В такова... Виждам, че доктор Личев много се умълча и гледа, да, много...
1: Не, аз сега ще го включа в него, защото пак за религия, дали има, както казахме, много тъпи секти, където, да речеме, не може да ходиш на лекар и така, така и умират като мравки. Нали? С молитви ще се излекуваме и такова. Еми не помагат тия молитви, брат. Първите не помагат.
0: В нашите мозъци не помагат. Сега,
4: не можем... не помагат, защото мрът като мухи за това.
0: Еми, статистически, нали, както, да е, както и доктор Пелтеков е казал, статистиката е много тежка наука.
4: Да. Докато той може да отиде при един такъв човек и точно за 5 минути той да се оправи.
0: Ние да... Купере, гледам те и виждам, че просто искаш да, каже, да, из, да кажеш света.
3: Не, не, аз ви слушам внимателно. Смисъл такъв, че имайте предвид, че божественото и така наречения създател, той е бил създаден като вярване в хората, защото те много от нещата в света не са можели да ги обяснят. Те дори самото създаване на света все още ние не можем да си го обясним. И когато има нещо, което...
0: Няма как да го обясним.
3: Когато има нещо,

0: вселената е не в глупости, да, дори не мога да го дефинирам. В нашия вид животно, нали, ако хората сме вид животно,
1: да.
0: Това, че сме стигнали до наука и изкуство, означава според мен, че да сме стигнали до наистина божественото, защото за мен това са двете божествени неща, са наука и изкуство, да познаваш вселената, и изкуството за мен е да познаваш себе си и да можеш да всяваш, как да кажа, едното да се грижи за материалното, другото да се грижи за духовното. Това е моето дефиниране на...
1: Изкуството е един особен вид, особен вид чешит, което пак говорим за енергия и така нататък, за аури и така нататък. Кога се възражда изкуството? Изкуството се възражда покрай християнството. Но не се лъжим. Няма как, защото...
0: Мога да споря, не.
1: Добре.
0: В северното полукълбо... Окей.
1: Първите така да се каже, произведения от 10 век на Камерон и Бокачо са абсолютно религиозни поръчки и така нататък.
0: Но поправете ме, ако греши, обаче науката и изкуството винаги са били в един абсолютен тандем като възраждане.
1: Науката и изкуството винаги върват ръка за ръка. Но тези хора, които ние познаваме много добре, един кажи, да речем Бокачо или Микеланджело или Нютон, Леонардо и така нататък, това са били дълбоко вярващи хора.
0: Именно, да, това
1: дълбоко
0: беше
1: вярващи хора, които обаче не им е пречило Леонардо, например, да рисува така, да измисли такива инженерни решения, които се ползват сега в момента.
0: Абсолютно.
1: Той е нарисувал вертолет, той е нарисувал подводница, сечението, златното сечение, това е абсолютно, абсолютно гений.
0: Защото наука и изкуство, правенето, защо до ми и сол е до мажор, защото физически херците, в които тези резонират, са хармонични. Затова се казва хармония.
1: Да.
0: На практика.
1: И затова всички тия хора са били Коперник, всички тия гении, които и съвременните гении, това са някакви ударени от някаква аура, или са луди. Нали? Или са ползвали някакви вещества, които ние не познаваме.
0: Защото
1: средностатистическият човек не може да го направи това сечение. Ами не може и това е, не му стига къл. Или по някакъв начин се...
0: Не, става с наблюдение. Наблюдаваш
1: Добре, нали. Но напиши ми 9-та симфония, айде.
0: Не мога.
1: Има предвид, че това идва някъде... Тоест,
0: това са пак много фактори от гледна точка на социална среда, на възможности социални отново, защото да можеш да се... Нали, ако трябва да съдиш краставици и домати по цял ден, няма да ти остане време да пишеш музика, съответно.
1: Така,
0: нали.
1: И тия хора са били ударени от някакво, как го наричаме, талант или нещо такова. И тъй като, както каза Жоро, ние не можем да обясним тези
0: ето,
1: неща.
0: Ето тук
1: как
0: идва,
1: така,
0: да.
1: Той
0: ето,
1: ще го
0: тук
1: направи,
0: идва,
1: това, че това е, това е велико и ето идва божественото.
2: Когато има нещо, му обясним.
1: Ето го, не може да обясним защо е написана 9-та симфония по този начин. Или както той е божествен, което е така. Всички гени са ударени от някакъв талант, някаква енергия, някаква аура, такова, която...
0: И отново социалния фактор играе
1: просто може да
0: на роля.
1: Затова е божествено.
0: Знам, че много задълбахме в такива неща, но според мен има полза от това да споделяме с хората, защото в днешно време никой не говори за такива глупости. Имам предвид, че в днешно време трябва да имаш TikTok, Facebook, Instagram.
1: В днешно време тук мога ти кажа, човек, нали, как ако не ти е запали BMW-то, да го буташ, как да запали. Ето, много ги интересува хората. Нали?

0: Нали знаеш защо БМВ не произвеждат лодки? Защото във водата няма как да буташ.
1: Това ги интересува хората. Как,
0: въпрос на пари е всичко.
1: Най-качествено да се гримирам, защото така е най-фешън. Нали? Такива простоти. Колко занимава? Ти не виж това, колко хиляди пъти сме оговорили. Даже тук ще намеса и личи. Има предвид някой нещо, освен в това радио, говорено ли е за тая неговата кампания?
0: Сега ще говорим за нея специално.
1: Чули ми въпроса.
0: Аз се чувствам виновен, че час по-късно още не сме заговорили за това нещо.
1: Не, някой друг това нещо споменавал ли го е?
0: Надявам се, че ще започне да се спомена.
1: Вчера някой как е отепал някой и му извадил окото, насякъде се говори за това.
0: Така е.
1: За децата, но има едни деца,
0: ама това пак е социална среда, възпитание и така нататък. Цялото това нещо с... ние миналия път с него си говорихме на тая тема за изследването, което е за това, че примерно TikTok има good screen time и bad screen time. Нали? Bad screen time е този, който TikTok, Facebook, Instagram и еди кво си, то буквално е рулетка. Тоест ти си в казиното в този момент и просто въртиш и ти пускат от време на време рекламки, от които някой капитализира цялото нещо.
1: Въпросът ми, защо вашия пример трябва да води на добрия пример? Не трябва ли да е обратното?
0: Би трябвало, но вече не знаем кое е добрия и кое е лошия, защото добрия обикновено става тапака, дето се занимава с някакви неща по цял ден и не мога да капитализира.
1: Преди един месец, преди седмица, някакъв
0: то е лошия, а добрия е то, дето е измислил как да прецака цялата схема, да капитализира на момента и всеки преподава в интернет момента как да станеш богат.
1: Добре, да, ама преди 10 неделя ние са пак спечелиха една олимпиада по физика. Това нещо
0: не,
1: знаеш ли?
0: Това е пусто. Знам го, защото да се интересувам от такива неща. Въпросът е, че никой не е в момента, в който нали, посрещахме бангерангата на летището и...
1: Бангеранга.
0: Да, в същия момент примерно една камара е такива хора остават нали, да идват и казват здравейте, ние не сме от тук и сме за малко.
1: Не ме интересува.
0: Един въпрос към доктор Личев. Ти какво те тласна да се занимаваш с медицина?
2: Ами, то при мен има наследственост. Той баща ми е лекар. Той също е кардиолог и аз съм отраснал в тази среда.
0: Баща ми е авиатор и искаше да ставам пилот и така нататък, но аз станах прост певец и радиолог.
2: Това е една от причините и всъщност аз когато вече завършвах средното си образование, но не бях наясно по това, точно искам да правя. И нашите малко ме побутнаха, но истината е, че аз започнах да обичам медицината, като я заработих някъде, може би втората, третата, четвъртата година след като завърших, реших, че това ще е моето. То трябва да влезеш в него, за да го усетиш. Иначе то студентските години, ала бала, там учих нещо.
0: Да, това е,
2: но вече като го заработих, сега в момента не мога да си представя да правя нещо различно. Да съм доктор.
0: Професия или призвание?
2: Призвание и професия, разбира се, но...
0: Дефинирай професия. Защото призвание е, тебе те кеф и искаш да го правиш.
2: Професията е това, което ние правим и трябва да го правим добре. То важи за всяко.
0: При нас в музикалната среда има ти професионален музикант ли си или не си професионален музикант?
1: Тук няма как си не професионален, доктор Ват.
0: Да,
1: не може. Това е дължно характеристика.
0: Същото е, не, също е при музиканти, защото на практика, какво означава? Днеска има пари, утре няма. Но идеята е, че ти си посветил живота си на това да бъдеш, да твориш някаква музика.
1: И после или, хоп, хиатус!
0: Или да мъкни, Петре. Или да рисуваш, или да нали, тоест при вас, докторите, има ли го това? Ти казваш, аз посвещавам живота си на медицината, това.
2: Е, са точно такива силни, силни думи, но смисъл трябва да се работи с сърце, нали? То не важи само за медицината. Според мен, всяка една професия, която ти започнеш да я правиш, трябва да си отдаден на нея. Няма значение.
1: Невероятен надпис има тук, между другото, държа да го прочета. В студио 1 Никола Стойнов на Tangerman Rock. Значи, надписал да си следното. По-добре да работиш с пияни професионалисти, отколкото с трезви идиоти. Абсолютна гола истина. Да.
0: Бяга забрал.
2: Да.
0: Не знам, аз обичам да навлизам в философски теми, особено като говорим за философски, понеже съм страшен философ, но много обичам с приятели да говоря на такива теми, от гледна точка на това, че примерно много правя паралел между моето схващане за света в моята глава и примерно твоето. Защото са извинявам, нали, да станеш доктор, не да отидеш и да не учиш пет копчета как се натискат и да кажеш, ама аз съм тук, нали, най-добрия.
2: Така е. Освен всичко останало, това е някаква много сложна психологическа настройка, която всеки някак трябва да има, защото той се справя с огромно напрежение, смисъл това не е да си на пазара и да продаваш краставици. Защото, тук грешките се наказват.
0: Обаче тук да не подценяваме хората, които са отгледали краставицата.
2: Не, въобще не ги подценявам в никакъв случай. Но в случая повечето професии няма фатални грешки. Каквото
0: да,
2: и да направиш.
0: Да, абсолютно си правда.
2: От друга страна, проклятието...
0: Ако ударя някой клавиш на криво, няма да убия никой по никакъв начин.
2: Да, но проблема е, че ние до някъде сме провалени, защото хората са смъртни. И ти в крайна сметка, рано или късно, ще се сблъскаш със смъртта, т.е. провала. Защото ти си научен, за да да удължаваш най-вече човешкия живот. И по възможност да се бориш един вид със смъртта. Но в момента вече, когато тя настъпи, това е неминуемия провал на лекара, защото това е, нали, все едно си последен на състезанието.
0: Да, много е трудно за описване. Аз самия не мога да го възприема.
2: И това нещо ти трябва да свикнеш с този провал да живееш, защото той рано или късно се случва. И понякога е трудно, много трудно се разбира дали ти си направил всичко, защото това все пак, нали, говорихме за божественото и за създателя и за тайнството. Тази граница обикновените човешки същества трудно могат да я фиксират къде точно е. Т.е. докъде свърша твоето познание, твоето умение и докъде започва той.
0: Да, защото е много лесно всъщност, нали, да се прекръстиш и да кажеш Господ ме спаси. Нали.
2: Така че в това отношение наистина трябва да имаш специална настройка. Въпреки че аз винаги се казвам, че ние лекарите сме обикновени момчета, които вършим на обикновена работа. Защото ние сме... Нали? Това трябва да се знае и да е важно, че в крайна сметка ние сме хора.
0: Няма как да не сте, имайки предвид, че произлизате от същия биологичен вид на практика. Нали? При нас не веднъж сме подигали темата, че някакси в България всички са светила.
2: В България всички са... ние сме нескромен народ, така да се... Нали, между самочувствието и постигнатото има някакъв страхотен дисонанс.
0: Да.
2: Защото нито имаме Нобелови лауреати по каквото и да е, нито имаме големи постижения в науката, но в същото време българин има самочувствие, което да се чуди човек.
0: Не, имаме доста добри музиканти, доктори, математици и какво ли не, все пак.
2: Безспорно е така, но все пак ние сме и малка нация, разбира се, това трябва да се има предвид.
0: И трябва да се има предвид, че въпреки малката нация имаме доста прилични кадри от друга страна погледнато, както се казва.
1: Как се отваря долу?
0: Физически.
1: Трябва да се слезе.
0: Да. Мисля, че опитай да натиснеш бутона и да видим дали ще сработи, ама не мисля, че го правим. Има преди, че от друга страна, пък нали, с последните събития в нашата страна, постоянно си говорим за това, че сме много малък, но за сметка на това много прост народ.
2: Ами да, самият факт, че сме на, нали, едно елементарно нещо, закон за движение по пътищата и сме на първо място да се самоизбиваме, това не говори за много висока интелигентност на този народ.
0: Да, именно. Да. Така, че, особено в последните събития.
2: Така че от тук нататък не знам какво повече да кажем.
0: Но аз знам какво да кажа от тук нататък. И то е да, първо аплодисменти за постижението за това, че в Силистра най-накрая вече има публичен дефибрилатор в гимназията, в центъра на града. Да постигнат успех за онези, това го говорихме миналия път, за 3 дни, мисля, нали така, успя да...
2: За 3 дни, да, но все пак нека не забравяме,
0: че... От стартирането на кампанията до момента, в който вече можеше да се случи това, да.
2: За 3 дни, но това е все пак моя най-близък кръг приятели, които ме познават много добре и се отзоваха много бързо. И затова така бързо станаха нещата. Сега вече ако разчитаме на по-широк кръг от и по-голяма периферия, както обичат да казват политиците, вече ще е доста по-бавно.
0: Ние миналата седмица опитахме да разясним цялата тази кампания без теб, защото, както казахме ти, нямаше как да се включиш заради изпълняването на твоя обществен служебен дълг. Но ето сега можеш да разкажеш малко по-нашироко как изглеждаше цялата история и какво предстои от тук нататък, защото всъщност това не е приключило на практика.
2: Не е приключило, аз ще бъда доста по-скромен, защото ние сме изостанали в поставането на тия устройства десетилетия буквално. И т.е. те първо изпреварваме, нали, нациите, които са малко по-на запад. И за да обясна по-простичко, нали, автоматичните дефибрилатори как работят, аз ще разкажа две истории, които се случват в две европейски държави. Едната е България, едната е Дания. Дания е около 6... Защо Дания? Защото тя е около 6 милиона и по население е колкото България. Какво би станало, ако човек, мъж на средна възраст направи сърдечен арест, какво би се случило в Дания? Ако се случи в Дания, където вече има 25 000 устройства, автоматични дефибрилатори, се задейства едно специално приложение, което има алърт в него, както са тия нашите алърти, които тук ги пускат по бедствия и аварии на телефоните, и в радиус около 50 до 100 метра има доброволци, които се казват heart runners-и, т.е. като сърдечни бегачи, като двама или четирима се насочват вече знаещи къде е устройството и автоматичния дефибрилатор, а двама започват да правят кардиопулмонална реституция на припадналия човек. Тези двама, които намират дефибрилатора, отиват при припадналия, включват го и ако това се случи до третата и петата минута, организацията при тях е така създадена, шанса за преживяемост се увеличава от 10% на 70%. И това е една от най-добре работещите системи в Европа, като те са интегрирали обучението още 2005 година в училищата.
0: Да, това го говорихме, че
2: е
0: започвало...
2: Къде е заровено кучето? Да. В училищата са започнали 2005 и това нещо, сега те 15 години по-късно, вече жънат плодовете и се твърди, че 80% от тяхното население е обучено да оказва спешна помощ. Какво ще се случи?
0: А при нас трябва да станеш на 18, какво? Да отидеш да изкараш книжка и да ти
2: сега,
0: е супер досадно.
2: Сценарий България. Ще го разработиме този сценарий в нашото метро. Заповядай.
3: Добър вечер.
0: Господин Росен Найденов, дами и господа, да, не го виждате, че влиза в студиото, но нещо, което е изключителна наслада за моите очи. Секунда.
3: Кръстина.
0: Връщаме се обратно на България с цялата тази история.
2: Ако се случи в България подобен момент, като в момента, защо давам пример с метрото, защото тук е много важно да се знае, че тези устройства работят най-добре, когато има голям човек поток. Ако се случи в България, значи представете си, ние имаме между 300 и 400 хиляди души, които преминават метрото ежедневно. Годишната база е между 100 милиона и 120 милиона човекопоток. Тоест, между 100 и 120 милиона, разбира се, това са едни и същи хора, но човекопотока е 100 и 120 милиона на година. Или за 5 години 500 милиона човекопоток са преминали през нашото метро.
0: Е, да, но при нас, по принцип, психологията на цялата история е не барай, че ушиеш нещо и ще стане страшно.
2: Така, припадаш в метрото, където има 18 сложени дефибрилатора, та за 500 милиона човекопоток, познай колко пъти са включвани.
0: Нула.
2: Нула. Което означава автоматично, че ако в Дания оцелеят 70% от хората, защото 80% от хората знаят какво да правят, в България ще оцелеят 10% и ние говорихме за божественото, точно само Господ ще те спаси. Нали? Ние какво правим? Ние обаждаме се на 112, само дет не го препикаваме, нали? И чакаме линейката да дойде на 30-та минута. А ти до 5-та минута не окажеш ли помощ е game over. Разбираш ли? Чао си.
0: Говорим, да, това го споменаваме за 11-ти път вече в това, но според мен да трябва да всяка седмица. Искам да направим една такава реклама, аудиореклама, която да върви на всеки половин час за тия дефибрилатори, защото аз не знам как да го натъртя още повече. Звучи, че все едно сме подхванали някаква кампания, която ще спаси цялото човечество. Това въобще не е така. Но видяхме колко лесно става и колко малко енергия отнема не твоята, на всички останали да просто да се включат и да...
1: Качваме линка в сайта на радиото, защото тя кампанията продължава.
0: Това щях да питам. Всъщност, какво стана с първия дефибрилатор?
2: Ние събрахме парите. Той вече е в училището, в природно-математическата гимназия. Той вече е закачен там.
0: В Силистра, да, нали, споменахме. Отново напомням, че тук говорим за това, че твоята практика в Силистра през по-голямата част от времето си. И всъщност за това тази кампания е насочена там, не защото кмета на Силистра, примерно, е от ДПС или от еди кой си.
2: Имайте предвид, че слагането на дефибрилатор е 10% от работата. 90% е обучение и познание. В смисъл, той иначе тиква медал.
0: Той самия момент факт, да се намира в гимназията, нали така? Тоест, гимназистите знаят ли гимназистите знаят ли как да боравят с това нещо?
2: Той имаше открит урок, на който аз съм им разяснил. Плюс това, аз там съм провеждал лекции на тема CPR още преди да го закача.
0: Аз гледах.
2: Така че те има част от децата вече се обучават и в Българския червен кръст. Той ще е един дълъг процес, но те дори да не използват този дефибрилатор в училището, тези хора, когато излезат в живота, може някъде на някое място, да спасат някой човек до тях. Това е. На микрофона.
3: Въпрос от публиката.
4: Аз, примерно,
0: Росен Найденов, дами и господа.
4: Като незапознат, къде мога да отида да се обуча как се ползва този дефибрилатор, защото не знам.
2: Първото нещо, което трябва да знаеш, че този дефибрилатор има едно единствено нещо, което трябва да се направи, е да се натисне едно копче.
1: Е да ли си тъп? Това е предизвикателство.
2: В момента те... ще ти обясна. Този, който ние закупихме, той е на една американска компания, Zoll се казва, която е най-хай-тек в момента. И той е направен за хора не медици. Това е много важно да се знае. Той няма нищо общо с нашите професионални дефибрилатори. Единственото нещо, което трябва да направиш, е да ти натиснеш едно копченце и започва да ти тече анимация на ето такъв монитор, на която ти показва какво да правиш. И на български език започва да ти казва какво да правиш. Ако ти не го правиш, ти го повтара 10 пъти.
0: Миналата седмица споменахме, че да, дори ти казва запазете спокойствие, да, потърсете абсолютно, помощ.
2: Абсолютно. И всъщност ти имаш да натиснеш едно копче, да залепиш две лепинки, което е... Дали, оттам нататък той сам решава, което е най-важното нещо. Дали да направи електрошок или не, защото много хора в това се заблуждат. Той сам ще реши, защото му се задейства компютъра, започва да работи като ЕКГ апарат и ако шока, ако не трябва шок или човек е припаднал по някакъв друг повод, той просто няма да пусне ток. Това е цялата философия, нали?
0: Да, т.е. не е от епилептичен припадък да ти пусне ток, да те умори.
2: Тъй като има, сега тук е много важен момент, който искам да го разберете тримата, защото наистина е важно. Правени са специални проучвания. Какво би се случило, ако ти почнеш да реанимираш някой, който е припаднал по друг повод? Паднал му кръвната захар, паднал му кръвното или епилептик. И е доказано, че ти, реанимирайки жив човек, няма да му навредиш. Но логиката обратната, че ако не направиш нищо за сърдечен арест, той ще умре. Това не знам дали го разбрахте. Тоест, да, неправенето да, убива, да, както повечето хора стоят и е така са дигнали. Неправенето убива. А правенето дори и на здрав няма да го убие. Това е важното.
0: По принцип, ако не си купиш шофьорската книжка, а на 18 си изкараш всичките курсове и минеш през обучението за първа домедицинска помощ и така нататък, тези неща ги разказват не за дефибрилатори, как да направиш, нали,
2: сърдечен
0: масаж, да се подсигуриш, че дихателните пътища са свободни и така нататък. Нали, да, по принцип това не е лошо, но не е лошо да го знаеш преди 18. Хубаво е да
2: докато,
0: го знаеш.
2: Значи ние, докато не влеземе в училищата в момента и това не го интегрираме. Защото това е кампания, червен кръст. Значи тия кампании ще ви кажат, това е като кат. Направите една катастрофа, излезе 100 патрулки, нали, тук набичат глобите и след 5 дена пак сме на първо място по най-много умрели. С тези кампании нищо не се получава, докато няма системен подход. И този системен подход минава през училищата. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 клас. Вкарай го това, да има какво е профилактика и рискови фактори и да ги учиме на CPR. И след 15 години, защото това няма да стане от днеска за утре, защото те кат като изкарат колите и казват, ето вече ние, тук там бутонец, калашниците вече са арестувани и отутре България цветя и рози. Няма да стане така. Докато не влеземе в...
0: Аз те разбирам, защото това е благодарение естествено единствено на прекрасната ми жена, но дъщеря ми е на 6. Тя има модел с човешкото тяло и знае кое са бъбреци, кое е за стомах, черва, сърце и така нататък. Преди да влезе в училище, тя вече до някъде запозната.
2: Радвам се, че подигаш тази тема. Извинявай, че те прекъсвам, защото е много важно.
0: Прекъсвай ме, моля те.
2: Европейското дружество по CPR, т.е. по кардиопулмонална реанимация, което е дружеството на цяла Европа, има специално издаден гайдлайн, кога трябва да се започнат да се обучават децата на CPR. Аз не можах да повярвам на очите си. Аз трябва да ви го пратя да ви... Между 4
0: каза, да,
2: и 6 годишна възраст. Аз се така търкам и викам, това възможно ли е? И всъщност, те, смисъл, скандинавските...
0: Когато им обясниш, че кръвта минава през... Защото, нали, да, всяко нормално същество поглежда ръката си и казва, какво е това синьото, което минава тука? Нали?
2: 4-6 години И знаеш ли, те ням, то 4 годишното дете няма да направи масаж на припадналия дядо.
0: Естествено, то няма теглото дори.
2: А трябва да запази самообладание и да се обади на 112. А, така, да, това е цялата тея идея. Смисъл, умопомрачителни неща. Аз затова не искам да изпадам в голяма еуфория, защото ние сме 25 години изостанали от останалия свят. И това, което аз съм направил, трябва да бъде свършено преди 20 години.
0: Говорейки за това, което си направил, всъщност, ето, Силистра вече има един такъв в гимназията, казахме, в центъра, но всъщност кампанията продължава.
2: Кампанията продължава.
0: Защо?
2: За град като Силистра те имат между 10 и 12 устройства, за да покрият целия град.
0: А кой
2: това е по статистика?
0: Кой трябва да се погрижи за останалите градове?
2: Аби, има някаква държавна програма, която те сега е стартират, която ако е като магистрала Хемус, очаквам след 60 години в цяла България да имаме дефибрилатори. Това е. Нали? Така че, иначе програма държавна в момента има. По принцип, кмета и общината са се ангажирали, защото на обществени места трябва решение на общинския съвет. Не мога да си ги закачваш
0: така. Какво е отношението към това, което ти направи? Всъщност, примерно с...
2: Имаше представители, значи имаше представители на общинския съвет, местни медии, така че то се поразчува вече в самия град, но предстои да видим дали се ангажират и местните хора там. Па не мога да отговоря на хората.
0: Имам предвид,
2: ще си остана някакъв бял лебед.
0: Нямаше сблъсък с кмет, община, еди кво си...
2: Училището, защо съм го избрал? Защото то административно е най-лесно. Там директорът ти казва, дай го закачваш. Ако отиде и го закача на общината...
0: Те кажи честно, верно.
2: Да, ако отиде и го закача на общината, без решение на общинския съвет, ще дойдат, ще го свалят. Да.
0: Това е наистина, ли?
2: Да.
0: Ама не, всъщност това отговаря перфектно на това, което си говорихме преди малко. По-добре е да е в училището, разбира така се, че всички ученици да имат достъп до това и да знаят как изглежда и как се работи.
2: Защото образователен инструмент.
0: Не, защото повдигнахме темата, не помня кой повдигна темата, така, ама защо в училището то там най-малко се очаква, нали, да има
2: образователен инструмент.
1: Именно. Те децата, като се научат и като видят на друго место такова нещо, ще знаят какво да правят с това нещо. Нали? А ти иди го, служи го в... шивашкия цех на кака кина, където средата въз 60 години, знаеш какво ще научат? Ще научат, нищо няма да научат. Ще трябва да им дойде щерката да помага, да се прави това нещо. Имаме много хубаво съобщение, между което мене лично ме много така ме от нашия скъп приятел и слушател от град Попо по повод кампанията на доктор Личев. Ние всичко го прочетохме.
2: Да.
1: И така доста се трогнах и беше
2: да,
1: много...
2: Човека се е ангажирал, много
1: ярко, да.
2: Да, човека се е ангажирал.
1: Да, то...
2: Общински съветник в Попово е той.
1: Точно така. И да. трябва една нива как расте. Трябва да фърлиш едно зранце, да не?
2: Аз им обещах да отида да им направя една презентация там. То е някъде разградско там някъде. Ще мине и ще им направя.
0: Тоест идеята е да се инсталира и там такова нещо, да, като да, искаме
2: ние. Разбира се, значи... Ние в момента в България имаме 1000, трябва 25 000. Ние сме, се за какво говорим? 25 000 трябва за държава като България. А па кога, до кога ще е просветата? Иначе такива обучения...
0: Човече, аз не мога да повярвам, че за 3 дена успя да направиш един, да не говорим, и то без някой да ти помага да те финансира и да... Да, трябва да си махнеш слушалките, иначе няма
2: да,
0: как да стане.
2: Да, защото не те чувам така, иначе само
0: микрофона. Ама попитай го на микрофона, за да може да чуваме и ние, защото и аз не те чувам.
4: Това, което го спомена за тази фондация, сайт ли е?
2: Не, те си имат сайт и всъщност те се занимават с тази дейност вече от може би 7-8 години. Всъщност аз дефибрилатора го купих от тях. Имат си зала с мултимедия, периодично провеждат такива обучителни сесии. Всеки може да се запише и да ходи да се обучи. Аз от тях всъщност купих дефибрилатора. Нали? И те са представител на тази американска фирма ZOL, която е и която те и Philips и ZOL са най-големите в света в момента, които произвеждат такива устройства. Във Франция има 500 000, в Германия има 250 000. В Дания, както казах, са около 25 000. Другия проблем е, че ние хубаво ще ги купиме, обаче ние трябва да ги регистрираме в електронна система. система с приложения, която хората да ги откриват къде са, алърт система, която да оповестява, когато има припаднал човек и ние да знаеме къде са през приложението, да ги търсиме тия дефибрилатори. Всеки един шок трябва да се отчита в тази електронна система. Например, на летището в Чикаго.
0: За да се знае самия уред,
2: да се знае събитието.
0: Колко тя, още може самия
2: дефибрилатор
0: да понесе,
2: има Wi-Fi, той може да ти предава в реално време.
0: Да, данните на пациента, така да го наричам.
2: Батерията е 5 годишна,
0: да.
2: Не го пипаш, само го закачваш на стената и не го пипаш. И 5
0: да, не говорим,
2: не се
0: че
2: занимаш.
0: Мога да вземеш в ръка и да тичаш.
2: Можеш
0: до...
2: да тичаш, въобще всичко човека, можеш да, да правиш с него. И докато и това не влезе, ние с вятърни... То, ние сме... Не, дори не мога да кажа, че 1%...
4: Аз е,
0: не, аз е, само искам
4: батерии.
0: Искам само да кажа, да, че виждам доктор Личев как се фрустрира докато разказва това, защото
2: не, аз много как се пала на тази тема. Да, аз много се пала на тази тема, защото ние сме си изяли милиарди.
0: Не е добре за кръвното това, да знаеш.
2: Кое?
0: Да, не е добре за кръвното, като приятел на кардиолог ти го казвам.
2: Ами, не знам, аз говоря така емоционално, защото нали, тези неща мене ме изключително много ме...
0: Не, той е дразен, защото ти като знаеш, като, особено вече като знаеш колко лесно всъщност може да се случат
2: да,
0: тия неща.
2: Да, това не е голяма сума всъщност. Нали? Хората събират примерно по 200-300 хиляди понякога за сложни операции, знаете колко трудно е за дечица и така нататък. Това е някакви 2500 евро, разбираш ли? Ако държавата реши днеска, тя ще закачи...
0: Да, хиляда, без никакъв проблем.
2: Нали, на магистрат Тракин, но на никой не му се занимава. Но по-важното е, че много по-важният момент е познанието. Тоест, ако хората не са обучени, това е тиквен медал. И други...
0: Аз дори не знам, преди да се запознах с тебе, не знаех как изглежда такова нещо. Аз не знаех, че има в метрото.
2: Ако
0: преди ти да ми
2: кажеш. Казваше Сьорен Сен или Кристиан Сен, да чади да купеше, ще си да си научен как
0: смея,
2: да работиш и да боляваш.
0: Смея да твърда, че съм средно интелигентен човек, който се интересува от някакви как неща, които се случва около него и аз не подозирам, че има такива неща в метрото.
2: Това също е причина да не се използват. Нали разбираш? Защото какъв е бил проблема? Те са ги закачили, направили си една PR кампания, примерно, и чао. И от време на време, примерно, там на някои от
0: метростанциите...
2: Да. Това да не се използва. Сега ще ви кажа колко трябва да се използва на годишна база. При този човекопоток в метрото трябва да има между 10 и 12 ареста. Най-често се случват в самите влакове. Значи за 5 години е имало около 60 човека, от които 50 са умряли, а 10 са оцеляли, защото са се молили на Господ, а една част най-вероятно са умряли и до такова устройство, бате. Как да не се ядосвам, ми кажи? В смисъл, това е безумие. Равносилно на това, че се трепеме по пътищата.
0: Не ми е смешно. Не. Трябва да има 50 човека. Започвайте да припадате в метрото да изпълните квотата.
2: Ей, така е. Това говори статистиката. Съжалявам.
0: Извинявам се пред хората наистина.
2: Не, как беше? Не е смешно, ако не е
0: абсурдно.
2: Тъжно,
0: не, то е сатирата е крайна тук в случая просто. Но да, разбирам такова имаш преди, което наистина е безумно, като се замисли човек, също колко лесно може да... но ето, аз не съм чувал, че в метрото има такива уреди, което е безумно.
2: Ами вече има трима човек, души, които знаете,
0: аз съм човек, който ползва градски...
2: ще знаете какво да правите.
0: Аз ползвам градския транспорт ежедневно по няколко пъти.
2: Метро,
0: аз пътувам...
2: В метро пътуваш?
0: По-рядко обикновено, значи, с автобус. Но мисълта
2: ми е,
0: че...
2: Заглеждайте, на сердика има. Загледайте се, те са едни зелени кутии. Просто трябва да се загледате да ги видите къде са. Да ги знаете къде са. И да научавате и близките къде са, защото там се тръгва.
0: Това щях да кажа, че то не е задължително да си да дупчил билет за метрото, за да някой да ти го прави.
1: На тук на Националния стадион също има в... Аз съм го виждал лично Сочи.
0: Сочи.
1: Да.
0: О, добре.
2: Съжалявам за моята емоционалност, обаче не, напротив, на теми, които особено са свързани с ниска култура и просвета.
0: Ето, да, да.
2: И просто...
0: Връщаме се обратно на аурата, да, явно за това се харесваме, защото и аз съм доста емоционален човек и да постоянно трябва да се оправдавам заради това, че се паля от простотата на нещата, колко могат да бъдат лесни на практика, стига човек да е средно интелигентен. Нали, да, без да имам преди да, абе, да е минал средна гимназия, да знае там, че съществува нещо като квадратно уравнение.
1: Да е преподавал.
0: Не да го решава.
1: Да е преподавал.
0: Не да го решава, да знае, че съществува такова нещо като квадратно уравнение. Нали?
1: А не, трябва да е преподавал.
2: Той Петър направи клип на... Може да ти го изпрати.
1: Аз съм го изпратил. Да,
2: виж колко лесно се работи.
0: Естествено, някои от нас са по-добре ориентирани в системата, от гледна точка на това, че приема, ако майка му го е тупнала с едно джезве по главата.
1: Точно така. Остатък ми е
0: вдумато. По-лесно му се случва, нали, да, да. И ако се бие, естествено, на ежедневна база.
1: Той изгражда, нека да разгражда.
0: За това да му е сплеснато толкова горе, нали, нещата изглеждат по друг начин, но така да е. Това, което обаче пропускаме да кажем извън теорията, а в практиката, всъщност, че кампанията на практика продължава. Тоест, единия е поставен, mission accomplished, продължаваме нататък с, ти каза, 10-12 за Силистра, да, като град, да, да има такова нещо. Какво правят другите градове, които нямат Георги Личев в града?
2: Да се надяваме, че слушат радио Тангра.
1: Магнак.
0: Скъпи приятели, утре SMS-и на всички свои родини да изпратите. Но докъде се развива тази кампания и какво,
2: сега ще кажа,
0: какво
2: един
0: може
2: добър
0: да
2: пример
0: помогнем ние, за да...
2: Аз далеч не съм отличник. Има едно момиче, което е... не съм сигурен дали не е била или мис абитуренка 2024.
0: Ето, вие докторите се такива ги познавате, да.
2: Не, това му... Или мис България. Не съм сигурен, то от Димитровград. И това момиче успява, запалва се по това нещо и прави собствена кампания и събира средства за 7 устройства, които ги закачват в Димитровград. Аз затова казвам, че ние далеч не сме напред в Силистра. 7 устройства, които ги закачват в Димитровград. Така че има и добри примери и това е пътят. Това е пътя. Полека, полека, стъпчица по стъпчица.
0: Самоорганизация.
2: Да.
0: Защото аз винаги това съм го твърдял, че да, въпросът е в
2: нямам
0: твоето...
2: Нямам представа тя откъде е научила за тези устройства. И този... Има един, който също има фундация...
0: Е, от такива като Лазар, тебе, не е от мене. Със сигурност.
2: Лазар, който капачки събира и прави инициативи, той сега е подел една инициатива да се бърят пари, да сложат дефибрилатори на всички средни училища. Нали? И мисля, че вече са поставили и те десетина на... Но много важно е всичките устройства да бъдат регистрирани, да бъдат вкарани в
0: приложение система,
2: и в електронен
0: говорим,
2: регистр,
0: да,
2: защото
0: да,
2: иначе тя не може да работи ефективно, ако хората не знаят къде са.
0: Да, трябва да, както да търсиш къде има банкомат, за да точно внесеш и стеглиш пари, по същия начин трябва да знаеш къде има такъв дефибрилатор, евентуално. Да не говорим, нали, да ти каза сам за този алърт, ако се намираш в региона, да ти пилка телефона, за да отидеш да помогнеш, ако можеш. Докъде... Окей, Димитровград, докъде е твоята кампания с тези устройства за...
2: За втория е събрана вече половината сума, но пак казвам, там нещата върват малко по-бавно, защото първият дариха основно мои приятели, моя тесен кръг, нали? И те, познавайки ме, имайте предвид, че масово населението не е склонно да дарява и с едно малко скептицизъм има при такъв тип кампании. Аз... Човека взе парите и каза, чака малко и
0: чакай
2: и
0: са,
2: на парахода.
0: Имайки предвид, че цялата тая история с нашата система на здравеопазване и с заплатите на доктори и така нататък,
2: да,
0: нали?
2: Естествено е. В момента мисля, че са 50, 50 дарителя, които са. Тази фондация, която аз съм е взел, нали, тя се занимава с дарителство и тя е, нали, всичко е на светло при нея. Тоест те парите за първия дефибрилатор ми ги дадоха след като получиха фактура от фирмата и осъществено банково плащане от моя страна. Тоест аз го платих и след това те парите, които бяха дарени, ми ги прехвърлиха на сметката. И аз държах да е с такава фондация и да си е дарителска.
0: Тоест, нека да... и да напомня, че не си директор на болница и не отчисляваш пътеки и така нататък. Да,
2: да. Тя болницата в Силистра също много сериозно се включи. Сериозна сума. Болницата в Силистра и лично директора, който от личната си сметка дари, доктор Славов се казва. Така че имаше много... Лекари от самата болница в Силистра всъщност участваха.
0: Няма причина да не е така.
2: Началника на кардиологията, абсолютно, други колеги. Така че много хора се включиха и един приятел от Америка заби последния пирон, като приведе 600 евро и кампанията приключи. Който ми е много близък. Той ми е от студентските години и работи като лекар там. И така.
0: Но казвам го не за друго, искам да напомня, че тук въобще, нали, ние много лесно можем да се шегуваме с тия неща, но всъщност твоя приятел, който е дарил 600 евро, не ти ги е дал на теб, на практика ги е дал за тази кауза.
2: Аз даже много често си задавам въпроса дали трябва да казвам благодаря, като някой дари някаква сума за нещо, което е...
0: За всички, да.
2: За всички нас. Едно
0: благодаря никога не пречи.
2: Имайте предвид, че самата сума няма абсолютно никакво значение. В смисъл, дали ще е 10 евро и дали ще е 1000 евро, за мен няма никакво значение, защото според мен е жеста. А и, нали, всички хора имат различни възможности. Жеста в случая е много по-важен.
1: Вземе си удобно.
2: Да. Така че това е по-важното в случая. Нали, да има дарителство. Аз на всички благодаря, разбира се, и тук е момента пак да благодаря, че успяхме да направим нещо наистина, което да е...
0: Много е, аз съм наистина адски впечатлен и много щастлив заради това, че тези дефибрилатори няма да управят държавата в никакъв случай.
2: Не.
0: Но... адски много обичам, когато
1: човек,
0: когато измисли нещо и това да се случи просто без някаква люта организация. Просто аре гайз да го направим това, окей, няма проблем. Какво ти трябва? Трябва ти 100 човека да дарят по 10 евро. В смисъл, нищо не ти трябва, да. Кой знае какво, нали? Говорихме го с тебе преди няколко седмици. Това са парите, които си изпил като кафета за деня.
2: Да.
0: Парите, които си дал за цигари, парите, които си дал за... Нали, смисъл, ти дори не осъзнаваш, че си ги дал тия пари, а в същото време тези неща могат да спасяват живот. И най-якото нещо е самоорганизацията, което не мога да го натъртя повече за нашите слушатели, за нашето общество и за нашата държава и за нашето там каквото и да било. В смисъл, колко е лесно да спрем да мрънкаме кой ни управлява и кой какво прави.
2: Репликата
0: и да
2: вземем... от мене нищо не зависи.
0: Да, да вземем просто
2: и
0: да си стиснем ръцете.
2: Да ни управи.
0: Васил Върбанов има най-великата мисъл в това отношение. Той казва, ние можем да съществуваме в тази държава, въпреки самата нея. Това е, нали, тук приключваме цялата тази тема. И това е единствено благодарение на самоорганизация, на това, че трябва да обърнем внимание един на друг. И не за друго, утре някой ще дойде с идея не за дефибрилатори, а за, примерно, да не знам, близалки на всеки трети ъгъл, да кажем, защото всички имат... Имам преди, че така се раждат готините неща, не с управници и с едиквоси, а се раждат между нас и просто казваме, че този регион има нужда от това нещо. И го правим. Да, така не, замълчахме, имайки предвид, че час 51 минути не сме мълквали.
1: Да, точно това ние изобщо едно парче познахме ли?
0: Не, не сме
1: познали реклами. Това е рекорд.
0: Не сме познали реклами, което означава, че утре и тримата сме уволнени.
1: Първото в историята радио фиаско пришелец на 21-12, където няма пуснато нито едно музикално.
0: За 13 години? Не, има едно преди вие да нахувате.
1: Където няма нито едно парче. Където не е пускано нито едно парче.
0: Това радиопредаване започна с музика преди вие да нахувате. От там нататък не сме спирали да дуднем.
1: Бати нещастниците.
0: Това си е лично ваш избор. Нали ви казвам, че така или иначе утре като ни уволнат всичките, да всичко ще си дойде на мястото.
1: Уво
0: 26.
1: Е, по време е.
0: Аз не съм хол в казарма.
1: Кога питаш, мене време е.
0: Аз не съм хол в казарма. Подлежа ли на мобилизация?
1: Охи.
2: Не.
1: Охи.
2: Нямаш военно...
0: Защото не знам как да стрелям с автомат Калашников.
2: Трябва.
0: Не желая, благодаря. Това беше
1: една... Не се научи с базука да стреляш. Пане го автомат Калашников.
0: Колкото и да ми се иска от време на време, не желая да стрелям с автомат Калашников. Гайс, благодаря ви за това прекрасно радиофиаско. Мисля, че в смисъл, минахме така през някакви
1: теми
0: на същество, на битието и житието. Или както би казал Марин Маков, на живия живот, който аз обещах да му се обадя да го проверя жив ли е и не му се обадя.
1: Роската мога да кажа, той комуникира с него много често.
0: Ето Росен Найденов сега ще даде информация за човекът енигма, който не... Имам предвид, че все пак участието му в нашето предаване не е само в нашите ръце, а до някъде и в неговото, така че...
3: В 9.15
0: днес?
3: Не, вчера.
0: А, вчера. Окей. Вие вечерно време си
1: комуникирате. Еми да.
0: Ясно. Разбрах.
1: Че човек енигма е жив, което е хубаво. Да. Да.
0: Какво казва? Да. Това вече е за прокуратурата, не е за нас.
2: Тук светва червената точка.
0: Да. Тук е...
1: В това продаване червената точка не се... Тя не гасне.
0: То така си беше.
1: И какво да кажем, довиждане, чао, благодаря много.
0: Мисля, че е време, да.
1: И успех на продаването, така ли?
0: Благодаря ви изключително много. Беше ми много приятно. Искам да ви кажа, че дефибрилаторите са много хубаво нещо, но нещата, които казахте преди това, за мен бяха така събуждащи.
1: За нас с доктор Личев беше чест.
0: Осъзнаваш ли колко малко хората разговарят на такива теми в днешно време?
1: Еми, да.
0: Не, наистина, в смисъл...
1: Те изобщо не разговарят на тия теми.
2: Идеята на тия подкасти, ние все пак имаме някаква мисия да...
0: Не само до дали си по радио или... Аз говоря за ежедневния живот, всъщност. Защото на мен, примерно, тези теми са ми много интересни. Аз постоянно гледам, чета и някакви... Айде, няма да казвам, че ще излезе, че пак се бия в градите, че съм средно интелигентен човек, което не съм. Нямам с кого да разговарям на тая тема. Защото нали, това са някакви такива теми табу, която заговори за духовното, за...
2: Заповядай вечер барчето при Мария.
0: около 9 часа, доколкото разбирам.
1: Не, около 9. След 6.30. Защото затваря вече към 9.
0: Не забравяйте, че ако слушате второто повторение на това радио фиаско...
1: В петък към 12 часа.
0: 1, 2, 3. Житбол започна. Така че да бъдете живи и здрави и слушайте светското спортно рок-н-рол шоу. Да.
1: По радио Тангра Мангра.
0: Нема. There's no that it fucks his mother.
1: Говорит Москва.
0: Да.
1: До свидания.
0: Не, как беше онова? Как го измислихме тогава? Здравствуйте, дорогие друзья.
1: В ефире радио, передача.
0: Тангра, Масквара, Спиридила.
1: Точно така, точно
0: нали така. Така беше, да. Окей. До следващата седмица. Продължавайте да се интересувате от политика и да плювате един друг в лицето най-вече.
1: Точно така. Да. Хейта да живее.
0: Yes. Благодаря ви, дами и господа. До следващия четвъртък.
1: Чао на всички.

0: Просто и единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Предаването Рок-н-рол. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Рок-н-рол.

Здравейте, как сте? Това е началото на нашата поредна среща. Това предаване, наречено Рок'н'рол. Много ми е приятно, че отново сме заедно тук по Тангра Мега Рок. Следващите два часа ще бъдат нашето обичайно пътуване назад във времето и празнуване на великата музика на Стиви Рей Воун.

Стиви Рей Ваун е абсолютно от имената, които са познати, много популярни и относително по-съвременни от обичайната... тъй като вредествието се развива през 80-те години, обичайно ние сме по-назад във времето. Стиви Рей Ваун е в този смисъл един по-съвременен изпълнител, въпреки че знаете, че той завинаги остана на 35 години. Стивън Рей Ваун, роден на 3 октомври 54-та, умря в самолетна катастрофа през август 1990 година. Много кратък живот, 35 години, но през тях той изнася повече концерти, отколкото музиканти, които са два пъти по-възрастни от него, изключително активен. Избухва наистина неговото име. Аз съм абсолютно съвременник, напълно неочаквано, като че се взе от никъде, и то през 80-те, когато да кажем, че рок-н-рола не беше в много висока позиция. И някак Стиви Рей се появи абсолютно на точното време. Китара, все едно Джими Хендрикс се е преродил, глас малко къл Мъди Уотърс. 4 студийни албума и един, който се появи след като той почина. И това е. Умира в самолетна катастрофа. Но успява по някакъв начин наистина да направи своята малка революция в музиката и отново да постави китарата като любим инструмент. Пак да кажем, през 70-те, когато някакси едни синтезаторчета в ръцете на хората с много особен

странен звук, барабаните започнаха да звучат по по-различен синт начин. Китарата, като че ли за момент изглеждаше, че е останала на заден план, но не. През 80-те бусът в никакъв случай не е умрял, но пък е далеч от това да бъде почти мейнстрим само десетилетия по-рано. Е много виновен за това бусът от много да заживее с пълна сила е именно Стиви Рай Вон. Абсолютно феноменален и отдаден на това, което прави влюбен в живота човек. Това го подчертават абсолютно всички, които са били.

Soul to Soul припяваха Double Trouble. Всъщност трябва да казваме Стиви Рей Волен Double Trouble, така е коректно. Това са музикантите, с които, на които той е фронтмен. Стиви Рей Волен, Say What, концертен запис, един от няколкото концертни албума, слушаме в момента, Live Alive от 86-та година. Say What пък е първото парче и от този концертен албум, и от Soul to Soul, албумът му им от 85-та година. Преди това слушахме едно инструментално изпълнение от албумът In Step 89-та година, Travis Walk, и след това от същият албум The House is Rocking, парче, което подозирам, че пак се чуем, защото просто е... Какво да кажа, човек? Стив Рей Волен, казахме, роден на 3 октомври 54-та година, Dallas, Texas. Днес поставям в първата десятка на най-великите гитаристи на всички времена. По някой път го виждам и в първата тройка, и всичко това успява да направи само за няколко години, но и при Джими Хендрикс е така. Семейството, в което расте, родителите му не са свързани с музика. Знаете, понякога, когато нахвърляме тези факти от живота на един и друг изпълнител, който е в фокуса на нашето внимание в някои от изданията на предаването рок-н-рол, се натъкваме на примери как семейство музикално или се занимават в момента, или просто са любители, но в случая тук не е такъв, но пък са обичали музика, така че обичате музиката и вие, може вашите деца пък, нали?

Продължавам за добрите родители на Стиви и неговият по-голям брат Джими. Водят ги на концерти. И то какви концерти на времето. Фец Домино, Джими Рид. Мали да се пъват. По-малкият Стиви, де. Първо иска да стане барабанист. Но на 7 години му попада първата гитара и пък и брат му вече го може това с гитарата и почва да му дава първите уроци. Самият Стиви разказва, че моят брат Джими, всъщност в крайна сметка го каза, огромно влияние на това как аз свира. Въобще той е и причината да започне да свира. Знаете, значи просто го гледах, когато той свиреше на китарата и си виках, лели, това е просто велико, искам и аз да правя така. Няма да се впускаме в подробности за неговите първи крачки в света на шоу-бизнеса, макар че в началото всичко е на много, много по... да го наречем друго равнище, което не бихме могли да свързваме шоу-бизнеса, но без него няма въобще да има шоу-бизнес, така че можем и спокойно да го кажем. Вече на само 13 години малкият Джими вече свири в различни клубове. Първоначално се научава да прави всичко това без да познава нотите, но това не е единственият случай такъв. В клубовете започва да среща много от кумирите, които има. Днес всичко е изследвано. Има и бутлег записи на неговите първи групи, докато се стигне до Double Trouble. Той има адски дълга история в крайна сметка с най-различни музиканти. Нищо абсолютно не става ей така от само себе си. Ма има и такива случаи, но те са много, много редки изключения. Страшно много работа, страшно много свиране и абсолютно изцяло и само защото сърцето те кара да го правиш.

още няколко думи за малкият Стиви, който позавършва своето средно образование, да го наречем, и отива в Остин, пак Тексас. В Остин, знаете, в VKP, музикален център, отново започва да свири в клубове и върнете внимание, харесва го Джони Уинтер. Казвам върнете внимание, защото в следващите няколко години на няколко пъти негови колеги, вече с висока позиция, не само от, заради това, че са, да кажем, на по-голяма възраст, даже не винаги е такъв е случая, но такива, които са успяли, забелязват. Да използваме тази дума, каквото и да значи тя, какво прави Стиви Рей, и му подават ръка, удрат му рамо, каквото искате казвате, каквато искате дума използвайте, но му помагат да стане неговата музика, позната на повече хора, да стигне и до тук по този начин. Джони Уинтер е тук, собственикът на един клуб Клифърд, и Стиви започва да свирим на едно по-високо равно, защото става част от една група, наречена Пол Рей и Кобрите, The Cobras. Свират средата на 70-те в различни места в Остин, Тексас, дори издават една малка плоча. Стиви записва още няколко пъти с тях, зарязва ги в последствие и се насочва към нова група.

Всичко е разказано за неговите първи инструменти, на какви китари свири, как започва да изработва собствена техника, как предпочита да слага едни по-дебели струни. Това го казвам, съзнавайки, че някои от вас, които са вещи в и професионално се отнасят с тази шеструнен великански инструмент, много добре знаят как по-точно трябва да си назад. Но влиянието на музиканти почва да проявява интерес към блуз, а Обърт Кинг, всичките кингове, знаете, Фреди Кинг, Отис Ръч, Мъди Уотърс, Джими Хендрикс, разбира се, Джими Хендрикс. Неговият астрален брат. И Лони Мак, в който чийто албум той в последствие гостува, ще кажем някои думи за това. Неговите фендери, изобщо всичките неща, свързани с Стиви Рей, слава богу, са на лице и са ясни. Слушането на британските групи, Джеф Бек, Ярбъртс, Стонсове, Ху, но това за някое по-разширено издание на предаването.

Ще продължим нататък с няколко думи какво прави Стиви Рей, докато се стигне до 83-та година и изневиделица като че ли се появи на един албум на музикант, чието име дори трудно началото можехме да произнесем правилно, най-вече заради това Волгахън. Ето и тук установявам, че като съм писал, съм изпуснал едно У, но в крайна сметка се оказа, че това е Стиви Рей Вон, а нищо, че се изписва по един много странен начин. В началото го и четяхме по различен начин, но албумът Texas Flood, съм свидетел, правеше изключително впечатление на хора, които дори нямаха никакво отношение към блуса. Смятаха дори китарните албуми за не точно тяхната чаша чай. Съвсем други неща се слушаха и като мода, но чуйте как започва този албум –

Какъв запис, ще кажете, мало 50-те, да, така е, но нещо в гласа и в начинът на свирене на Стиви Рей Вон правя това парче да има повече енергия, да ме прости рок-н-рол богът, дори от нещата, които Чък Бери прави. По времена, в които синтезатора и барабаните, които звучаха след това Texas Food, както се нарича, много добре знаете, първият албум на Stevie Ray Vaughan and Double Trouble, продължава с композиция, носеща името Pride and Joy, може би една от най-известните изпълнения Stevie Ray Vaughan.

И пак класически 12 такто бус, класически тексаски звук, композиция на Стиви Рей Вон, не случайно едно от най-известни му изпълнения по тази причина, вероятно не само, най-вече и заради изпълнението, лична е темата на Pride and Joy, написано е попреди да бъде записано това парче и да стане част от първият албум на Стиви Рей Вон, Ten Double Trouble, когато Стиви си има нова приятелка. В същия този албум има още Love Struck Baby, с което започнахме, също негова композиция. Има и още една друга, с която е предпоследна и малко се бие по тема с Pride and Joy, защото I'm Crying се твърди, че пак е написана за същата тази приятелка.

Да се върнем пак с малко информация през втората половина 70-те години. Какво прави Стиви Рей? Казахме, част от групата на Пол Рей и Кобрите. Само с други китаристи, не сам единствен китарист, другия в групата се нарича Дени Фриман, но така или иначе се превръщат в местна забележителност. Споменахме за няколкото записа, които правят едно местно издание, наречено, как се наричаше, Олстинсън. В едно допитване през март 77 година дори гласуват за тях. Читателите стават група на годината, свират в клуб, който забравих да ви кажа, е наречен Домът на блуса. Това през 70-те години да е Дом на блуса и да е в Остин, Тексас. Нали се сещате? Стиви Рей през това време, освен че е част от Кобрите, свири в този и в други клубове с други музиканти, правят джемове, както знаете, се нарича тази полет на душата, с музиканти от ранга на Бъди Гай, Хюбърт Смит, Джимми Роджерс, Лайтнинг Хопкинс, Алберт Кинг и така нататък и така нататък. Групата се насочва в друг музикално направление. Стиви ги напуска през 77 година и сформира Triple Treat Review. Спевеца Луан Бъртън, басистът W.C. Кларк и барабанистът Фреди през 78 година записват няколко парчета в Остин. Една от тях е тази композиция I'm Crying. През 78-ма басистът решава да напусне групата и Стиви продължават под друго име. Той вече става шефа под името Double Trouble. Естествено, връзката с една известна композиция на Отис Ръш е абсолютно пряка. Продължаваме с отказ отново от първият албум, едноименното пълче Texas Food.

0: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
1: Трикракото пиле. Денко го от три. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
2: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: Heavy Metal Club Metal Force. Ви кани на Running Free Festival. С участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август, къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на BiletBG. Очакваме ви!
4: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
6: 0-3-8-227-224.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмици. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.

Стиви Рейвон, главен герой в това издание на предаването Rock'n'Roll. Слушам едно след друго парчетата от първият албум и казваме по няколко думи за пътят на Стиви Рей към световната известност, към която идва след записът на именно този албум. Стигнахме до началото на 80-те, само да кажем, че преди пък рекламите слушахме парчето Texas Fool от една композиция, записана още през 58-ма година от един негов колега, но добавено не малко именно от Стиви Рей, за да може парчето Texas Fool, освен да стане и кръстник на неговият първи албум, да, и да придобие много голяма популярност. Texas Fool става част от репертуара на Стиви. Стигнахме до 80-те години, когато става трио, когато той става и певец на групата, постепенно се превръщат в абсолютните доайени на местната сцена в този стил, но продължава да бъдат известни само и единствено в даже не и в цялата страна, а само в техният квартал, окръг. Тексас ги знае, Тексас е огромен, но не е целият свят. Толкова са популярни, че Мик Джагър ги кани на едно частно парти. Ето, появяват се още имена от големите. Запомнихте Джони Уинтер, ето го и Мик Джагър. Така или иначе, остават популярни в окръга, в рамките на само щата. Е, то стига цял живот да свириш, знаете колко огромно нещо е Тексас, но в крайна сметка през 1982 година е техният удивителен втори шанс. Веднъж се случват живота такива работи. Продуцентът Джери Лъксвър, който много добре ги знае и познава организатора на фестивала в Монтреал, знаете, той почина неотдавна, истински ентусиаст на истинската музика без стилови ограничения, чува ги и казва, да, те ще бъдат главните герои на нашата блуз вечер, и ги канат в фестивала в Монтрио. Много е писано, много е разказвано за тази поява на Стиви Рей Вон и Double Trouble на фестивала в Монтрио, Монтрио Джаз фестивала. Започват с Freddie King, Hideaway и след това изстрелват едно от най-великите парчета, записвани от Стиви Рей Вон и Double Trouble. Част, разбира се, от техният първи албум. Чуйте истинска тексаска атака, композиция инструментална, носеща името Rude Mood.

Лентата на касетката ми на тази част беше се изтъркала от превъртане на това парче. Изслушване, пак обратно. Изслушване, пак обратно. Просто имахме късмет, че в махалата някой беше донесъл плочета. Е, знам кой е даже, но и бяхме презаписали моментално и щастие неземно. Какво става на фестивал в Монтрео с този звук? От появили се сякът си от никъде трима агенти, облечени като Зоро, с шапките си, като че току-що скочили от пиратския кораб, типове на джаз фестивала в Монтрео през 82-а година. Най-отпредстоящ човек с стратокастър от 59-та година, подкрепен от другите двама от Double Trouble. Нямат нито албум, нито договор с която и да е фирма. Нямат име, никой не ги знае. Но правят всичко на сцената на пух и прах, как да се казва. Веднага след това всички искат да знаят кои са те, откъде се взимат. Истината е, че се чуват и освирквания на края на записът. Има го. Разбира се, днес всичко това е достъпно. Ако ви е любопитно, може да чуете. Освен ръкоплясканията, има освирквания, защото винаги има пористи, както знаете. Сега да кажем, че Стиви не е бил, че не е забелязал всичко това, но нещата продължават напред.

Даже има един момент от представлението, когато те излизат като на почивка и ги питат, ще се върнете ли изобщо обратно заради освиркванията. Но Стиви Ревон казва, че в крайна сметка много добре вижда, че това са само няколко човека, които следят отпред.

когато петима от 6 човека те освиркват, те ти звучи като че целият свят те мрази. Намериха всичко това, което не правиха много шумно, много не на място. Те искаха акустичен джаз, блуз. Искаха да намалиме апаратурата си на 2, аз обичах да е на 10. Има до това шоу и на DVD, излезе преди няма и 10 години, началото на това десетилетие. Всичко това вече отдавна е известно. Но какво става след това представление, което наистина те правят впечатление? Именно заради фестивала в Джаз Монтрео, Стиви се запознава с Джексън Браун и Дейвид Боуи. Джексън Браун и го знаем, правили сме отделно издание на предаването Рок'н'рол посветено на него, предлага им в Лос-Анджелеското си студио да влезат и да записват да колкото искат, защото са изключително впечатлено от това, което дава от Трабъл правят. А Дейвид Боуи направо ето Джони Уинтер, Мик Джагър, Джексън Брауни, Дейвид Боуи. А Дейвид Боуи веднага, знаеки много добре за какво става дума, го кани като китарист в записите на албумът му Let's Dance.

може би един от най-известните албуми, не може би, така е, на Дейвид Боу и Let's Dance от 83-та година. Китарите с работа и на Стиви Рей Вон, иначе знаете списъкът с музиканти, в които участват в записите на Let's Dance, е просто смайваща, но и Дейвид Боуи не е в позиция да не може да ги привлече в този албум. Да припомним, освен на едното Let's Dance, China Girl и едно от страхотните парчета Cat People на Дейвид Боуи, част от филма с Анастасия. Но важно е, че Стиви Рей Вон от локална блуз звезда в Тексас излиза на светло, ако можем да използваме този термин, и участва в записите на този така мейнстрим албум. Знаете, един от най-известните, но и най-добре продавани през 80-те години. Един от ключовите албуми от историята и на Дейвид Боуи, и на 80-те. Какво става? Връщаме се с Double Trouble. Благодарим на Дейвид Боуи, че е поканил Стиви Рей Вон.

Mary Had a Little Lamp. Това е композиция на Buddy Guy, част от Texas Flood на Stevie Ray Vaughan, на албума, който се появява след това шеметно развитие на нещата, след участието на фестивала в Монтрео. Половината парчета са кевери, половината са си негови техни композиции, но във всеки един от каверите е добавено съвсем немалко. Албумът се оказва наистина изключително успешен, достига, обърнете внимание, до 38 място в класацията на Билборд. И това е за един изключително, как да наречем, жанров албум до този момент, на такъв 100% блуз, такава висока позиция в класацията във всички други албуми, не се е случвало, много сериозно постижение. Веднага прави впечатление пък и с това, че се намества най-спокойно, абсолютно неизвестни между най-известните, и започва да пускат много от техните парчета по радиостанциите. Веднага Стиви Рей е забелязан и от специализираната преса. Guitar Player, прочетото с пистание, му дава две титли по същото това време. Най-добър нов талант и най-добър електрически блуз китарист. Е да.